0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 MHz. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: head raadiokuulajad , kell on 6:45 , kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi , on neljapäev . ja mina olen saatejuht Martin Teder ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi , tere hommikust .
2: tere hommikust ja ilusat neljapäeva hommikut kõigile .
1: Alustaks võib-olla kõige jahmatavama uudisega siin öösel Fly Dubai , Dubai Tel Avivi lennul toimus selline intsident , et reisijad hoidsid ära lennuõnnetuse koos lennukimeeskonna liikmetega . Nimelt kaaspiloot pussitas kaptenit ja üritas Iisraeli ametnike teatel lennukit alla kukutada , et suured meediamajad kirjutavad , et lennupardal oli üle 170 inimese , neist enamik Iisraeli kodanikud ja umbes 2 tundi pärast õhkutõusu kaotas Boeing 737 vähem kui 30 sekundiga ligi 14 000 jalga ehk siis üle 4000 meetri kõrgust . Bloombergi teatel toimus selline laskumine peaaegu helikiirusel . Vigastada saanud kapten Smith Machar suutis kokpiti ukse avada . See võimaldas reisijatel ja meeskonnaliikmetel sinna kokpiti tungida ja kaaspiloot alistada ja Iisraeli ametnikud ütlesid , et nad leidsid kaaspiloodi lennuki juhtimisseadmeid lõhkumas , niimoodi kirjeldasid siis lennureisijad . Pardal viibis reisijatena veel 2 Fly Dubai pilooti , kes võtsid lennuki juhtimise üle ja maandasid selle turvaliselt Saudi Araabias Tabuki lennujaamas . Lennu jälgimisteenuste andmetel oli lennuk enne seda edastanud üldise hädasignaali ja seejärel ebaseaduslikule sekkumisele viitava teate , mida kasutatakse muuhulgas võimaliku kaaperdamise korral . India kodanikust kapten viidi Tabuki haiglasse . India saatkonna teatel oli tema seisund stabiilne . Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kiitis kaptenit ja appi läinud reisijate tegutsemist , öeldes , et nad hoidsid suure katastroofi ära . Üks ründaja kinnipidamisel osalenud reisija rääkis Reutersile , et tegutsetakse sellises olukorras mõtlemata , et lihtsalt jooksed , et päästa oma tütre ja perekonna elu . Motiiv ründajal on seni teadmata ja Saudi Araabia võimud kuulevad teda üle . Fly Dubai rõhutas , et juhtunu põhjused ja motiivid selgitab ametlik uurimine . Hakatakse analüüsima ka kokpiti helisalvestist ja lennuandmete salvestist ehk niinimetatud musta kasti . Fly Dubai teatas , et peatab uurimise ajaks lennud Iisraeli ja sealt tagasi . reisijad jõudsid enam kui 10 tunni hilinemisega asenduslennukiga Tel Avivi lennujaama , et selline väga õnnelik juhtum on siin toimunud , ei kujuta ette , kui ränk see 4000 meetrit kõrguse kadumist ja suur ehmatus kõikidele nendele reisijatele see oli .
2: jah , reisijad , kes pärast intervjuusid jagasid , ütlesid , et esialgu tundus see kõik lihtsalt väga tugeva turbulentsina , aga siis , kui pagasi klapid hakkasid lahti kukkuma ja elekter läks ära ja noh , täielik selline noh , kõik on näinud erinevaid lennukatastroofi mängufilme , siis mu peas hakkas ka umbes sama asi seal lahti rulluma , et väga karm ja kindlasti , no muidugi õnnelik õnnetus , aga trauma eluks ajaks nii mõnelegi reisijale sealt .
1: ja et ei ole vist mõtet spekuleerida , mis seal taga oli , kaaspiloodi rünnaku taga , aga eks uurimine selgitab olukorra välja . Meie rohkem võib-olla siin pikemalt täna lennuõnnetustest või sellest vaatame , kuidas uudis areneb , mis me siin teada saame , seda kajastame , aga meil on hoopis muud teemad täna plaanitult käsil . aga selle teema üle kindlasti teeme ka teatud sorti ülevaate , et meil siin täna hommikul on kavas mitu intervjuud. Meil tuleb esimesena Äripäeva börsitoimetusest ajakirjanik Joonas Piir ja temaga räägime kiibitootja Mikroni tulemustest, mis minu kiirel hinnangul vaadates peale on analüütikute ootusi ületanud. Oluline ettevõtte AI boomis. Meile tuleb stuudios taristuehitaja Verston Eesti juhatuse esimees Jarmo Liiver. Temaga räägime Rail Balticu põhitrassi edasilükkumise mõjust ettevõttele. Meile tuleb Meelis Kiili, kes teatas, et kandideerib Keskerakonna nimekirjas, aga erakonda ei astu. Räägime temaga, mis kõike mõjutas teda Keskerakonna nimekirjas kandideerima. Räägime temaga tulevastest riigikogu valimistest, räägime temaga ka hübriidrünnakutest Eesti pihta. Ja meile tuleb stuudiosse veel Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik, kellega me räägime Briti peaministri mõttest võib-olla uuesti Euroopa Liiduga ühineda. Sellised ideed on siis Briti peaministri suust kõlanud. Kuulem Indrek Lepiku käest, et kui realistlik see idee on ja mida võib-olla sellel teemal rohkem oodata. Ja ühtlasi arvamustamete Hebo Raaman Ekkelsiga rääkisime kodukontori teema, sellepärast, et Äripäeva arvamusliidrite küsitlus on nüüdseks lõppenud ja võib-olla ole, et Äripäeva lugejatena Äripäeva veergudel arvamuslugusid kodukontori teemal lugenud ja on väga palju erinevaid arvamusi, on vastakaid arvamusi. Inimesed saavad sellest erinevat moodi aru, et sellised teemad meid ees ootavad. Praegu näitab kell 6 läbi 52 minutit.
0: Äripäeva raadio.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga, ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
0: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kus ma peale keiteringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma huidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ärikliend.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Micron kasvatas jõudsalt käivet. Reisilennukis puhkes kriitiline konflikt. Konsultatsioonibüroo valdusfirma sai hävitava hinnangu. Korea investeerib USA-sse 200 miljardit ja Aasia turud kauplevad plussis. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumi toel jõudselt nii käivet kui ka kasumit, ületades analüütikute ootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasum aktsia kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60-63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudlus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsia tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes kokpitis rüselus, kus kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks sööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuk suunati Saudi-Araabiasse Tabukki, kus see ohutult maandus. Seejärel toimetati reisijad asenduslennukiga Tel Avivi, pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riike lendavate pilootide taustakontrolli, samal ajal kui juhtunu täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civita valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtted mitu aastat, kuni gruppi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firma registrist hoopiski kadus. Audiitor ei saanud muu hulgas piisavalt infot ettevõtte rahavarude, võlgade, müügitulu ja kulude kohta ning kahtlus all olid miljonite eurode väärtuses raamatupidamiskanded. Civita juhtkonna sõnul olid probleemid seotud peamiselt eri riikidest ettevõtete omandamise ja nende raamatupidamise ühendamise keerukusega. USA president Donald Trump teatas, et Lõuna-Korea investeerib USA projektidesse kuni 200 miljardit dollarit. Pakett hõlmab muu hulgas 8 tuumajaama ehitamist, 22 miljardi dollari suurust gaasielektrijaama projekti Texases ning 54 miljardi dollari suurust Alaska veeldatud maagaasi torujuhet. Lõuna-Korea valitsus rõhutas aga, et Alaska projektiga pole lõplikku investeerimisotsust veel tehtud ning see sõltub projekti ärilisest ja õiguslikust tasuvusest. Trumpi sõnul on kokkuleppe osa laiemast 350 miljardi dollari suurusest investeerimispaketist, mis sündis USA ja Lõuna-Korea kaubandusleppe raames. Aasia turud kauplevad plussis. Jaapani Nikkei tõus on üle 2%. Hongkongi Hang Sengi ja Hiina Shanghai plussid jäävad alla protsendi. Futuurid ennustavad samuti USA-le tõusupäeva. USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Oodatust madalamaks osutunud inflatsiooni näit süstis optimismi eelkõige tehnoloogiasektorisse. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu, puhub kagu ja lõuna tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus ja Tartus aga 10 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja raadiokuulaja Äripäev küsib aeg-ajalt oma arvamusliidritelt oluliste teemade kohta või teemade kohta, mis on ühiskonnas üleval ja viimasel ajal on taaskord kerkinud ühiskonnas üles teemaks kodukontor. Ja meil on stuudios arvamusliidrite pähe juba nägev arvamustoimetaja Hebo Raaman Eklas. Tervist.
2: Tervist.
1: Äripäev küsib oma arvamusliidritelt, et kas kodukontoris töötamine on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele? Olete üsna provokatiivselt küsinud.
2: No, see vestlus on nii kui nii üsna provokatiivne, et algas rohkem siis sellest, et LHV kutsus oma töötajad viieks päevaks nädalas tagasi üsna. Muidugi on seal selliseid kohti, kus saavad kõik otsustada, aga üsna selgelt öeldi, et tehakse kontoris. Ja provokatiivne sellepärast, et paneks inimesed vastama ja see tundub, et on oma eesmärgi täitnud.
1: No ma eeldan, et on radikaalsemaid vastuseid, on mõistlikumaid vastuseid, inimesed näevad kindlasti erinevalt seda, et milline see, kuidas juhid vaatavad sellele kodukontorile otsa, on sul juba mingi arusaam sellest tekinud?
2: Meil kokku tuli 30 vastust, 11 on avaldanud tänase hommikus seisuga ja eks need provokatiivsed ja võibolla äärmuslikumad vastused jäävad kindlasti meelde. Juba tuli palju tagasi siia, et näiteks Janek Mägi loole, kus ta siis ütles, et trop töötajatele ei peagi maksma palka, ehk siis, et kes tööl ei taha käia, siis ja tahab ainult eraelu elada, see siis mingu mujale, kui seal seda siis toetatakse. Kiitis ka muidugi Rain Lõhmust üldse selle jutuvajamise algatamise eest, kuigi Janek Mägi on teada tuntud siuke keelpõses, et mis ta seal ütleski, et Eesti ebanormaalselt kõrged hinnad on just ebaefektiivsete töötajate teene ja mingid selliseid natuke naljakaid lausid ka, mida ma arvan, et võibolla ta täie tõsisedusega ei mõtle, aga no, igas provokatiivses jutus on mingi oma tõetera ka sees ja näiteks Oleg Ovsinovski jällegi ütles, et meil küll vedurijuht peab vedurit juhtima, et see on nüüd see terve kodukontori või kontoritöötajate põlvkonna mingi probleem, et ei taha tööl käia, et tema meelest on see tegevuse imiteerimine, kui sa oled kodus ja kõik peaks ikka kontorist töötama. Küll aga lajatab neile kõvasti vastu Valeria Kiisk, kelle lugu ilmus siis kolmapäeval ja tema ütleb, et tõesti kodukontor ei saa töötada sellistes firmades, kus on väga tugevalt hierarhiline ja mikromanageeriv õhkond.
1: Ta juba ütles nende juhtide kohta nii mõndagi siis.
2: Just, et selle maksab lugeda ja on, ma võin räägin siin võibolla veel, mis mulle on silme, näiteks Tauri Alas investor, minu mõelest väga tasakaalukas mõistlik lugu ütles, et kui inimesel on distsipliini, võib ta kohvikust pargist ükskõikust töötada, aga et see vabadus võrdubki distsipliiniga ja mitte ka ainult töötaja enda mõttes, vaid organisatsiooni mõttes, et kui neil on selge, mis tähendab kodukontorist töötamine, mis tähendab kontorist töötamine, siis see ei pea üldse nende teemad üle arutama, saab aega palju produktiivsemalt kasutada.
1: Et ma olen tegelikult kuulnud ka näidetest, et noh, pärast eriti tuli see kodukontori teema noh, pärast koronat, kui nii-öelda isolatsioonid on läbi, inimesed saavad tagasi sotsiaalmaailma sukelduda, et siis tuli eriti see kodukontori teema kuidagi selles mõttes esile, et siis ettevõtted hakkasid tegelikult tekitama mingisid kokkulepid või reegleid, et kui kiiresti sa näiteks vastama pead või et kas kaamera peaks koosolekul sees olema või saad olla anonüümne ilma pildita tegelane. Et, noh, kõik need teemad tulid ju korona ajal esile, et kuidas, et tulid sellised käitumisreeglid just kui kodukontorile, et need on ise ma olen tähele pannud, ongi nagu võibolla selles mõttes ära kadumas uuesti, et inimesed on ära unustanud mingised sellised kunagi kokkulepitud reeglid ja siis on jätkanud võibolla nii-öelda noh, mugaval viisil seda kodukontoris toimetamist.
2: Just, et siit vastustest ka selgub, et peab ikka paigas olema, mis meie reeglid on. Ja noh, seal nende reeglitega ongi, ma ei tea, kui sa oled vestluses ja ei taha enda nägu näidata, mina isiklikult arvan, ei peaks või nagu kõik ei pea ära kontrollima, aga selleks on hästi tähtis usaldada oma töötajaid, millest näiteks Telia juht Andre Visse meile ka kirjutas, et nemad usaldavad oma töötajaid ja toetavad painlikke tööviise ja ise näevad, et sellise sõbralikuma suhtumisega enamik inimesi näiteks käib nii kui nii kontoris ikkagi tööl.
1: Mulle meeldis tegelikult Valeria Kiisk mainis ka seda, et rääkis nendest eri juhtumitest, et tegelikult jah, et sa pead mõtlema ka, mis faasis su ettevõtte on, ainu, et kui sa tegeled uue ettevõtte või äri käivitamisega või teed mingit suurt transformatsiooni, kõik struktuuri pea peale keerad, siis on jah, nagu ju ootus teissugune, et siis seda kuidagi eemalt teha ongi keeruline, ma ei kujutakski seda ette, et siis ongi vaja väga palju põrgatada, peaid kokku panna, kehakeelest aru saada ja nii edasi, et see ikkagi oleneb ju millises faasis see ettevõtt on. Ja.
2: Just, ja see on ka ju täitsa juhtimise küsimus, et usaldus käib kahte pidi, ainu, et kui juht usaldab oma töötajad ja töötajad siis usaldavad oma juhti, siis on need asjad täiesti loomulikud, et keegi hakka trummi lööma, et ei, ma ei tule nüüd kontorisse, kuigi meil on väga tähtis muudatus pooleli. Et see on jah, selline tore arutelu on olnud, eks meil on ka üks arvamus Katri Mägi lehtsilt, kes ütleb, et me ei peaks üldse arutama selliste teemade üle, aga sest, et meil on palju tähtsamad asju, näiteks majandus, kuidas kasvama saada, aga mina arvan, et meil on siin väga huvitavaid mõtteid juba praegu tulnud ja seal on ju mingi põhjus, miks see teema nii valus võibolla ühiskonnas ka on.
1: Ja et noh, kunagi ei tea, mis sugune töökultuur mingis ettevõttes on, aina, et, aga ma arvan, et see kodukontori puhul me peamegi eelkõige rääkima nendest organisatsioonidest, kus on nii-öelda kontoritöö, et ega me siin ei saagi rääkida nendest ettevõttes, kus sa pead kohal käima, vedurit juhtima või noh, ma ei tea, õpetajad ja kodukontor, nad tegid selle koroonaga selle kogemuse läbi, ega see õnnelik ei olnud enda jaoks. Ja.
2: Kuigi Andri Haran, masinatööstuste liidu juhataja, rääkis, et ka tööstuses on juba üksid pime tööstusi olemas, mis eks siis kaugelt üle arvuti saad need masineid opereerida. Nii et eks maailm liigub natuke sinna poole küll, aga eks sul on õigus, et see mingi inimlikus, ma arvan, et kõik vastajad isegi on seda mainid, et see mingi inimlik kokkupuude on ikkagi väga tähtis ja me peaksime seda kindlasti hoidma.
1: Eriti kui sa tahad sellest töökultuuri luua, ja, muidu ongi kõik nokitsevad oma ette kuskil eri maailma jagudes, et siis on teissugune ettevõtmine. Ja.
2: Just.
1: Aga kui kaua veel vastata saab sellele küsitlusele, et äkki on meil siin kuulajatel tekkinud mõtteid, tahavad jagada?
2: Vastata enam ei saa kahjuks, meil oli esmaspäeval tähtaeg, mis muidugi ei tähenda, et kui kellegi on sellesse vestlusse mingi täiesti uus nurk lisada, siis me kindlasti arvamustoimetuses võtame selle vastu, aga esmaspäeval kirjutame ka kokkuvõtte kõigist endast, kes vastasid, otsime mingit ühisosa ja on juba plaan, et panna inimesed ka graafikusse, kes kus positsiooni lasub, nii et jääge seda kokkuvõtet ootama.
3: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Pidu, sööka, maitsev. Oh, pii! kust ma peole keiteringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia catering.ee.
9: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
10: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
11: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
12: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
15: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Hea raadiokuulaja, kell on 7:22. Pärast pooltunni uudiseid hakkame rääkima USA mälukiibi tootjast Micron Technology, sellepärast, et ettevõtte avalikustas öösel pärast börsi päeva sulgumist oma neljanda kvartali tulemused. Need ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Hakkame rääkima Microni tulemustest Äripäeva börsi ajakirjaniku Joonas Piiriga. Kui ma teile siin mõned numbrid ka ette loen, siis võibolla saate aru, kui edukas ettevõtte olnud on, et ettevõtte käive neljandas kvartalis ainult üksi oli juba 54 miljardit dollarit. Kasumaksja kohta oli 33,4 dollarit. Bloombergi küsitletud analüütikud ootasid ettevõttelt 51,5 miljardi dollarist käivet ja 31,83 dollari suurust aktsiakasumit. Kui võrrelda eelmise aasta perioodiga, kuidas Micronil läinud on, siis on üsna uskumatu, sellepärast, et eelmine aasta samal ajal oli firma käive 11,3 miljardit dollarit ja kasumaksja kohta oli 3 dollarit. Et käive on 40 miljardit dollarit kvartali kohta kasvanud ja kasum aktsia kohta 30 dollarit. Et see uueks kvartaliks prognoosib Micron oma käibeks 60-63 miljardit dollarit. Et täiesti uskumatu, kuidas on ettevõtte kasvanud ja oma nõudluse kasvuga ka hakkama saanud, et mida kõike selle ettevõtte tulemused tähendavad nii AI buumile kui ka sellele, mis börsidel toimub, sellest räägimegi Äripäeva börsi ajakirjaniku Joonas Piiriga umbes kell 7:40, kui ta stuudiosse jõuab. Ja siis pärast seda tuleb meil kella 8 uudiseid stuudiosse Jarmo Liiver, kes on Verston Eesti juhatuse esimees, ja nende jaoks on viimastel nädalatel suuri uudiseid tulnud valitsuse poolt, sellepärast, et valitsus koos eelarvega teatas ühtlasi seda, et suuri investeeringuid lükatakse edasi Kristen Michali sõnul sellepärast, et üle kuumenemist vältida, teadjamate sõnul sellepärast, et eelarve on täiesti katki omadega. Valitsus üritab eelarve defitsiiti vähendada ja üks variant seda teha on lükata rahapotti edasi, ja seda on ka valitsus nüüd teatanud, et nad teevad. Kuidas see mõjub aga taristuehitajale, saame kuulata pärast kella 8 uudiseid. Praegu näitab kell 7:25.

Tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumi toel jõudsalt nii käivet kui ka kasumit, ületades analüütikute ootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasum aktsia kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60 kuni 63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsiat tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes eile kokpitis rüselus, kui kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks sööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuks suunati Saudi Araabiasse Tabukki, kus see kohutult maandus. Seejärel toimetati reisijad asenduslennukiga Tel Avivi, pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riiki lendavate pilootide taustakontrolli, samal ajal kui juhtunud täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civita valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtted mitu aastat, kuni gruppi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firma registrist hoopiski kadus. Audiitor ei saanud muuhulgas piisavalt infot ettevõtte rahavarude, võlgade, müügitulu ja kulude kohta ning kahtlus all olid miljonite eurode väärtuses raamatupidamiskanded. Civita juhtkonna sõnul olid probleemid seotud peamiselt eri riikidest ettevõtete omandamise ja nende raamatupidamise ühendamise keerukusega. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu, puhub kagu ja lõuna tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus ja Tartus aga 10 graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja raadiokuulaja, kell on 7:36. Mina olen saatejuht Martin Teder ja koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Aga meiega on nüüd stuudios liitunud Äripäeva börsiajakirjanik Joonas Piir. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Me oleme siin pingsalt jälginud erinevate ettevõtete tulemusi, kui tehisintellekti siuke boom, kui seda niimoodi tõenäoliselt võib nimetada boomiks algas, siis me ei rääkinud millestki muust kui Nvidiast. Nüüd sinna kõrval on konkurendid tekkinud või siis ettevõtted, mis samuti lõikavad kasu AI boomist. Üks nendest on mälukiibi tootja Micron. Ja kui ma siin enne pooltunni uudiseid tegin kiire ülevaate sellest, kui edukas ettevõte on, siis no seda on ikkagi tegelikult raske mõista, et kui ühe firma kvartali käive kasvab aastaga 40 miljardit, mis on siis nüüd üle 50 miljardi dollari ühes kvartalis, siis kuidas nad üldse sellega hakkama saanud on, et seda on näha nende tulemustest, et nad suudavad hakkama saada nii suure hüppega.
2: Jah, Microni kasv on siin fenomenaalne olnud, et sellel aastal on aktsia 3-kordistunud. Täna õhtul tulid Microni tulemused välja ja noh, Micron on nagu sõitsid ka Nvidia kõrval siuke üks parimaid mõõdupuid graadimaks siis AI boomi. Sest et tema mälukiibid lähevad otse AI andmekeskustesse Nvidiale ja ettevõtte avas võib öelda, et tulemustega ühtlasi kvartali tulemuste hooja, et mis nüüd hoo sisse saab siin oktoobri alguses ja teises pooles. Ja oodati, analüütikud ootasid, et aktsia liigub siis 8% üles või alla, olenevalt siis tulemustest ja tuleviku väljavaadetest. Aga üllataval kombel aktsia ei liikunud sisuliselt kummalige poole, et alla protsendi vist on siin liikunud, et see on selline huvitav vaatepilt, sest et tulemused tulid ju äärimiselt tugevad. Oodati siin 51 miljardi dollarist käivet, tegelik käiv oli 54, kasum aktsia kohta oli 33,4 miljardit, oodati 31,6. Noh, ja järgmise kvartali prognoos ka oodati 57 miljardi suurust käivet järgmine kvartal ja nüüd prognoos on, tegelik prognoos on 61,5 miljardit, et noh, et kui me vaatame praegusi numbreid, mis on aastaga nagu meeletu kasvu teinud ja vaatame kui tulevikku, siis just kui oleks võinud rekordtulemuste najal aktsia siin tugevalt liikuda, et päris üllatav, et seda ei teinud.
1: Aga siin on võibolla, kui neil oleks kehvemini läinud, siis mul on kuidagi arvanud tunne, et siis oleks reageeritud suure miinusega.
2: Siis oleks valusoop kindlasti olnud nii Micronile kui ka ma arvan AI sektorile üldiselt, et siis ilmselt oleks siin need hinnad alla pudenend. Jah, aga siin noh, miks aktsia ei liikunud, siin võibki erinevaid nagu põhjusid välja tuua või spekuleerida, et võibolla olid juba aktsionärid siis selle, need head uudised hinda sisse arvestanud, sest et noh, Microni puhul tal on ju

0: tal analüütikute ootusi ületanud, mingi hetk lihtsalt aktsia ei reageerinud enam tulemustele üldse. Et kui siin vahepeal oodati Nvidia puhul isegi seda, et aktsia võib kõikuda 10% mõlemas suunas, olen, kuidas need kvartali tulemused tulevad, siis tegelikkuses aktsia ei liikunud üldse. Et tulemused nagu üksi väga ei mõjuta seda, et mingid muud signaalid pigem on päris palju on olnud näha vähemalt seda, et AI-sektoris on tulemusi mõjutanud.
1: Et siin muidugi võib ka muidugi see mõjutada, et eelmises kvartalis kasvas käive 31% ja järgmises prognoositakse 13% käivet, et siin intressimäärad tõusevad, et detsembris oodatakse uut intressimäärade tõusu ja rahale tekib hinnalipik, et kui see aasta keskmiselt SP500-lt ootasid analüütikud sükkest 30-40% kasumi kasvu, siis järgmine aasta on sükke 15%, et sükkest suured ettevõtted, kellelt investorid ootavad meeletult kiiret kasvu, et need võivad siin, kasumid aeglustuvad ja need võivad siis ka saada investorite poolt karistada, et tuleb järgmine aasta huvitav aasta, et teisipäeval investor Toomas Sunnis Tarmo Danilas kütles, et ei imestaks, kui järgmine aasta on selline vaheaast, et 15% langus ei oleks üldse midagi erilist ja üllatavat.
0: Et siin on tegelikult ju viimastel nädalatel, kui tõstatus AI ohutuse teemal Antroopiku tegevjuht Dario Amodei, kes kutsus üles, et need tipp AI arendajad peaksid arendust seda hoogu aeglustuma kõvasti, et asi käest ära ei läheks, ja et siin on peamiselt mured on selle üle, et turvariskid, mis iganes autonoomsed rünnakud ja nii edasi, mida AI võib korraldada, aga ka kurjategijatel päris võimas vahend, et see volatiilsus on AI puhul ju üsna suur olnud, et kui peaks tulema mingit ettevõtetelt halbuudiseid või siis nende Antroopiku või OpenAI poolt, kes mõlemad praegu IPOt plaanivad, et kui peaks tulema halbuudiseid, siis on ju krahki oodata tõenäoliselt.
1: Jah, eks need suured kalad siin palju mõjutavad, et tulid ju selle nädala alguses ka Antroopiku IPO dokumendi numbrid siin avalikuks, et tegelikult need olid päris ehmatavad, need olid küll eelmise aasta omad, aga kui me eksi, siis 42 miljardi dollarine kahjum oli Antroopikul, mis on meeletu vaadata seda, et käive oli seal alla 10 miljardi. Muidugi need on eelmise aasta numbrid, et seda tuleb meeles pidada, et see aasta ootaks, et nagu numbrid on paranenud, aga samamoodi võib ju ka olla need numbrid veel halvemad, ja eks investoril tekibki küsimus, et kui jätkusuutlik see üldse nagu on, et kui nii palju raha süstitakse sisse, tuleviku plaanid on meeletud ambitsioonikad ja tahetakse investeeringuid juurde süstida ettevõttes, et siis et kui kaua see nagu pidu ja ralli kestab, et kindlasti huvitav, et OpenAI siin sai kõrvalt siis ka näha, et mis Antroopiku eelmise aasta tulemused olid, et sõike hea sissevaade ka konkurentidel lisaks investoritele ettevõtte tulemustesse.
0: Aga Microni puhul on näha seda tegelikult, et vähemalt AI ise soovitab Micronit osta, et meil siin börsitoimetusjuht Jaan Martin tegi eksperimendi, kus ta oma päris raha mängu pani, et cloudi teeside järgi siis investeerida ja cloud kohe soovitas Micronit osta, et enne tulemusi saab kindlasti mingi tõuke, et on mudelid vist ise usuvad sellesse buumi jätkumisse.
1: Jah, tundub, et toetavad ise seda süsteemi toimimist, et AI aksed siin tõuseksid ja mälugib aksed, et huvitav tõesti. Nüüd saabki Jaan Martin siis järgmine kirjutada, et tegelikult mingit mõju nagu tulemustel erilist ei olnud. Vähemalt siiani, et siin päeva peale võib ju kõike muutuda, et päris huvitav, et Microni soovitas, et meil investor Toomas portfellis on samamoodi ju Microni, et oleme siin kõvasti kaaselanud juurde osnud, kasum on meeletu, et eks me siin ka hoidsime nagu pöidlad täna hilisõhtul ilmselt pihus, et tuleksid head tulemused. No.

0: vähemalt ei tulnud halvad ja aktsia siia nii nagu kukkunud pole, aga eks me ikka nagu tahtsime, et kerkiks veelgi.
1: No vähemalt on järelkauplemisel on seal plussis on ju, et see 0,3% on ikkagi rohelises, kuigi see on seal suht siuke külgsuunas ikkagi see kauplemine pärast tulemuste teatamist liikunud, et aga mida Mikroni kohta osata investorile arvata, et kas on mõistlik osta?
0: Noh, tuleviku välja vaadates siis noh, kuni 2028. aastaks on neil ju tooted nagu ette müüdud, et 75% järgmise aasta toodangust on juba praegu müüdud ja arv hõlmab nii pikaajalisi lepinguid kui tavalisi tellimised. Et pakkumine jääb napiks kuni 2028. aastani. Nõudlus on meeletu ja tõuseb. See on ka lükkanud siis kiipide hinnad siin uutesse tippudesse. Et Apple tuli uue telefoniga välja ja pidi hinnale siin $100 juurde panema, sest et kiipid on lihtsalt nii kallid. Et super tsükli sellist lõppu veel nagu näha ei ole. Mida jälgitakse siis mälukiibi aktsiate puhul, et kus pakkumine siis lõpuks nõudus ületab. Et praegu võib noh, üsna rahuliku meelega magama minna, et siin midagi nagu hullu toimumas ei ole. Väljavaated tuleviku suhtes olid head, nagu ennist mainitud ja eks ole näha, mis nüüd siin saama hakkab, et siin ka teised kiibitootjad tulevad oma tulemustega välja konkurendid, et mis nende tulemused olid, et eks sõltub ka sellest. Et jah, muidugi jah, jällegi on välja selle, et huvitav, et aktsia nagu kummalegi poole ei liikunud, et mis see nagu täpsemalt tähendab, et siin võib spekuleerida erinevad asju, aga mis reaalsus oli, noh, seda me ei tea, et see veits tekitab nagu külma värinat või et kahtlusi, et miks nii.
1: Äkki alles hakkab krutima, et kui ma siin graafikut vaatan, siis need selle minutiga on juba 0,10% tõusnud.
0: Ja siin kauplemispäeva eel võib kõike juhtuda, et võibolla siin tuleb plus 10 või miinus 10, et eks ole näha, saab huvitav olema jälgima, et mis turud teevad täna.
1: Joonas, aitäh hommikuse ülevaatajast.
0: Aitäh. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee

0: tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Micron kasvatas jõudsalt käivet. Reisilennukis puhkes kriitiline konflikt. Konsultatsioonibüroo valdusfirma sai hävitava hinnangu. Korea investeerib USA-sse 200 miljardit ja Aasia turud kauplevad plussis. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumitoel jõudsalt nii käivet kui ka kasumit ületades analüütikute ootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasum aktse kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60-63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudlus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsia tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes kokpitis rüselus, kui kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks sööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuks suunati Saudi Araabiasse Tabukki, kus see ootult maandus. Seejärel toimetati reisijad asenduslennukiga Tel Avivi, pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riiki lendavate pilootide taustakontrolli, samal ajal kui juhtunu täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civita valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtted mitu aastat, kuni gruppi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firma registrist hoopiski kadus. Audiitor ei saanud muuhulgas piisavalt infot ettevõtte rahavarude, võlgade, müügitulu ja kulude kohta ning kahtluse all olid miljonite eurode väärtuses raamatupidamiskanded. Civita juhtkonna sõnul olid probleemid seotud peamiselt eri riikidest ettevõtete omandamise ja nende raamatupidamise ühendamise keerukusega. USA president Donald Trump teatas, et Lõuna-Korea investeerib USA projektidesse kuni 200 miljardit dollarit. Pakett hõlmab muuhulgas 8 tuumajaama ehitamist, 22 miljardi dollari suurust gaasielektrijaama projekti Texases ning 54 miljardi dollari suurust Alaska veeldatud maagaasi torujuhet. Lõuna-Korea valitsus rõhutas aga, et Alaska projektiga pole lõplikku investeerimisotsust veel tehtud ning see sõltub projekti ärilisest ja õiguslikust tasuvusest. Trumpi sõnul on kokkuleppe osa laiemast 350 miljardi dollari suurusest investeerimispaketist, mis sündis USA ja Lõuna-Korea kaubandusleppe raames. Aasia turud kauplevad plussis. Jaapani Nikkei tõus on üle 2%. Hongkongi Hang Sengi ja Hiina Shanghai plussid jäävad alla protsendi. Futuurid ennustavad USA-le tõusupäeva. USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Oodatust madalamaks osutunud inflatsiooni näit süstis optimismi eelkõige tehnoloogiasektorisse. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu, puhub kagu ja lõuna tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus 9 ning Tartus 10 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Hea raadiokuulaja, kell on 8:07. Mina olen saatejuht Martin Teder ja koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Ja meiega on liitunud Verston Eesti juhatuse esimees Jarmo Liiver. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Valitsus teatas eelmisel nädalal nüüd ametlikult, võib-olla teile oli varem juba teada, et Rail Balticu põhitrass, selle valmimine lükkub edasi. Peaminister räägib, et otsus aitab vältida turu üle kuumenemist. Kas see vastab tõele?
2: See nüüd sõltub, et millise tooli pealt seda vaadata, et aga noh, natuke võib sellega isegi nõus olla, et kuna Rail Baltica kui selline erakorraliselt suur projekt, kui teda ehitada kogu trassi lõikes ühe korraga, siis kindlasti on ta turule liiga suur tükk. Ehk meil, noh, mis seal salata, Eesti on ikkagi pisike riik selles mõttes, et meil on inimesi on vähe, samamoodi noh, masinaid ja materjale saab küll juurde hankida ja juurde tuua, aga ikkagi kui neid ühes aja hetkes liiga palju on vaja, siis tekib erinevaid probleeme, et noh, juba see, et need masinad ühel objektil või ühes lõigus seal Pärnu kandis, et nad ei mahu lihtsalt teede peale ära, et lõpuks ongi ainult rekad rivis ja sõiduautoga ei saagi sõita.
1: Aga kuidas te sellele otsusele reageerisite või mida see tähendab teie jaoks nüüd, kui tähtajad edasi lükkuvad?
2: Noh, see on kahetine siukene reageering. Ühtepidi, noh, see sama küsimus, mida me arutasime, et võib-olla on positiivne, et natuke hajutub ära asi, aga eks me töövõtjatena oleme ikkagi selles mõttes murelikud, et noh, üks oluline ühendus Euroopaga saab hiljem valmis. Noh, mis on meile ju tegelikult oluline just liikuvuse mõttes, et inimesed ei saa liikuda ja teine pool on ka kindlasti julgeolek, mis täna ei ole vähe oluline. Et oleks olemas meil vähemalt üks selline väga hea ja kindel ühendus Euroopaga, mida meil täna ei ole, sest ka Via Baltica, noh, nagu te teate, ja mingis osas on küll ehituses see 2+2 lahendus, aga tegelikult on ta, noh, mis seal salata Eesti üks hullemaid maanteid kui sõita. Et selles mõttes on kindlasti mure ja liiklejana ka, aga see, et see hajutatus sinna tekib, võib-olla mõnes mõttes on positiivne, et on võimalik ka neid lahendusi võib-olla leida paremaid jälle mõelda välja, et kuidas seda paremini ehitada, aga noh, teistpidi on see, et kui see hajutatus läheb liiga pikaks, siis meil on hästi palju erinevaid tarku inimesi ettevõtetesse välja õpetatud, neid juurde võetud, teistpidi on hästi palju masinaid ja materjale kokku nagu plaanitud, et kui see hajutatus nüüd liiga pikaks läheb ja mingi aasta näiteks täiesti vahele jääb, siis kindlasti ühelgi töövõtjal ei ole nii suurt puhrit, et kogu seda ressurssi üleval hoida, mis tähendab siis seda, et see tekitab jälle sektoris väga keerulise olukorra, kus me peame, noh, nagu meil siin on olnud, kui teedeehitusest raha täiesti ära võeti, et ühel aastal pead põhimõtteliselt kõik inimesed koju saatma ja teisel aastal nad uuesti tööle võtma, siis see kindlasti ei ole võimalik.
1: Ma saan aru, et lähiaastad on okei taristuehitajate jaoks, Verstoni jaoks, aga sealt edasi on siis tulevik on veidi lahtine. Et praegu teil on lepingutega kaetud, tööd on metsikult, lähete isegi täna objekti üle vaatama, et kas kõik on korras, et praegu on tööd jagub.
2: Jah, et ütleme siin selline aasta-kahe perspektiivis, ma usun, et taristuehituses ikkagi töömahtu on turul. Kõigil on käed jalad tööd täis, aga loomulikult me vaatame alati pikemat pilti ja noh, ka neid hanked juba, mis on järgmistesse aastatesse, kindlasti me neid hästi hoolikalt vaatame. Noh, väga positiivne on see, et riik on ikkagi otsustanud, et mõlemasse nii Rail Balticasse kui ka 2+2 teede ehitusse tegelikult raha leitakse ja on leitud ka juurde, et see on väga positiivne, et kui võtta nagu paar aastat tagasi, siis oli nagu see pilt hästi nutune, et täna on pigem selles mõttes sektoris pigem oleme me optimistlikult, nii-öelda natuke optimistlikult, et üks silm naerab, teine nutab, aga nutab ta sellepärast, et raha on küll leitud nende suurte projektide ehitamiseks, aga samas teede olukord kui selline iseenesest ikkagi muutub kehvemaks, sest ütleme, teede olukorra säilitamises see riik on ikkagi järjest seda raha vähendanud. Eks see on nagu selline murekoht, mis valdavalt kogu sektoris on täna.
1: No, te olete ka täiesti ju poliitikute valitsuste olgu, kes seal riiki juhib, et te olete nende tõmbetuules, et taristuehitajad on, noh, oma käibe mõttes ju peaaegu tervenisti riigis sõltuvad. Et kui üks valitsus otsustab ühte asja, järgmine valitsus otsustab teist asja, siis teil on ikkagi üsna keeruline planeerida, et kuidas te suudate kogu seda meeskonna suurust, masinaparki, materjalid, kõike seda planeerida?
2: Jaa, mis seal salata, et eks ta ongi keeruline, et noh, kui võtta siis noh, kõige lihtsam, et kui võtta ka näiteks inimesed, kes on kõige olulisemad nii-öelda tegelased nende projektide juures, sest noh, ilma ühegi inimeseta neid projekte täna kahjuks veel ei tehta, et siis ühe sellise suurema projektijuhi kogemus peab olema seal 5+ aastat, et ta suudaks sellist projekti hakata üldse juhtima ja isegi hankel nagu hindasid kokku arvutada, et selles mõttes te võite ette kujutada, et kui nüüd paar aastat talle tööd pakkuda ei oleks, on ju, et siis me saadame ta ära ja siis me saame järgmisena alles 5 aasta pärast võibolla selle projektijuhi, ehk see planeerimine on ülikeeruline ja see on ka see, miks me oleme nagu riigile öelnud, et meie sektoris on oluline, et see rahastus oleks selline stabiilne, et me teaksime, noh, kas või 5-10 aastat ette, et võt sellised projektid tulevad sellises mahus, et kui see on nagu paigas, et siis me saame noh, ütleme seda planeerimist oluliselt paremini teha. Ja noh, Rail Baltica iseenesest oli küll ammu teada, et suur projekt tuleb siia regiooni, et sinna ettevalmistused hakkasid ikkagi juba aastaid enne seda, kui tegelikult see projekt ehitusse jõudis, et see on nagu see, mida võibolla poliitiku tihti peale ei adu, et mingites sektorites tõesti on võimalik, et ma täna võtan 10 inimest juurde, homme lasen nad lahti, kui tööd ei ole, et noh, ei ole küsimust, on ju. Aga lihtsalt insener, ta oma olemuselt, noh, ta on nagu arst, et ta on nagu tee arst, on ju, et sa ei saa ühe aastaga seda asja selgeks, et seal ikkagi nõuab see aega ja see tähendab seda, et see planeerimine peab hästi ettevaatlik olema, et me, kui me hakkame selle sektoris nagu tööd täiesti ära võtma või riik ütleb, et me enam jälle sinna sektorisse ei pane, et siis me need inimesed, kes me ära saadame, üldjuhul me neid enam tagasi ei saa, et see on nagu keeruline.
1: Aga sinna juurde ka masinad ja nii edasi, et kas te olete ise ostnud need kokku, olete need rentinud, et kuidas see pool käib?
2: Noh, masinate mõttes täna ma arvan Eestis sellist masinat, mis veaks materjali leida, ei ole lihtne. Et eks nad on kõik ära rakendatud, mis natukegi suuremat kogus suudab ringi vedada, sest hästi palju suuri projekte on korraga töös, aga seal on mõlemat. Oleme nii ostnud, noh, kuna meil on see, et me peame soetama nii kui nii, et kuna me talvel oleme Eesti suurim teede hooldaja, et me lükkame lund ja hoiame teedelt libedust ära, siis tegelikult see masinate hoidmine on meil vajadus ja see on väga positiivne, et me saame nad suvel siis rakendada materjaliveos, ehk siis nagu tasakaalustada mõlemat poolt, aga enamik masinaid ikkagi sõidavad meil kas siis alduvõtjate omad või siis noh, ütleme alduvõtjad, et nad on oma vahel ka opereerunud, et ka väiksemad tegijad, kellel võibolla ongi üks masin, et ta ei võibolla ta ei oska lepingud nii hästi läbi rääkida ja võibolla ta ei ole ka seda kogemust, et siis et ka nemad saavad siis tulla vedama, et masinatega, mis seal salata on mure, masinaid saab alati juurde osta, aga ka seal on tegelikult küsimus ikkagi see, et kes seda masinat juhib täna, et hästi paljud ikkagi ka vedajad ütlevad, et ei ole inimest võtta, kes tuleks ja sõidaks selle masinaga.
1: Kas asi on palgas või asi on, et ei ole lihtsalt vedajaid enam, et on, ei ole õpitud, ei ole lube saadud?
2: Eks on, ma arvan, igas sektoris nii, et noortele võibolla see ei ole kõige huvitavam töö, on ju, et sellist rekarooli keerata ja noh, ütleme, tööpäevad on tihti pikad ja töökeskkond, noh, ütleme, on ta ütleme täna ta on ikkagi suhteliselt okei, et masinad on nagu väga hästi varustatud ja noh, on kõik võimalused, aga pigem on see, et lihtsalt see nende juhtide vanused on läinud ka sinna kohta, kus tegelikult väga paljud lähevad pensionile, me ise oma ettevõtte sees seda ka näeme ja noort sinna saada on väga keeruline, ehk sellega me igapäevaselt Verstonis tegeleme, üritame seda ametit ka huvitavaks teha ja kui me seda suudame, siis meil tekib sealt järelkasvu, aga see lihtne ei ole.
1: Ma saan aru, et terve taristuehitus sektor on kuidagi Rail Balticaga seotud. Vastab seda, et kuidagi kõik teehitajad, taristuehitajad on otsapidi Rail Balticus.
2: No kaudselt küll jah, et kes ise nagu ei ole peaduvõtja, siis noh, peaduvõtjad ikkagi teevad nii oma vahel koostööd kui ka siis väiksemate ettevõtetega koostööd, et see ei ole võimalik, et ühel ettevõttel on ühe projekti jagu kogu ressurss endal olemas, et selles mõttes noh , ütleme hästi üldistatult võib öelda küll , et täna on kogu sektor Eestis sisuliselt seotud Rail Balticaga või siis teine pool , kus eelmistel aastatel riik leidis raha Via Baltica ehitamiseks 2+2 , kes Pärnusse on sõitnud , et sisuliselt päris suur jupp on seal töös , et siis väga paljud on ka seal seotud tegelikult .
1: aga kas see on tähendanud seda ka , et on tekkinud selliseid tegijaid , kes otsivad nii-öelda õnne või siis solgivad veidi turgu , et üritavad kuidagi mingitele hangetele pääseda , samas neil võib-olla ei ole kõike vajalikku olemas selle jaoks , et see lõik päriselt ära teha või ?
2: noh , pigem päris seda vist öelda ei saa , et selles mõttes ikkagi suuremad tellijad , nii Rail Baltica kui Transpordiamet , et nad on ikkagi kogenud selles osas ja need hanked on ikkagi üles ehitatud selliselt , et igaüks sinna ei saa tulla pakkuma , et sul peab ikkagi olema mingid referentsid , mingid teadmised , mingid kogemused ette näidata , et selles osas ma arvan , et tellijad võivad rahulikult magada , et ikkagi kogenud tegijad on täna need peatöövõtjad , aga noh , ütleme alltöövõtjate hulgas , eks kindlasti on seal väga erinevaid tegelasi ja noh , kuna masinaid ja inimesi on väga palju ühel ajahetkel vaja täna on ju , siis püüame ära rakendada kõik inimesed , kes vähegi suudavad natukegi midagi teha , noh , olgu see siis põllumees oma traktoriga , kes suudab natuke vedada ja selles mõttes ta laieneb ka teistesse sektorisse , et suudame ka neid ära rakendada , et päris sellist , noh , ma saan küsimusest aru , et kas keegi on tulnud ja tahtnud avantüristlikult mingit pätti teha , siis pigem seda ei ole .
1: Aga alltöövõtjate seast võib ju ikkagi tekkida selliseid tegelasi , kes võib-olla tegelikult ei saa selle tööga hakkama , mille jaoks nad palgatud on ?
2: Noh , eks see on nagu aastatepikkune kogemus , et ega taristusektoris on alltöövõtjad alati kasutatud ja noh , ütleme välja kujunenud on teatud kindlad tegelased , kes seda teenust ka pakuvad ja noh , ütleme neid uusi sinna väga palju ei ole lisandunud . Nagu ma ütlesin , siis need võib-olla need mõned üksikud , kellel on üks masin , et noh , need on ka pigem koopereerunud selliste kogenud tegijate alla , ehk selles mõttes ma arvan , et on ikkagi see turg suhteliselt hästi paigas , et sellist üksteisele mingit ära tegemist või sellist asja ei ole tegelikult .
1: no selles mõttes , et Rail Baltic tähendab ühtlasi ka seda , et meil on vaja tohutult materjali , et see asi ära ehitada , et need muldkehad , need raudteealused kõik valmis saada ja samal ajal on meil teine suur projekt , nagu te ise mainisite , on vaja maanteid ehitada , et kas meil seda materjali jagub ?
2: jah , ega Pärnumaal on ikkagi karjäärides päris vilgas töö käimas , on ju , et noh , kui tavapäraselt selline üks karjäär võib-olla vahest võib seista 10 aastat ja mitte tilkagi materjali sealt välja ei liigu , on ju , siis täna Pärnumaa ja Raplamaa kandis on ikkagi kõik karjäärid on kas suuresti juba tühjaks veetud või tühjaks veetamas . aga noh , loomulikult on hästi positiivne ka see , et me saame ka oma objektidel ära kasutada siis erinevaid selliseid noh , juba ringmajanduse põhimõtted , et materjali , mis me maa seest võtame , et me saame seda ära kasutada , mitte ainult siis kõige kvaliteetsemat , vaid ka võib-olla vähem kvaliteetsemat materjali , et segades teda natukese kvaliteetsemaga , saame jälle sellise materjali , mis sobib kuhugi kihti ära paigutada , et hästi palju me tegelikult vaatame ka noh , Verstonis on ka kindlasti üks see põhimõte , et me ise oleme ka , seisame selle nagu väärtuspõhisuse või loodushoiu nagu selja taga , et võimalikult palju ikkagi kasutada ära sedasama materjali , mis sealsamas tekib , noh , läbi selle me hoiame kokku ka vedamise kilomeetreid , läbi selle ka kütust , läbi selle paiskame vähem ka CO2, et noh , mis ei ole ka vähem oluline , et me ei saasta seda keskkonda ja noh , ütleme selline materjali maa seest võtmine igal juhul muudab keskkonda , et selles mõttes on see ka positiivne , kui me suudame sealsamas koha peal teha sellise materjali , millest on võimalik see teealus valmis ehitada .
1: kui palju te olete suhelnud oma Läti või Leedu kolleegidega , kes seda ühist raudteed siis ehitavad , et kuidas sealtpoolt signaalid on , et Eesti on noh , kuidagi enam-vähem hakkama saanud , kuigi seda on aina edasi lükatud ja nüüd lükati veel edasi , lätlastel on , ma saan aru , keerulisem olukord , et mis signaalid sealtpoolt tulevad , kui palju on usku , et see terviklik raudtee valmis saab , mitte või siis võib-olla siis ainult riigisisene osa ?
2: Noh , ütleme töövõtjatena me tegelikult suhtleme minimaalselt teiste riikidega , kuna ikkagi taristuehitus on selline lokaalne äri , siis pigem meil nendega nagu väga palju ühisosasid ei ole , noh kui me just ise ei ehita kas Lätis või midagi, aga Rail Baltica ise on ju hallatud üle kõikide Balti riikide ja noh, tellija kindlasti suhtleb hästi palju ka teiste riikidega, aga nii palju kui ma kommenteerida oskan, siis jah, et Leedus on sisuliselt jõutud peaaegu sama kaugele või isegi kaugemale kui Eestis, ehk seal on ka kõik nagu positiivne, noh, tähtaegade osas on ka nendel tegelikult see 2030 pigem keeruline või siis on mingites osades ikkagi tehtav nagu ka Eestis, aga noh, Läti on tõesti, nagu sa ka nimetasid, et Läti on tõesti natukene murelaps, aga minul isiklikult ei ole küll kahtlust, et see projekt lõpuni tehakse, sest ta on ikkagi ühtepidi, nagu ma ütlesin, et Euroopas üks selline kindel ja kiire ühendus siit regioonist, mida meil ei ole, ja teistpidi on see, et kindlasti on hästi oluline ka täna see julgeoleku kaalutlus, et meil oleks võimalik kiiresti asju liigutada.
1: Ütlesid, et teile oleks ka tööd vaja, no, te olete ju investeerinud sinna nii palju, et kui peaks tulema otsus, et Rail Baltic poolele jääb, ma ei kahtlen, kas Verst on nii suurelt jätkata saab või mis kujult ellu jääb.
2: Ei, seda kindlasti ei saa salata, et see on kogu sektorile siin regioonis väga oluline projekt, et loomulikult riik on täna pidanud seda juhtima selliselt, et seda raha nagu väga targalt turule tuua, et noh, nagu ka minister nimetas, et me ei taha seda üle kuumenemist, et kui kõik korraga ehitusse panna, siis oleks päris suur probleem, aga kui midagi ehituses ei ole, siis on see probleem kindlasti suurem, et nagu ma ütlesin, et siis meil on inimesed, kes on võibolla 5+ aastat seda õppinud, et siis me peaksime neid rakendama kuhugi mujale, noh, siis on küsimus kuhu on.
1: Aga siia lõpetuseks, et mis aastal siis Rail Baltic valmis saab?
2: Hea küsimus. Ma arvan, et see Pärnu osa ikkagi saab valmis, kuna Tallinnast Pärnuni on tegelikult täna suuremas osas trassi ehituses. Et ma ise olen optimist ja arvan, et see rong ikkagi seal 2032 näiteks võiks juba sõita. Et aluse osas ma usun, et me kui see rahastus ikkagi tänases seisus selliselt jätkub, nagu ta on olnud, et siis aluse osas ma arvan, et me suudame ta 2030 ikkagi valmista, aga rongi võibolla siis veel sellel hetkel päris ei sõida, aga peab olema optimist, et loodame parimat ja noh, tegelikult ehitajatel nagu ressurssi on, et seda tempot hoida, nii et eks siin riigi käes on see nii-öelda võti, et millal ja kui kiiresti.
1: Aitäh hommikul stuudiasse tulemast. Kuulesite Verston Eesti juhatuse esimest Jarmo Oliverit.
3: Äripäeva raadio. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.
5: Lao mure lagedale.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
8: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
9: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
8: Maksuametit ei karda?
9: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
10: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumi toel jõudsalt nii käivet kui ka kasumit, ületades analüütikud tootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasum aktsia kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60-63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudlus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsia tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes eile kokpitis rüselus, kui kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks sööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuks suunati Saudi Araabiasse Tabukki, kus see ohutult maandus. Seejärel toimetati reisijad asenduslennukiga Tel Avivi, pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riiki lendavate pilootide tausta kontrolli, samal ajal kui juhtunu täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civita valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtted mitu aastat, kuni gruppi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firmaregistrist hoopiski kadus. Audiitor ei saanud muuhulgas piisavalt infot ettevõtte rahavarude, võlgade, müügitulu ja kulude kohta ning kahtlus all olid miljonite eurode väärtuses raamatupidamiskandeid. Civita juhtkonna sõnul olid probleemid seotud peamiselt eri riikidest ettevõtete omandamise ja nende raamatupidamise ühendamise keerukusega. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu ja lõun tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus 9 ning Tartus 10 graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja raadiokuulaja, kell on 8:36. Mina olen saatejuht Martin Teder ja koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Ja meiega on liitunud Meelis Kiili. Võiks öelda siis, et praegu ametilt poliitik. Tere hommikust.
2: Tere hommikust. Täiesti õieti öeldud, jah.
1: Viimane kõige värske uudis on teie kohta see, et kandideerite Keskerakonna nimekirjas. Kuidas te selle otsuseni jõudsite?
2: Eks ta on pikem jutt, et ma otsuseni jõudsin pärast seda, kui ma olin Reformierakonnast lahkunud, siis minuga võeti ühendust ja pakuti võimalust. Aga no see ei ole ju niimoodi, et kui pakutakse võimalust, siis võtad kohe vastu. Meil olid konsultatsioonid ja konsultatsioonide käigus, meil oli veel üks osapooled, et ka Riigikogu liige riigikaitsekomissiooni ase esimese Leo Kunnas. Me temaga üsna palju koordineerime oma tegevusi. Ja jõudsime ühistele arusaamadele.
1: Te olete selline tandem siis?
2: Ei, temaga oleme tandem, jah, aga otsuse teeb iga inimene ise, et mina tegin oma otsuse iseseisult.
1: Aga miks Keskerakond? Ma saan aru, et oli teisi kosilesi samamoodi.
2: No vaadake, poliitikas vist on niimoodi, et nad käivad kosjas kogu aeg, et käiaks otsimas ju neid. Keskerakond sellepärast, et Keskerakonna esimees Mihail Kõrvart oskas küsida ja oskas kuulata. Ja see on väga suur oskus, mis näitab seda, et tegemist siiski on strateegilise juhiga. Ta sai aru meid vaenavatest probleemidest. Aga ta sai ka aru sellest meie poolt pakutud lahendustest. Ja noh, ta ei ole niimoodi, et teeme, et see on projekti põhine. Tegelikult need lahendused on oma vahel hästi sidustunud. Me ei saa rääkida riigi kaitsest ainult. Me peame rääkima julgeolekust tervikuna ja see on nii majandus, kultuuri küsimus, et see on energiajulgeolek, sotsiaalsed lahendused ja mis kõige tähtsam, me ei ole täna sellises seisus, kus me võiksime lubada endale ühiskondliku lõhestumist.
1: Teil on, koos Leo Kunnasega olete väga erineva taustaga erakondadest mõlemad, et Keskerakond on see ühisosa siis, kus te maandusite, et millest Mihail Kõlvartiga rääkisite, mis need kokkulepped olid, ma saan aru, et parteiga ei liitu.
2: Jah, et ega me ju tegelikult riigikaitsekomissionis kogu oma poliitilise tegevuse käigus oleme olnud erakondade ülesed. See on teadlik valik. Ja julgeolek ja riigikaitse ei ole ühe või teise erakonna oma. Nii et ja oleme ausalt, me oleme ka ju mõlemad sõjaväelased ja me oleme harjunud olema erakondade ülesed. Et see oli nagu üks selline ajend või aspekt. Ei taha enam siduda väga tihedalt. See ei tähenda muidugi seda, et meil on kokkulepped olemas. Meil on kokkulepped olemas, millistel põhimõtetel me riiki edasi ajendame. Ma esindasin tegelikult väga lihtsalt 5 küsimust ja ma sain kõigile küsimusele jah.
1: Mis oli kõige olulisem, millele te jahki saite?
2: Aga kõik olulised. Ja esimene küsimus oli see, et kas Eesti riik peab kaitsma. Loogiliselt,

0: riik? Vastus oli jah. Ja kas Eesti keelt ja kultuuri peab kaitsma? Vastus oli jah. Need olid need viis küsimust.
1: Kas te kahtlesite mõnes vastuses ka või?
0: Ei kahtle. Ei kahtle sellepärast, et ega tegelikult, kui me nüüd vaatame, siis viimase 3-4 aasta tegevustega on juhtkond päris selgelt näidanud ära, et nad seisavad Eesti riigi huvide eest.
1: Sellega te seda usute, mida Mihhail Kõrva teile rääkis ja mis kokkulepetel olid?
0: Muidugi usun. Ja kui neil kokkulepid peaks rikutama, siis loomulikult, ega me ei ole ju laulatud.
1: Jah, te parteisse ei astu ka nii, et teil on võibolla lihtsam. Kas see ei tähenda ühtlasi seda, et üks jalg on nagu ukse vahelt väljas?
0: Ei tähenda. Ei tähenda, sellepärast, et ka me ju, kui läksime, siis meil oli kaasas ka julgeoleku visioon. See on see asi, mis on Eestis poliitikas harva esinev nähtus. Et parafraseerides Winnie Puhh, et enne kui midagi otsima asuda, oleks hea teada, mida otsima asuda. Et jah, et paljud teavad seda saagad selle riigikaitseraportiga, aga me ei ole ka seda muidugi kellelegi reklaaminud, et selle riigikaitseraporti koostamisel, kui me kaardistasime neid kitsaskohti, siis me paralleelselt töötasime ühe teise dokumendiga ja see ongi visioon ja programm, ehk et kuidas need kitsaskohad kompleksselt ära lahendada. Meil on see olemas. Sellega Keskerakonna juhtkond tutvus ja nad on päri.
1: Oskate sellest kokkuvõtte teha või mis see põhisõnum?
0: No põhisõnum on väga lihtne. Riikikaitseb rahvas. Ja tegelikult, kui kaitseb rahvas, siis see peab olema ühiskonna ülene. Kõik peavad teadma oma kohta. Nii rahu, kriisi kui sõja ajal. Iga inimene saab panustada ja panustabki kus juures. Aga see ei ole niimoodi, et riigikaitse oleks nagu ise tekkeline. Seda tuleb suunata. Seda tuleb, inimesi tuleb koolitada, neile tuleb anda adekvaatset informatsiooni, õiget infot. Ja ausalt öeldes, see ongi selline nagu heidutuse garantii, kui inimesed teavad, mida teha. Hirmufooni ei ole vaja. Sest hirm on kehv nõuandja.
1: Kas kaitseminister Martin Herem tekitab teis hirmu?
0: Ei tekita. Kus juures me eile õhtul istusime pikalt koos, arutasime, kuidas... Meil on ju ühine eesmärk, Eesti riigi kaitsmine. Et meil oli mitme tunnine arutelu, ma mõtlengi riigikogus olevad endised sõjaväelased ja tänane kaitseminister, et me arutasime ja loomulikult me teeme, ta on täna meie kaitseminister ja meie kohus on anda talle võimalused olla edukas. Ei, tema ei tekita minu sirmu. Et mind häirib tegelikult hoopis Vabariigi valitsuse, kuidas seda juhitakse ja korraldatakse. Et see on hajus, see on projekti põhine ja ma ei näe, et oleks väga selged visioonid ja ideed, kuidas edasi minna. Ja see on tegelikult julgeoleku koht.
1: Kristen Michal, mõtlete siis?
0: Ma mõtlen teda, jah. Et tegelikult on, et ma olen seda mitu korda ka välja öelnud, et peaminister peab olema juht, mitte valitsuskabineti korraldaja. Et jah, ei näe sellist strateegilist vaadet.
1: Mis te mõtlete selle all, et korraldaja valitsuskabinetis, et millega siis Kristen Michal tegeleb?
0: Juhatamisega. Ta juhatab valitsuskabinetti. Aga tegelikult peaksid olema väga selged suunad, tegevusliinid, eesmärgid, vaheeesmärgid. Ja need on kõik

0: kogu valitsemisala või Vabariigi Valitsus peaks olema nagu orkester, mis sünkroonis mängib, teeb ühte muusikat, mitte niimoodi, et on sellised silotornides olevad projektid. Riik ei tohi olla projekti põhin. Et projektid ei tohi kujundada strateegiat. Vastupidi, mitte strateegiat ei saagi, projekti ei saagi strateegiat kujundada, vaid et projektid ei saa kujundada riigi toimimist. Aga meil ongi vaja strateegiat ja läbi strateegiate me saame kaista oma riiklike huve ja mida saab siis korraldada läbi erinevate riigile vajalike projektide. See on vastupidine järjekord.
1: Kas Martin Herem on ka Mihhaili jaoks siis projekt?
0: See võib niimoodi tunduda, jah, et jälle, kui nüüd öeldakse, et ma olen olnud valitsuse juht ja äkki 6 kuud enne avastame, et meil on vaja sellist kindlakäelist riigikaitse korraldajat. No, eelmine minister oli ju ka tema kabinetis, nii et nad oleksid võinud oma vahel ikkagi vaadata, koordineerida ja eesmärgistatult tegutseda. Et kui nüüd oma valitsemisperioodi lõpus inimene avastab, et on vaja kindlasti, mina isiklikult oleks eelistanud, et minister Pevkur jätkab ja teeb need kitsaskohad, mis on tema valitsemise ajal leitud, et ta oleks need hakkanud lahendama. Seda ma oleks nimetanud poliitiliseks vastutuseks, mitte et ma astun kõrvale ja jätan lahingu välja maha.
1: Te olete väga teadlik riigi kaitse rahastusest, julgeoleku olukorrast, ühtlasi ka tekinud mürsuskandaalist, kaitseministeeriumi haldusala rahaasjadest, et nüüd on uurimine jõudnud Euroopa prokuratuurini, et kas on oodata riigi juhtide, nüüdseks võibolla endiste riigi juhtide, kaitseministeeriumi juhtide kohta tulevaid kriminaalkahtlustusi ja süüdistusi? Arvad, et asi jõuab nii kaugele?
0: Ja ma ei hakka siin spekuleerima, et prokuratuur ja kapo ja nemad teevad oma tööd, eks nemad jõuavad siin. Aga kui me räägime sellest, et me oleme saanud selgust, kaitsevägi on tegelikult teinud väga head tööd. See, et me ei tea, kus on relvad või laskemoon, teame ikka. Et ma olin Kaitseliidus siis, et rahulikult magada, kui Kaitseliitu juhtisin, oli mul 3 R-i. Ja need pidid korras olema. See oli relvad, raha ja riigisaladus. Me võime täna öelda, et relvad on okei. Me teame, kus nad on. Nad on ilusti ladustatud. Meil riigisaladus on hästi hoitud. Rahaga on natuke keerulisem, et nüüd ei teata rahalist väärtust. Ja see on tegelikult valitsemisala, korraldatud on valitsemisala niimoodi, et see ongi väga keeruline. Et ei olegi nagu tervikut, vaid et raamatupidamine ja finantsarvestused ja need on erinevate ametkondade vahel laiali pudistatud. Aga tehakse korda. Ma olen, seda muus on küll, et tehakse korda. Aga kogu selle, kui sul on rahandus, ei ole väga hästi kontrollitud, siis see võib tekitada tõepoolest sellist halli olukorda, kus inimesed võivad tunda kiusatust selles. Aga jälle, ma ei hakka midagi spekuleerima. Aeg näitab, kas need pädevad organisatsioonid saavad ja suudavad juurpõhjusteni jõuda.
1: Kas eelnevad kanslerid on teie hinnangul nendes probleemides süüdi?
0: Eelnevad kanslerid, no seda ei saa nüüd üldistada niimoodi.
1: Võtame siis alates Kusti Salmist ja tema järglane Kuusk.
0: Tema järglane Kuusk avastas esimese asjana, et järelvalve ja kontroll on puudu. Aga juhtimise üks põhimõte on C2, eks ole, command and control. Juhtimine ja järelvalve. ja kui sul järelvalve on teadlikult ära likvideeritud, see oli kantsler Kuuse esimene asi, ta hakkas taastama sisekontrolli. No antaks tagasi siit, ega kontroll ei tähenda seda, et otsitakse süüdlust või karistust, antakse tagasi siit, et ka tehtud vigu saaks kiiresti parandada. Vigu ikka tekib. Aga just see sisekontrolli kadumine ja see konsolideerimine, nii-öelda konsolideerimise nime all tehtud toimingud, need jäävad Kusti Salmi aega. Mis ajenditel ei hakka jälle ütlema?
1: No, riskialtis.
0: Jaa.
1: Ambitsioonikas.
0: Ambitsioonikas, riskialtis. Riski ei tule võtta riski pärast. Riskime peab aega ajalt, aga kalkuleeritud riskid on, tähendavad seda, et sul peab olema kompetentsid. Intuitiivne otsustamine on aega ajalt vajalik. Aga tihti, kui inimene on kompetentne ja tal on väga pikk juhtimiskogemus, siis võetud riskid tasuvad ennast ära. Kui kompetentse kaasas ei ole või ajendid on teised ja võetakse riske, siis risk ei tasu ennast ära. Noh, see sama, kui me vaatame, et me tegime kiireid otsuseid, nüüd see sama Tataselli juhtum oli kiire. No täna oleme siin, seda partiid, see ei tähenda muuses, et Ukraina ei oleks saanud meilt mürske, sai ikka. On hästi läinud neid tehinguid, aga täna oleme olukorras, kus mürske ei ole Ukrainale saadetud, raha ka enam ei ole. Ja võibolla peame osa raha tagasi maksma veel Euroopa Liitu, nii et see on nagu topelt asi. Et sellised riskid, mis... Need ei ole mõistlikud riskid. Et kahju on kannatanud ka meie maine.
1: Eestit on juba tabanud Venema hübriidrünnakud, et viimatine Milremi tehase süütamine, uurimine või valitsuse sõnul on tegemist siis oli Venema eriteenistusega, et meid on hoiatatud, oleme kuulnud ohuhinnangutest viimasel ajal selle värskendamisest, milleks me peame valmistuma?
0: Tegelikult meid rünnatakse kogu aeg, meid rünnatakse iga päev. Ja kui me räägime hübriidohtudest, siis ma ei tea ühtegi konflikti, kus ei püüelda ebaproportsionaalsetuse poole. Sest ega sõda ei ole või konflikt ei ole ju selline võrdsete katsumus. Ikka proovitakse endale eelis saada. Ja Milremi rünnak on hübriidspektris üks selline hästi väike etapp, element. Me räägime tihti hübriidist, aga me peaksime ka lahti mõtestama hoopis selle asja, et kuidas hübriid operatsioone või konflikte rakendatakse. Milline on see nende nii öelda arhitektuur ja moodusoperandi. Ja siin me peame tagasi minema nüüd selle juurde, kuidas, mida Vladimir Putin ütles kunagi, et meie vastus läänele saab olema asümmeetriline intellektuaalse üleolekuga ja odav. Nii et see nüüd on see, kus me peame hakkama vaatama, kuidas hübriid rünnakuid. Meid rünnatuks kogu aeg ja jäädaksegi ründama. Aga no Milremi oma võime öelda, et see võib olla selline reaktsioon Venema poolt, kus Venema endine eelis, strateegiline sügavus, ei ole tema eelis enam. Sest ukrainlaste kauglöögid on jõudnud ikkagi hakata nii tema majandust kui ka sõjalist võimet pärssima. Tal on piisavalt jõudu, seda ei tasu veel öelda, aga see on hakanud pärssima. Aga strateegiline sügavus ei anna talle enam turvalisust. Paradoksaalsel kombel, Ukrainal on strateegiline sügavus tagatud tema liitlaste poolt, mitte liitlaste, aga need, kes on koalitsioonis, aitavad Ukrainat. Nemad ei ole konfliktis osalised. Nii et Venemaa tegelikult otsibki hübriidvõimalusi seda strateegilist sügavust häirida. Selleks on igasugused sabotaasiaktid, selleks on poliitikud nii äraostmine, poliitikute hirmutamine, valimistesse sekkumine. See on tegelikult, nüüd me jõuame assümeetri juurde tagasi. Assümeetria, ma selleks, et aru saada sellest, defineerisin enda jaoks assümeetria väga lihtsalt. Assümeetria on sümeetria puudumine. Ehk et see annab ründajale võimaluse valida koht, kus oma rünnak ellu viia. Kus juures raskuskese ei pruugi olla üldse siin, kus rünnak tehti mingi geneetiline või sabotaas. Tegelikult mängitakse kolmanda, neljanda või viienda taseme mõjudele. Kuidas see mõjutab ühiskonda, nende mõtlemist, kognitiivset arusaama, hirmu ja nii edasi, edasi. Muses venelased on enne seda suurt viga või valearvestust 22. aastal olid nad oma hübriidoperatsioonides kogu aeg edukad.
1: Kuni see jõudis täiemahulise sõjani mõtlete?
0: Jah. Ja see oli valearvestusele rajatud, nii et ja siin ei ole veel nad oma strateegilise eesmärke saavutanud. Annad ei ole nendest ka loobunud. Ja nad tegelikult viivad ellu hübriidoperatsioone jätkuvalt ja viimane edukas näide võib olla, kui lihtsalt nad võtsid ära Gruusia oma mõjusfäärid. Et me peame kogu aeg jälgima. Ole.
1: Meelis Kiili, meil on kahjuks aeg otsa saanud. Soovin teile jõudu nii Keskerakonna nimekirjas kandideerimisel järgmistel valimistel kui ka Riigikogu töös. Aitäh tulemast.
0: Jõudu on ikka vaja. Aitäh.
2: Äripäeva raadio. Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: I know the world's on fire.
1: Tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Micron kasvatas jõudsalt käivet. Reisilennukis puhkes kriitiline konflikt. Konsultatsioonibüroo valdusfirma sai hävitava hinnangu. Korea investeerib USA-sse 200 miljardit ja Aasia turud kauplevad plussis. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumitoel jõudsalt nii käivet kui ka kasumit, ületades analüütikute ootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasumaktse kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60-63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudlus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsia tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes kokpitis rüselus, kui kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks sööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuk suunati Saudi Araabiasse Tabukki, kus see ohutult maandus. Seejärel toimetati reisijad asendus lennukiga Tel Avivi, pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riiki lendavate pilootide taustakontrolli, samal ajal kui juhtunu täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civita valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtted mitu aastat, kuni gruppi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firma registrist hoopiski kadus. Audiitor ei saanud muuhulgas piisavalt infot ettevõtte rahavarude, võlgade, müügitulu ja kulude kohta ning kahtlus all olid miljonite eurode väärtuses raamatupidamiskanded. Civita juhtkonna sõnul olid probleemid seotud peamiselt eri riikidest ettevõtete omandamise ja nende raamatupidamise ühendamise keerukusega. USA president Donald Trump teatas, et Lõuna-Korea investeerib USA projektidesse kuni 200 miljardit dollarit. Pakett hõlmab muuhulgas 8 tuumajaama ehitamist, 22 miljardi dollari suurust gaasielektrijaama projekti Texases ning 54 miljardi dollari suurust Alaska veeldatud maagaasitoru juhet. Lõuna-Korea valitsus rõhutas aga, et Alaska projektiga pole lõplikku investeerimisotsust veel tehtud ning see sõltub projekti ärilisest ja õiguslikust tasuvusest. Trumpi sõnul on kokkuleppe osa laiemast 350 miljardi dollari suurusest investeerimispaketist, mis sündis USA ja Lõuna-Korea kaubandusleppe raames. Aasia turud kauplevad plussis. Jaapani Nikkei tõus on üle 2%. Hongkongi Hang Sengi ja Hiina Shanghai plussid jäävad alla protsendi. Futuurid ennustavad USA-le tõusupäeva. USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Oodatust madalamaks osutunud inflatsiooninäit süstis optimismi eelkõige tehnoloogiasektorisse. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu ja lõuna tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 9, Pärnus 9 ja Tartus 10 kraadi.
2: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
3: Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Hea raadiokuulaja, kell on 9:09. Mina olen saatejuht Martin Teder ja koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Meiega on stuudios liitunud Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Briti peaminister Andy Burnham on käinud välja mõtte, et britid võiksid kaaluda Euroopa Liiduga taas ühinemist. Ei saa öelda võibolla, et see on ootamatu sõnum, sellepärast, et ega nad väga rahul ei ole Brexitiga ju.
2: Ei saa öelda, et see ootamatu on, aga ta on ikkagi pretsedenti loov, sellepärast, et ta on esimene peaminister, kes on selle välja öelnud, et võibolla võiks Brexiti tagasi pöörata. Et kui Keir Starmer, tema siis ametieelane ja samuti tööpartei liige 2024. Aastal valimised võitis ja peaministriks sai, siis oli selge, et Briti poliitika nagu muutub Euroopa Liidu suhtes, et kogu selle eelne vaja oli konservatiivid võimul ja tegelikult oli vaja siis pidevalt nagu maha müüa siis seda Brexitit ja kogu see arutelu käis nagu selle ümber, kuidas seda edasis suhet siis nagu kuidagi noh, enam vähem konstruktiivsena hoida ja kuidas need majandussuhted uuesti paika saada. Aga kui me vaatame Briti avaliku arvamust, siis Brexitit edulooks ei pea tervikuna nagu mitte keegi, et isegi Tooride valijate seas ja isegi Nigel Farage partei valijate seas on tegelikult see arusaamine, et Brexit oleks nagu mingi suur edulugu olnud ikkagi väga madal ja ühiskonnas tervikuna on ta noh, selgelt alla poole. Ehk siis me võiksime öelda, et ühiskonna sentimenti pigem järgib see Andy Burnhami teisipäeva õhtul ja siis ka kolmapäeva hommikul laiendatud seisukohad ja nüüd on siis küsimus jah, et mida see nagu praktikas tähendab. Et seda ta lubas, et nii nagu Keir Starmer 2024 ütles, et selle parlamendi mandaadi jooksul ei hakata ühtegi otsust tegema Euroopa Liidu suunal, aga 2028. Aastal võidakse minna siis valimistele lubaduse või loosungiga, et me hakkame seda tegema, ehk siis valimistel tahetakse mandaat sellel saada, nii et see on siis ükka nagu esmane tasand, kuhu see statement nagu paigutub.
1: Et kui valimistel läheb hästi, saavad valitsust moodustada, siis nad võtavad seda just kui sellena, et rahvas leiab, et see on õige.
2: Jah, sest et ega tegelikult ju leiboristidel on praegu siis Briti parlamendis väga suur enamus, nad võitsid need valimised väga suurelt ja selles mõttes ikkagi toorid, kes on ju Brexiti arhitektid, nemad pärast, mis on palju need järjest võimul olid, peaaegu 15 aastat, et nad tegelikult ei suutnud seda Brexitit noh, mitte üheski etapis nagu edukana tegelikult nagu käivitada. David Cameroni ajal see alguse sai, see oli rohkem nagu surveavaldus Brüsselile, et see referendum toimub. No siis me teame, eks ole, et see referendum läks 52-48% hältega läks läbi. See oli šokk kõigile kaaseldud brittidele, kaaseldud David Cameronil endale. No siis ta astus tagasi, ütles head aega ja siis teised jäid seda helpima, eks ole. Et tegelikult britid ei ole julgenud nagu poliitilisel tasandil seda teemat tõstatada, sest et see on väga toksiline juba praegu tegelikult ka arutelud nagu esmased on selle üle, et kas brittidel on uuesti vaja selle teema üle vaidlema hakata, et noh, see on nagu mingi sellise, ma ei tea, eraelust paraleel tõmmates mingi lahutuse asja, eks ole, noh, et kui sa lõpuks saad sellega ühele poole, isegi kui kõigil halvemini on, siis lõpuks nagu vähemasti see asja on läbi, eks ole, et ma ei ole kindel, kui konstruktiivseks ja produktiivseks avalik arutelu kujuneks, kui nüüd hakataks päriselt praktiliselt selle üle läbi rääkima, aga selge on isenesest see, et nagu majandusloogika ütleks, et Suurbritannia võiks ikkagi Euroopa Liiduga olla märksa lähemalt seotud, tegelikult erinevad parteid on ka mingid erinevaid asju välja käinud, noh, et äkki me oleksime tolliliidus, aga siis mitte Euroopa Liidus, äkki me oleksime mingit teistmoodi nagu rohkem integreeritud. Me ju teame, eks ole, et ka Norra, Šveits, teised riigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, on tegelikult meie siseturuga väga, väga lähedalt seotud ja britid ju lõikasid Brexitiga kõik selle läbi. Ja nüüd me oleme siis nagu juppi haaval hakkanud seda kokku lappima, nii et isenesest nagu majandusloogika on selle taga alati olemas olnud ja on noh, veelgi enam praegu, eks ole, kus me näeme, mida teeb USA ja mis teeb Hiina ja mis seisus üleüldse Euroopa nagu nende mitme tule vahel on.
1: Just, et Ühendkuningriigid on ju nii-öelda oma superpoweri kaotanud juba viimaste aastakümnete jooksul, et loodeti selle Brexitiga võib-olla maailma majanduses mingit next step'i või järgmist sammu teha, et, et kuidagi oma mingit suurt võimu taastada. Aga, aga noh, seda juhtunud ei ole. Ainu. Aga kas siseriiklikult selline taas ühinemine Euroopa Liiduga kuidagi võib ärgitada ka šotlasi, kes on siin tükk aega rääkinud iseseisvumisest, et kas see kuidagi nende plaanidele vastu võib mängida?
2: No šotlased ju Brexiti ajal ikkagi ju tahtsid Euroopa Liitu jääda, et enamus šotlastest tahtis olla Euroopa Liidu liikmesriik ja siin mõned aastad tagasi oligi ju, kui see šoti iseseisvumise teema rohkem fookuses oli, siis oli ka küsimus, eks ole, kas šoti võiks siis saada ka automaatselt Euroopa Liidu liikmeks. Ütleme see partei, šoti iseseisvuspartei, mis on šoti iseseisvust nagu taga ajanud, on ennast ise rahastamiskandaalidega diskrediteerinud. Nicola Sturgeon, see pikaajaline juht seal on tegelikult ikkagi noh, tänaseks selline poliitiline laip, et sellel šoti iseseisvus liikumisel mingit väga suurt hoogu praegu sees ei ole. Ja kui me mõtleme tegelikult üleüldse tõest Ühendkuningriigi nendest eri osadest, siis noh, kõige rohkem tegelikult oleks vaja seda Euroopa Liiduga taasliitumist Põhja-Iirimaale, sellepärast, et kogu selle Brexiti saaga üks kõige suuremaid probleeme oli see, kuidas lahendada see Iirima küsimus, sellepärast, et Iiri vabariik, eks ole, mis on Euroopa Liidu liikmesriik endiselt ja Põhja-Iirima on küll erinevad riigid, ja seal on ju suur, eks ole, sektantlik konflikt aga katoliiklaste ja protestantide vahel. Aga siis selle suure reede leppega tegelikult lepiti ju kokku, et ehkki need kaks riiki on nii-öelda, no põhimõtteliselt tehti nagu sellist valga-valkat, aga lihtsalt Iirimaa saare nagu ulatuses. Ja kui Suurbritannia Brexitiga siis Euroopa Liidust välja astus, siis tekis väga suur konflikt selle vahel, et noh, sinna peab tulema tollipiir, eks ole. Ja sest, et lihtsalt üks on, eks ole, Euroopa Liidus sees ja teine on Euroopa Liidust väljas ja seal on siis küsimus, eks ole, et kas see ka siis taas lahvatab, eks ole, igasuguseid konflikte seal ühiskonna sees ja tegelikult Põhja-Iirimaal on siin viimastel aastatel asjad ka teravamaks läinud, et noh, et kui me mõtleme nagu jah, Ühendkuningriigi eri osistele, siis mõnes mõttes ütleme, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal oleks seda rohkem isegi vaja, et see Euroopa Liiduga taas ühinemine tuleks ja jällegi, kui me vaatame nagu arvamusuuringuid, siis tegelikult toetus sellel on olemas ja võibolla Andy Burnhami kasuks mängib ka see, et erinevalt teistest Briti peaministritest on tema põhjast, ta on Manchesterist, ta on endine Manchesteri linnapea ja tal on rohkem sellist nagu noh, kuidas öelda, usutavust nagu piirkondades, et ta ei ole lihtsalt selline Londoni eliit, vaid et ta on ikkagi põhjast, ta on töörahva eest väljas ja selles mõttes, kui me mõtleme sellise nagu poliitilise kapitali peale, et siis kindlasti Andy Burnhamil on seda rohkem, et ka neid kõnelusi alustada, aga noh, kui me vaatame seda asja nüüd siit poolt Euroopa Liitu, siis on selge, et kui Britid, eks ole, mis nad liitusid Euroopa Liiduga 73 või 76, siis nad said ju endale väga palju erandeid. Valuuta erandi, nad ei pidanud Schengeniga liituma, seal oli palju teisi erandeid, et ega neid nad automaalselt tagasi ei saaks. See hakkaks nüüd kõik nullist ja tegelikult nad peaksid Euroopa Liiduga siis taas liituma olukorras, kus ilmselt paljudest hüvedest nad jääksid ilma, mis neil oli enne 2016. aastat. Nii et ka see on asi, mida tasub kindlasti nagu nende kõneluste puhul silmas pidada ja seda on siin ka Euroopa liidrid nüüd vahetult viimastel päevadel rõhutanud Emmanuel Macron neis kõige nagu nimekamana. Nii et lõppkokkuvõttes britid võivad ka avastada, et kui nad hakkavad uuesti Euroopa Liiduga nii-öelda liitumisläbirääkimisi pidama, siis nad ei ole enam päris sellises olukorras, kus nad varem olid, aga samas jällegi ei maksa ennast ka petta. Euroopa Liidu saaksid kõik väga-väga õnnelikud, kui Suurbritannia taas liituks.
1: Nad on ikkagi top riik selles mõttes, et Eurovisioonil on neil ju koht on kindlustatud, et kõikidel nendel riikidel.
2: Ja noh, ma ütlen, et eriti kui me vaatame ikkagi seda julgeoleku situatsiooni praegu, siis Suurbritannia olgugi, et ta on täiesti aastakümnetega kaotanud oma globaalse jõustaatuse, siis tal on ikkagi tuumarelv, tal on ikkagi toimiv relvatööstus, toimivad kaitsejõud ja kui me võtame seda ka sellisest Põhja-Euroopa perspektiivis, siis Suurbritannia on alati olnud ka ikkagi see riik Euroopa Liidus, kes on sellise mõistliku eelarve poliitika, mõistliku võlakoorma ja kõige muu sellise eest seisnud, et selles mõttes ta oleks kindlasti hea tasakaalustaja, ütleme sellisele Prantsuse Saksa teljele ja eriti sellisele võibolla Itaalia Hispaania teljele, ehk seda telge nüüd nagu ei eksisteeri, aga kui me lihtsalt võtame sellise Lõuna-Euroopa nagu poliitilise kultuuri sinna taustaks. Nii et ma ei tea, elame ja näeme, et huvitav areng on see kindlasti ja jällegi ma ütlen, et majanduslik loogika on selle taga nii ilmne, sest et Suurbritannia majandus on lihtsalt nii vahetult Euroopa Liiduga seotud, et, et seda globaalset hüpet mingisse kolmandasse suhtesse, olgu see Hiina või kellegi teisega, noh, esiteks seda ei juhtunud ja teiseks, kui me vaatame praegust maailma, siis ütleme nii, et see kaubandussuhe Hiinaga ei ole võibolla nagu number üks asi enam, mida taga ajada.
1: Indrek Lepik, aitäh!
2: Aitüma! Äripäeva
3: raadio. Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
7: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja raadiokuulaja, kell on 9:23. Mina olen saatejuht Martin Teder ja hommikul on uudised toimetanud Joonas Hendrik Mägi ja meie hakkamegi hommikuprogrammi lõpetama. Meil rääkisime täna hommikul börsifirma Mikroni tulemustest, rääkisime Keskerakonna nimekirjas kandideeriva Meelis Kiiliga, rääkisime Rail Balticust, taristu ehitaja Verston Eesti juhatuse esimehe Jarmo Liiveriga. Briti peaministri mõttest võib-olla uuesti Euroopa Liiduga ühineda, rääkisime Indrek Lepikuga, Äripäeva välistoimetaja ja arvamustoimetaja Hebon Raaman Eklesiga rääkisime sellest, et mida arvavad Eesti juhid kodukontorist ja kontorist. Mikroni tulemustest rääkisime Äripäeva ajakirjaniku Joonas Piiriga. Sellised intervjuud meil täna olid, kõiki saate järel kuulata ka Äripäeva podcastide lehelt ja teeme nendest ka väikesed, mõnedest väikesed uudised, leiate need Äripäevast üles. Ja siis meil on mitu saadet ees ootamas, kell 10 on sisuturundus saade, mis räägib Tartu hotellist, kell 11 on fookuses Tark tööstus, juttu tuleb tehisarust ja seal on külas Liinesti tegevjuht Marko Savijauk. Ja tema räägib sellest, kus annab AI tööstusettevõttele juba praegu mõõdetavat rahalist võitu, miks tootmisliinide automatiseerimine liigub arendusest aeglasemalt ja millal võiksid masinad hakata operaatoritega inimkeeles suhtlema. Seda saadet juhib Mart Valner, kell 1 on saade ruutmeetrite taga, saadet juhib Lauri Leet ja juttu tuleb investori Katrin või maakleri Katrin Siskaga, kes on tuntud menubändist Vanilla Ninja. Temaga tuleb juttu Portugali kinnisvaraturust ja kell 3 on saade müüt või tõde, mida juhib Simona Tseno ja juttu tuleb kutselise toitumisnõustajaga sotsiaalmeedias võimust võtvatest toitumismüütidest. Lõpetuseks teile lõik Lauri Leedi saatest ruutmeetrite taga, Portugali kinnisvaraturust Katrin Siskaga. Mina soovin kõigile ilusat päeva jätku.
2: Huvilistest veel siis juba, kui räägime, kui suur hulk siis eestlasi seal sinu klientide seas on?
3: Alla 20 ma arvan on praegu ostnud viimastel aastatel. Mõned klientid on juba kolm aastat minuga kaasas jõlkunud. Mõni neist ostab iga aastale midagi uut. Tuleb uuesti shoppama, on juba mitme miljoni eest investeerinud. Hästi toredad klientid on eranditult. Mõni on läinud oma päiga uitama ja saanud vasta näppe. Sellepärast ma hoiatangi, et iga inimene ei taha sulle head ja igal inimesel ei ole nii-öelda 1000% sinu poolt, nagu mina olen oma kliendi poolt. Kellel, kes mina olengi huvitatud ja mul on väga põnev leida seda, mida mu klient otsib, mitte, et ma tahan lihtsalt midagi ära müüa. Et siin kohal ma mainiks ära, mis on need 5 kriteeriumi, mis sa pead kindlasti teadma, kui sa tahad algarvesse investeerida. Investeerimisel ma mõtlen, et sa tahad seda ka rentida ja tulevikus ära müüa edukalt. Nii, number 1 on asukoht. Ja see tähendab seda, et maksimum jala, no ütlema 30 minti, mitte rohkem, jalutad randa. Ja siis linn on ka lähedal, eks ole. Linna autoga minna ei ole probleem, tihti peale tulevadki rentima pered, kellel on lapsed ja nad rendivad auto, siis ei ole probleem, aga ja siis nad käivad ka rannas autoga, aga tihti peale tulevad ka need, kes tahavad jalutada randa. Number 2 on see, et kui sul on korter, siis vaata, et sul oleks lift. Kui sa pole esimene korrus, siis peaks seal kindlasti olema lift, sest et kolmas korrus juba ei ja pärast on raske müüa. Neljas on, kolmas kriteerium on siis see, et ta peaks olema basseiniga, väga oluline. See on ju puhkuse eesmärgil. Neljas on see, et sul peaks olema ta hind ja kvaliteet peaks olema vastavuses. Sa pead ikkagi oma numbrid tegema, et kalkulatsioonid, kui sul on mingi päris räämas asi, siis proovi arvutused ennem ära teha, aga kui sul on ilus asi, siis lihtsalt võrdle ja vaata, aga seda mina alati oma klientidega teen, nad näevad täpselt, mis kus kui palju maksab ja on koha peal alati vendunud, et see on kõige parem valik. Ja viimane on see, et võiks olla ideaalis garaaž või hoiuruum.

tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumi toel jõudsalt nii käivet kui ka kasumit, ületades analüütikud tootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasum aktsia kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60-63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudlus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsia tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes eile kokpitis rüselus, kui kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks sööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuks suunati Saudi Araabiasse Dabukki, kus see ohutult maandus. Seejärel toimetati reisijad asenduslennukiga Tel Avivi. Pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riiki lendavate pilootide tausta kontrolli, samal ajal kui juhtunud täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Riigikogu muutis teise pensionisambaga taasliitumise lihtsamaks. Edaspidi saab sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast, senise 10 aasta asemel. Samuti saab tulevikus enne pensioni iga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summat. Pärast osalist väljavõtmist saab inimene 5 aasta möödudes taas koguma hakata ning juba uuesti liitunud inimene kogub raha pensionini. Muudatused jõustuvad 1. novembril, osaline raha väljavõtmine ja piirangutete uuesti kogumise alustamine aga 2028. aasta algusest. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 11, Pärnus 10 ning Tartus samuti 10 kraadi sooja.

0: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
1: Lao mure lagedale.
2: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: tere hommikust, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Micron kasvatas jõudsalt käivet, reisilennukis puhkes kriitiline konflikt. Konsultatsioonibüroo valdusfirma sai hävitava hinnangu. Korea investeerib USA-sse 200 miljardit. Riigikogu muutis teise pensionisambaga taas liitumise lihtsamaks. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA mälukiipide tootja Micron kasvatas tehisintellekti buumi toel jõudsalt nii käivet kui ka kasumit ületades analüütikute ootusi. Neljandas kvartalis ulatus ettevõtte käive 54,2 miljardi dollarini ja kasumaktse kohta 33,42 dollarini. Alanud kvartaliks prognoosib Micron juba 60-63 miljardi dollari suurust käivet, mis ületab selgelt Wall Streeti ootusi. Tehisintellekti serverite suur nõudlus mälukiipide järele on kergitanud Microni aktsiat tänavu ligi 275%. Dubai Tel Avivi lennul puhkes kokpitis rüselus, kui kaaspiloot ründas ja pussitas kaptenit ning lennuks ööstis vähem kui poole minutiga ligi 4300 meetrit alla poole. Reisijad ja lennuki pardal viibinud teised piloodid said ründajast jagu ning lennuks suunati Saudi Araabiasse Tabukki, kus see ohutult maandus. Seejärel toimetati reisijad asenduslennukiga Tel Avivi, pardal oli 174 inimest, peamiselt Iisraeli kodanikud. Iisrael teatas pärast juhtunut, et karmistab riiki lendavate pilootide taustakontrolli, samal ajal kui juhtunud täpsed põhjused on endiselt uurimisel. Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civita valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtted mitu aastat, kuni gruppi aruandus Leetu koliti ja Eesti firmaregistrist hoopiski kadus. Audiitor ei saanud muuhulgas piisavalt infot ettevõtte rahavarude, võlgade, müügitulu ja kulude kohta ning kahtluse all olid miljonit eurode väärtuses raamatu pidamiskanded. Civita juhtkonna sõnul olid probleemid seotud peamiselt eri riikidest ettevõtete omandamise ja nende raamatupidamise ühendamise keerukusega. USA president Donald Trump teatas, et Lõuna-Korea investeerib USA projektidesse kuni 200 miljardit dollarit. Pakett hõlmab muuhulgas 8 tuumajaama ehitamist, 22 miljardi dollari suurust gaasielektrijaama projekti Texases ning 54 miljardi dollari suurust Alaska veeldatud maagaasi torujuhet. Lõuna-Korea valitsus rõhutas aga, et Alaska projektiga pole lõplikku investeerimisotsust veel tehtud ning see sõltub projekti ärilisest ja õiguslikust tasuvusest. Trumpi sõnul on kokkuleppe osa laiemast 350 miljardi dollari suurusest investeerimispaketist, mis sündis USA ja Lõuna-Korea kaubandusleppe raames. Riigikogu muutis teise pensionisambaga taas liitumise lihtsamaks. Edaspidi saab sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast, senise 10 aasta asemel. Samuti saab tulevikus enne pensioniga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summat. Pärast osalist väljavõtmist saab inimene 5 aasta möödudes taas koguma hakata ning juba uuesti liitunud inimene kogub raha pensionini. Muudatused jõustuvad 1. novembril. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Täna päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuti ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu ja lõuna tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 11, Pärnus 10 ning Tartus samuti 10 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Lunavara rünnak. andmeleke, ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
8: Sisuturundussaade.
9: Ma just hiljuti kontrollisin... Ühes Lääne-Virumaa voodrilaudadest kokku löödud kämpingus maksab öö rohkem kui Milano kesklinnas. Ja hotell Sohof Tartus tõstis just hindu. Kuidas seda selgitada?
10: Et me 3 aastat olime hotelli pidanud ja nägime, et see konkurents selles nii-öeldes vanas hinnaklassis, kus on nii-öelda 65 euro kandis, kus enamiku tavalise Tartu toa saab, oli päris teadaks läinud. Ja samas see nii-öelda need kõrgema klassi 3 hotelli, mis Tartus on, et need olid jälle kuskil 120 eurot. Ja seal vahel oli nagu täpselt siukene auk, kuhu me mõtlesime, et kui hästi ristida, siis me saaksime sealt võtta väikse turu niši endale, mis on ennast juba tõestama hakanud siin paari kuuga.
9: Te kuulete Äripäeva sisuturundussaadet ja külas on Sten Pedari, Hotel Soho brändijuht. Tere!
11: Tere!
9: Ja Siim Sildmäe, sama hotelli tegevjuht. Mina olen saatejuht Lauri Linnamäe. Hotel Soho on täitsa Tartu linna südames, nagu te ise olete öelnud, butiik ja lifestyle hotell. Kuulajale siis, kes võibolla ei ole märganud, see on endise hotell Londoni jälle põhjal. Ja käesolevast aastast käibib ettevõttes mõiste Soho 2.0. Mis see tähendab?
10: Soho 2.0 on jah, siukene, võibolla, et see 2.0 on nagu tänapäeval ära rikutud natukene mõiste, aga tõesti tegelikult avasime hotelli pärast renoveerimist nüüd 3 kuud tagasi juuni keskpaigas. Sellele eelnes 8 kuud remonti. Aga tegelikult sellele eeldes veel 3,5 aastat nii-öelda tegelikult toimivat hotelli Soho nimel, eks siis Soho 1.0. Et see Soho 2.0 oli nagu hea, siukene mõistetav, kõigil aru saadav, et nüüd on toimunud mingisugune muutus ja mingisugune midagi on uut jälle.
9: Uus lehekülg
10: selles suhtes, et ega maja tõesti nii nagu sa mainisid ka, oli hotell Londonina kasutuses praktiliselt 17 aastat äkki. Ja kuigi maja oli nagu hästi hooldatud, oli saanud siukest väikest remonti, aga suurt seinasisest remonti, kus vahetatakse veetorusid, elektrikaableid, kõike nii-öelda, seda ei olnud saanud. Ja maja omanik otsustas, et nüüd oleks kõige aeg teha, et on investeerimiseks olid sobilikud tingimused ja mis meil sellele kurta oli. Saime tänapäevaseks kaasaegsemaks ja kõike seda ilu, mis inimesele ka paistab, saime paremaks tehtud kõvasti.
9: Mis on üks suur muutus, mida sisse astudes kohe näeks või tunneks?
10: See kõde endal on neid suuri muutusid seal nagu väga kerge leida, et eks püsiklientidel on väga palju üllatusmomente olnud, aga paljude klientideks või tõesti astuvad uksest sisse, oota, kas see on ikka nüüd õige koht, et seal on kõik administraatori lettidest kuni selleni ja tegelikult me oleme majja toonud väikse sihukese spa nurga, et noh, meil tegelikult sihukese butiik spaana on see nagu kasutus, kaks sauna, kaks vanni, kuni toa sisekujundused kõik, eks ju, et.
9: Hotel London oli selline välja peetud koht Tartu linna südames. Kuidas te nüüd iseloomustaksite ühe või kahe sõnaga?
10: Vaat see, kui me tegime ta 3,5 aastat tagasi, siis oli ka meil see nime küsimus, et oli Hotel London, noh, üksid väärikas koht, kus sihukene nagu sirge seljaga ja viksitud kingadega härrad käisid. Noh, meie olime sihukesed 3,0, kes seda õnnestus see hotelli nagu üürileping saada ja me saime ka sellest inspiratsiooni, et miks see sohoks nimetada, et just see noorust sinna sisse tuua ja natuke uut hingamist, natuke võibolla sellest kiiremat hingamist, kui seal hotellil parasemalt oli olnud. Et seda nooruslikust proovisime ka tolle hetkel tuua just läbi selle nime sinna sisse.
9: Ma pean tunnistama, ma natukene ka provotseerisin, kui ma rääkisin siin Lääne-Virumaa kämpast ja taandasin teie ettevõtte või hotelli muutuse hinnatõusule, et see kindlasti on midagi palju enamat kui lihtsalt hinnakirja ülevaatamine. Aga kuidas te seda kvaliteedi muutust või siis ütleme hüpet järgmisesse hinnaklassi kõigepealt enda jaoks mõtestate? Et see, kuidas seda tarbijale ära mõtestada, selleni me jõuame veel ka hiljem.
10: Me kõik oleme, kes nagu tänapäeval kogu selles hotelli või külalislahkus äris töötavad, eks me kõigil on väike siiks juures, eks ju, et me kõik tahaksime väga võõrustada ja kõigile pakkuda mingisugust enne kuulmatuid kogemusi ja et me oleme väga palju rõhku pannud sellele, et see kogemus oleks võimalikult personaalne, et kuni selline välja, et kuni sa lõpuks õpidki kliendi niimoodi tundma, et iga kord, kui ta tuleb, siis sa juba paned 4 õlut sinna külmkappi, sest et sa tead, et ta tahab just seda brändiga õlut. See ongi see, mis täna eristab lifestyle või butiik hotelli tava heti hotellist, kus ongi ainult valged seinad, kirju vaip, tule ööb ära ja noh, ongi kõik. Et sinna mingisugust muud asja juurde nagu panna ja teha. Me oleme palju sinna rõhku pannud ja proovime selle nimel vaeva näha.
9: Brändi paigutamine järgmises, ütleme siis kõrgemasse hinna vahemik, kõlab ka väga suure brändingu väljakutsena. Sten, kuidas seda olemasolevatele klientidele ära selgitada, kes võibolla ei ole nii hästi kursis või lööbivad mõne korra aastaseks järsku nende teada hea soodne hotellikene heas asukohas on siis kraadi võrra kallim?
11: Ei, absoluutselt. Oleski ise esimest korda tegelikult sellises olukorras, kus kliendile selgitada olukorras, kus nagu te ise ennevalt välja tõite, et kui Eestis ööbimine nii põr kalliks ainult põrreldes kui välismaale minekuga, et kuidas õigustada seda, et me tõssime hinda ja mille pealt üldse, eks? Et üks on see, et toho on kogu aeg olnud selline lifestyle hotell, et kvaliteet on täpselt sama, mis on kõigil suurtel ja tugevatel kettidel, kuid me oleme isikupärasemad ja me individuaalsemad. Ja seda muidugi on väga raske kuski booking.com-i lehelt nendal broneeringute ees välja lugeda. Seda me saame teha kliendi teekonna puhul alates sellest, kui ta broneering on juba ära teinud. Enne seda me mõtestamegi lahti meie natuke julgema disaini ja natuke julgema olemuse kõigi uute lisanditega. See lõgastusala lisandumine juurde, kus siis on need mullivannid, jaapanivannid, erinevad saunad ning kas või see väike fitnessi nurk, kus saab kennast treenida. Lisaks ühistöötamise ruumid, koosolekruumid, konverentsiruumid. Ka need on sellised asjad, mis õigustavad sinna järgmisesse hinnaklassi minekut.
9: Nüüd me jõuamegi selle elustiili juurde, et kui on elustiili hotell, siis peab see sihtima mingisugust suhteliselt konkreetset elustiilist. See, mis ma kuulen, viitab niisugusele keskeas töötavale pigem kogemusi kui asju väärtustavale professionaalile. Parandage, täpsustage.
11: Võibolla parandaks jah selles osas, et mida meie peame ikkagi elustiili hotellial silmas, me disainime kliendi teekonna vastu tema vajadustele, et meil on võimalusi pakkuda lisaväärtust, olgu ta tõesti pensionieelikus töötab inimene, kes tuleb Tartusse 9 või 8 päevaks tööd tegema ja kohtumisi pidama, kui ka samal ajal perekondadele, kes tulevad aurakeskuses lastega aega veetma koolivaheajale. Meil on need võimalused kõigile midagi pakkuda. See ongi see, millele me nagu rõhume.
9: Me peame puudutama ka hotelli ja majutusturu üldist olukorda hetkel. Oleks pimesiku mängimine, kui me teeks nägu, et seal on kõik roosiline. Kui nüüd Tartu hotelli peale mõelda, ühelt poolt surub Airbnb seltskond oma kontrollimata kvaliteediga korteritega, mida on hästi palju. Teiselt poolt bookingul on ju sisuliselt monopol, kui ma õigesti aru saan. Kolmandalt poolt on ka palgasurvega ja neljandalt poolt Tartu piirist 3,5 tunni kaugusel on 2 Eesti parimat rannapuhkuse linna. Kui kindlad te olete, et üldse on sellisel turul võimalik edukalt elustiili hotelli pidada? Kas see ei suru mitte kõike selliseks ühetasaseks ja maksimaalselt optimeerituks?
10: Ma ei ütle, et ta surub. Ma arvan, et just selline asi toobki välja erisused. Eks hotelliturg oli siin enne COVIDit ikka väga suures stagnatsioonis. Ma oli tolle hetkel juba muutuvas kogu selle Airbnb turule tulekuga, aga enne seda oli 30-40 aastat, kus kõik need hotellid olid erineva nimega, sisu oli praktiliselt kõigil sama. Samad teenused kõik, eks ju. Airbnb tulek turule ja kogu see külaliskorterite pool tõi juba väikse maavärina sinna sisse, et hakati nagu vaatama, et okei, et siin on natuke teist moodi tehakse asju, natuke teised nagu siuksed lähenemisega, natuke personaalsem kõik see asi. Ja siis see COVID tegi suure maa värina ja pärast seda on see nagu kuidagi edasi kandunud. On tehtud väga palju julgemaid liigutusi, on hakatud kasutama nii-öelda automaathotelle. See COVID pani mõtlema, et nüüd on kriis käes, kuidas me nüüd hakkama saame? Mis lahendusi me leiame, mis klient tegelikult tahab ja kuidas me saame teinedesele kasulikud olla? COVIDil oli väga palju negatiivsed mõjusid, mis siia maani lehtivad, aga tegelikult tal oli ka palju hotellituru jaoks siukseid raputavaid asju, mis pani ta liikuma ja pani mõtlema ja pandi uusi teenuseid katsetama.
9: Kui paralleelselt vaadata toitlustussektorit, siis seal see mõju restoranidele on väga selge, et praktiliselt kõik teevad täna ka siis kaasamüümiseks või kulleriga koju vedamiseks toitu. Mõned ettevõtted ainult seda teevadki. Kas hotellimaailmas, hotelli ärimudelis on ka mingi võrreldav muutus toimunud?
10: On muutunud nagu teenused võib-olla laiemalt. Noh, nii nagu ma enne mainisin, seda automaathotelli värki on hakatud tegema rohkem. Hind on muutunud dünaamilisemaks, et sul esmaspäeval või pühapäeval on sul see hind üks ja sa nädalavahetusel küsid teisteks. Noh, seal on palju tehnoloogia arengut ka, kõik kogu AI, mida täna kasutatakse hinnastamisprotsesside tegemisele. Et see on muutunud päris palju kõike seda.
9: Nüüd kui hotelli tuleb pidada sellises raskes majanduskeskkonnas nelja tule vahel, nagu me enne rääkisime, kuidas see lihtsam on toimetada? Kas üksiku sõltumatu hotellina, nagu te olete ennast sõnastanud, või olles turvaliselt suure keti liige?
10: No eks see on nii ja naa. Ilmselt mingisuguse kaitsva tiivalla oleks kindlasti lihtsam. Sul on mingisugune väikene langevarjukene olemas, mida kasutada. Aga teistpidi meie suuri plusse ongi see, et me oleme üksikud. Et kui me tahame midagi kuskil otsustada, siis see otsustusring on niivõrd lühikene. Kas või mingite uute teenuste, mis iganes asjad osas. 4-5 keisi heal juhul, kes laua taga peavad ära otsustama, versus see, et suurte kettide puhul pead kõigepealt küsima Euroopa peakontorist luba, kes siis peab omakorda küsima kuskilt nagu peakontorist veel, mis asub kuskil Põhja-Ameerikas. Selle aja peale, kui sealt juba positiivne vastus tuleb, on juba 10 uut ideed tulnud. Eks ju. Ise vaime suureks plussiks see kiirust. Me tahame ennast defineerida, et me ei ole nagu suured kruisilaevad, vaid pigem väiksed kiirkaatrid, et kui kuskil näed võimalust või midagi saad tagasi seda kliendilt, et midagi võiks olla teistmoodi, siis me ei pea kellegile liiga palju aru andma, vaid me saame juba järgmine päev selle kliendi toodud idee või soovituse ellu rakendada. Et väiksem otsustusring on alati parem.
9: Teil on kindlasti mõni hea näide selle kohta, kuidas sai tehtud midagi.
11: Tuleme tagasi selle offside'i peale. Ise me istusime selle väikse kambaga koos ja järgmine küsisime üksis, et kuidas tundub. Ja siin me nüüd oleme, istume teie juures siin ja räägime sellest.
10: Aga need on sellised väiksed nutikad asjad ja pärast mõtledki, et kuidas nagu ise ei ole tulnud selle peale.
9: Aha, kas see tagasiside, mida administraator küsib, siis reaalselt läheb kuhugi? Ma olen alati arvanud, et see on selline kohustuslik lause, mis ta peab ära ütlema ja võtnud seda üsna tüütavama.
10: Meie hotellis jah, ikkagi läheb. Me tegeleme, võtame neid lõsiselt. Et üks asi on see, et meie mõtleme, kuidas mingi teenus võiks olla, aga lõpuks ikkagi, kui klient seda tarbib, tema ju lõpuks disainib selle asja.
9: Kui olulised on tänapäeval lihtsalt need hinded, mis saab viibija panna, olgu ta siis Google'is või mõnes muus teenuses?
10: Need on ikka väga olulised. Me oleme ise mõelnud, et kas või see bookingu hinne, mis sul on, mängib täna rohkem rolli kui mõni tärn, mida siis Eesti hotellide restorani liit välja annab. Tärnid on loomulikult ka olulised. See tagab mingisuguse standardi, aga see bookingu hinne on see, midast inimene täna isegi rohkem juhindub. Eks seal tuleb ka välja mingisugune tõde lõpuks. Mõlemad on olulised.
9: Et kui oled majutusega rahul, siis pea hea hindega meeles.
10: Jah, pea meeles ja kui on mingid tagasisidet, siis seda tasub alati nagu anda hotellile ja alati jätta seda. See tagasiside on alati edasi jõud.
9: kui Bookingul on sisuliselt monopol hotellide broneeringute valdkonnas, siis kas üldse kõik need pingutused, teened, brändingud, tuurinnovatsioon, tehnoloogia kasutusele võt, on sellel kõigel üldse mõte? Sest noh, ma tean lennunduses näiteks ükskõik, mis kukerpälle sa ka ei teeks, kui sa ei ole seal esileheküljel otsingus, siis tegelikult hakkab asi kohe allamäge minema.
11: Tõsi on, Booking on põhimõtteliselt monopoli staatuses ja seal on omad viisid, kuidas seal esilehel olla. Aga see ei välista seda, et brändingut, turundust ja klienditeekonna kureerimisele ei peaks rõhku panema, sest Booking on ikkagi üks tööriistadest. Jah, sealt tuleb just enamus broneeringuid, kuid sa siiski ei soovi ka saada returning clientid ja lisaks Bookingutele ka inimesed. Kasutada jätkuvalt Google'it, me saame läbi SEO, läbi erinevate reklaamikanalitega ikkagi jõuda inimesteni. Kuigi hotellinduses ei ole neid emotsiooni ostu nii palju, siis tegelikult läbi brändingu me võibolla saavutame selle, aga Booking on ikkagi tööriist eeskätt ja kui me ei kasutaks muid meetodeid, siis me jätaksime mingi osa klientidest saamata
9: üldse. Kui bränditundlik hotelli klient üldse on, ma kujutan, et suurel hotelliketil võib see olla märksa olulisem, et sul igas linnas on Radisson, ei avalda küll muljet, aga ta on igal pool sama ja üldiselt probleemitu.
11: Raske võrrelda tegelikult, sest see suurkettidega, nagu tõesti ise teite välja just Radisson ja mõni Hilton või midagi säärast. Küll aga inimene ka mingil määral harjumuste offer, et vaadates kas või Tartu turu pealt või enda tuttavate pealt, kes ööbimas käivad. Eks? Tihti lugu eriti veel peale nüüd taas avamist. Inimesed on harjunud juba teatud kohtadega. Sinu töö on nüüd ümber veenda. Kule, me oleme ka nüüd siin ja me oleme siin, et jääda. Et me pakume seda sama, mis nemad ja võibolla isegi paremini.
10: Eesti ja Euroopa on natukene võibolla, et vähem kui brändinundlik, mõtleks. Ameerikas on see suur asi, eks ju, et kui sul on ikkagi Hiltoni kaart, seatud Hiltonis, et see on mingi kvaliteedi märk. Eesti ja Euroopa üldisemalt võibolla ei ole niivõrd nagu brändi rojaalne, aga eks see sõltub ka muidugi enda kogemust, mida sa suudab pakkuda. Eks see sõltub alati, eks, et sul on nagu ühte halba kogemust vaja, et inimene ära läheks sinu juurest ja kaotuks lojaalsuse samas 10 head kogemust. Tavaliselt, et ta sul lojaalseks tuleks.
11: Ja see lojaalsus pigem tekib meil ikkagi selle kvaliteedi pealt, mitte nagu brändi enda pealt, aga noh, see kvaliteet on tegelikult brändi üks osadest, eks.
9: Te pingutate selle nimel, et kas või Bookingu kaudu jõudnud klient teist korda tuleks teadlikult teie juurde?
10: Seda võibolla, et sinna otsa ei saa niimoodi välja öelda, sest Booking tegelikult on hea partner ja meil, et Booking ise tegelikult mõtleb kaasa ka, et kuidas parandada ja kui meil on probleemid, siis me ei suhtle, nagu me ei pea täna suhtlema kellegiga umbisikulise, mingi kellegiga kuskilt läbi chati, eks ju, et meil on ikkagi mingisugune klendi haldur, kelle kaudu me saame kontakti võtta ja nagu ka tema mõtleb kaasa, et kuidas menda lähtavust saaks parandada ja kõike seda, eks ju, et nad on ikkagi koostööpartner, ei ole midagi teha, et nad on tugevalt turul, aga eks inimesed on ise hakanud täna et kui ma olen juba 4 korda läbi booking.com'i hotell Soho's broneerinud, selle ajal peale taas, me oleme suutnud juba kliendiga ühendusse sattuda, et kuidas me saame sulle paremat hinda ja paremat teenust.
9: Aga räägime ärilisest poolest, see hüppe kõrgemasse hinnaklassi äriliselt on üsna lihtsalt õigustatav, aga kuidas seda enda tarbijatele õigustada on? Seda enam, et kui on tegemist teie brändiga tuttavate tarbijatega, siis nende jaoks tähendab see lihtsalt, et hotell, mis neile meeldis, läks nüüd kallimaks.
10: Jah, ega see on osutunud tegelikult raskemaks, kui me arvasime. Tublist 3 tärni hotellist 4 tärni hotelliks saada ja seda põhjendada, see on nõudnud tugevat turundust ja õigustamist. Ja noh, üks asi on see individuaalklient, kes tuleb kuskilt Lääne-Euroopast, peatub suvisel ajal, võibolla ühe korra, aga on ka tugevad koostupartnereid veel Tartust ettevõtete näol, kes täidavad madalhooaega sügistalv ja see vara kevad, et ka nende jaoks on olnud palju selgitamist ja kohale kutsumist ja kui nad oma silmaga näevad, siis on ka need kõige tõrksamad, kes e-maili vestuses ei saa ja aru, et miks on tõusnud 20 eurot, et kui sa koha peale nad kutsud, siis on kõik aru saanud ja on uued lepingud teinud, eks ju, ja on ka väga kiirelt esimesed kliendid saadetud majja.
11: Kõik läheb hästi lihtsalt alates sellest, kui nad ukses sisse astuvad. Et sellele eelnevalt jah, meilidel nagu selgitada, et miks te nüüd maksate nii ja nii palju rohkem, eks ju, sest me oleme nii ja nii palju ägedamad, et seda on nagu keeruline selgeks teha, kuniks nad ukses sisse tulevad.
9: Jutt on olnud off-site töötamisvõimalustest ja ise, Sten, sina vist mainisid ka koostöötamiskontorit. Kuidas see nii sisse tuli?
11: Ma arvan, et see mõte oli juba ennem remonti, sest et oleme ju isegi seotud erinevate ettevõtetega siin Tartu linnas ja ka mujal. Et tihti lugu ka ise Tallinna külastuses kasutame kontorit ja tihti lugu ei ole seda võimalust olnud. Uuenenud Soho pakub seda võimalust, alustades sellest, et saab privaatselt toas, sest igas toas on suurem kirjutuslaud olemas, kõik mugavused selleks, et seal rahulikult tööd teha. Lisaks sellel on meil ühistöötamisalad, kui ka konverentsikoosolekuruumid ning kohtumisteks all kas või lobibaari, kus saab ka natuke privaatsemalt kohtumisi läbi viia. Ja sellest tekis ka mõte pakkuda ikkagi täispaketti, et ka ise oleme mõelnud, et me peaks ikkagi kõik koos tiimis kokku saama, eriti siin suve lõppedes. Saame korra kokku, puhkame koos ja töötame koos. Eks? Teeme pika tööpäev ära ja seejärel me saame ka pakkuda nendel samadel inimestele, kes siis puhkamise võimalust läbi siis meie lõõgastusala või mõne õhtusöögi või mõne muu väljundi kaudu.
9: Mulle tundub, et te olete võibolla midagi väga murrangulist avastanud. Ma olen ise pidanud ka hotellides aegajalt päris palju töötama, et kui see õnnetu lauakene ei ole just liiga madal, siis vähemalt on ta pistikutest hästi kaugel. Kas teie toad on sellega arvestatud, et seal on ka töötav inimene?
11: Olen su pikkuses kindlasti. See on nagu selfi seadus, et sa võib nii palju kui tahad pistiku pesasid panna, aga see, kus vaja on seal seda pistiku pesa ikkagi ole. Aga mõned retrolauad, mis me oleme korda lasnud teha, mis standard tooli puhul oleks olnud võibolla, et siba madalad, aga meil on selle jaoks täiesti spetsiaalselt tellitud toolid, mille on jalad natukene lühemad, et ka pikemad kasvu inimene mahuks mugavalt tööd tegema.
9: Ehk tuleb mänguse moodne sõna workation, tööpuhkus ja sügisene imeilus Tartu linn.
11: Absoluutselt.
9: Me teeme siit väikese pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
12: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
14: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
15: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
16: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
12: Sisuturundussaade.
9: See on Äripäeva sisuturundussaade. Oleme pausilt tagasi. Külas on Siim Sildmäe, hotell Soho tegevjuht, ja Sten Pedari, sama hotelli brändijuht. Mina olen saatejuht Lauri Linnamäe. Me jäime enne pausi pooleli tööpuhkuse ehk workationi ja imeilusa sügisese Tartu juures. Mis see praktikas tähendab? Kas käiakse Eesti piires oma tiimi või ettevõttega lihtsalt teises keskkonnas mõnda aega tööd tegemas?
11: Selle lühikese aja jooksul, kui meil kampaania väljas on olnud, võib öelda julgelt, et jah, seda tehakse, sest me saime ka ise selle kampaania idee olles ise seda sama asja tegemas Pärnus. Ja saime aru, et kui tegelikult väärtuslik selline tegevus on nii ettevõttele kui ka teambuildingu mõttes, siis tekis ka mõte seda pakkuda hotell Sohos, kuna meil on kõik need võimalused olemas. Ja peale selle kampaania lanseerimist nädala jooksul oli ikkagi kahe käe peal ettevõtteid, kes ühendust võtsid ja on juba sügisesse pannud ka offsite üritused endale kirja.
9: Eesti ettevõtted?
11: Eesti ettevõtted, jah.
9: Kui palju nüüd hooajalisus mõjutab Tartu turgu?
11: Kindlasti. Tartu on sündmuste põhine linn. Seda eriti suve keskis ja Tartu suvisprogrammi vaadates on näha, et ka linn võimendab seda. Sügishooajal on meil ühed kliendid, talvisel ajal teised, suvel on hoopis teissugused kliendid. Hooajalised, kui on ikkagi suuremad suvekontsertid, on käidavus linnas ka kõvasti suurem kui võibolla, ütleme siin varakevadisel ajal.
10: Ei, noh, nii nagu Sten ütles, et Tartu linna turismi meeskond väga tugevalt toetab kas väljaspool hooaega. Eks? On see suvine suur tipphooaeg, aga ega neid sündmuseid Tartus mõeldakse ka madalama hooajal. Et see hooajalusis võibolla ei olegi täna enam niivõrd suur probleem. Loomulikult, kui on juulikuu, juuli teine ja kolmas nädal, kus üle serva ajab hotell inimestest juba ja on jaanuari kuu teine ja kolmas nädal, kus ei ole nii palju, aga vahepeal on ikkagi siuke täituvus 65% aasta keskmiselt, mis on päris hea number.
9: Kas see täituvusprotsent on nagu investeerimismaailmas on see turu keskmine tootlus, et keegi ei taha sellest allapoole jääda ja kõige üritavad lüüa turu keskmist?
10: Eks hotellinduses on küll erinevaid müügistrateegiaid, et sa müüd madalalt ja müüd kõik täis. Müüd kõrge minna, aga müüd vähem täis. See on nii plusse kui miinuseid, aga number üks ikkagi on see, et inimene endale maja üübima saada. Siis sa saad tale erinevaid juba teisi teenuseid ja asju. Aga eks seal teistpidi sa võid kindel olla, et kui sul kõik toad välja on müüdud, siis kuskil toas mõni toru võib suure teos on katki minna. Et ja siis sa oled teistpidi probleemi otsas. Et see 100% täituvust hotellis on kõige stressirohkem. Et võib kindel olla, et midagi hakkab juhtuma nendel päevadel.
9: Mis see ideaalne täituvus on teie turul?
10: Ja, eks ta kuskil 90 natukene peale, et sul on mõni vaba tuba, kus sa saad mängida. Ja eks see hinnastamine on ka siukene, et need viimased toad müüaks ikkagi märgatavalt kõrgemalt ära kui varasemalt broneeritud toad. Aga teadlikult on ka mõnikord mõtekas jätta need paar tuba endale nagu vabaks.
9: Ma räägin nüüd tarbija poole pealt vaadates, kuidas on Tartu sööbimine. Kui on suured kultuuriüritused, siis ei ole kohti, kui on kevadine kommerside hooaeg konventides, siis ei ole kohti ja muul ajal ikka on ja pigem palju. Kui palju selline ühistegevus kogu sektori vahel ja linnaga aitab tasandada hooajalisust ja täita neid perioode, nagu ütlesite jaanuari teine kolmas nädal või muud, kui sellist iseeneslikku tungi suvise Emajõe ei ole?
10: Linn on ka kaasanud Lõuna-Eesti klastri näol siis ettevõtjad ja teenusepakkujad. Seal käib ka ühistegemine ja mõeldakse väga aktiivselt kaas. Ja on aru saadud, et kui inimene tuleb juba Lõuna-Eestisse, Tartusse, siis see tegelikult see on meie kõigi jaoks kasulik. Mm-hmm. Ükskord võibolla tööbib ta meie juures, teine kord tööbib kuskil mujal. Peasid inimene tuleb, peasid ta liigub, tuleb ja kogeb kõike seda, mis meil nagu pakkuda on Lõuna-Eestis. Siin on erinevaid hooaegasid ja on väga nutikalt proovitud ära lahendada neid igasuguseid talviseid võimalusi, mida me saame pakkuda ja mõeldakse aktiivselt kaasa.
9: Seda ju ei ole, et hotellipidajad supleksid kõik või sees.
10: Ei, absoluutselt mitte, et tegelikult need tootlikusprotsendid on üpris madalad. Me räägime siin alla 10%-listest toetustest, aga eks paratamatult need investeeringud, mida tavaliselt tehakse, on suured personalid palju, kes sul haldab seda maja toateenijaid ja samamoodi ka sa ei saa välja lülitada toast kütet ja elektrit mingiteks perioodideks, noh, on võimalik teha seda talvisel perioodil, kus sa näed, eks, et sul üks korrus ei lähe kasutusse, eks, aga et see ei ole ka päris mõistlik. Eks see maksud on ka viimane maksutõus, mis oli, ta ikkagi lõi kõvasti sektorina ja lõi just täpselt selle investeerimisvõimekusele, et on hoogu päris kõvasti maha tõmmatud uutelt projektid. Et nüüd hakkab see nagu stabiliseeruma, kogu see kompott kokku. Nii nagu Sten enne ütles, et paras käsi töö, kui sa tahad mingit teenust pakkuda, kus ta päris automaat hotell ei ole.
9: Mm-hmm. Aga me peame rääkima hindadest ka, kas Eesti inimene, Eesti siseturist on selle praeguse hinnataseme omaks võtnud. No selles vist ei ole küsimust, et ta on meie elustandardi või sissetulekuga võrreldes kallis ja ta on absoluutarvudes ka kallis. Nagu öeldud, Milano kesklinnas on odavam ööbida kui Kuressaare kesklinnas või nagu iljuti vaatasin Lääne-Viruma voodrilaudades kämpingus. Kuidas tarbija toime tuleb sellega?
10: Eks see kindlasti mõjutab. Eks see on kõvasti mõjutanud, aga eks siin on mitu tahku. Et siin on nagu ühtepidi... Tahaks isegi pakkuda kõike seda soodsamalt, aga teistpidi on paratatud palgasurve suurem selles sektoris, et meil sektori palgad on niigi aastaid juba olnud ühed madalamad. Teistpidi kogu see maksutõusud, mis on olnud, eks seda survet on igalt poolt. Ja ärme sellest energia ja kogu sellest üldse räägi, mis viimastel aastatel on. Eks ju. Need hirme ja asju on meie sektoris päris palju. Midagi roosilist ei ole olnud. Paratamatult mängib siin rolliga konkurents, et kui me vaatame kesksuvist Kuressaaret kas või Tartu põhja PRC ralli nädalat, kus kogu Eesti pool Soomet tahaks ka kohale tulla. No, ei ole midagi teha. See on nõudluse ja pakkumise suhe ja nendel nädalapäevadel. Kui võrrelda seda näiteks kas või sinu toodud Milano näitega, et kui Milano olümpiamängud olid, ma arvan, et siis hind oli natukene teine või et kui seal toimuvad mõned suuremad jalgpallivõistused.
11: Eks me ju tõesti, me teeme pidevalt ju kaasa ka rahakotit tundlikusele, et miks me püsiklientidele proovime vastulla teha erinevaid kampaaniaid või sellised eraldi tingimusi, eks, et mida rohkem sa meid külastad, seda soodsam, kuidas meie juures sööbimine on, olgu see perekeskis näiteks kooli vahele. Ühesõnaga, me proovime disainida teenust vastavalt inimest enda võimalustele. Me oleme ise ju samamoodi kodaniku, kes käib ka ise reisimus ringi ja proovime ka siis ise teenuse osutajan nagu vastu tulla.
9: Milles Soho Hotel enda uue lehekülje pööramisel või Soho 2.0 jõudmisel loobuma pidi?
10: Me loobusime ise teadlikult restoranist. Me pidasime varem tegelikult üpris populaarselt Tartus Mehiku restorani El Chapo nimelist, aga me vaatasime, see meie hoone on vanas, vanaline majas, et lisahoonet juurde ei anna niisama ehitada kuskile ja et paratamatult tuleb millestki loobuda ja otsustasime, et võib olla ümberkaudu on nii palju tugevaid tegijaid ja konkurente, et me sellest hotellis, restorani pidamisest nagu loobume. Asendame need ruumid spaale ja jätame restoraninduse headele sõpradele kõrvalmajadest. Tartus konkurents toitustuses on väga tugev. Kesklinnas me mingi, et lugesime kokku, oli 500 meetri raadiusest cirka 100 toitustajat. Ja hotellis me täna oleme võtnud lobby baari nishi, mis on natukene tihtsamini hallatav.
9: Ega ma hommikusöögile ei pea kuskile teise majja minema?
10: Ei, hommikusööki, see on üks meie tugevusi olnud algusest peale. See on asi, millele me oleme kõvasti rõhku pannud ja me oleme seda ise nagu defineerinud kui Tartu ühte parimat hommikusööki ja sellest me loobumas ei ole.
9: Aha, siis ma pean kohe ära küsima, olles ise neid hommikusööke hotellides just teadlikult võrrelnud päris mitu aastat. Kuidas see võimalik on, et samadest toorainetest mõnes kohas tehakse sul igati suurepärane mõnus hommikusöögi kogemus ja mõnes kohas on see lihtsalt mäh?
10: Oskus ja armastus, mida kokad sinna sisse panevad. Me oleme ka kõvasti sinna tööd sisse pannud. No, tõesti, see on üks asi, mida inimene hindab ja tahab enda kogemuse juurde saada. Et kas seal on punast kala, vahu veini, see peab olema ikkagi rikkalik. Ja meie piirkonna põhjama inimene ei tahab seda rikkaliku hommikusööki saada. Et kui jah, Itaalias vahetevahel käid reisimas ja on üks kuivand sai ja väikene portsioneeritud moosi tükk. See on meie jaoks natukene imelik. Meile on see natukene, oodatakse natuke teist asja. Ja me oleme kõvasti rõhkus panud sinna.
9: Kas hommiku Prosecco on hooajaline või Tartu eripära arvestades aastaringne?
10: Tartu eripära arvestades ka aastaringne, jah. Meie hoonest sai kunagi algusega Ale Kokki tootmine. See oli Schrammi esimene auru pruulikoda. Meie maja all keldris. Siis me oleme Ale Kokkiga suured sõbrad. Meil oleme siin lausa nende toodangut pakkunud hommikusöögis, mis on väga hästi vastuvõetud.
9: Kõlab nagu esimene mai päev pärast Olbrit.
10: Jah, on. On ka mõnel muul erilisemal hetkel seda olnud. See Tartus aeg natuke käib teist pidi, eks ju. Ja see ongi Tartu eripära, mida tasuks tulla nautima ka väljaspool suve. Seda rütmi, kus võib-olla, et hommikusöögi kõrvale tasubki lubada. Üks Prosecco või lausa kaks Prosecco klaasi täite, eks ju. See panebki Tartu särama.
9: Kui inimene tuleb üheks sööks teise linna, õhtult supsti sisse, hommikul kõht täist supsti välja, siis seda aega muljet avaldada on tegelikult ju päris vähe. Kuidas inimesi kauemaks jätta?
10: Oh, see on asi, millega me tegeleme päevast päeva. Ega see lihtne ei ole. Seal on palju nagu selgitustööd, et kuidas ja miks võiks kauem olla ja teha kas või erinevaid pakkumisi teisteks öödeks. Ma ei tea, maksad esimese öö täis hinna ja teine öö siis on soodsamalt kõvasti. Eks ju. Või siis pakkuda talle erinevaid teenuseid ja asju, mida koostööpartneritest teha annab. Kogu see tema teekond Tartus pikemaks venitada. Disainike talle kogu külastuskogemuse ära. Ja seda on tegelikult päris lõbus teha. Ja seda on päris lõbus teha ka koostööpartneritega. Kõik võidavad sellest. Tahaks rohkem aega panustada sellele ja tahaks jõuda kliendile palju lähemale. Suvel ma vaatasin, 1,7 ööd oli keskmine peatumine, mis ei ole tegelikult liiga halb. Eks suvel on ka need peatumised pikemalt. Loomulikult talvel on see sinu poolt mainitud substi sisse õhtul ja hommikul välja. Aga eks inimesed peatuvad ka järjest rohkem ikkagi kauemaks.
11: Ega seal, jah, me siin rääkisime ka tihedast klassi koostööst, nagu siimgi praegu just mainis. Et eks ole ju meil ka õilis eesmärk, et ikkagi inimesi panna pikemalt peatuda ja näidata ja reklaamida seda Lõuna-Eestit ja Tartut ennast. Aga selleks me peame kõik tihedalt koostööd tegema, et inimene seda substi väljaminekut ei teeks, et võtakski korra hetke, vaataks korra enda ümber ringi, et oh, kui palju ja mida on Tartul ja üldse Lõuna-Eestil pakkuda, kaasa arvatud hotelli lendada. Ja sest pärast armud või ära ja kolid ise sinna linna, nagu mina ja nagu no, ka sina, eks, et me oleme mõlemad nii-öelda sisse rännanud sinna, et Tartul on oma võlu ja ilu, et ja tõesti nagu Siim ütles, tasus ka suvehooaja väliselt tulla kaema.
9: Tartu on enda südalinna ja eriti Jõeäärd üsna teadlikult arendanud kunagi, sest lihtsalt jalutamiskohast on saanud tegelikult väga elav keskus. Ei ole tekkinud lubatud ummikuid ja liikluskaost, vaid vastupidi, terve Tartu südalin sumiseb suvel, kui, no ma mäletan enda ülikooli ajast, oli ta selline tühjavõitu ja maha jäetud. Kas selline ümbritseva keskkonna ja linnaruumi ja areng ümberringi näitab kuidagi majutusasutuste näitajates ka ennast välja?
10: See on hea küsimus tegelikult. Peaks ütlema, et mingi hetk oli juba nagu näha, kuidas inimesed hakkasid käima rongiga. Aga nüüd Elron on natukene siin jalga tulistanud enda pikale veninud rauteen remondiga. Aga eks inimesed käivad juba rohkem. Näevad, et tegelikult Tartus ei ole mõtet autoga tulla. Sa saad tegelikult väga hästi hakkama. Tuled rongiga või bussiga ja sul on võimalik liigelda seal linnas väga lihtsasti ilma autota ja kohati on isegi mugavam seda teha. See jõeäär, kui bussijaamast jalutad mööda jõeäärt kas või kesklinna suunas, see on 5 minutit, 10 minutit, eks ju. See tempo on natuke teine ja see võiks Tartuse tulles

0: oleks meil vaid Tartus selline rand. Ja aga tõesti see jõgi on väga hästi kasutusele võetud ja on tõesti linnaruumile väga hästi avatud viimastel aastatel. Ja mõlemad kaldad on nüüd hakanud täis saama erinevaid teenuseid. No, on tehtud ka kohtasid, kas või see Atlantise juures olev trepp astetest tehtud koosviibimisala, mis ongi kõigile avatud. Või seal samas Delta majandusteaduskonna kõrval sarnane, et kus sa saad ilmast, sa peaks kuskile baari minema. Saad lihtsalt minna ja jõe voolamist nautida endale sobival ajal, ilma et keegi sugest tuleks nõuaks, et sa nüüd ostaksid midagi, tarbiksid midagi. See on hästi tehtud meile.
1: Ehk siis koostöö sündmuste korraldajatega meelelahutussektori?
2: Absoluutselt ja ka teiste teenuste osutajatega jääaja keskusest Ermini välja. Meil kõigil on midagi pakkuda ja kõik võidavad sellest, kui inimene tõesti tuleb võibolla substi juhtu sisse, aga jääb natuke kauemaks.
1: Aga võibolla mitte jääaja keskusest Ermini, vaid Sibula teest Seto kuningriigi päeva, nii et võtta kogu Lõuna-Eesti sisse tegelikult. Suvine Lõuna-Eesti on ju sündmusi täis. Kas Tartu toimib ka sellise keskpunktina, kust inimene siis, kui juba tuleb Lõuna-Eestisse, käib ühte teise kolmandasse kohta?
2: Keskus ei tule veel, aga võib öelda tõesti, et ega Tartu on ikkagi see peamine sõlmpunkt, et kui vaadates ka enda külasse tarbimisharjumusi kui ka isiklikust elust, täpselt nagu mainisid, kas või Sibula tee, mis alles iljaaegu oli, et kõik on üsna käe ja ala kaugusel. See sama Sibula tee on ju tegelikult hotellis Soho, kõigest 40 minuti kaugusel. Tartu on hea sõlmpunkt, keskuseid on küll veel, kuid Tartust on kogu Lõuna-Eesti tõesti Sibula tees kuni Seto kuningriigini, vaid väikse sõidu kaugusel. Ei pea alati keskuseid vahetama ja saab neid ühe päeva sõidukesi teha kaugemale ja lähemale.
1: Ja, tund kopikatega autogega pikemaks ei anna seda sõitu üks pikku kuhu seal venitada.
2: Ja muidu hakkad tänava sildi muutuma juba.
1: Just. Aga võtame kokku, sügis on käimas ja pime ja töine hooaeg on tulemas. Mis on teie soovitused oma klientidele, äriklientidele, turistidele?
2: Tule, ole, puhka, tööta, naudi. Seda ootame meie klientidelt.
0: Ja ega sellel sügisesel ja talvisel Tartul ka, ega see nii pime nüüd ei ole. See on tegelikult päris lõbus koht, kus elu näha ja kogeda.
1: Selge, selle mõttega tõmbame otsad kokku. See oli Äripäeva sisuturundus saade. Külas olid Hotel Soho tegevjuht Siim Sildmäe ja brändijuht Sten Pedari ja mina olin saatejuht Lauri Linnamäe. Aitäh!
2: Aitäh!
3: Aitäh!
4: Sisuturundussaade.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Soome äripere kavandab Tapale andmekeskust. Pensionisambaga taasliitumine muutub lihtsamaks. Audiitor kritiseeris Civita aruandlust. Micron ületas ootusi ja prognoosis kasvu. Apple kavandab kiibikriisis koondamisi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Soome Ehrnrooti äriperega seotud arendajad kavandavad Tapa valda hiiglaslikku andmekeskust. Arendaja Sustainable Investments esindaja Liisi Hallikma sõnul maksaks projekt 3,4 miljardit eurot. Valmides annaks keskus kuni 570 otsest ja üle 1000 kaudse töökoha. Elektrit plaanitakse katta lähivaldade tuule- ja päikeseparkidega ning kasutada jääksoojust. Detailplaneering loodetakse kehtestada 2027. aasta lõpuks. Keskkonnaeksperdi hinnangul vajavad põhjalikku lahendust veekasutus ja müra. Riigikogu lihtsustas teisest pensionisambast lahkunute võimalust uuesti liituda. Senise 10 aasta asemel saab uuesti liituda 5 aasta pärast. Enne pensioniga ei pea edaspidi välja võtma kogu kogutud raha. Inimene saab vajaduse korral kasutada vaid osa teise samba säästudest. Kui ta pärast raha väljavõtmist uuesti liitub, kogub ta pensionini. Muudatused jõustuvad osaliselt novembris, rahaosaline väljavõtmine 2028. aastal. Juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Civita, Eesti valdusfirma, sai audiitoritelt aastaid teravaid märkusi. 2022. aasta aruandele anti vastupidine arvamus, sest andmeid ei suudetud tõendada. Civita operatsioonide juht Roman Klibun seostas probleeme kiire rahvusvahelise kasvuga. Tema sõnul oli ostetud firmadel sageli puudulik raamatupidamine. Kontserni aruandlus viidi hiljem Leetu ja Eesti valdusfirma ühendati Civita Eestiga. Firma asutaja Riiva Anton ütles, et nüüd on kõik korras. USA mälukiibitootja Micron Technology ületas kvartali tulemustega ootusi ja andis tugeva prognoosi. Ettevõtte teenis tehisintellekti serverite suure nõudluse toel järsult rohkem müügitulu ja kasumit. Alanud kvartaliks ootab Micron käivet, mis jääb analüütikute prognoosist selgelt kõrgemale. Nõudlus kasvatavad tehisintellekti serverites vajaliku mälu ja välkmälu ostud. Microni aktsia on tänavu tugevalt kallinenud, kuid sektoris on kasvanud kõikumine. Samal ajal surub kallis mälu tarbeelektroonika tootjate kulusid üles. Tehnoloogiaettevõtte Apple uus tegevjuht John Ternus plaanib väiksemaid koondamisi ja projektide kärpimist. Põhjuseks on mälukiipide defitsiit, mis tõstab järsult komponentide hindu. Endine tegevjuht Tim Cook ütles, et Apple tõstis hindu vastumeelselt. Ternus loodab kulukärbetega vältida edasisi hinnatõuse, kui kiibikriis püsib. Analüütikute hinnangul võivad mälukiipide tarneprobleemid kesta 2027. aastani. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Õhutemperatuur on 1-6 graadini, mandril langeb maapinnal kohati kuni 2-miinus graadini. Rannikul on kuni 13 graadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 15-19 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Happy!
3: Kust ma peole cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma muidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee.
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA Plus või otsa Äripäeva veebist ja äppist.
7: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
8: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus alustab mina saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel, et täna on meil võimalus rääkida jälle tehisarust või AI-st tööstuses ja loodetavasti võimalikult täpselt ka kaardistada, missugused ja kus kohas on need AI võidud. Seda teemat on mul avamas liinesti tegevjuht Marko Savijuk. Marko, tere päevast kõigelt.
9: Tere ja aitäh Mart sul kutsumas siia raadiosse.
8: No kes, sa oled käinud varemgi siin saates rääkimas ja aga kes ei ole kuulanud või on ära unustanud aasta jooksul, millega liinest tegeleb, siis kas sa kõigepealt alustuseks võibolla räägiksid ettevõttest ja siis liigu maa juurde edasi?
9: Liinest on nüüdseks 10 aastat vana, tegemist on tarkvara ettevõttega, meid on üle 20 töötaja ja kui me alustasime ettevõtet, siis meil oli esimene küsimus, 10 aastat tagasi juba, et mida me saaksime Eestis teha AI-ga. Avatud küsimus kõigile ja siis jõudsime sinna, et kui võiks pakkuma hakata kvaliteedi infosüsteeme ja kvaliteedi masinaid tööstustele. Et see oli meie üks äri suundasid, väga riskantne. 12 äri suunda oli meil tootmisplaneerimise ja jälgimistarkvarad plus siis tööjõujuhtimise tarkvaras Tähflotsik, et meil on kolm suurt vaala ja huvitaval kombel läks ka siis see AI vaal meil lendu ja hakkas siis käivet ja kasumit tootma.
8: Ja see tähendab seda, et tegelikult te olete 10 aastat ju põhimõtteliselt erineva nurgalt tööstuse tehisarustamisega tegelenud, eks ole. 10 aastaga on väga palju kindlasti muutunud. Mis on praegu teistmoodi kui 10 aastat tagasi?
9: No siin areng on nüüdseks, ma arvan, kõigil inimestel peab kohale jõudnud, et nüüd on, kui me alguses pidime ikkagi tõestama, et AI on tõsine tööriist ja teeb, mis lubatud, siis nüüd ma enam tõestame peal, kui ma ütlen, et AI on siin masinas, siis jah, väga hea, pange tööle, eks. Aga siis esimest aastat pidime 1-2 aastat kõigepealt läbi igi ja pisareta näitama, et kuulge, et näed, töötab. Et see on kõige suurem vahe, mis on vahepeal muutunud. Teadmus inimestel, et asjad töötavad, annab väärtust ja neid tasub rakendada, et
8: aga siis me oleme kiirnud praegu sinna staadiumisse juba, kus kõik tahavadki AI-d rakendada. Enam pole tähtis, mis see on. Ma ütleks, me oleme nagu mõnes mõttes pendli teise otsa liikunud. Et siin on AI ühesõnaga, see tähendab, et see on hea. Vahet ei ole, kas mul on vaja või mille heaks, või isegi mõtle läbi, eks ole, mida ma näiteks oma ettevõttes muuta tahan, aga peas, et AI oleks kasutuses.
9: Kõik tahavad AI-d. Aga need nii-öelda päris edulugusid otsitakse ikkagi taga. Ja üks asja on see, et kui sul üks mudel, AI mudel annab mingi tead väljundit ja ta on selline tark mudel, aga siis hoopis teine teema on see, et kui me räägime näiteks tööstustest, et kuidas siis väärtus sinna liini äärde jõuab ja kuidas siis toodangud rohkem välja tuleb ja kuidas vähem praaki tekiks, et neid edulugusid on pigem selline näpuotsatäis ja selline vähe, et millega siis tuleb siis edaspidi kõvasti tegeleda ja see väärtus ikkagi välja pigista seal tootmistest.
8: Aga oskas sa mulle mõne edulu tuua, rääkides just nimelt tööstusest sellest, mida teie olete implementeerinud või mida sa oled ka võibolla kõrvalt näinud, et kus, noh, mind ka huvitab, kõik huvitab see, et kus tekib see lisandväärtus AI kasutamisel, sest et kas sul on siis kaks inimest vähem vaja liini peal hoida tööl või teevad nad kaks korda rohkem tööd, eks ole, on see väiksemad kulud tootmise jaoks konkreetselt, kus see väärtus tuleb ja kuidas see üldse mõõta saab?
9: Panid küll korraliku küsimuse siia, kus ma ühe-kahe lausega vastata ei saa, sest see AI rakendamine on nüüd erineva tahkude pealt on ta erinev, et noh, eks ma räägin ikka oma kogemustest kõigepealt, et kus meile makstakse kõige rohkem hetkel on ikkagi see, kui liini peal toodet kontrollib ikkagi masin ja sorteerib masin läbi AI tuvastuse, siis seal on konkreetselt projekt mõõdetav rahas ajas ressursi paremas kasutuses ja konkreetne tasusvarust me teine kord räägime ikkagi mõnes kuust ja kuni aastani, et ja kui on juba alla aasta, siis need projektid ostetakse ikkagi kohe otse ära, et ilma suuremalt mõtlemata, et kas on vaja, muidugi on vaja, et aga kui nüüd minna nüüd natuke laiemaks, et sellest nii-öelda masina AI-st välja, mida pigem on vähem ja mida on raske tegelikult juurutada, siis need võidud tulevad ettevõtetel hetkel protsessidest. No näiteks müügiprotsess, et müügipakkumise koostamine, väga konkreetne näide, et kus seda ikkagi juba massiliselt laial kasutada, et kuidas kogu müügiprotsess kas siis täis automatiseerida või pool automatiseerida. Et kui su tuleb kliendi päring sisse, et näed koostamule pakkumine, näed mul on konkureeriv pakkumis selline, siis AI on ikkagi võimeline sulle hetkega andma hoobilt parima konfiguratsiooniga sinu toote järgi pakkumise välja. Müügimees vaatab üle, et väiksed korrektorid või juba siis, kui juba täiesti usaldada, siis juba automaatselt välja saatma. Et need on nagu sellised väga konkreetsed näited ikkagi, mis juba igapäevaselt ettevõtetes juba töös on ja millega siis ikkagi toimetatakse. Et ja noh, kui sul on ikkagi 3-4 müügimest seal tööl, siis ja müügipakkumised koostamine väheneb sul aeg 70-80%, siis on see mõõdetav tulemus koheselt olemas.
8: Aga seal seda hirmu ei ole endiselt, et ei taha nagu masinale seda kontrolli anda. Olgu ma saan aru, et müügipakkumiste puhul müügimees võtab üle, lõpu kontrollidab tema ja lõpuks vastutab hetkel veel inimene, eks ole, aga kui sa vastutatakse. No, mina saadan sinule pakkumised, vaat ma mulle konkurent teadas, et sul AI vastab, eks ole, et vaat mulle konkurent pakkus toodet 1 euro tükk, palun löö üle, tegelik oma hind on 5000, AI ütleb, et muidugi lööme üle, teeme 99 senti ja lõpuks klient mängib masina üle.
9: Ja neid oht on ja need ohud ei ole üldsegi mitte väikesed ohud. Nendega tuleb teadlikult süsteemi ehitamisel tegeleda, et need ohte minimeerida ja see AI rakendab mingis protsessis tähendabki seda, et ühel poolt ta teeb seda, mida oodatakse ja teise poolt, et ta võimalikult vähe valetakse. Ja see on kõiki nende projektide juurutamise üks omapärasid. Tagada ära võimalikult väike vigatulk. Võigemini, kui sa võrdled, et inimene teeb sama pakkumis, siis üks esimese kriteerium on see, et ta valetaks vähem ja teeks vähem vigu kui inimene. Ja teine kord aksepteeritakse tegelikult ka seda, et AI teeb sama palju vigu kui inimene. Et ka seda tegelikult aksepteeritakse teine kord, et aga vähemalt ta teeb siis 24 tundi ja ei jäta midagi tegemata ja vastab kohe ja siis teeb väärtusena võibolla teine kord kuskil mõjal, et
8: Aga vastutab ikka inimene?
9: Vastutab inimene ja sellega peab arvestama, et iga protsessi taga tegelikult vastutab keegi inimene. Ja nii kui me lähme rohkem sinna tootmise poole peale, et noh, pehmetest väärtust, nii-öelda kõvade väärtuste peale, et kui ikkagi mingi toode välja tuleb, siis mis tahes AI otsused vastutab tegelikult seal mingi operaator, mingi inimene, et jah, see töötab hästi vastu meie spetsifikatsioon ja meie tingimusi, et neid olukordi, kus ikkagi AI täis otsustab täis vastutust, pigem tootmise ei lasta.
8: No kui palju praegu meil on, ütleme Eestis, ma ei arvagi, et seda arvu ja võibolla kui täpselt protsenti, aga neid tootmisliine, mis juba on, ütleme nii AI põhised, kas see on pigem suurem osa, kus isa ütlesid ka, et tasuvusaeg on ju alla aasta tegelikult tihti peale, kas see pigem praeguseks on juba suurem osa või ikkagi väga väikene osa, et võttes, millest me räägime?
9: Pigem väga väike osa, et, sest et masinatööstus käib oma radapidi. Noh, sa ilma AI rakendamine tähendab teine kord ju ka korraliku masinatööstuse projekti seal liini ääres ja et kui AI teeb otsus ära, et näed sorteerida mingi toode mingisse taskusse, siis paratamatult peab olema mingi mehaanika seal taga, mis selle sorteerimise otsus ära teeb. See teine kord tähendab kuue tehase ehitamist, et see AI üldse midagi teha saaks seal. Ja siis kõiki need ehituse planeerimine, ehitusprotsess ise ja see rakendamine ühelt poolt on kallis ja teiselt poolt on ka ajanõudev ja need tehased, kellele sobiks AI kohe rakendamine kuskil tootmisprotsessi, need pigem vähem. Et sa ju punnitad mingi väikse masina olemas tootmismasinate vahel et, ja neid kuhu neid annab punnitada, siis need on juba tõenäoliselt ära punnitatud.
8: Peame probleem, ütleme, tehisaru rakendamisega praegu tootmises ongi see, et me see kogu süsteemi üheldamine, et need robotid, mis seal on, need masinad, mis seal on, et siis ja sinna juurde kogu see tarkvarasüsteem, need liinid, et need omavahel koostööd teeks, et mis reeglina siis tähendabki täiesti uut tootmisüksust.
9: Ja see tähendab tegelikult välja, kui see challenge'id pigem nende masinatootjatele hästi tugevalt, et nemad neid uusi tehnoloogiad võimalikult palju kasutusele võtavad. Praegu uus trend on tulevikus see, et masinad suhtleksid rohkem inimkeeli siis operaatoritega. Et sa enam ei pane seal 100-500 erineva programmi vahel ja üritad ära konfigureerida mingit toodet tegema, siis võiks juba inimekeeld öelda, et kuule masin näed, mul on siin tarvis parasjaku treida, näed selline jupp või selliste mõõtudega ja konfigureeri ise ennast ära, et vastu selle järgi, et ole võimalikult automaatne ja kui sul ei ole varem seda sellise konfigureeri olnud, mõtle välja. Eks seal võimalik küll seda treima, et mõtlema see skeem välja ja tee ära nüüd, et mina pean seal 2 tundi vaeva nägema, et ühte toodet seal ümber konfigureerida, et siis Eks siis hästi palju läheb nüüd masinatootjatele hakkab minema seda rõhku, et kuidas tagada ära siis tootmisel see terminoloogiliselt siis low volume high mix tootmise nii-öelda setupi vähendamine siis, et läbi selle AI ja see ma arvan kestab järgmiste aastate tugeva trendiga. Et ja erinevate tootmise etappis erinevate tootmise hakkab ta jõuliselt nagu sisse tulema. Mm-hmm. Et seda tegelikult on väga minimaalset hetkel.
8: Aga seda on Eestis olemas juba. Näiteks, oled sa ise mõnda selliste masina kõrval seisnud?
9: Ei ole.
8: Aga on tulemas?
9: Neid on tulemas, jah. Ja siis seda on huvitav näha, sest on tegelikult ega see tulemis sõltub ju sellest, kui häid mudele, et sul parasjagu pakutakse, millis riistvara peal nad elama hakkavad ja kui lihtne sul seda masinate peal integreerida on, et mõnes mõttes on tegemist inimese tõlkimisega masinkeeld, et nagu noh, tarkvaraarendus, et kuule, annad lihtsalt nagu promptin ette, et kuule, tee mul mingisugune toode, eks, ja siis AI kirjutab sulle masinale programmi, mille järgi siis masin hakkab ju tööle, eks, tegelikult on tehnoloogia juba olemas, aga sa pead masinal tagama ka liidese ära, et see AI üldse on lubatud seal toimetada ja tal on lubatud mingi käsklusi teha ja mingisugus programmi koostada, et see tegelikult tuleb siis masinatootjate teine poolt vasta tulla ja ära teha, et ja kõik see tegevus võtab aega läbi katsetus, millist mudelik kasutad, et see ta ei ole lihtne.
8: Mm-hmm. Aga sa saad anda ju AI masinale ülesande luua selline masin, mida saaks edasi müüa siis järgmisele tootmisele, eks ole. Tuleb luua lihtsalt üks suur masin, mis suudab need väiksed masinid teha.
9: Võttekäiguna on äärmiselt provokatiivne ja tegelikult ega nad nii tänapäeval juba toimivad, et AI tegelikult projekteerib masinaid ja AI projekteerib ise ennast ka, nii et kõik need kuulsad OpenAI-d ja antropikud siis tegelikult kasutavad juba väljatöötud AI-d uute mudelite arendamiseks, et seal juba kõik see toimib ja ega tarkvaraarendus, sest ka ikkagi tehakse tarkvara pigem nüüd ainult AI-ga, et eks siis kes ei ole veel AI tarkvaraarendusse juurutanud, need on juba rongist maha jäänud. Ja võibolla siia väike luguga mul siin arhitektiga nädal aega taga rääkimisel oli see, et kurtis mulle, et kuule, et ma olen eluaeg olnud väga kõva arhitekt ja IT-s kuningas sisuliselt, et aga mis ma nüüd tegema hakkan, kui ma pean kõike seda AI-ga arendama, et AI teeb minu eest ära, mina ei saa ju enam koodi kirjutada. Ja siis mure oli tal tõsin, et nüüd ma pean olema lihtsalt siis tarkvara kontrolli ja kuidas funksionaalsust siis vaadata, et mis ta siis õieti teeb, kirjuta natuke, mida ta peab tegema, aga tema see suur töökirge lõpu võetakse ära. Et vaat selliste dilemmadega siis tuleb siin kokku puutuda, et nii öelda, et kui tahta AI teeb masinateks, siis väga paljuski olemas tarkvaraarendajad tegelikult peavad ümber õppima.
8: Mm-hmm. Aga see võtab ka näiteks teilt selle leiva laualt ära, kui mina tehasena saan enda tarkvara ju ise põhimõtteliselt valmis kirjutada. Ma ütlen natukene taibuka mulle sekretärile, et kuule kirjuta sinna nüüd see prompt, et minu järgmise liini peal oleva AI oskaks väga täpselt diferentseerida erinevate juppide vahel ja ta annab selle käskluse ja see sama OpenAI teeb selle valmis ja tehtud, eks ole, tarkvara firmaatena vahele pole vaja.
9: Jah ja ei. Et jah, selles mõttes, et seda vibe koodimist on kerge teha ja ta annab väga häid tulemusi. Ja kõik võimalik lihtsamata rakendusete puhul saab hästi hakkama igasugust Exceli tabelite koostamise ja kokkuvõtte tegemisega lihtsalt veebilehekülged, et väga hästi teeb super, tuleb ainult katsetada ja oma jaoks õige rutiin leida, et ma olen ise ikka ülivaimustuses sellest teemast ja ma olen ka selline vibe koodi uskuja ja rakendaja ja minu mõelest tõsine tööriist ja tõsine efektiivsuse tõstja kõik võimalikes valdkondades. Aga millega need sekretärid muud jätta jäävad on see, et igasugune selline tarkvara ehitamine tegelikult nõuab ka tausta teadmist. Kui sa teed mingisugus rakenduse valmis, siis sa pead ikka andma ja suutma üle vaadata, mis ta seal teeb ja on korrektseid juhised, et mida ta peaks parandama, et ka ümbritsevas keskkonnas see rakendus ellu jääks. Võtame näiteks turvalisuse teema, eks, et väga lihtne on vibe koodide rakendus valmis, aga oluliselt raskem on vibe koodide rakendus valmis, mis oleks ka avalikus võrgus turvaliselt üles ehitatud. Selleks peab ikkagi talle käskused andma ja suunama, et kuule tee nüüd turvaline rakendus ikkagi ja vaat sellistest standarditest lähtuvalt. Ja kui seal ei ole tausta teadmust, et kuidas andmebaasi üles ehitaks, kuidas integratsioone tehakse, kus need hoitakse, siis on päris keeruline ka vibe koodida väga head rakendust. Et ei ole nii sama lihtne. Et seetõttu ka minu see vastus, et jah ja ei, et tarkvarafirmad ei kao mitte kuhugi. Nad saad teha targemat tööd ja sellist rohkem väärtust loovat tööd ja lihtsamad asjad siis saab tõesti koha peal ära teha ja siin kohal ma tegelikult ka kõik võimalik tegelasi kutsun ka teha see siis ise vibe koodima ja väiksed rakendus ise tegema. See on tegelikult pärast seda, kui on väiksed rakendus valmis tehtud, väga hea läht üles on tarkvaraettevõttel, et kuulge, et meil on siin prototüüm tehtud, et tehke meil sellest nüüd korralik rakendus. Mm-hmm. Mis siis jääb igast olukordas ellu ja ei kuku maha ja annaks ikka õiged väärtusi ja vastused.
8: Mm-hmm. Ja tarkvara ettevõtte saab ka väga konkreetses sisendi, eks ole, ja näha, mida tegelikult selle kliendil kõige rohkem kõige täpsemalt vaja on, kui nemad ise alustavad selle.
9: Ja saab väga hea lähtu ülesande, et mm-hmm. Oluliselt lihtsama pärast seda hinnata, et kuule, mis võiks olla selle projekti maksumus ja töömaht siis tegelikult päeva lõpuks, et tellija muutub targaks.
8: Mm-hmm. Kuule, aga räägi sellest ikkagi masinaga suhtlemisest ka natuke. Kas ma eeldan või oma peas eeldan, et see käsklus andmine masinale on ikkagi mingisuguse konsooli kaudu, kuidagi kirjalikult. Et see ei ole see, et iga üks, kes kõnnib mööda tehase põrandat, saab masina kõrval karjuda käskluse ja siis midagi muutub. Et nagu kunagi, kui tulid esimesed need Google brillid välja, eks ole, siis tehti neid videosid nalju, kuidas sa lähed inimese kõrvale ja karjud, et otsiks ükskõik mida rõved, et nende brillidega ja inimesel otsa silma ees, kelle need on, siis hüppavad ette, eks ole. Et see, või on see häälkäskused või on ikkagi kirjalik, et noh, see on eriti ingliskeeles 80 ja nii edasi võib ka nagu noh, kehva hääldusega valesti aru saada.
9: Ja vaat see valdkond on hästi huvitav valdkond, et mõlemad töötavad nii kui kirjutad ette kui jäälkäsklus, et mõlemad pidi tegelikult saab efektiivselt masinat juhtida. Et raskem koht jookseb seal vastu ikkagi see selles masinatööstus või see masinas endas, mida ta võimaldab teha, et mul on ostetud Hiinast üks 1500 eurone robot, kus me panimegi väikse LLM-i ehk siis selle nii-öelda juturoboti sinna peale, mis inimesele võtab käsklust vastu ja saadab siis selle robotile edasi ja robotit saab siis tagasside ja suhtab siis inimesega, et kuule, kui kaugumale jõudsin ja mis, kas ma sain ülesande valmis ja mis mul on probleemid ja ehk siis ta on nii-öelda inimese masina vaheline otse liides. Ja mida parema siis mudeli talle paned, seda parema tegelikult käitumise mudeli, selle nii-öelda sa saad seda vähem, ta eksib seda täpsemate sinu seda nii-öelda jutu ajamist tõlgib masinan ümber ja ka vastupidi. Ja see maailm areneb nagu käsi käes praegu. Ta on natukene toores selline, sest et kui sa paned selle mudeli sinna masinasse, ütleme, et on offline'is, siis sa pead arvestama sellega, et kuule, ta tahab sulle 96 gigabaiti mälu saada, aga sul on 16 gigabaiti saada ainult. Okei, sa nii jääb mudelit sa paned selle 0,8B QVN-i sinna ja siis suudabki võibolla kaks käest just korrektselt ja kolmata teda me ei suuda, et sa pead teatud piirangutega arvestama sealt, et... Ja siis ja loomulikult see riistvara piirang teine kord vastu, et kui minu mõelest need mudelid on juba jõudnud sinna staadiumisse, nad teevad tegelikult juba päris head tulemit selle inimliidese ja masina vahel. Et minu mõelest seal võiks juba go öelda, et teeme, eks? Et väga hea prammi kirjutavad. Teine kord teevad kontrollitud keskkonnas väga super tööd. Ütled talle, et teeb ramm valmis, teeb täpselt nii nagu vaja. Sellise kontrollitud ja tõesti millega rahul oled. Et minu mõelest see maailm on juba valmis minema sinna, et anta masina käsklust. Aga mis ei ole valmis, on masinad. Et masinatööstus on mõnusalt maha jäänud siin.
8: Aga miks? See kõlab täpselt see koht, kus praegu hakka tegema ja raha on klientel rohkem kui toote jõuad. Et,
9: ja kui jõuame nagu päris ülesandene, et näed, et ülesanne siin, et ehk masin, kui veel palju läheb ühe masina projekteerima valmistamine ja klientile tarnega kätte saamine? Aasta. Eks? Et tegemist on mehaanika inseneride tõsise tööga, sinna AI-d on veel vähe jõudnud, tihti lugu tehakse käsitsi, projekteeritakse käsitsi, läheb kooste joonis kuhugi, sealt valmistatakse kooste, tarnimine, testimine ja kõik muu kokku, eks siis, et ja seal on pudelikael. Selle rakemise enam ei ole pudelikael see, et kuule, kas AI teeb küllane. Pudelikael on nüüd juba, kas AI suudab masinaga suhelda. Ja selle katsetamine, rakendamine on teine kord ajamahukus, seda on selle endaga kallis ja ka siis võtame praegu need robotite arengud, mis on tulnud maailmast. Tesla robotid ja need Hiina robotid ja teevad seal juba võidujooksu ja aga need robotid on tegelevad alles liigutamisega. Ehk siis kuidas ma võimalikult efektiivselt ja hästi liigutaks. Nad panevad sinna seda AI. Ehitavad alles selgroogu. Need selg on närvi ehitavad alles, et panna robotid mõistlikult liikuma, leida seal efektiivsed lahendused. Kui see rada jõuab juba teatud piirini, et nad tõesti saad odavaid neid roboteid juba ka mujale tarnida ja saad need katsetada juba liiguvad, juba kõnnivad, haaravad midagi. Vaat alles siis sa saab panna selle LLM-i, ehk siis selle nii-öelda aju sinna selgra otsa, et öelda tal inimkeeli, et kuule, et kõnni ja mine võtta see kast ja tõsta see kast mujaleks, et sest et need ülesanded on nagu hästi keerulised ja rasked. Et võtame näiteks selle kasti tõstmiseks, et annad robotile käsku, suuni saas robotile, et kuule, mine võtta see kast ja tõsta teise kohta. Ta peab selle kasti juba tuvastama. Ta peab tuvastama, et seal pärast kasti tõstmid liikumisel ei oleks midagi ette sattunud. Kui raske see kast on, äkki liiga raske, et kas ma saan üldse teda haarata. Ja et kui ma seda kuhugi tõstan, et kas mul on seal ruumi kuhu tõsta, et äkki alusele täis, et mis ma siis teen, et kõik võimalik muud situatsioonid, mis võib selle ülesande käigi, kus nad ette tulla, siis kõik ei saa ole võimalik ette programmeerida. Et on küll programmeeritud selle robotile ette, et kuule kõnni ja haara ja tõsta nüüd 10 sentimeetrisse kõrgemale ja leia parim trajektor teise punkti. Ja, et kõik sellised käsklused saad talle nii-öelda efektiivselt selleks õpetada üks saaval, aga nüüd oma see aju, mis siis selle need käsklused jooksvalt onlainis murdosa sekundiga sul jooksvaks prammiks tõlgendavad ja siis pidevad siis seda kohendavad. Et see on siis selle nii-öelda see aju ülesanne. Ja sellega oleks praegu siis ikkagi nüüd siis mõnes mõttes ikkagi lapse kingades ja see tendents alles tuleb nüüd maailma. Seda me alles hakkame nägema. Et see ei ole veel kohale jõudnud.
7: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
2: Äripäeva raadio.
10: Mu arv, mu hing, mu õhk. Mu kapital, sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
11: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
7: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha. Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
8: Jätkame fookuses tark tehtus saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja mul külas liines tegevjuht Marko Savijouk. Oskas sa mõelda olles seal maailmas sees neid, kuidas mõtled, ajaplaani, millal meil on need laus ainult robotid, kes need kaste ühes kohast teise tõstavad ja on piisavalt targad, et see töö inimene, seda tööd inimene tegema ei pea, saab tegeleda sellise laiema logistilise vaatega näiteks.
9: No mis juba toimivad, on sellised lihtsad laorobotid, mis ütlevad, sõidad ühes punktis teise, tegelevad logistilise teemaga, et mis lahendavad ära nii-öelda transporti ülesande sul, aga neil on väga vähe AI-ga midagi pistmist. No loomulikult nad tuvastavad objekte, mis sul ette satuvad AI-ga, kas inimene on ikkagi ees ja sellised nii-öelda selgra ülesanded on need AI-ga lahendud, aga aju seal on ikkagi ette programmeeritud neil. Et aju seal veel ei ole. Nad tulevad juba aval. Eks? Tendents pigem on aeglane sinna, sest kõik see katsetamine, mehaanika koostöö, on selline aeganõudev teema. Ma arvan, see on nüüd aastate pikkune, et no iga aasta kuuleme järgmine, hakkame sellest valdkondast kuulema üks aava neid uudised, mis hakkab nagu sinna ka jooksma, et kuuleme, panin selle roboti nüüd AI-ga tööle, natuke juba töötab, eks, et natuke juba teeb, et siin hakkab järgmise 3-4-5 aastaga lihtsalt seda uudist lihtsalt rohkem ja otsa jooksma, et kes selle valdkonna nagu seal kõige rohkem panustab, see hakkab ka kõige rohkem tegelikult võitma seal. Ja siis hakkavad hinnad alla tulema, siis hakkab minema siis ka tootmisse laiemalt, nii on tänud universaalsed robotid, universaalsed töökohad. Praegult on ikkagi pigem selline, räägime küll automaatikast ja võimalikult suurest automatiseerimisest tööstuses, kuid see ei ole veel AI-ga automatiseerimine.
8: Mm-hmm. Mul selle parkas võibolla sükkane... Ma ütleks, et poliitiliselt laetud küsimus selle juurde. Kui me ehitame praegu uusi tehased Eestisse ja tegelikult riigina me soovime neid juurde saada ja neid pakutakse erinevatesse piirkondadesse just nimelt sellega, et vaat siia tulevad töökohad. Uutesse tehadesse ei tule enam nii palju töökohti. Kui see robootika ja praegu hakkab tehast teistama 5 aasta pärast saab valmis, kui 5 aasta pärast on selle AI-ga robotid juba, siis töökohti väga palju juurde ei teki.
9: Ja ikka jah. Et, aga see tendents ei ole ju tänapäevane, et see on viimased aastakümned täpselt sama progress, et mida rohkem sa oma tootmist automatiseerid, seda odavamaks saad teha oma lõpptootinda, seda efektiivsemad suudad toodangud välja lasta, et see on üldine tendents kõikides tootmistes ja tehastes, et kuidas võimalikult oma enda odavamaks viima ja kõige suuremad kasumid sellest nii-öelda välja pigistada ja et sellest siis nagu kõik nagu võidaksid, et see on üldine tendents ja see jätkuvat AI tuules ka jätkub, et see, et nüüd tehases töölised tööd kaotavad, ma veel ei usu. Et võigemini see progress on kestnud kogu aeg ja see kestab ka tulevikus, aga pidevalt leidub järgmiseid töökohti, kus neid inimesi on saab rakendada. Et, aga mis on nüüd tegelikult juhtunud neil AI tulekuga? Ma mõtlen isegi mitte teha, see ma mõtlen tegelikult tarkvara arendus kui sellist on see, et arendajad on jäänud ilma tööta. Vaat see on küll huvitav tendents olnud, et ja nii mõnigi oma tuttav on ikkagi aegal kurtnud töötust. Ja siis ma vaatan küll, et tohoh, et tõesti on kohal jõutud. Et, ja mul on nendele ka väga keeruline nõu anda, et kuule, mis nüüd, et kas otsid siis mõne muu valdkonna, kus siis väljundid leida, et kui sa ei taha nüüd AI-ga vibe-koodimist teha ja olla hoopis teises rollisena, siis võibolla sul jääk midagi muudele, et, no, et siis sa jääd siis tööturul alla.
8: Mhm. Mul nädala vahetusel oli just vestlus ühe tuttava arendajaga, kes ütles, et ta tööd on nii väheks jäänud, et ta tulevik alternatiivina hakkas nüüd arendama ja saunu, kasaskantavaid saunu ehitama ja elvas, et kätega peab oskama midagi teha arendajal, tööd on varsti pole. Nii et see võib olla täiesti realistlik suund. Ja.
9: Et ma nõustun sellega, et kätega töö veel ära ei kao. Et kuna see robotika ei jõua nii kiiresti järgi. Arendajate töövajadus on läinud väiksemaks ja ka vaata murega neid üliõpilasi, kes praegu IT-d õpivad, et kuidas leida praktikatöökoht või esimene töökoht, kus sa tegelikult oled valmis või lihtsamaks ülesanneteks, aga lihtsamad ülesanned teeb ju kõik AI ära. Siin on mõte ainult tegelikult kõikide IT-ettevõtetele, et kuidas seda tegelikult seda dilemmat ju lahendada, et AI ju ilma IT-töötajad tegelikult ei tööta. Sul on vaja ikkagi IT-töötajad päeval lõpuks taga, et teha suuri süsteeme ja asjad ära rakendada, aga kuidas siis ikkagi järelkasvu kasvatada, et...
8: Aga ma ütleks, et võibolla see on hea. Selles mõttes on see hea, et umbes 10 aastat tagasi veel meil ükski pädev programmeerija ei lõpetanud rohkem kui ühte kursust ülikoolis enne, kui ta võeti kuhugi IT-ettevõttesse tööle juba. Et äkki nüüd saavad, me jõuamegi kõrgharitud IT-inimesteni, doktorikraadiga IT-inimesteni, kes ongi need arhitektid, kes mõtlevadki mitte lihtsalt, kuidas programmeerida, vaid kogu see uue XT ja kõik muud asjad välja, sest et keegi peab lõpuks selle mõttega taga olema. Meil on süsteemi arhitekte väheks jäänud.
9: Toetan kahe käega mõtteavaldust, et me näeme tõenäoliselt rohkem IT-lõpetajad ja sellised kõrgharitud lõpetajad ja doktorante ja kes ka tõenäoliselt oskavad siis AI-d ka ise edasi arendada, sest AI ei ole ju mitte midagi muud kui üks IT-tööriist, IT-vahend, mis tegelikult tahab ka ise putitamist saada, et kirjutan alla.
8: Väga hea. Kuule, aga rääkides alla kirjutamisest, siis kõik kirjutavad alla sellele, et me peame olema võimalikult internetis turvalised ja veebiohtude ja küberrünnakute eest kaitstud ja veel mõni aeg tagasi ei oleks keegi suutnud uskuda seda, et sinu koju on võimalik sisse häkkida läbi sinu targa pirni või külmkapi. Täpselt samamoodi on ka kindlasti tootmistehased ja tootmishooned ja eriti need, mis toodavad näiteks kriitilisemaid või kaitsetööstusega seotud asju pideva rünnaku all. Kui nüüd iga osa sellest tehasest on internetis AI juhitud ja nii edasi, kas see teeb meie tehaseid turvalisemaks või vähem turvaliseks?
9: Nii ja naa. Et võibolla alustame sellest, et kus ta turvalisemaks teeb, on see, et ega AI võib ju ka panna juhtima nii-öelda turvalisus sinu ettevõttes, et ja otsida nõrkused välja ja need nõrkused nii-öelda ära parandada. Ja siin palju aitab näiteks ka ISO standardite läbi tegemine, ISO turvastandardite läbi tegemine, et tagada ära oma ettevõttes mitte ainult nii-öelda igapäevane turvas, vaid ka see, kuidas protsessid oleks turvalised. Et aga teine teispidi, et võtame sama see vaibkoodimine. Vaibkoodimine tegelikult need asjatundmatutel inimestel võib kaasa tuua väga korraliku turvaukust. Et see on see ka vastupidine tents. Kui ikkagi sekretärid vaibkoodis asja välja, siis võib juba eos arvata, et mõni turvauksel ikka on. Ning et ka AI tööristu peab oskusse kõik ikkagi kasutama. Et, ja võtad see nüüd tehase seisukohas, siis kui on sise rakendused, siis on pigem turvalisust oht väiksem või nii-öelda küberrünnaku oht nendele rakendustele väiksem. Aga nii kui ma räägin, et mingid rakendused töötavad majast välja välisvõrkudes seoses sisevõrkudega, siis need peab olema kui tõesti kriitilist tähelepanu all ja vaatame need kui ka täpsemalt üle. Et
8: aga kui palju sellele praegu tähelepanu pööratakse?
9: Väga tugevalt tegelikult, et pigem oleks juba hirmunud nendest viimastest valgudest, nendest turvaintsidentist ja kuidas sisse rünnatakse ja ka seda, et kuidas AI aitab rünnata sisse, et ilma ise teaksidki. Ma arvan see, et ilma ise teaksid, need vast on kõige ohtlikumad, et ega mul siin ka nüüd head roht ei ole, et kuidas need kõike lahendada, eks ta selline läbi praktika eksimise

0: meedias kuulnud neid uudised, et kuidas kergelt telefoni õnge langeda ja noh, mis turvalisust me siis võtame selle vastu või kui paari telefoni kõne kaugusel on sinu ettevõtte konto ära minekan, et
1: no nii, kui ma tahaks oma tõesti ettevõttele nüüd seda AI-d ikkagi räägime sellega läbi, millest üldse peaks alustama? Ma saan aru, tegelikult ju see, et AI, ma tahan nüüd AI-d ei ole piisav alguspunkt, teistel on, ma tahan ka.
0: Just vastata sellele, et see on umbes sama küsimus, et kui lähed IT-ettevõtte juurde, et kuule ma tahan uut kodulehte saada, mis maksab, eks, et see on küll nagu punane tuli, et nagu enist ütles, et mulle meeldivad targad tellijad, ehk siis, et no, võiks olla ikkagi mingi kirjeldus ees olemas, et mille jaoks sa seda vajad, et see mõte viis, et kuule AI tuleb, teeb mul kõik ära, et ma arvan sellest vist on juba kõik aru saanud, et ikka ei tee küll.
1: Aga mis see baas hügeen on, mis tuleks ära täita enne? On andmed korda paika mingid Excelit, sa pead aru saama, mis masinas kuskil miski jookseb, titi peale vanemates tehastes vist need masinad, mille peale tegelikult, need arvutid, mille peal tegelikult masinad jooksevad, ei ole enam üldse selle võimekusega, et ühtegi AI programmi joosta.
0: No mis on masina poole pealt, siis need teemad on keerulisemad. Mis on lihtsamad ettevõtetele, on igasugused protsessid automatiseerimine AI-ga. No kõik need müügipakkumised, kliendi tugi, selliste protsesside automatiseerimine on hetkel oluliselt lihtsam. Ja seal on ülesande püstitamine, defineerimine, võtme küsimus. Noh, võtame näiteks müügipakkumised on, et kui sa teed müügipakkumisagendi, siis kes hakkab seda müügipakkumisagenti tegema, kellel on see suunatud, milliste indadega, kas sa teed seda oma lõppkliendile või teed sa jaetarbile, sa ei saa sama inda pakkuda mõlemale, kas müügi inimene saab kõikide teiste klienti andmetel ligi või ei saa, et kui sa annad kliendile kõik andmed ette, siis sa annad ette ka kõikide klientide hinnad ette. Ja kui lõppklient küsib sul, mis on siis selle suurtarbija hind, kas ma sellega ei saa, et kas tal on siis õigus seda suurtarbija klienti hinda saada või ei ole, eks? Et kõik sellise küsimus, et tegelikult peab olema ette ära lahendatud ja andmetesse kirja juba pandud ja õigused juba antud. Et ühelt poolt on küll dilemma, et AI töötab väga hästi siis, kui sul antakse ette kõik andmed. See on tegelikult rusika reegel. Anna kõik andmed ette ja AI töötab hästi. Aga teiselt poolt, kui sa annad kõik andmed ette, siis on ju kõik andmed avalikud. Et ja see käib, ja teispidi võitlus, et sa pead need andmed ikkagi kinni keerama. Et ka füüsis, et ei oleks AI-le tegelikult kõik andmed ette antud, mida ta ei pea selles kontekstis nägema. Vaid see on raskem teema juba. Ja see on see, kus läheb projektide juurutumise mahtu, kus tuleb keerukus mängu ja kus hakkavad projektid tihti lugu ka negatiivsed tulemuse või negatiivsed vastu töötama.
1: Kas see AI, mida meil üldse kasutan, kas see peaks olema midagi, mis näiteks teie või keegi välja loob minu jaoks või tegelikult teie ka võtata näiteks selle sama OpenAI ja natuke modifitseerite ja panete kuhugi masinesse?
0: Üldjuhul me neid keelemudele, mis on juba valmis tehtud kasutamisuniversaalseks, ei lähe ise täiendama. Pigem võtame selleks juhtumiks parima mudeli, pakume need välja, et kasutaks seda, sest ka ettevõttel endal on poliitika, et millist mudelit ta üldse litsentsiga omal maja sisse lubab, kas ta lubab kaug mudelit või peab olema ainult lokaalses serveris, ta andmeid ei tohi kuskile välja liikuda, liiga tundlikud on, et sellest juba alguses alustamegi. Aga nende suurte keelemudelide treenimine on erakordselt töömahukas ja välis. Et väikeste ettevõtete, niite ettevõtetena me üritame neid mitte ise treenida, et mitte ära uppuda. Et väikestega saame väga hästi hakkama, suudame väiksed ära treenida, aga mitte suuri. Et suureb mudelites ikka pannakse riistvara peale siin alla miljardeid ja me hea meelega võtame need nii-öelda miljardi väikse tainustasuga siin vastu ja pigistame Eesti ettevõttes efektiivsust välja, aga noh, teatud koht istub ka meie piirid siin, et

0: No sa oled selles maailmas sees, vaata seda tootmismaailma ja tööstust AI-d, kui palju see kogu, ütleme, efektiivsus järgneva paari aastaga meil Eestis reaalselt kasvab. Ma kujutan, et teil on töölaud täis mitu aastat juba, aga kui suurt reaalselt efektiivsuse kasvu me ootame?
1: Sõltub tootmisest, et mida rohkem on tootmises, seni automatiseeritud tootmis, seda vähem annab see AI võitu. Mida rohkem on käsitootmist, käsitööd ja sa rohkem keskendud nii-öelda kui protsesside automatiseerinud, mida rohkem võitu annab, seda rohkem võitu annab ka see AI kasutusselt. Et nüüd erinevad tootmised selle annab see võidud on äärmiselt erinevad, et mida suurem organisatsioon, seda rohkem annab võitu just nende tootmisprotsesside automatiseerimine seal, et ja neid protsente nüüd tõesti seinast seina, ma ei too nüüd ühtegi protsenti siin välja, et mis tahes protsendi ma ütlen, kohe valetan, et aga seda nii-öelda protsesside automatiseerimist ja sealt võitude saamist seda ettevõttes pidevalt jätkatakse, seda pidevalt toimetatakse ja järgmist aastate jooksul ma arvan, et see võita röögatu, et see ei ole üks või kaks, eks? Et see, selle mõju kogu majandusele ja mitte ainult tootmisettevõtted, ka kõikide muud ettevõtted on ikkagi röögatu, et minu mõelest me oleme alles sellise rakendas sellises jääme kuskil tipusen, et see lõvios on tegelikult püüdmata veel ja rakendamata, et sellest tuleb. Ja Mandil on siin küll eestveda, et sellised IT-ettevõtikul, et teeme nüüd uue tarkvare ja teeme kähku valmis ja teeme aga see mõju nii-öelda tootmistele veel alles saabub, et ja siin on majandusaasta arvunetes ja päris väärtus, et kuna see rakendamine on seal pikkaajaline ja sa tahad ikkagi tõestusväärtus saada, sa tahad seda, et kui ma ikka selle rakendan, siis ma tahan seda eurot näha, eks, et ma tahan seda, et 1 plus 1 on alati 2, mitte 2,1 ja et see on kontrollitud ja läbi proovitud ja 10 korda testitud ja et teine kus sa ei taha, et mul tootmises on katse labor, vaid seda, et tootmises on ikkagi tõestusväärtusega asjad, et see saab natuke piiris selle juurutamistel, et aga jah, ma olen tegelikult lootusrikas tuleviku suhtes ja tuleb sellest, siit annab efektiivsust välja pigistada kõiki tootmiste jaoks, et
0: ma ei kahtlegi selles, mulle meeldib see tulemus ja kasum on röögatu, see on selline hea emotsioon, millega lõpetada, sest et meie saateaega on kõheks läbi, aga Savi Auk Elin Eesti tegevjuht, aitäh täna tulemast.
1: Aitäh kutsumast.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Soome äripere kavandab Tapale andmekeskust, pensionisambaga taasliitumine muutub lihtsamaks, Eesti keelustab Vene viljatransiidi, Novaturase suuromanik sai kuriteokahtlustuse, põllumajandustoodete hinnad kerkisid järsult. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Soome äärnruuti äriperega seotud arendajad kavandavad Tapa valda hiiglasliku andmekeskust. Arendaja Sustainable Investments esindaja Liisi Hallikma sõnul maksaks projekt 3,4 miljardit eurot. Valmides annaks keskus kuni 570 otsest ja üle 1000 kaudse töökoha. Elektrit plaanitakse katta lähivaldade tuule- ja päikeseparkidega ning kasutada jääksoojust. Detailplaneering loodetakse kehtestada 2027. Aasta lõpuks. Keskkonnaeksperdi hinnangul vajavad põhjalikku lahendust veekasutus ja müra. Riigikogu lihtsustas teisest pensionisambast lahkunute võimalust uuesti liituda. Senise 10 aasta asemel saab uuesti liituda 5 aasta pärast. Enne pensioniga ei pea edaspidi välja võtma kogu kogutud raha. Inimene saab vajaduse korral kasutada vaid osa teise samba säästudest. Kui ta pärast raha väljavõtmist uuesti liitub, kogub ta pensionini. Muudatused jõustuvad osaliselt novembris, raha osaline väljavõtmine 2028. Aastal. Eesti plaanib keelata Venemaalt ja Valgevenest pärit teravilja transiidi. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis tugineb rahvusvahelise sanktsiooniseadusele. Eesmärk on vähendada Venema ettevõtjate tulu ja survestada Moskvat. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et sadamad ei tohi toetada sõjamajandust. Eesti sadamates liigub Vene vilja vähem, suurem surve on Lätil. Balti reisikorraldaja Novaturas aktsia langes pärast suuromaniku kinnipidamist 7%. Suuromanik Neset Kotškar peeti Türgis kinni ulatuslikus kriminaaluurimises. Teda kahtlustatakse narkootikumide hankimises ja tarvitamises ning prostitutsiooni korraldamises. Türgi turismikontserni Anex Tourism Group asutaja süüd pole seni tõendatud. Kotškar kontrollib pärast hiljutist ülevõtmispakkumist üle 4/5 Novaturasest. Maailma põllumajandustoodete hinnad tõusid kvartaliga enim pärast 2022. Aasta algust. Bloombergi indeks kerkis 3 kuuga üle 10. Hinnatõusu vedasid Mustamere pinged ja äärmuslik ilmastik. Venemaa ja Ukraina sõjategevus vähendas vilja väljavedu Mustamere kaudu. El Niño ohustab saake mitmes piirkonnas ja võib toiduhindu edasi tõsta. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi sooja. Mandril langeb maapinnal kohati kuni 2-kraadini. Rannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 kraadi ning Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Sta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

brush stroking, wishing, trying, feeling, hoping.

0: Äripäevaraadio. IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks. Vaata lisaks emu.ee.
4: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Pensionisambaga taasliitumine muutub lihtsamaks. Eesti keelustab Vene viljatransiidi. Soome äripere kavandab Tapale andmekeskust. Novaturase suuromanik sai kuriteokahtlustuse. Tallinna börsi dividendid võivad väheneda. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Riigikogu lihtsustas teisest pensionisambast lahkunuta võimalust uuesti liituda. Senise 10 aasta asemel saab uuesti liituda 5 aasta pärast. Enne pensioni iga ei pea edaspidi välja võtma kogu kogutud raha. Inimene saab vajaduse korral kasutada vaid osa teise samba säästudest. Kui ta pärast raha välja võtmist uuesti liitub, kogub ta pensionini. Muudatused jõustuvad osaliselt novembris, raha osaline välja võtmine 2028. aastal. Eesti plaanib keelata Venemaalt ja Valgevenest pärit teravilja transiidi. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis tugineb rahvusvahelise sanktsiooniseadusele. Eesmärk on vähendada Venemaa ettevõtjate tulu ja survestada Moskvat. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et sadamalt ei tohi toetada sõjamajandust. Eesti sadamates liigub Vene vilja vähe, suurem surve on Lätil. Soome Enruti äriperega seotud arendajad kavandavad Tapa valda hiiglaslikku andmekeskust. Arendaja Sustainable Investmentsi esindaja Liisi Hallikma sõnul maksaks projekt 3,4 miljardit eurot. Valmides annaks keskus kuni 570 otsest ja üle 1000 kaudse töökoha. Elektrit plaanitakse katta lähivaldade tuule- ja päikeseparkidega ning kasutada jääksoojust. Detailplaneering loodetakse kehtestada 2027. aasta lõpuks. Keskkonnaeksperdi hinnangul vajavad põhjalikku lahendust veekasutus ja müra. Balti reisikorraldaja Novaturase aktsia langes pärast suuromaniku kinnipidamist 7%. Suuomanik Neshet Kotškar peeti Türgis kinni ulatuslikus kriminaaluurimises. Teda kahtlustatakse narkootikumide hankimises ja tarvitamises ning prostitutsiooni korraldamises. Türgi turismikontserni Annex Tourism Group asutaja süüd pole seni tõendatud. Kotškar kontrollib pärast hiljutist ülevõtmist pakkumist üle 4/5 Novaturasest. Tallinna börsi järgmine dividendikevad võib tuua mitme tuntud maksja puhul kärpeid. Laevafirma Tallink ja kaubanduskontsern DKM Group maksid dividendi rohkem kui teenisid kasumit. Analüütikud Mattias Vallander ja Ott Kristen Ollisaar soovitavad vaadata rahavoogu. Varahaldusfirma Avaroni vanemanalüütik Silver Schmeiman peab mõlema ettevõtte dividendi haavatavamaks. Elektritööstusettevõtte Harju elektrikasum kukkus ja dividend võib surve alla sattuda. Pangagrupp LHV mullune suur dividend oli Schmeimani sõnul tõenäoliselt ühekordne. Sadama ettevõtte Tallinna sadama dividendi toetavad rahavoog ja riigi dividendi huvi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 6 kraadi. Maapinna lähedal langeb kohati miinus 2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 kraadi, Tartus 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Pidu, söök, maitsev.
5: Kust ma peole keiteringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma huidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia catering.ee.
5: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt miinus 10 ja kuuraamatud lausa miinus 20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
8: Ruutmeetrite taga saadet toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
9: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Kinnisvara saade on algamas ja täna vaatame, kuidas elukondlik kinnisvaraturg Portugali lõunarannikul Algarvel toimib ja millised on sealsed võimalused. Külas on sealne kinnisvaramaakler edukas Katrin Siiska. Tervist!
10: Tervitused!
9: Ja mina olen saatejuht Lauri Leet.
10: Tänan siia kutsumast.
9: Hea meel, et jõudsite siia. Võtame kõigepealt selle kokkuleppe, et räägime sina vormis, siis jutt sujub paremini.
10: Super, sobib väga hästi.
9: Villaski on see ettevõte, mille alt luksus villasid müüd Algarves juba aastaid.
10: Jaa, täpselt nii. Kus juures mitte ainult luksusvillasid, me müüme kõike. Meil on maalappe, meil on täitsa põllumaad, meil on sellised turismimaad, meil on isikliku maja ehitamise maad, meil on kortermajad, korterid, villad, vanad uued, arendused ja kõike ridakaid. Absoluutselt.
9: Ettevõtte portfelis vaatasin umbes 450 objekti. Jaa. Palju sul on oma portfelis?
10: Minul on kindlasti väike fraktsioon ainult sellest, meil on 20 agenti agentuuris. Nii et no, ma olen üks parimaid, mul on portfell ei ole kõige suurem kõigist agentidest, aga ma olen lihtsalt väga hea müügimees.
9: Kui palju siis aastas mitu objekti maha müüd?
10: Võt jätan enda teada. Aastad ei ole vennad, aga iga aasta ületab eelmist. Nii et tuleviku vaadates loodan, et läheb ainult paremaks.
9: Ja müügimaht, kui arvuida öelda, kui mitu siis, et mis mahus?
10: Seda ka ei ütleks. Et ei jätan enda teada kõik numbrid, aga saan lubada enda poolt seda, et kes tahab endale head ja usaldusväärset isikut nagu oma head sõpra, kellega koos shoppama minna, siis pöörduga minu poole, sest mina olen 1000% alati oma kliendi poolt. Ja portugaalased on päris kuumaverelised, nendega seal lihtne ei ole, et nendega on pigem raske, paljud ei räägi ka inglise keelt ja paljud eestlased ei räägi inglise keelt, kes on vanemad, kes just tahavad midagi sinna investeerida, et ma olen selles mõttes hea lühi.
9: Vahepeal. Ma kohe alustan provotseeriva küsimusega.
10: Vastakaga suunad siin minu peale nii ähvardavalt.
9: Võtan, panen vastaka ära, aga küsin edasi. Mis viga on müüja turul, mis kasvab, nagu Eestiga sarnaselt vahepeal isegi oli 20% hinna kasv aastas siin 22-23 viimased aastad vist veidi vähem, aga siiski suur. Juba selle hinnakasvu varaväärtuse kaudu on väga lihtne müüa. Ja teiseks, kallist väärtusliku kinnisvara luksusliku on ka hea müüa, sest et jõukad varakad ostjad. Et mis viga on niimoodi hästi müüa?
10: Luksusliku vara on alati väga mõnus müüa, sest et see on hästi luksuslik ja ostjad on teistsugused inimesed. Ja kus juures see on nii huvitav vaadata, et ostjad on alati, kes on rikkad, on väga chillid, mõnusad, usaldusväärsed, rõõmsad, positiivsed. Ja need, kes seal üritavad kribinal-krabinal midagi soodsat leida, on väga keerulised inimesed reeglina. Et need ostud on alati kõige raskemad reeglina, aga on ka erandeid. Nii, tagasi tulles sinu küsimuse juurde. Ma ei ole nõus, et kallis kinnisvara on hea äri. Pigem on see suur murekoht. Mina läksin tööle vahetult peale korona lõppu 2022 märts. Tänaseks ma olen 4,5 aastat seal töötanud. Väga hea kogemus. Ma arvan, et kui sa oled oma ala peal 5 aastat olnud, siis sa oled juba päris pro. Ja mina nägin seda esimene aasta 2022 oli ikka vähe sellest, et mul polnud ühtegi kontakti. Ma läksin sinna kinnisvara makleriks tööle puhta lehe pealt. Ma ei teadnud mitte midagi sellest. Ma olin hobifotograaf olnud, kes pildistas varem pere ja toitu ja siis ma hakkasin kinnisvara pildistama, et see oli nagu selline võibolla tugevam külg. Ma teadsin, et küll ma nende piltidega hakkama saan. Aga muus osas käed värisesid ja hääl ka, kui esimest korda pidin näitama neid kinnisvarasid ette. Ka mina ei teadnud, mida siin rääkida, et vaadake, siin on aknad ja siin on köök ja see oli nii hirmus ja raske minu jaoks esimene kord, aga lõpuks oli kiiresti ja hinnad olid alguses ka kallid ja polnud kontakte, ei osanud portugali keelt, paljud vaatajad, ütleme nii, et kolmandik on ka portugali ostjaid, kolmandik või isegi jah, kuskil kolmandik on Portugali omanikud, enamikud ehitajad on portugaalased, seal suured bossid, kes panevad linnasid püsti, kes ei räägigi inglise keelt on ju, et siis minul ei jäänud muud üle, et kui võtta see keele praktiseerimine ette ja Duolingoga alguses proovisin, aga sellise Brasiilia variant, kus pooled sõnad on tegelikult nagu Eesti ja Soome, et nagu on sama sõnaga tegelikult tähendab midagi muud on ju, või on hääldus hoopis teine. Ja sellepärast sain ikkagi kõige paremini käppa, kui olin kontoris ja pidin telefoni vastu võtma. Alguses Google Translateiga ja siis lõpuks juba ise räägin rohkem, kui aru saan.
9: Ühesõnaga, kohanisid õppisid ära, aga minu küsimuse tagamõte oli see, et kas sa oled ka valmis, kui peaks tulema korrektsioon. Kinnisvarasektori hangumine, nagu ütles Euroopa Komisjon Portugalis, on 35% kinnisvara üle hinnatud nüüd need hinnatõusu lainete tõttu. Ma ei tea, aga arves, kas ka võiks nii öelda, aga tõenäoliselt sarnane. Ja. Et kui tuleb langus, kas sa oled selleks valmis? Suudad sa olla ka siis edukas?
10: Hetkel on näha seda, et hinnad on ennast ise korrigeerinud peale koronat. Noh, täna on juba 26 aasta, on ju 22. aastast on juba 4 aastat möödas. 22 oli väga raske, 23 hinnad normaliseerusid. Miks 22 ei müünud, sest kõrged hinnad olid sellepärast, et omanikel oli ka üks suur selline stoppmärk peas, nemad ei tulnud üldse alla. Aga noh, makleri kõige osavam oskus on tegelikult see, et sa oskad omaniku masseerida, et ta mingi hetk hinnas natuke alla tuleks ja sa oskad ostjal ära põhjendada, miks see hind on normaalne. Aga ostjad ei ole rumalad, enamasti nad on enam-vähem turuga kursis, nad võrdlevad hindasid, ma juba ainuüksi oma klientidele esitlen alati vähemalt mitut objekti, et ma ei lähe see, et näe, ainult see üks on ja kõik rohkem me ei vaata. Kui on tegemist esmakordse külastusega tihti peale Portugalis üldse, siis ma üldse räägingi piirkondadest ja natuke tagamaad ja kompan nagu arst oma patsienti, et mis sinu see soov on ja mis sind nagu õnnelikuks teeks on ja terveks ja kus sul hea oleks olla. Et mõni tahab rohkem vaiksemat piirkonda, mõni tahab, kus aastaringi elu käiks, aga enamus nad tahavad, et see oleks ikkagi investeeringuna hea investeering, ehk siis kui ta selle renti paneb, siis ta saab sealt ka raha, mis kataks tema pangalainu, umbes sealt siis pool raha jääks kätte ja teine pool läheks siis pangale. Selline pilt on olnud siia nii kenasti paigas, täpselt sellisel kujul.
9: Sa loodad, et see jätkub, see sama
10: Ma pilt. Loodan, et see jätkub, pangad annavad Portugalis, ma olen lugenud võrdlusmomenti Hispaaniaga tunduvalt lihtsamini. Hispaanias nad küsivad veel rohkem neid aastataguseid tulusid ja kõiki ma ei tea mida veel on ja aga siin on nagu vähe lihtsamalt need dokumendid ja ajaliselt liigub nagu kergemini edasi ja kui sa oled mitte resident, mida kõik minu eestlastest kliendid on, siis nad saavad mõnest pangast lausa kuni 80% rahastust, mis tähendab, et sa pead omama ainult 20%, et maksta omanikule notari kaudu siis kui 90 päeva on siis esimese lepingu broneerimisest möödas ja lepingu broneerimisega pead maksma veel siis 10 otse omanikule siis, kui sa selle broneeringu teed on. Nii et ülimalt normaalsed tingimused ja siis lisandub veel riigimaks, mis on sõltuvalt siis selle kinnisvara väärtusest progresseeruv, ehk siis kasvab on ju, et mida kallim kinnisvara on, mille sa ostad, seda kallim on ka kinnisvaramaks. Aga nii kõrgele nagu 10% Hispaaniast kunagi ei tõuse, et jääb alati sinna natuke alla poole. Näiteks kui sa ostad korteri ainult 200 000 eest, siis see on ainult mõni tuhat on selle maksel, 3-4 tuhat on ju. Kui sa ostad miljoni eest villa, siis sa juba arvutad seal 6-8% selle väärtusest.
9: Kui me peame võrdlema, nüüd teeme kiirelt sellega ära võrdlus Hispaania turuga. Sa 22 kusagi liiteris ütlesid ka, et alguses vaatsid ka Hispaania Marvella poole, aga siis ikkagi jäid sinna Algarvesse Portugali. Just. Et mis see Portugali eelised on? Üks ongi see, et kinnisvaramaks on seal madalam võrreldes Hispaaniaga.
10: Täpselt
9: mis
10: nii.
9: Veel?
10: Kinnisvaramaks madalam, ruutmeetri hinnad natuke madalamad, vähemalt ChatGPT Kristiga lasin teha väga põhjaliku tabeli, sest et Algarves on ka suuremad ja popimad linnad, nagu Hispaanias on Marbella ja siis Malaga ja nii edasi. Et ruutmeetri hinnad jäid ka natuke alla poole ja mis mulle meeldib tegelikult Algarve puhul on see, et sul ei aluta eestlane vastu kuskil. See polegi eestlasi minu meeles, see pole venelasi. Seal on hästi rahvusvaheline seltskond, seal on 7-8 rahvust. Ja niimoodi, et kui sa elad villade piirkonnas, siis on lihtne majakaupu lugeda. Nagu anekdoodis on ju. Hollandlane, belglane, sakslane, inglane, iirlane, rootslane, portugaallane ja siis viimane läheb jagamisele, kas on ameeriklased või on itaallased. Et need on nagu harvemini esinevad, aga need esimesed 7 on nagu täiesti tüüp kindel. Et
9: aga samal ajal, kui ütlesid kolmandik siiski ostjatest on portugaallased ja 2/3 siis välismaalased.
10: Ma ütleksin isegi vähem, ma arvan, et ma eksisin. Ma arvan, et on ikkagi jaht, kuna ta on niimoodi... Algarves on vähem ikkagi ja ikkagi 1/7 ma ütleksin, sest ülejäänud 6 on need teised rahvused on ja siis on sekka mõned üksikud, väga-väga üksikud eestlased nagu
9: kui
10: mina.
9: Kui sa hindad seda koha peals, et õhustiku siis ju palju on seda, et kohalike jaoks on see kinnisvara juba liiga kalliks läinud, kättesaamatu, no nagu siin Eestiski on räägitud, seal samad jutud, kuidas sa hindad, millal lekatakse välja suruma neid välismaalasi, kas see on see oht?
10: Keegi ei suru välismaalasi alla välja, sellepärast, et tead, mis meil juhtus tegelikult paar aastat tagasi sattus valimistel võitma partei, kes tuli sellise totra muudatusega välja, et võeti ära lühirendi lubade andmine kortermajadele, siis Algarves, eks ole korteritele, mis oli kõige lollim asi üldse, sest Algarve ongi kogu turism, et seal isegi need inimesed, kes seal elavad, nendel paljudel on kodus olemas kämperpän, ja nad panevad maikuus omal selle garaasi lukku isiklike asjadega rendivad terve maja 3 kuuks välja raha tuleb, sügisel on nendel kopsakas summa, tulevad puhkuselt Euroopa turneelt oma kämperiga ja teevad jälle garaasi ukse lahti elavad selle üle aasta ja suvel siis ka külastavad mõned näiteks lendavad üldse Kiirimaale, Inglismaale on seal oma pisiperede ja sugulastega eks ole, et see Noh, ma rääkisin vabandust villast praegu, on ju villasid see üldse ei puudutanud, okei, aga korteritega täpselt sama, et enamus, kes on ostnud sinna kortereid, nad ikkagi ka samamoodi panevad ukse ühe magamistua lukku isikliku või siis all selle hoiuruumi ja rendivad seda välja, et see on nagu suur business ja õnneks see seadust õige pea muutus tagasi, see oli minu teine aasta, kui ma seal töötasin, ma saan jälle kannatada on ju, ja selle võrra oli väga palju vähem müüke, sest et suur osa on ikkagi korterid ja ridaka ja ridakad, mis olid registreeritud paperil korterina, need ka ei saanud neid lubasid ja see oli üks igavene suur peavalu.
9: Aga nüüd siis lühiajaline üüriäri jälle toimib?
10: Nüüd toimib Algarves igati, aga ma tean, et Lissabonis on ikkagi jätkuvalt piirkonnad, kus see ei toimi. Ja noh, Lissabonis on põhjendatud, seal ei ole turism, seal on ikkagi kohalikud, kes tahavad tõesti elada ja töötada seal ja nendel ei ole enam kuskilt rentida ja nemad ei ole võimelised seda Airbnb seal rentima, et tööalaselt igapäev seal elada ja tööd teha. Et see on nende kaitsmiseks välja mõeldud ja see seal tõesti on ja toimib.
9: Aga korteritest rääkides, kuidas on korteri ühistute reeglitega ja selliste kokkulepetega? Kas lubatakse?
10: Reeglina lubatakse. Tean, et selles suures kõige suuremas Algarve linnas Portimaos ehitatakse kesklinna mõned kortermajad. Meil oligi eestlastega oli üks apsakas. Et mina müüsin nendele 2 majas korteri ja siis nad läksid oma päi, ostsid 1/3 kortermajas korteri ja tuli välja, et seal oli siis kirjas, et seal majas mitte kunagi ei tohi rentida. Et see ongi nagu elamu maja, et seda juhtub harva täna Algarves, aga võt selliste suurtes linnades nagu Portimao, tasub seda ennem uurida ja puurida. See on väga oluline tõik. Selle lühiloa sa saad päris kiiresti kätte, kui see on selline hea info, mida jagada. 30-90 päeva, päris kiiresti ei ole tegelikult, 60 on selline keskmine 2 kuud on ja ehk siis seda pead arvestama, et kui ostad korteri ja hakkad seda lubalast taotlema, sa ei saa ennem renti panna, kui sul number on olemas, sest Airbnb ja Booking tahab seda koodi saada.
9: Huvilistest veel siis juba, kui räägime, kui suur hulk siis eestlasi seal sinu klientide seas on?
10: Käpu täis, alla 20 ma arvan on praegu ostnud viimastel aastatel. Mõned klientid on juba kolm aastat minuga kaasas jõlkunud, mõni neist ostab iga aastale midagi uut, tuleb uuesti shoppama, on juba mitme miljoni eest investeerinud, hästi toredad klientid on eranditult. Mõni on läinud oma päiga uitama ja saanud vasta näppe, sellepärast ma hoiatangi, et iga inimene ei taha sulle head ja igal inimesel ei ole nii-öelda 1000% sinu poolt tegelikult nagu mina olen oma kliendi poolt, et kellel, kes mina olengi huvitatud ja mul on väga põnev leida seda, mida mu klient otsib, mitte, et ma tahan lihtsalt midagi ära müüa. Et siin kohal ma mainiks ära, mis on need 5 kriteeriumi, mis sa pead kindlasti teadma, kui sa tahad algarvesse investeerida. Nii. Investeerimisel ma mõtlen, et sa tahad seda ka rentida ja tulevikus ära müüa edukalt. Nii, number 1 on asukoht. Ja see tähendab seda, et maksimum jala, no ütleme 30 minti, mitte rohkem, jalutad randa. Ja siis linn on ka lähedal, eks ole. Linna autoga minna ei ole probleem. Tihti peale tulevadki rentima pered, kellel on lapsed ja nad rendivad auto, siis ei ole probleem, aga ja siis nad käivad ka rannas autoga, aga tihti peale tulevad ka need, kes tahavad jalutada randa. Number 2 on see, et kui sul on korter, siis vaata, et sul oleks lift. Kui sa pole esimene korrus, siis peaks seal kindlasti olema lift, sest et kolmas korrus juba ei. Ja pärast on raske müüa. Neljas on, kolmas kriteerium on siis see, et ta peaks olema basseiniga, väga oluline. See on ju puhkuse eesmärgil. Neljas on see, et sul peaks olema ta hind ja kvaliteet peaks olema vastavuses. Sa pead ikkagi oma numbrid tegema, et kalkulatsioonid, kui sul on mingi päris räämas asi, siis proovi arvutused ennem ära teha. Aga kui sul on ilus asi, siis lihtsalt võrdle ja vaata, aga seda mina alati oma klientidega teen. Nad näevad täpselt, mis kus kui palju maksab ja on koha peal alati vendunud, et see on kõige paremalik. Ja viimane on see, et võiks olla ideaalis garaaž või hoiuruum. Kus asjad ära panna.
9: Kui nüüd on selline korter, räägime siis need tingud olemas, mis siis see hinnaklass on seal?
10: Näiteks hästi popp eestlaste seas on osta, nemad ostavad kõike, ühed ostavad alati paperi peal, nii et alles hakatakse ehitama, siis sa võidad rahas. Sest paperi peal on asi juba 30% odavam enne, kui ta seal 2-3 aasta pärast valmis saab. Selline on seal ruudu hinnas sa ikkagi võidad ja noh, ma ütlengi, et 30% on lõpus sa saad seda, aga kui sa seda müüd lõpus, siis sa maksad ju selle pealt ka tulumaksu, eks ole. Capital gains on inglis keeles, et see on siis capital gains, ehk siis lahutatakse esialgne hind miinus uus ja siis teed selle pooleks ja sellest poolest maksad siis 28-35% riigile. Nii et seal on nagu mõistlik ka see arvutus ette ära teha, et sa enam vähem näed, et see on tõesti nagu reaalne. Aga seda sa saad selle järgi teada, et sa näed, kus ta asub. Kui ta asub kuskil vabandaga väga metsas, siis sa võid kindel olla, et sul esiteks mitte ainult ei kasva see hind, vaid sul võib ka raskus olla seda ära müüa pärast.
9: Aga ikkagi see hinnaklass siis, selline tingimustele vastav, korter, ma ei tea, mis see keskmine suurus on, aga jah. Mis hinnaklassis saab kätte sellise korteri?
10: 500 000-ga sa saad juba ühe bedroomiga, seal loetakse mitu magamistuba sul on, ehk siis ühe magamistuaga sa korteri saad alates 500-550 000, siis selles kõige paremas linnas Lagoses, Luusis ka tehakse päris ägedaid asju, need on kaks sellist popimad kohta, Portimaa on ka päris hea ja kirju, seal on ilusad suured rannad. Et ütleme jah, et kui see on see tutikas korter, eks ole, aga eestlased näiteks on ostud mul kahe magamistoaga basseiniga rannas kõige paremas piirkonnas 20-aastase korteri ja selle saab 450-ga.
9: Aga kui lähed juba sinna metsa sisse natukene, mida hiljem raske maha müüa, on kui palju hinnad langevad?
10: Ikka langevad ja seal ütleme 30% ja noh, ikka kõvasti suur tunda on seda hinnavahet, sa saad juba suurema asja on ju. Sul pole basseini võibolla isegi seal kortermajas, aga seest sul on võibolla natuke suurem korter, võt mis mulle täna ei meeldi väga on ju, on see, et ehitatakse pooled, kes seal ehitavad uusi kortermajasid, teevad tohutult pisikesi magamistubasid. Sul ongi ainult kapp. Aga põhimõtteliselt sa ei saa isegi tooli siin panna, sest et sa lähed ümber voodi ja oledki voodis. Ja.
9: Mis ma ise olen tähele pand seal käies, kuidagi ilmselt sellest, et päikest on nii palju, kohalikud on päikesest üdind, aknad on kas tohutute vaipadega katetega kinni pandud või on aknas sellised pisikesed põhja poole, et seda päikese valgust tuppa nii palju tahet on ilmselt, et suvel ei oleks nii palav. Aga siit põhjamaalt tulles tundub, et mida nad noh, sellest kõige vajalikumast päikesest nagu piiravad, kui arhitektuursetest lahendustest rääkida.
10: Arhitektuursetest lahendustest ikkagi kõik uuemad on ikkagi mastline akendega, selles ei ole kindlasti probleem. Aga ja kinni nad panevad küll päevaks ja ise ma panen ka päevaks kinni mõnikord lõunapoolsed aknad, sest muidu on sul selline palavus seal õhtuks ja see on jumal okei, sest sul on ka teisel pool aknad ja sul on valgust ja kui sa jätad väikse prao, siis valgust tuleb nii palju tuppa, et see üldse ei noh, mina ei ole päeval isegi kodus, näiteks ma jooksen ringi ja teen tööd, jõuan alles õhtuks koju ja siis teen aknad lahti ja naudin seda päikse loengut.
9: Kas need korterid on ka siis kliimaseadmega varustatud?
10: Ja kindlasti, võt, kui ostate korteri, on ju, ju , mida arvestada , kui sa ostad kasutatud korteri seal ütleme 30 aastase , võib-olla , et need kliimaseadmed ongi 30 aastat vanad , siis see on midagi , mida sa pead välja vahetama . Ja kui sul on seal näiteks kaks kliimaseadet vaja , on ju , koos selle masinaga arvestades on mingi 3500 eurot on ju väljakäimine seal . Miinimum , eks ole , oleneb , mis brändi sa paned . Aga jah , see peab olema kuumapuhur ja külmapuhur .
9: Nüüd , kui see korter on ostetud heades tingimustes , nagu sa kirjeldasid , mis kõik peavad olema ja sa tahad seda välja üürida , mis see tootluslubadus sul oleks , kui keegi tuleb , ütleb , et ma ostan sellise korteri ära , ma annan ta üürile , mis hakkab tulema tootluseks ?
10: No täitsa võib sinna 7-8% peale ka jõuda , et olenebki , mis see täpselt on ju , palju see sinna raha sisse läheb ja et ta ikkagi küündib sinna heade numbriteni ka .
9: Ja kui suur see üürituru nõudlus on , oskad seda ka öelda , et mitu kuud läheb aega , et üürnik sisse leida ?
10: Omast katsumusest läks 2 kuud , et leida üürniku , aga mul olid väga suured piirangud omanike poolt , nad ei tahtnud noori , nad ei tahtnud pere , nad ei tahtnud kassi , nad ei tahtnud koera , aga seal on kõik koertega , see raudnael , osadel lausa 2 kassi , noh ja nii edasi ja sellega läks 2 kuud . Aga jah , et kindlasti tuleb tausta uurida , see ma räägin nüüd pikaaegsest trendist on ju , ja tausta pead uurima , et jube palju on indialasi , kes helistavad inglise numbri pealt , aga sa saad kohe aru , et do you have an apartment
9: neile mitte anda , ma saan aru , on soovitus .
10: jaa , sest nad tulevad kümnekesi ja sul ei jää mitte midagi sealt korterist alles , isegi kui sul on mingi , ma ei tea , ostadki vanema asja ja mõtled , ah vahet pole , et annan nii nagu on , siis arvesta , et ma ei tea , Tallinnas ma kuulsin ühe naise käest , kes mul seal korteri ostis , tema korteris olid need indialased teinud lõketkesed tuba on ju , et mingi traditsioon , no mul nii kaugel seal ükski keegi ei ole kunagi läinud .
9: aurusaun on ka tehtud kuuldavasti
10: et noh , seal on ikkagi need töötajad , kes ehitavad või on restoranides kokad on ju , et nad üldiselt on jah , natuke räpased ja Nepaali need on ka on ju ja brasiillased on ehitajad või siis on kokad kõik on ju enamasti , et peab ettevaatlik olema , pead ikka taustakontrolli tegema , mina teen niimoodi , et küsid noh , nagu ikka sa tead , et pangakonto väljavõtted , eks ole , töökoha need ja nii edasi .
9: käimas on saade Ruutmeetrite taga , peale pausi jätkame .
8: Ruutmeetrite taga saadet toetab hüpotreeklaen , parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks .
2: Äripäeva raadio .
11: Mu arv , mu hing , mu õhk , mu kapital . Sa oled nii sütitav , mu arv , et Eestis , Rootsis , Soomes ainult arvutan
12: numbrid on igas riigis samad , kuid raamatupidamine on erinev . CHK raamatupidamine pluss äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis , Soomes kui ka Rootsis . chk.ee
13: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse . Alanud on konkursi Aasta Tööstur 2026 kandidaatide esitamine . vaadake enda ümberringi , ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht . põhjendage , miks just tema peaks olema Aasta Tööstur ja andke ta konkursile üles . esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Ruutmeetrite taga saadet toetab hüpotreeklaen , parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks .
9: jätkub saade Ruutmeetrite taga , tänases saates räägime Portugali Algarve piirkonna kinnisvaraturust , seal tegutseva kinnisvaramaakleri Katrin Siskaga . Kui me liiguksime nende villade juurde mm-hmm. , majade juurde mm-hmm. , uhkemate juurde , mis nende hindaklass on ja kui need välja üürida , kas tootlus kasvab veel sealt 7-st üles , kuidas julgeksid öelda ?
10: jaa , vot need on megad , meil praegu just ehitame Luusis , mitte me ei ehita , vaid me müüme , mida ehitatakse ja saavad valmis seal aasta-poole-teise pärast . Need on 3 magamistoaga , oma bassein , katuseterrassid , jube uhke merevaade , siuksed moodsad , modernsed . Noh , siis seal ongi 3 magamistoaga , sa saad seda rentida , ma arvan , seal alates jah , 6-7 tuhat kuu on ju .
9: aga hind ?
10: Ja hind on alates 1,7 miljonist. Need on sellised väiksema maalapiga, et sul põhimõtteliselt ongi ajas ainult bassein ja pisike murulapp on ja ega sul rohkem ei ole vaja, kui sa lähed mäest alla ja oled rannas on ja jah, et see on nagu kõige odavam oli seal 1,7 praegu ja siis 2,2 nagu on. See on keskmine, ongi 2,4, 1,7 on hea hind, ma olen näinud ka 1,2, aga siis sa oled külg külja kõrval kellegi teisega, villad on nagu ridakad, sellised on ka hästi popid. Ja siis on ridakastiilis villad veel 9 sotiga ka olemas, ka päris ägedad tehakse. Hästi palju on kraanasid igal pool, kui sa ringi sõidad. Ehk meil tekib alga arves praegu kogu aeg uusi piirkondisid juurde, nagu Eestis, sa kindlasti Tallinnast tead on ja mida kõik on siin 8 aasta jooksul sündinud, kui ma olen ära olnud. Et see on ikka ulme. Ma tulen siia vaatan kosmos, nagu nii ilus, väga kist.
9: No näed, natukene sarnased tulud, aga palju siis müügi periood on sellisel keskmisel 2 või 2,5 miljonisel villal?
10: Üldiselt ma ütlen kohe, et sõltub väga palju õnnest. On ja mõnikord võib öelda juhtuda, et inimene ostab paperil ära, aga reeglina on nii, et inimesed ei armasta 3D pilte, et nii kui sa hakkad postitama, juba seal betoon on olemas ja siis ja mida rohkem ta valmis saab, seda paremini läheb. Ehk siis kui nad ehitavad 2 aastat, siis võibki olla, et mõni kuulutus on 2 aastat vana ja ostetakse ära siis, kui sul on see täitsa valmis. Ja Portugalis, mis on tore see, ma ei tea, kuidas Eestis, pannakse köök juba sisse. Väga ilusad köögid ja alati reeglina need suured ehitajad panevad väga head brändid Bosch või Siemens. Sul on olemas kõik ahi, induktsioon, suur hea külmkapp, nõutapesumasin ja pesumasin. Kõik 5 asja. Mikro ka 6 asja.
9: Väga uhke. Kes on selliste majade ostjad? Kes seda 2 miljonit suudavad välja käia või rohkem?
10: Me müüsime ühe terve suure majatäie kortereid paberil maha ameeriklastele. Et praegu on ameeriklased kõvasti investeerimas Portugali ja siin ehitatakse Hiltonit, Hiltoni luksvarianti, tavaline Hilton 600 numbritoaga on ju Lagoses ja siis seal teises Lagose rannas tuleb see spetsial Hilton. Et jah, et ameeriklased on väga popid, aga minul on täiesti, ma ütlen, mul on kõik eestlased on hästi palju, sest nemad leiavad mind on ju. Aga siis on meil prantslased, inglased, iirlased ja siis jah, portugaalased on olnud minu nagu põhilised ostjad nende 4,5 aasta jooksul praegu.
9: Kui palju seda ikkagi, et enda kodu ostmist on, enda talvekodu, mitte üüriks, vaid ikkagi tise tulla siia 3-4 kuuks talvel?
10: Need kõik, kes on ostnud üüriks, nad on jätnud endale mõned nädalad aastas. Et see, kes ainuke investor, kes on ostnud minuga 3 korterit, tutikad kõik jättis 1 korteri proovis, nüüd pani pikaajalisse, aga teised on kõik lühiajalisega, nii et nad panevadki mõned nädalad aastas kinni ja käivad ise perega ja lähedased ja sõbrad. Ja üks Eesti mees üldsegi rendib oma super luksusliku merevaataga mansionit välja ka tuttavatele aastapäevade tähistamiseks ja nii edasi, et väga kift, et nad kasutavad ka enda jaoks seda.
9: Kui on selline rahvusvaheline seltskond põhimõtteliselt, et kuidas see kultuuride erinevus tööl hakkab? Kui palju seda oled pidanud õppima? Et tajuda ära, et itaallasega tuleb suhelda nii ameeriklasega nii ja vaata, kui on eestlane, siis veel 3. moodi.
10: Mina sain siis sellest aru, et kuna seal on prantslasi ja nagu sa tead, prantslased ingliskeelt ju ei räägi.
9: Siis hakkasid prantsuse keelt õppima?
10: Ja, ma ei hakkanud õppima, vaid mul sattus, ma tahtsin müüki saada seda sama ühte mega gifti mansionit, mille ma ära müüsin ühele eestlasele ja mul ei jäänudki muud üle, kui selle vanapariga niimoodi naljakas tantsurütmis niimoodi kätte jalgadega suhelda on ju. Ja me klappisime väga hästi ja saime kõik jutud räägitud ja kokku lepitud ja nemad olid hädas jah oma maja müügiga juba pikka aega ja nemad müüsid suure veana korona ajal ja siis nende asjad ei liikunud. Aga pärast tulin mina ja saime kõik liikuma. Lihtsalt õigel ajal õiges kohas olla.
9: Ka kuidas ikkagi lepingute sõlmimine sellisel juhul? Kuidas te asju ajate, kui te niimoodi kätte jalgadega? Kes tõlgib siis? Jurist on vahel?
10: Ei. Esimene. Ja alati jurist on. Meil on oma jurista agentuuris, kes lepingud ette valmistab, aga alati esimene rääkimine on ju ilma igasuguste lepingutega tutvumine, sa räägid oma need tingimused tutvustad on ja ega umbes 1/5 minu nendest sellistest kohtumistest ei lähe isegi koostööks tihti peale, sest et kas siis kliendid tahavad liiga kallist hinda, mis on täiesti ajuvaba ja mina kuigi boss ütleb, et jah, et võta, et las olla siis mingisugune, ma ei tea, 30% kallima hinnaga, aga mina tean, et see on lihtsalt aja raiskamine, kui kohe klient ütleb mulle, et tema hind on kivist ja ta eluses ei muuda seda, siis ma pöördun tema poole aasta pärast, kui ta on teiste agentuuriga istunud seal marketil ja siis ma ütlen, et nad ära, et kas nüüd äkki müüks ära, et ma jätan need inimesed alati meelde, kui nad on meeldivad olnud, siis ma ikkagi lähen tagasi nende juurde, aga lihtsalt maha ja... Sellised asjad ja leping tuleb siis pärast järgi.
9: Nüüd see viiendik, kellega ei lähe koostööks, hind on liiga kõrge, äkki saad mõne näite tuua, et mingis asja eest, kui palju tahtis siia sa jääd nõus võtma.
10: Jaa, kohe toon näite sulle, kui siin paar nädalat tagasi käisin ühte penthouse pildistamas on ja tegin pildid ära, noh mees ka endine inglise pankur juba rikas, aga väga halvas korras, kohutav vana mööbel, iga sein on eri tapeediga kuldne ja ma ei tea hõbe ja kuradi lillad seinad kolmandast toas vabandage väga ja elab kuskil pilvedes, ütleb, et näe, mul on siin ühe rõdu ehitsin kinni, panin jacuzzi ja sauna ja noh, kõik on nii nagu kuidagi pillapalla ja 1,2 miljonit tahab. No ma ütlesin, et tule taevas appi, et selle väärtus on kuskil 790 nagu ausalt öelda, on ju, et see oli peaaegu poole võrra üle hinnatud. Noh, ja siis ja siuke natuke ülbe olemisega oli ka ja noh, sealt ei läinudki diiliks ja ta ütles veel mulle nii ülbelt pärast, et aga siis teiste agentuuridega panen küll 1,2. No siis ma ütlesin ka talle, et aga ma soovin teile edu ja...
9: Aga miks veel ei lähe koostööks viiendiku tahtjatega?
10: No mõni põhjus on olnud ka see, et... Inimesed on kasutavad mind ära. No just oli ka kuu aega tagasi, vihastas mind välja, üks ainuke juhtum oli, kus ühes resordis, kus oli kunagi 25 villat müügis, millest ma 20 ära müüsin ja seal oli nende viie hulgas, mis ei olnud müügis, mis olid vanast ajast juba omanikega, sealt siis üks vanapaar sai minu nime kätte, et oh, see oli see enim müüketeint maakler Katrin siis ka sealt villas kiist, et kutsume ta kohale, et lasta hindab meie kodu ära ja küsime talt ka pakkumise. Mina muidugi rumalasti tegin, peaks ju kogemust olema küll, aga ma nii rõõmus ja õhinal tegin siis pildid ja andsin siis hinna ja siis avastasin neil on energiasertifikaat läbi, et andsin neile inseneri, kes tegi energiasertifikaadi ja siis see oli reedene päev, siis esmaspalnud ütlevad järsku mulle, et meil ei ole ikkagi vaja teie teinust, et me ikkagi otsustasime, ma ütlesin, aga mis see põhjus on, et meil oli ju nii tore. Ja ma sain aru, et neil oli see energiasertifikaati vaja, nad said minult maja plaanid, mida neil ei olnud, mikski pärast üldse kunagi isegi olemas ja nad panid ise selle müüki.
9: Said tasuta asjad kätte ja siis panid ise müüki.
10: Ja, et sealt ma õppisin, et enne ei anna see mingid inseneri numbreid ega plaane ega midagi, kui ole leping kokku lepitud ja kui lepingat ei tule, siis otsi kui see.
9: Kas sa seda tahad öelda, et kas sul on kindel vahendustasu või võtad sa protsendi?
10: Minul on omakorda agentuuriga oma kindel protsent kokku lepitud, mis kõigub suuresti sellest, kuidas on agentuur omakorda, mitte agentuur, vaid kuidas on sätestatud iga omanikuga tema enda komissioni tasu, mida maksab ta agentuurile. Ehk siis ma ütlen kahjuks on paljud ehitajad väga koonrid, nendel on päris madalad komissioni tasud agentuuridele, nemad tihti peale valivad päris paljud agentuurid ja on üldse sellised tänamatud natuke. Aga üldiselt on jah, selline protsent, mis on siis, kui sul on eksklusiiv kontrakt, ehk siis leping ja sa müüd ainukesena seda kinnisvara, siis on madalam natuke ja kui sul on näiteks konkurendiks valitud veel üks agentuur, mis tihti peale tehaks, et on kaks tükki müüvad, on ja, siis tuleb natuke kõrgem protsent.
9: Kus sul on, kumba siis sul rohkem on, kas eksklusiivseid või?
10: Tänapäeval kahjuks on, ütleme nii, et kuskil neljandik on eksklusiivsed ja siis ülejäänd on ikkagi mitte, sest inimesed tahavad ja mina pooldan seda, sest et agentuurid töötavad täiesti erinevalt, et mõned agentuurid siis, meie agentuur reklaamib kõigis portaalides on ja väga suur summa läheb sinna. Mõned agentuurid on näiteks saavad üldsegi oma andmebaasist, lihtsalt nendel on klientuur juba nii suur, näiteks rahvusvaheline või midagi, noh meil ka muidugi. Et noh, kõik töötab nagu erinevalt, et mõned agentuurid ongi inglise agentuurid ja neil tulevad inglismaalt näiteks kliendid on ja enamasti teavad ju kohe seda brändi. Ja...
9: Aga nagu sa ütlesid, sul on mitmeid kliente, kes on aastaid sinu juures, ostavad sinuga kaudu, mm-hmm. et ikkagi ka seal on niimoodi, et hea maakleriga on teatud ports kliente temaga kaasas.
10: Ja.
9: Teoreetselt isegi kui sa läheksid teise agentuuri juurde, siis tõenäoliselt mm-hmm. sinu kliendid see ports tuleks kaasa.
10: Nad
9: ja nii
10: tahaksid.
9: Ta umbes käib.
10: Ja nii, eks nad tahaksid. Need kliendid ma pean alati registreerima agentuuris, ehk siis nendel on õigus neid nii-öelda hakata pärast... nendega suhtlema ja neile müüma, kui nad tahaksid seda teha, kui ma peaks lahkuma. Aga jah, loomulikult jah, ilmselt need inimesed tahaksid minuga koostööd teha edasi.
9: Laiemalt kinnisvara on ühelt poolt ju kalkulatsioonid, numbrid, kui matemaatika, teiselt poolt emotsioon ja see tunnetus, et sa lähed sinna korterisse või maja ja siis ütled, et see on see õige ja see tuleb mm-hmm. kuidagi ühel hetkel inimesele peale. Mm-hmm. Kuidas sina selle paika paned selle tasakaalu nende kahe vahel, et leida selle, et kas see ostja või see ostja ära meelitada, kas visata talle arve ette või tekida tõdes emotsiooni?
10: Jah, ma alati algab see vestlusest on, et sa kuulad ära, mis see mure on ja mis ta otsib. Väga pulju on vaadata, kuidas tihti peale see soov muutub nagu visiitide käigus, et alguses tahtis villat, noh, mul just oli siin üks perekond, kes andis mulle ette numbri, on, et nemad tahaksid sellist korterit. Siis nad nägid need korterid ära ja siis ütlesid, aga meil on tegelikult koer, me tahaks mingit aeda. Siis ma sain aru, et nendele ikkagi ridaelamu. Vaatasime ridaelamud ära, siis nad ütlesid, aga me tegelikult ei tahaks linnas, me tahaks hoopis maale. Ja nii see nagu kolm korda on muutunud, et ma käin alati klientidega jah kaasas ja ühed teised klientid näiteks ka valisid maja onju ja siis lihtsalt soovid muutusid. Lõpuks nad ütlesid, aga me tegelikult tahaks, et kõik magamistoad oleksid hoopis ülemisel korrusel. Meile meeldib, et osad on alla, osad on üleval, et need soovid lähevad lõpuks väga spetsiifiliseks, läheb, mida inimene tegelikult tahab, mida rohkem ta näeb ja seda selgemaks saab ka minu see nii-öelda tulemuse lahendamine.
9: Aga seda, mida Eestis maaklerid kurdavad, et kui turg on natuke raskemas seisus, et siis on see vaatajaid palju, aga lukkulööjad ja ostjaid kokkuvõttes vähe, et sa teed maaklerine palju tööd, aga sul on vähe ville nii-öelda, vähe seda teenistust, et seda oled tunnetanud, just kui ei ole enam see päris tipuaeg enam seal.
10: Pigem ütleks vastu pidi, mul oli seda kõige rohkem siis, kui ma tööle läksin alguses, sest võibolla ma ei tunnetanud kliente, ainu, läksin iga ühega kaasa, ainu, võibolla ei osanud täpselt aru saada, õiged küsimusi küsida, näitasin, tegin tühja tööd, võibolla näidates valesid objekte. Ainu. Täna ma ütleksin, et see on 1% võibolla, et mul on satub selline klient, kes ei osta lõpuks, et nad tavaliselt vajuvad juba seal meili vahetuses ära, et lõpuks ei vasta, et kui tuleb näiteks internetist portaalist mingi huvi, et öelge, kus see asub või maala, millal see valmis saab ja siis me vastame. Ja...
9: Mis see trikk on siis, et mida sa oled ära õppinud, et teha need õiged küsimusi ja kohe saada see inimese ostusoonele?
10: Jaa, no ma panen ennast alati nende kingadesse, et kui mul on selline rahaarvete antud ja mul on selline perekond või selline soov investeerida, siis kus ma ise ostaksin. Et ja siis selle järgi ma oskangi siis peab oskama leida võimalikult täpselt nende soovile vastavad objektid, aga samas ma alati püüan panna sekka midagi ka sellist, mida nad võibolla ei oskaks mõelda. Ja tänu sellele näiteks on isegi inimesed ostnud selle viimase, mida ta ei osanud mõelda isegi selle objekti just, sest see oli hoopiski midagi sellist, mida nad täpselt tahtsidki.
9: No aga üllata siis, mm-hmm. ma tahan Laagose kuskile äärelinna, täpselt mere äärde, kõik need 7 tingimust olgu olla, mis sa kirjeldasid mm-hmm. ja mul on 500 000, ma tahan korterita, mida mm-hmm. sa mulle üllatuseks veel pakuksid?
10: Üllatuseks ma pakuksin sulle selle linna teises ääres samasuguse korteri ka näiteks, ehk kui sa tahad ääres, aga ma pakuks sulle ka keskel ja ma pakuks sulle ka natuke eemal, et ma teeks kõik erinevad variantid ja siis sa nagu tunnetaksid, mis
9: et sa annan nagu valiku, et ta saaks sealt mingist 3-4 valikust siis hakata võtma. Jaa.
10: No 3-4 ma ei piirduks, kui see on esimene kord.
9: Jaa. Nii mitu siis? Paned 10 lauda?
10: No ma arvan, et seal vähemalt 5 ikkagi hea võiks olla. Mm-hmm.
9: Aga kui te ütleme, et oi, nüüd lõi pildi päris kirjuks, et siin on nagu see
10: ütlen,
9: hea.
10: Siis ma ütlen, et maga ja küsimus, mis sulle meeldis hommikul ärkada ja siis sa juba tead, kuhu võibolla uuesti tulla.
9: Nii, et lähed emotsiooni peale siis, et maga ja siis mis tunnetus nagu tekid.
10: Ma lasen inimesel endal settida just.
9: Ja viib sa siis tulemuse, nii et hommikul inimene tavaliselt selgema pilguga.
10: Tihti peal on juba koha peal teavad, et see on täpselt see, mis mulle meeldib.
9: Kui palju seda ikkagi on, et sa lähed inimesega sinna, ta kahtleb, aga ta näeb, siis tal põmm, sa saad juba aru tunnetada, tal hakkas meeldima, ta ostis nii-öelda, võttis juba omaks.
10: Ja täpselt nii on, jah. Sa tunned seda. Mul oligi just eestlased, et käisid mulle umbes kuu aega tagasi. Üks hästi armas paarikene Pärnust ja nemad vaatasid ka erinevaid kortereid ja uusarendusi. Ja siis oligi niimoodi, et ühes oli, ooo, see on mu lemmik, see on jääga. Siis läksime järgmise, ooo, see on mu lemmik, see on jääga. Et noh, oligi kaks lemmikut lõpuks, aga siis nad pidid ikkagi ära minema tagasi Eestisse ja siis tekis see põhiline lemmik. Et siis sa lõpuks, kui sul on ikkagi kaks tükki ja sa tahad sealt valida, siis sa hakkad ise nagu reaalselt neid punkte välja kirjutama, et selekteerida see lemmik.
9: Aga aidata tal seda teha, mis siis sa veel teed? Et kui tal ongi kaks lemmikut, näiteks tal meeldivad mõlemad, kas sa lihtsalt kirjeldad mõlemad põhjalikumalt või hakkad ühte ikkagi lõpuks soovitama?
10: Ei, nad hakkavad võtma järgmisi samme, ehk siis meil on vaja raha.

0: enamust ostab laenuga, isegi rikkad inimesed, sest et Robert Kiyosaki ütleb ka, et ära osta oma raha eest, ole rikas ja osta panga laenuga.
1: Nii rikkad, jõukad inimesed tõesti Äripäevas ka on seda välja öeldud. Aga et mis nad siis peavad, kui sa lühidelt tead, mis lühidelt öeldes, mida nad siis peavad nagu esitama, et Portugali pangast laenu saada?
0: No sinna sa pead siis esitama oma viimase tuludeklaratsiooni, siis sa pead oma töökoha dokumenti esitama, kus sa töötad kellena, mis on sinu igakuine kuupalk ja siis loomulikult pangakonto välja võtta viimased 3 kuud. Et need on nagu põhidokumentid ja siis kui vaja, nad küsivad midagi juurde, aga need on nagu põhilised.
1: Aga ei nõuta Portugali residendiks olemist?
0: Ei, absoluutselt ei pea ja kui tahad, see on üli lihtne, poole tunniga saad residendiks ja maksad 15 eurot. Sul lihtsalt peab olema mingi koht, kus sa reaalselt kas rendid või elad. Ja seda sul ei ole vaja, isegi siis, kui sa, ma ei tea, oled seal elad, sa ei pea ennast residendiks põhimõtteliselt tegema, aga mida, jah, just...
1: Ma tulen sinna tagasi, et sa oled aastate jooksul õppinud nippe, et inimese siis ära ikkagi ostma suunata. Mis sa arvad, kas need nipid töötaksid ka Eestis? Kuidas sulle tundub?
0: Need ei ole nipid, vaid need on lihtsalt...
1: No töövõtted ühe... või konkreetsed sellised oskused.
0: Jaa, et need oskused toimuvad üle terve maailma ja mina õppisin need oskused üldsegi ameeriklaselt. Minu suur iidol on Ryan Serhant. Tema on täpselt minu vanune Ameerikas täna juba multimiljonäär. Tema töötas kunagi 10 aastat maklerina, kas oli äkki Remax Ameerikas ja siis peale seda läks osalema ja kinnisvara maklerin ühte telesaatesse parim asi, mis sa saad Ameerikas teha, on minna telesaatesse, vaata kas või Kim Kardashian on ja oledki kuulus kohe ja tema kasutas seda enda kasuks ära, tegi oma agentuuri ja täna ta on tõesti multimiljonäär, ta müüb kõige suuremaid objekte New Yorkis ja igal pool, ta on palju reisinud, teinud business Jaapani tähendab suurte tegijatega ja täna avaldan palju raamatuid. Mina lugesin teda kõige, kuulasin tema kõige esimest audio raamatut, kui ma alustasin 2022, kui mul asjad väga edenend, mul oli palju vaba aega. siis ma õppisin, sest Portugalis mitte keegi siin ole midagi ei õpeta, et agentuuri siseselt sulle tehaks ainult mingid programmid selgeks, kuidas neid kontakte sisestada ja kõik on. Ja ma pidin ise õppima kõik e-mail marketing ja kõik. Aga tema õpetas just sellised, ta räägib oma, ta on nagu näitleja, ta on nagu Jim Carrey, kui sa kuulad teda, siis see on pull, kuidas ta oma häälega mängib ja lugusid räägib ja temalt sain hästi palju häid nippe, ütleb, et klient on sinule sõber, kelle sa viid shoppama. Kui sa selle mindseti oma pähe paned, et see on sinu sõber, kelle sa viid shoppama, mitte sa ei ole maakler, kes tahab midagi ära müüa, siis võt see ongi see õige laine, mille pealt sa seda tööd teed.
1: Aga minu see Eestise vaate tagamõte on see, et no sa räägid kuulsustest, sa oled Eestis kuulus inimene, sa tuleksid Eestisse, sa müksid võibolla veel paremini kui seal.
0: Kõik ütlevad mulle seda, ma tean, see on nii armas, kus juures ma ei laida seda mõtet maha, mine sa tea, äkki ma tõesti tulen Eestisse, see on tore, siin on nii palju ägedaid inimesi, kes arendavad ja nii tore, palju toredaid inimesi, peresid, kes tahaksid osta. See on selline varuvariant taskus, kui mul peaks, ma ei tea, Portugal mikski pärast üle viskama, on ju. Aga amburina ma ise arvan, et võibolla ma 60. eluaastates üldsegi olen kuskil veel kolmandas kohas, on ju. Ja tegemas võibolla hoopiski ka kolmandat asja, mitte muusikatega, mitte kinnisvarari. Makleri tööd võibolla hoopiski olen arendaja või mis iganes. Kas sa teadsid, et Dubais on arendajad naisterahvad kõik? Ma kuulsin seda oma kolleegi käest, kes käis ka Dubais tööl ja ütles, et eranditult kõik suured konstruktorid, ehk siis ehitajad, kes mega suuri ja kortermaja asja ehitavad, on naised. Ma küsin, kus mehed on, ei tea.
1: Ma tean, et seal on naisi, aga ma ei tean, et see nii valdav on.
0: Uskumatu, nii äge. Vot ma tahan ka selline olla tulevikus, kui sa küsid, mis ma tahan.
1: Aha, et siis mitte enam vahendada, vaid juba arendada.
0: Jaa, oleks äge.
1: Et see oleks selline järgmine etapp.
0: Suuri asju teha, aga see ei ole veel täna ega homme.
1: Aga kui sa praegu Portugali Eesti elukondliku kinnisvara turgu võrdled või no ütleme Algarve Eesti oma, ütleme siin Eestis Tallinna ümber Harjumaa, mis on nagu Eesti nii-öelda tipppiirkond. Kuidas sulle tundub?
0: Mulle tundub, et hinnad on samad, aga kliima, no tõesti, sul on aastaringselt suvi, sul on maailma kõige ilusamad rannad, kui Hispaanias on hall liiv ja varbad on pärast halli värvi, siis sealt tuled kuldset värvi valge selline nii ilus, sul on hästi suured laiad rannaribad, et isegi suvel sa leiad koha, kus sul üle varbad suus on ja nagu Pärnu rannas ja samas on see ingliskeelne kogukond on rahvusvaheline, on väga-väga kihvt, sa saad ingliskeelega hakkama igal pool. Võid pulli pärast ka portugali keele ära õppida, aga ei pea. Ema on mai ja isa on pai. Minu meelest nii toredad sõnad.
1: On. Ja portugaalasi natuke mulle tundub ka, hinnatakse valesti Eestis, et arvatakse,

0: lõunamaalased lärmakad peale tükivad, embavad, tükivad, ligi patsutavad. Tegelikult on ju reserveeritud inimestega tegemist.
1: See on nii huvitav, et sa selle välja tõid. Nad tervitavad põsemusi igalati on ju vasakule ja paremale, mis on väga tore. Ma alati Eestis lendan nüüd peale kõigele, siis tuleb meelde, et appi nad ju ei tee seda Eestisse. Aga jah, et nad on tõesti väga reserveeritud. Näiteks peale koronat meie olime nii, meie ja rootslased ja kes seal olid seal International koolis lastega, et jah, saame kokku. Kui lapsed mängivad, siis portugalased olid oma ette, et iss on naljad, et me küll teiega kokku ei saa, et me hoiame kõik oma ette, et nad on tõesti hästi sellised. Ja siis on sellised kuumaverelised, et temperament nagu itaalased on ja venelased, et noh, plahvatavad kiiremini, et mina nagu neelan alla, kui ma olen vihane või midagi õnnestu ja see on minu suur pluss, kui sa küsid veel maaklerina, mis on sinu see hea ameti pool, et kliendil on alati õigus, mis iganes, kui ta üldse õigus ei ole, ma ei ütle halvasti ka nendele, kes ise seda asja seal müüma hakkasid.
0: Isegi kui sõimama hakkavad.
1: Ja kütlevad sõimavad, ma tänan väga, aga ma teiega rohkem koostööd ei tee. Kus üles mul oli üks sõimaja eelmine aasta esimest korda üks vanamees, kes oli kohutav klient ja sõimas kõiki naisi ja tuli välja, et oma nais sõimas kõige rohkem.
0: Aga see Portugali teema tagasi korraks, et portugalased ühest otsast on nagu hoiavad enda nii-öelda nagu kinnised veidi või siis reserveeritud igal juhul, aga samal ajal ka plahvatavad. Et see on siis natuke nagu vastuoluline.
1: Ja on vastuoluline, näiteks mul on jah ka, et nii teiste agentuuride agentidega, kui ka täitsa enda agentuuris, noh üks oli muidugi sõjaväelane kunagi, et tal on lihtsalt närvid natuke tuksis ja joob natuke võibolla tihti nädalavahetuseti, aga üldiselt jah, portugallased on temperamentsemad. Et ma ikka vaatan kõrvalt seal, mul on Portugali firmas töötan, see on 10 aastat vana juba, et seal on juba kift on ema, siis on boss.
0: See on ja perefirma
1: see millaski. See on perefirma ja sellepärast mulle meeldibki, nad väga hoiavad kokku, et kolm juhti ongi ema on boss, siis on tütar ja siis aasta noorem on vend tal on ja nad on kõik väga-väga toredad, ausad, edasipüüdlikud, koostööaldid, aga ka väga temperamentsed. Ma olen näinud mitu korda pealt, kuidas tütar ikka emaga vaidleb, tuli hingeliselt. Aga see on isel on poeg näiteks kunagi, ma ei ole kuulnud karjumas, et noh, see on nii jana.
0: Aga sinuga ei vaielda niimoodi?
1: Minu peal ei ole kunagi õnneks röögitud, aga meil on olnud lahkarvamusi seal mõnikord küll, aga see on kõik lahenenud läbirääkimiste teel, et ei ole mingi probleeme, alati on mingid soove ja ettepanekuid ja mõnikord on hea neid nagu arutada ja mõnikord ei olda nõus nendega, aga ei ole tülisid tõtu olnud nagu see on hea.
0: Meil saab aeg läbi. Viimane küsimus selles mõttes sinu tuleviku vaata veel kui tohib, et sa ütlesid, et võibolla arendada tulevikus. Kas seal on see, et tahaks suuremat pirukat põhimõtteliselt, et tegelikult sa oled võimeline oskused kannatavad, et sa teeniksid rohkem protsendid suuremad, eelarved suuremad või see on mingi selles mõttes uus väljakutse, et lihtsalt tüütab ära see lihtsalt tavaline maakleri töö, et üks kõik, et mitte isegi raha pärast, et ole mingi värskus.
1: Täna ma lihtsalt näen, et see Portugal algarve on nii palju arenemas, et täna on võimalus seal sellega kaasa lüüa, et mul oleks juba hea meel, kui ma leiaksin kampa investoreid, kellega koos saakski seal arendada ja mul on nii palju häid kontakte ja teadmisi koha pealt, et ma saaksin olla see üks lüli sellest ägedast projektist ja minule pakub see rohkem nagu sellist erutavat väljakutset, et teha midagi suuremat ägedat ja midagi uut, sest ma olen ambur ja ma kogu aeg tahan.
0: Kas on juba pakutud midagi? Kas on investorid tulnud suurde? Kuule, teeme mingi tiimi.
1: Jaa, mul on küll investorid.
0: Eesti või välismaa?
1: Ei, portugaalased seal, kes just renoveerisid ja kelle need villad ma müüsin ära seal 20 tükki ja nad on mul väga head kliendid ja nad otsisidki ka maad või noh, et teha mingit uus arendust, täitsa nullist ehitada sellised ridakad, lahedad basseini ja merevaatega, aga nendega, noh, nendel oli eelarve natuke väiksem kui see, mis seal võimalik oleks. Et noh, seal näiteks 8,5 miljoniga on võimalik osta linnas, täpselt jahisadama ja ranna juures suur maalapp, kuhu peale panna korter maja 75 korteriga ja 1, 2 ja 3 magamistoaga ja selle pealt on võimalik teenida päris hästi ja no vähemalt 23 miljonit
0: läheks
1: tulu.
0: Kui sa seda juba räägid, küsin ära, kas sa ka enda rahaled valmis sisse panema sellisel juhul?
1: Oi, minu raha sellises, mul ei ole miljoneid, mida sisse panna, aga ma aitaks kindlasti pangat taha ja see oleks nagu mega lihtsalt.
0: Ja me võime kuulda näiteks aasta pärast, et sa oled sellise tiimiga liitunud.
1: Jaa, ma otsin seda tiime täna, et kui on aeg, siis mina usun see, et elus tuleb kõik sinine siis, kui sa oled selleks valmis. et
0: ja riskijulgus on sul kui suur?
1: Riskijulgus mul ikka on olemas parajalt suur, ütleme nii, et ma olen elus, ma olen väga kannatlik, see on nagu hea ja ma ei karda nagu ja ma alati tean, et kui midagi läheb halvasti, siis see tähendab, et sind nagu juhitakse tevelt kõrvale, et sa näeksid mingit teist võimalust, et mul on nagu sükk positiivne lahendus ja vastus kõigil alati.
0: Peabki lõpetama, nüüd on tõesti aeg väga lõhki, aitäh Portugali muljet ees täna siin saates kinnisvara maakler Katrin Siska.
1: Ma väga tänan, väga meeldiv oli.
0: Järgmiste kordadeni jõudu.
2: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpotreeklaen parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo valmistab energiakriisiks meetmeid. Eesti keelustab Vene viljatransiidi. Tallinna börsi dividendid võivad väheneda. Novaturase suuromanik sai kuriteo kahtlustuse. Põllumajandustoodete hinnad kerkisid järsult. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo valmistab ette energiahinna leevendusmeetmeid kodutarbijatele. Valitsus ei prognoosi energiapuudust, kuid kardab väga kõrgeid hindu. Keldo sõnul sõltub hinnasurve sellest, kas talv tuleb külm või pehme. Võimaliku meetmena nimetas ta võrgutasu osalist hüvitamist, kuid otsuseid veel pole. Narva linn ja kaugküttefirma Utilitas tahavad kalli gaasi asendada põlevkiviõliga. Eesti plaanib keelata Venemaalt ja Valgevenest pärit teravilja transiidi. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis tugineb rahvusvahelise sanktsiooniseadusele. Eesmärk on vähendada Venemaa ettevõtjate tulu ja survestada Moskvat. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et sadamad ei tohi toetada sõjamajandust. Eesti sadamates liigub Venevilja vähe, suurem surve on Lätil. Tallinna börsi järgmine dividendi kevad võib tuua mitme tuntud makse puhul kärpeid. Laevafirma Tallink ja kaubanduskontsern TKM Group maksid dividendi rohkem kui teenisid kasumit. Analüütikud Mattias Vallander ja Ott Kristian Ollisaar soovitavad vaadata rahavoogu. Varahaldusfirma Avaroni vanemanalüütik Silver Schmeiman peab mõlema ettevõtte dividendi haavatavamaks. Elektritööstusettevõtte Harju Elektri kasum kukkus ja dividend võib surve alla sattuda. Pangagrupp LHV mullune suur dividend oli Schmeimani sõnul tõenäoliselt ühekordne. Sadamaettevõtte Tallinna sadama dividendi toetavad rahavoog ja riigi dividendi huvi. Balti reisikorradaja Novaturase aktsia langes pärast suuromaniku kinnipidamist 7%. Suuomanik Neshet Kotskar peeti Türgis kinni ulatuslikus kriminaaluurimises. Teda kahtlustatakse narkootikumide hankimises ja tarvitamises ning prostitutsiooni korraldamises. Türgi turismikontserni Anex Tourism Group asutaja süüd pole seni tõendatud. Kotskar kontrollib pärast hiljutist ülevõtmispakkumist üle 4/5 Novaturasest. Maailma põllumajandustoodete hinnad tõusid kvartaliga enim pärast 2022. Aasta algust. Bloombergi indeks kerkis 3 kuuga üle 10. Hinnatõusu vedasid Musta mere pinged ja äärmuslik ilmastik. Venemaa ja Ukraina sõjategevus vähendas vilja väljavedu Musta mere kaudu. El Niño ohustab saake mitmes piirkonnas ja võib toiduhindu edasi tõsta. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi sooja. Maapinna lähedal langeb kohati 2 kraadini alla nulli. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 kraadi, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Laomaailm. Lao mure lagedale. kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Sisuturundussaade.
8: Ma just hiljuti kontrollisin ühes Lääne-Virumaa voodrilaudadest kokku löödud kämpingus maksab öö rohkem kui Milano kesklinnas. Ja hotell Soho Tartus tõstis just hindu. Kuidas seda selgitada?
9: Et me 3 aastat olime hotelli pidanud ja nägime, et see konkurents selles nii-öelda vanas hinnaklassis, kus on nii-öelda 65 euro kandis, kus enamiku tavalise Tartu toa saab, oli päris tihedaks läinud. Ja samas see nii-öelda need kõrgema klassi 3 hotelli, mis Tartus on, et need olid jälle kuskil 120 eurot. Ja seal vahel oli nagu täpselt sihukene auk, kuhu me mõtlesime, et kui hästi ristida, siis me saaksime sealt võtta väikse turu niši endale, mis on ennast juba tõestama hakanud siin paari kuuga.
8: Te kuulete Äripäeva sisuturundussaadet ja külas on Sten Pedari, hotell Soho brändijuht. Tere!
10: Tere!
8: Ja Siim Sildmäe, sama hotelli tegevjuht. Mina olen saatejuht Lauri Linnamäe. Hotell Soho on täitsa Tartu linna südames, nagu te ise olete öelnud, butiik ja lifestyle hotell. Kuulajale siis, kes võibolla ei ole märganud, see on endise hotell Londoni põhjal. Ja käesolevast aastast käibib ettevõttes mõiste Soho 2.0. Mis see tähendab?
9: Soho 2.0 on jah, sükkene, võibolla, et see 2.0 on nagu tänapäeval ära rikutud natukene mõiste, aga tõesti, tegelikult avasime hotelli pärast renoveerimist nüüd 3 kuud tagasi juuni keskpaigas. Sellele eelnes 8 kuud remonti. Aga tegelikult sellele eelnes veel 3,5 aastat nii-öelda tegelikult toimivat hotelli Soho nimel, eks siis Soho 1.0. Et see Soho 2.0 oli nagu hea, siukene mõistetav, kõigile aru saadav, et nüüd on toimunud mingisugune muutus ja mingisugune midagi on uut jälle.
8: Uus lehekülg
9: selles suhtes, et ega maja tõesti nii nagu sa mainisid ka, oli hotell Londonina kasutuses praktiliselt 17 aastat äkki. Ja kuigi maja oli nagu hästi hooldatud, oli saanud siukest väikest remonti, aga suurt seinasisest remonti, kus vahetatakse veetorusid, elektrikaableid, kõike nii-öelda, seda ei olnud saanud. Ja maja omanik otsustas, et nüüd oleks õige aeg teha, et on investeerimiseks olid sobilikud tingimused ja mis meil sellel ajal kurta oli. Saime tänapäevaseks kaasaegsemaks ja kõike seda ilu, mis inimesele ka paistab, saime paremaks tehtud kõvasti.
8: Mis on üks suur muutus, mida sisse astudes kohe näeks või tunneks?
9: See ka te endal on neid suuri muutusid seal nagu väga kerge leida, et eks püsikliendidel on väga palju üllatusmomente olnud, aga paljude klientide jaoks või tõesti astuvad uksest sisse, oota, kas see on ikka nüüd õige koht, et seal on kõik administraatori lettidest, kuni selleniga tegelikult me oleme maija toonud väikse sükses spaanurga, et meil tegelikult sükses butiik spaana on see nagu kasutus, kaks sauna, kaks vanni, kuni toa sisekujundused kõik, eks ju, et.
8: Hotel London oli selline välja peetud koht Tartu linna südames. Kuidas te nüüd ise loomustaksite ühe või kahe sõnaga?
9: Vaat see, kui me tegime ta 3,5 aastat tagasi, siis oli ka meil see nime küsimus, et oli Hotel London, üksid väärikas koht, kus sükkane sirge seljaga ja viksitud kingadega härrad käisid. Meie olime sükksed 3,0, kes seda õnnestus see hotelli nagu üürileping saada ja me saime ka sellest inspiratsiooni, et miks see Sohoks nimetada. Et just see noorus sinna sisse tuua ja natuke uut hingamist, natuke võibolla sellest kiiremat hingamist, kui seal hotellil parasemalt oli olnud. Et seda nooruslikust proosime ka tolle hetkel tuua just läbi selle nime sinna sisse.
8: Ma pean tunnistama, ma natukene ka provotseerisin, kui ma rääkisin siin Lääne-Virumaa kämpast ja taandasin teie ettevõtte või hotelli muutuse hinnatõusule, et see kindlasti on midagi palju, palju enamat kui lihtsalt hinnakirja ülevaatamine. Aga kuidas te seda kvaliteedi muutust või siis ütleme hüpet järgmisesse hinnaklassi kõigepealt enda jaoks mõtestate? Et see, kuidas seda tarbijale ära mõtestada, selle nime jõuame veel ka hiljem.
9: me kõik oleme, kes nagu tänapäeval kogu selles hotelli või külalislahkus äris töötavad, ehk me kõigil on väike siiks juures, eks ju, et me kõik tahaksime väga võõrustada ja kõigile pakkuda mingisugust enne kuulmatuid kogemusi ja et me oleme väga palju rõhku pannud sellele, et see kogemus oleks võimalikult personaalne, et kuni selline välja, et kuni sa lõpuks õpidki kliendi niimoodi tundma, et iga kord, kui ta tuleb, siis sa juba paned 4 õlut sinna külmkappi, sest et sa tead, et ta tahab just seda brändiga õlut. See ongi see, mis täna eristab lifestyle või butiikhotelli tava keti hotellist, kus ongi ainult valged seinad, kirju vaip, tule ööb ära ja noh, ongi kõik. Et sinna mingisugust muud asjas juurde nagu panna ja teha. Me oleme palju sinna rõhku pannud ja proovime selle nimel vaeva näha.
8: Brändi paigutamine järgmises, ütleme siis kõrgemasse hinna vahemikku kõlab ka väga suure brändingu väljakutsena. Sten, kuidas seda olemasolevatele klientidele ära selgitada, kes võib-olla ei ole nii hästi kursis või lööbivad mõne korra aastase järsku nende teada hea soodne hotellikene heas asukohas on siis kraadi võrra kallim?
10: Ei, absoluutselt. Oleski ise esimest korda tegelikult sellises olukorras, kus kliendile selgitada olukorras, kus nagu te ise ennevalt välja tõite, et kui Eesti sööbimine nii põrd kalliks sain põrreldes kui välismaale minekuga, et kuidas õigustada seda, et me tõssime hinda ja mille pealt üldse, eks? Et üks on see, et toho on kogu aeg olnud selline lifestyle hotell, et kvaliteet on täpselt sama, mis on kõige suurtele tugevatel kettidel, kuid me oleme isikupärasemad ja individuaalsemad. Ja seda muidugi on väga raske kuski booking.com lehelt nendal broneeringute ees välja lugeda. Seda me saame teha kliendi teekonna puhul alates sellest, kui ta broneering on juba ära teinud. Enne seda me mõtestamegi lahti meie natuke julgema disaini ja natuke julgema olemuse kõigi uute lisanditega. See lõõgastusala lisandumine juurde, kus siis on need mullivannid, jaapanivannid, erinevad saunad ning kas või see väike fitnessi nurk, kus saab ka ennast treenida. Lisaks ühistöötamise ruumid, koosolekruumid, konverentsiruumid. Ka need on sellised asjad, mis õigustavad sinna järgmisesse hinnaklassi minekut.
8: Nüüd me jõuamegi selle elustiili juurde. Kui on elustiili hotell, siis peab see sihtima mingisugust suhteliselt konkreetset elustiilist. See, mis ma kuulen, viitab niisugusele keskeas töötavale pigem kogemusi kui asju väärtustavale professionaalile. Parandage, täpsustage.
10: Võibolla parandaks selles osas, et mida meie peame ikkagi elustiili hotelli all silmas, me disainime kliendi teekonna vastu tema vajadustele. Et meil on võimalusi pakkuda lisaväärtust, olgu ta tõesti pensionieelikus töötab inimene, kes tuleb Tartusse 9 või 8 päevaks tööd tegema ja kohtumisi pidama, kui ka samal ajal perekondadele, kes tulevad Aurakeskusesse lastega aega veetma koolivaheajale. Meil on need võimalused kõigile midagi pakkuda. See ongi see, millele me nagu rõhume.
8: Me peame puudutama ka hotelli ja majutusturu üldist olukorda hetkel. Oleks pimesiku mängimine, kui me teeks nägu, et seal on kõik roosiline. Kui nüüd Tartu hotelli peale mõelda, ühelt poolt surub Airbnb seltskond oma kontrollimata kvaliteediga korteritega, mida on hästi palju. Teiselt poolt bookingul on ju sisuliselt monopol, kui ma õigesti aru saan. Kolmandalt poolt on ka palgasurvega ja neljandalt poolt Tartu piirist 3,5 tunni kaugusel on 2 Eesti parimat rannapuhkuse linna. Kui kindlad te olete, et üldse on sellisel turul võimalik edukalt elustiili hotelli pidada? Kas see ei suru mitte kõike selliseks ühetasaseks ja maksimaalselt optimeerituks?
9: Ma ei ütle, et ta surub. Ma arvan, et just üks asi toobki välja erisused. Eks hotelli turg oli siin enne COVIDit ikka väga suures stagnatsioonis. Ma olin tol hetkel juba muutuvas kogu selle Airbnb turule tulekuga, aga enne seda oli 30-40 aastat, kus kõik need hotellid olid erineva nimega, sisu oli praktiliselt kõigil sama. Samad teenused kõik, eks ju. Airbnb tulek turule ja kogu see külaliskorterite pool tõi juba väikse maavärina sinna sisse, et hakati nagu vaatame, et okei, et siin on natuke teist moodi tehakse asju, natuke teised nagu siuksed lähenemisega, natuke personaalsem kõik see asi. Ja siis see COVID tegi suure maa värina ja pärast seda on see nagu kuidagi edasi kandunud. On tehtud väga palju julgemaid liigutusi, on hakatud kasutama nii-öelda automaathotell. See COVID pani mõtlema, et nüüd on kriis käes, kuidas me nüüd hakkama saame? Mis lahendusi me leiame, mis klient tegelikult tahab ja kuidas me saame teinedisele kasulikud olla? COVIDil oli väga palju negatiivsed mõjusid, mis siia maani lehtivad, aga tegelikult tal oli ka palju hotellituru jaoks siukseid raputavaid asju, mis pani ta liikuma ja pani mõtlema ja pandi uusi teenuseid katsetama.
8: Kui paralleelselt vaadata toitlustussektorit, siis seal see mõju restoranidele on väga selge, et praktiliselt kõik teevad täna ka siis kaasamüümiseks või kulleriga kojuvedamiseks. toitu , mõned ettevõtted ainult seda teevadki . Kas hotellimaailmas , hotelli ärimudelis on ka mingi võrreldav muutus toimunud ?
9: On muutunud nagu teenused võib-olla laiemalt . Noh , nii nagu ma enne mainisin , seda automaathotelli värki on hakatud tegema rohkem . Hind on muutunud dünaamilisemaks , et sul esmaspäeval või pühapäeval on sul see hind üks ja sa nädalavahetusel küsid teist , eks ju . Et noh , seal on palju tehnoloogia arengut ka , kõik kogu AI , mida täna kasutatakse hinnastamisprotsesside tegemisel ja et see on muutunud päris palju kõike seda .
8: Nüüd , kui hotelli tuleb pidada sellises raskes majanduskeskkonnas nelja tule vahel , nagu me enne rääkisime , kuidas seal lihtsam on toimetada , kas üksiku sõltumatu hotellina , nagu te olete ennast sõnastanud , või olles turvaliselt suure keti liige ?
9: No eks see on nii ja naa , ilmselt mingisuguse kaitsva tiiva all oleks kindlasti lihtsam , sul on mingisugune väikene langevarjukene olemas , seal on mida kasutada . aga teistpidi meie suuri plusse ongi see , et me oleme üksikud , et kui me tahame midagi kuskil otsustada , siis see otsustusring on niivõrd lühikene , kas või mingite uute teenuste , mis iganes asjade osas . Nelja-viiekesi heal juhul , kes laua taga peavad ära otsustama . Versus see , et suurte kettide puhul pead kõigepealt küsima Euroopa peakontorist luba , kes siis peab omakorda küsima kuskilt nagu peakontorist veel , mis asub kuskil Põhja-Ameerikas . Selle aja peale , kui sealt juba positiivne vastus tuleb , on juba 10 uut ideed tulnud , eks ju . ise vaime suureks plussiks ja kiirust , et me tahame ennast defineerida , et me ei ole nagu suured kruiisilaevad , vaid pigem väiksed kiirkaatrid , et kui kuskil näed võimalust või midagi , saad tagasisidet kliendilt , et midagi võiks olla teistmoodi ja siis me ei pea kellelegi liiga palju aru andma , vaid me saame juba järgmine päev selle kliendi toodud idee või soovituse ellu rakendada , et väiksem otsustusring on alati parem .
8: Teil on kindlasti mõni hea näide selle kohta , kuidas sai tehtud midagi .
10: Tuleme tagasi selle offside'i peale . ise me istusime seal väikse kambaga koos ja järgmine hetk küsisime üksteiselt , et kuidas tundub ja siin me nüüd oleme , istume teie juures siin ja räägime sellest .
9: Aga need on siuksed väiksed nutikad asjad ja pärast mõtledki , et kuidas nagu ise ei ole tulnud selle peale .
8: Ahaa , kas see tagasiside , mida administraator küsib , siis reaalselt läheb kuhugi ? Ma olen alati arvanud , et see on selline kohustuslik lause , mis ta peab ära ütlema ja võtnud seda üsna tüütavana .
9: Meie hotellis jah , ikkagi läheb . Me tegeleme , võtame neid tõsiselt . Et üks asi on see , et meie mõtleme , kuidas mingi teenus võiks olla , aga lõpuks ikkagi , kui klient seda tarbib , tema ju lõpuks disainib selle asja .
8: Kui olulised on tänapäeval lihtsalt need hinded , mis saab viibija panna , olgu ta siis Google'is või mõnes muus teenuses ?
9: Need on ikka väga olulised . Me oleme ise mõelnud , et kas või see booking'u hinne , mis sul on , mängib täna rohkem rolli kui mõni tärn , mida siis Eesti Hotellide ja Restoranide Liit välja annab . Tärnid on loomulikult ka olulised , see tagab mingisuguse standardi , aga see booking'u hinne on see , millest inimene täna isegi rohkem juhindub . eks sealt tuleb ka välja mingisugune tõde lõpuks , mõlemad on olulised .
8: Et kui oled majutusega rahul , siis pea hea hindega meeles ?
9: Jah , pea meeles ja kui on mingid tagasisidet , siis seda tasub alati nagu anda hotellile ja alati jätta seda . See tagasiside on alati edasi viib jõud .
8: kui booking'ul on sisuliselt monopol hotellide broneeringute valdkonnas , siis kas üldse kõik need pingutused , teened , brändingud , suur innovatsioon , tehnoloogia kasutuselevõtt , on sellel kõigel üldse mõte ? Sest noh , ma tean lennunduses näiteks ükskõik mis kukerpälle sa ka ei teeks , kui sa ei ole seal esileheküljel otsingus , siis tegelikult hakkab asi kohe allamäge minema .
10: tõsi on , booking on põhimõtteliselt monopoli staatuses ja seal on omad viisid , kuidas sinna seal esilehel olla . aga see ei välista seda , et brändingut , turundust ja klienditeekonna kureerimisele ei peaks rõhku panema , sest booking on ikkagi üks tööriistadest . jah , sealt tuleb ju enamus broneeringuid , kuid sa siiski ei soovi ikka saada returning client'it ja lisaks booking utele ka inimesed kasutavad jätkuvalt Google'it , me saame läbi SEO , läbi erinevate reklaamikanalitega ikkagi jõuda inimesteni . kuigi hotellinduses ei ole neid emotsiooni ostnud nii palju , siis tegelikult läbi brändingu me võib-olla saavutame selle , aga jah , booking on ikkagi tööriist eeskätt ja kui me ei kasutaks muid meetodeid , siis me jätaksime mingi osa klientidest saamata üldse .
8: kui bränditundlik hotelliklient üldse on ? Ma kujutan ette , suurel hotelliketil võib see olla märksa olulisem , et sul igas linnas on Radisson , ei avalda küll muljet , aga ta on igal pool sama ja üldiselt probleemitu.
10: Raske võrrelda tegelikult see suurkettidega, nagu tõesti ise teite välja just Radisson ja mõni Hilton või midagi säärast. Küll aga inimene ka mingil määral harjumuste offer, et vaadates kas või Tartu turu pealt või enda tuttavate pealt, kes ööbimas käivad. Eks? Tihti lugu eriti veel peale nüüd taas avamist. Inimesed on harjunud juba teatud kohtadega. Sinu töö on nüüd ümber veenda. Kule, me oleme ka nüüd siin ja me oleme siin, et jääda. Et me pakume seda sama, mis nemad ja võibolla isegi paremini.
9: Eesti ja Euroopa on natukene võibolla vähem kui brändinundlik, ma ütleks. Ameerikas on see suur asi, eks ju, et kus on ikkagi Hiltoni kaart, seatud Hiltonis, et see on mingi kvaliteedi märk. Eesti ja Euroopa üldisemalt võibolla ei ole niivõrd nagu brändi lojaalne, aga eks see sõltub ka muidugi enda kogemust, mida sa suudab pakkuda, eks see sõltub alati, eks, et sul on nagu ühte halba kogemust vaja, et inimene ära läheks sinu juurest ja kaotuks lojaalsuse samas 10 head kogemust tavaliselt, et ta sul lojaalseks tuleks.
10: Ja see lojaalsus pigem tekib meil ikkagi selle kvaliteedi pealt, mitte nagu brändi enda pealt, aga noh, see kvaliteet on tegelikult brändi üks osadest, eks.
8: Te pingutate selle nimel, et kas või booking kaudu jõudnud klient teist korda tuleks teadlikult teie juurde?
9: Noh, seda võibolla, et sinna otsa ei saa niimoodi välja öelda, sest booking tegelikult on hea partner ja meil, et booking ise tegelikult mõtleb kaasa ka, et kuidas parandada, kui meil on probleemid, siis me ei suhtle, nagu me ei pea täna suhtlema kellegiga umbisikulise, mingi kellegiga kuskilt läbi chati, eks ju, et meil on ikkagi mingisugune klendi haldur, kelle kaudu me saame kontakti võtta ja nagu ka tema mõtleb kaasa, et kuidas me enda lähtavust saaks parandada ja kõike seda, eks ju, et nad on ikkagi koostööpartner, ei ole midagi teha, et nad on tugevalt turul, aga eks inimesed on ise hakanud täna vaatama. Et kui ma olen juba 4 korda läbi booking.com'i hotell Soho's broneerinud, selle aja peale taas, et me oleme suutnud juba kliendiga ühendusse sattuda, et kuidas me saame sulle paremat hinda ja paremat teenust.
8: Aga räägime ärilisest poolest, see hüppe kõrgemasse hinnaklassi äriliselt on üsna lihtsalt õigustatav, aga kuidas seda enda tarbijatele õigustada on? Seda enam, et kui on tegemist teie brändiga tuttavate tarbijatega, siis nende jaoks tähendab see lihtsalt, et hotell, mis neile meeldis, läks nüüd kallimaks.
9: Jah, ega see on osutunud tegelikult raskemaks, kui me arvasime. Tublist 3 tärni hotellist 4 tärni hotelliks saada ja seda põhjendada, see on nõudnud tugevat turundust ja õigustamist. Ja noh, üks asi on see individuaalklient, kes tuleb kuskilt Lääne-Euroopast, peatub suvisel ajal, võibolla ühe korraga, aga on ka tugevad koostupartnereid veel Tartust ettevõtete näol, kes täidavad madalhooaega, sügistalv ja see varakevad, et ka nende jaoks on olnud palju selgitamist ja kohale kutsumist ja kui nad oma silmaga näevad, siis on ka need kõige tõrksamad, kes e-maili vestuses ei saa ja aru, et miks on tõusnud 20 eurot, et kui sa koha peale nad kutsud, siis on kõik aru saanud ja on uued lepingud teinud, eks ju, ja on ka väga kiirelt esimesed kliendid saadetud maija.
10: Kõik läheb hästi lihtsalt alates sellest, kui nad ukses sisse astuvad. Et sellel eelnevalt jah, meili teel nagu selgitada, et miks te nüüd maksate nii ja nii palju rohkem, eks ju, sest me oleme nii ja nii palju ägedamad, et seda on nagu keeruline selgeks teha, kuniks nad ukses sisse tulevad.
8: Jut on olnud off-site töötamisvõimalustest ja ise Sten sina vist mainisid ka koos töötamiskontorit. Kuidas see niš sisse tuli?
10: Arvan, et see mõte oli juba ennem remonti, sest et oleme ju isegi seotud erinevate ettevõtetega siin Tartu linnas ja ka mujal. Et tihti lugu ka ise Tallinna külastases kasutame kontorit ja tihti lugu ei ole seda võimalust olnud. Uuenenud Soho pakub seda võimalust alustada sellest, et saab privaatselt toas, sest igas toas on suurem kirjutuslaud olemas, kõik mugavused selleks, et see rahulikult tööd teha. Lisaks sellel on meil ühistöötamisalad kui ka konverentsi koosoleku ruumid ning kohtumisteks all kas või lobipaari, kus saab ka natuke privaatsemalt kohtumisi läbi viia ja sellest tekis ka mõte pakkuda ikkagi täispaketti, et ka ise oleme mõelnud, et me peaks ikkagi kõik koos tiimis kokku saama, eriti siin suve lõppedes saame korra kokku, puhkame koos ja töötame koos, eks, et teeme pika tööpäev ära ja seejärel me saame ka pakkuda nendel samadel inimestel, aga siis puhkamise võimalust läbi siis meie lõõgastusala või mõne õhtusöögi või mõne muu väljundi kaudu.
8: Mulle tundub, et te olete võibolla midagi väga murrangulist avastanud. Ma olen ise pidanud ka hotellides aegajalt päris palju töötama, et kui see õnnetu lauakene ei ole just liiga madal, siis vähemalt on ta pistikutest hästi kaugel. Kas teie toad on sellega arvestatud, et seal on ka töötav inimene?
10: Oleneb su pikkuses kindlasti. See on nagu surfi seadus, et sa võib nii palju kui tahad pistiku pesasid panna, aga see, kus sa vaja on seal seda pistiku pesa ikkagi ole. Aga mõned setrolauad, mis me oleme korda lasnud teha, mis standard tooli puhul oleks olnud võibolla tsipa madalad, aga meil on selle jaoks täiesti spetsiaalselt tellitud toolid, mille on jalad natukene lühemad, et ka pikemad kasvu inimene mahuks mugavalt tööd tegema.
8: Ehk tuleb mänguse moodne sõna workation, tööpuhkus ja sügisene imeilus Tartu linn.
10: Absoluutselt.
8: Me teeme siit väikese pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
11: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.
12: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
13: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
14: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
15: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
11: Sisuturundussaade.
8: See on Äripäeva sisuturundussaade. Oleme pausilt tagasi. Külas on Siim Sildmäe, hotell Soho tegevjuht ja Sten Pedari, sama hotelli brändijuht. Mina olen saatejuht Lauri Linnamäe. Me jäime enne pausi pooleli tööpuhkuse ehk workationi ja imeilusa sügisese Tartu juures. Mis see praktikas tähendab? Kas käiakse Eesti piires oma tiimi või ettevõttega lihtsalt teises keskkonnas mõnda aega tööd tegemas?
10: Selle lühikese aja jooksul, kui meil kampaania väljas on olnud, võib öelda julgelt, et jah, seda tehakse, sest me saime ka ise selle kampaania idee olles ise seda sama asja tegemas Pärnus. Ja saime aru, et kui tegelikult väärtuslik selline tegevus on nii ettevõttele kui ka teambuildingu mõttes, siis tekis ka mõte seda pakkuda hotell Sohos, kuna meil on kõik need võimalused olemas ja peale selle kampaania lanseerimist nädala jooksul oli ikkagi kahe käe peal ettevõtteid, kes ühendust võtsid ja on juba sügisesse pannud ka offsite üritused endale kirja.
8: Eesti ettevõtted?
10: Eesti ettevõtted, jah.
8: Kui palju nüüd hooajalisus mõjutab Tartu turgu?
10: Kindlasti, Tartu on sündmuste põhine linn, seda eriti suvekeskis ja Tartu suvisprogrammi vaadates on näha, et ka linn võimendab seda. Sügishooajal on meil ühe kliendid, talvisel ajal teised, suvel on hoopis teissugused kliendid. Hooajalised, kui on ikkagi suuremad suvekontsertid, on käidavus linnas ka kõvasti suurem kui võibolla, ütleme siin varakevadisel ajal.
9: Ei, no, nii nagu Sten ütles, et Tartu linna turismi meeskond väga tugevalt toetab kas väljaspool hooaega. Eks? On see suvine suur tipphooaeg, aga ega neid sündmuseid Tartus mõeldakse ka madalama hooajal. Et see hooajal siis võibolla, et ei olegi täna enam niivõrd suur probleem. Loomulikult, kui on juulikuu, juuli teine kolmas nädal, kus üle serva ajab hotell inimestest juba ja on jaanuarikuu teine kolmas nädal, kus ei ole nii palju, aga vahepeal on ikkagi siuke täituvus 65% aasta keskmiselt, mis on päris hea number.
8: Kas see täituvusprotsent on nagu investeerimismaailmas on see turu keskmine tootlus, et keegi ei taha sellest alla poole jääda ja kõik üritavad lüüa turu keskmist?
9: eks hotellinduses on küll erinevaid müügistrateegiaid, et sa müüd madalalt ja müüd kõik täis. Müüd kõrgema hinnaga, müüd vähem täis. See on nii plusse kui miinuseid, aga number üks ikkagi on see, et inimene endale maja üübima saada. Siis sa saad talle erinevaid juba teisi teenuseid ja asju. Aga eks seal teistpidi sa võid kindel olla, et kui sul kõik toad välja on müüdud, siis kuskil toas mõni toru võib suure teos on katki minna. Et ja siis sa oled teistpidi probleemi otsas. Et see 100% täituvust hotellis on kõige stressi rohkem. Et võib kindel olla, et midagi hakkab juhtuma nendel päevadel.
8: Mis see ideaalne täituvus on teie turul?
9: Ja, eks ta kuskil 90 natukene peale, et sul on mõni vaba tuba, kus sa saad mängida. Ja eks see hinnastamine on ka siukene, et need viimased toad müüaks ikkagi märgatavalt kõrgemalt ära kui varasemalt broneeritud toad. Aga teadlikult on ka mõnikord mõtekas jätta need paar tuba endale nagu vabaks.
8: Ma räägin nüüd tarbija poole pealt vaadates, kuidas on Tartu sööbimine. Kui on suured kultuuriüritused, siis ei ole kohti, kui on kevadine kommerside hooaeg konventides, siis ei ole kohti ja muul ajal ikka on ja pigem palju. Kui palju selline ühistegevus kogu sektori vahel ja linnaga aitab tasandada hooajalisust ja täita neid perioode, nagu ütlesite jaanuari teine kolmas nädal või muud, kui sellist iseeneslikku tungi suvise Emajõe äärde ei ole?
9: Linn on ka kaasanud Lõuna-Eesti klastri näol siis ettevõtjad ja teenusepakkujad. Seal käib ka ühistegemine ja mõeldakse väga aktiivselt kaasa. Ja on aru saadud, et kui inimene tuleb juba Lõuna-Eestisse, Tartusse, siis see tegelikult see on meie kõigi jaoks kasulik. Mm-hmm. Üks kord võibolla tööbib ta meie juures, teine kord tööbib kuskil mujal. Peasid inimene tuleb, peasid ta liigub, tuleb ja kogeb kõike seda, mis meil nagu pakkuda on Lõuna-Eestisse. Siin on erinevaid hooaegasid ja on väga nutikalt proovitud ära lahendada neid igasuguseid talviseid võimalusi, mida me saame pakkuda ja mõeldakse aktiivselt kaasa.
8: Seda ju ei ole, et hotellipidajad supleksid kõik või sees.
9: Ei, absoluutselt mitte, et tegelikult need tootlikusprotsendid on üpris madalad. Me räägime siin alla 10%-listest toetustest, aga eks paratamatult need investeeringud, mida tavaliselt tehakse, on suured personalid palju, kes sul haldab seda maja toateenijaid ja samamoodi ka sa ei saa välja lülitada toast kütet ja elektrit mingiteks perioodideks. Noh, on võimalik teha seda talvisel perioodil, kus sa näed, eks, et sul üks korrus ei lähe kasutusse, eks, aga et see ei ole ka päris mõistlik. Eks see maksud on ka viimane maksutõus, mis oli, ta ikkagi lõi kõvasti sektorina ja lõi just täpselt selle investeerimisvõimekusele, et on hoogu päris kõvasti maha tõmmatud uutelt projektid, et nüüd hakkab see nagu stabiliseeruma, kogu see kompott kokku. Nii nagu Sten enne ütles, et paras käsi töö, kui sa tahad mingit teenust pakkuda, kus ta päris automaathotell ei ole. Mm-hmm.
8: Aga me peame rääkima hindadest ka, kas Eesti inimene, Eesti siseturist on selle praeguse hinnataseme omaks võtnud. No selles vist ei ole küsimust, et ta on meie elustandardi või sissetulekuga võrreldes kallis ja ta on absoluutarvudes ka kallis, nagu öeldud. Milano kesklinnas on odava mööbida kui Kuressaare kesklinnas või nagu iljuti vaatasin Lääne-Viruma voodrilaudades kämpingus. Kuidas tarbija toime tuleb sellega?
9: Eks see kindlasti mõjutab, eks see on kõvasti mõjutanud, aga eks siin on mitu tahku, et siin on nagu ühtepidi tahaks isegi pakkuda kõike seda soodsamalt, aga teistpidi on paratatud palgasurve suurem selles sektoris, et meil sektori palgad on niigi aastaid juba olnud ühed madalamad. Teistpidi kogu see maksutõusud, mis on olnud, eks seda survet on igalt poolt. Ja ärme sellest energia ja kogu sellest üldse räägi, mis viimastel aastatel on. Eks. Need hirme ja asju on meie sektoris päris palju. Midagi roosilist ei ole olnud. Paratamatult mängib siin rolliga konkurents, et kui me vaatame kesksuvist Kuressaaret kas või Tartu põhjal PRC ralli nädalat, kus kogu Eesti pool Soomet tahaks ka kohale tulla. No, ei ole midagi teha. See on nõudluse pakkumise suhe ja nendel nädalapäevadele. Kui võrrelda seda näiteks kas või sinu toodud Milano näitega, et kui Milano olümpiamängud olid, ma arvan, et siis ka hind oli natukene teine või et kui seal toimuvad mõned suuremad jalgpallivõistused.
10: Eks me ju tõesti, me teeme pidevalt ju kaasa ka rahakotit tundlikusele, et miks me püsiklientidele proovime vastulla teha erinevaid kampaaniaid või sellised eraldi tingimusi, eks, et mida rohkem sa meid külastad, seda soodsam, kuidas meie juur sööbimine on. Olgu see perekeskis näiteks kooli vahele. Ühesõnaga me proovime disainida teenust vastavalt inimest enda võimalustele. me oleme ise ju samamoodi kodanikud, kes käivad ka ise reisimas ringi ja proovime ka siis ise teenuse osutajan nagu vastu tulla.
8: Milles Soho Hotell enda uue lehekülje pööramisel või Soho 2.0 nii jõudmisel loobuma pidi?
9: Me loobusime ise teadlikult restoranist. Me pidasime vara tegelikult üpris populaarselt Tartus Mehiku restorani El Chapo nimelist, aga me vaatasime, see meie hoone on vanalinna majas, et lisahoonet juurde ei anna niisama ehitada kuskile ja et paratamatult tuleb millestki loobuda ja otsustasime, et võib olla ümberkaudu on nii palju tugevaid tegijaid ja konkurente, et me sellest hotellis, restorani pidamisest nagu loobume. Asendame need ruumid spaale ja jätame restoraniinduse headele sõpradele kõrvalmajadest. Tartus konkurents toitustuses on väga tugev. Kesklinnas me mingit lugesime kokku, oli 500 meetri raadiusest cirka 100 toitustajat. Ja hotellis me täna oleme võtnud lobipaari niši, mis on natukene tihtsamini hallatav.
8: Ega ma hommikusöögile ei pea kuskile teise majja minema?
9: Ei, hommikusööki, see on üks meie tugevusi olnud algusest peale. See on asi, millele me oleme kõvasti rõhku pannud ja me oleme seda ise nagu defineerinud kui Tartu ühte parimat hommikusööki ja sellest me loobumas ei ole.
8: Aha, siis ma pean kohe ära küsima, olles ise neid hommikusööke hotellides just teadlikult võrrelnud päris mitu aastat. Kuidas see võimalik on, et samadest toorainetest mõnes kohas tehakse sul igati suurepärane mõnus hommikusööki kogemus ja mõnes kohas on see lihtsalt mäh?
9: Oskus ja armastus, mida kokad sinna sisse panevad. Me oleme ka kõvasti sinna tööd sisse pannud. No, tõesti, see on üks asi, mida inimene hindab ja tahab enda kogemuse juurde saada. Et kas seal on punast kala, vahuveini, see peab olema ikkagi rikkalik. Ja meie piirkonna põhjama inimene ei tahab seda rikkaliku hommikusööki saada. Et kui jah, Itaalias vahetevahel käid reisimas ja on üks kuivand sai ja väikene portsioneeritud moosi tükk. See on meie jaoks natukene imelik. Meil on see natukene, oodatakse natuke teist asja. Ja me oleme kõvasti rõhkus pannud sinna.
8: Kas hommiku Prosecco on hooajaline või Tartu eripära arvestades aastaringne?
9: Tartu eripära arvestades ka aastaringne, jah. Meie hoonest sai kunagi algusega Ale Kokki tootmine. See oli Schrammi esimene auru pruulikoda. Meie maja all keldris. Siis me oleme Ale Kokkiga suured sõbrad. Meil oleme siin lausa nende toodangut pakkunud hommikusöögis, mis on väga hästi vastu võetud.
8: Kõlab nagu esimene mai päev pärast Olbet.
9: Jah, on ka mõnel muul erilisemal hetkel seda olnud. See Tartus aeg natuke käib teist pidi, eks ju. Ja see ongi Tartu eripära, mida tasuks tulla nautima ka väljaspool suve. Seda rütmi, kus võib-olla, et hommikusöögi kõrvale tasubki lubada. Üks Prosecco või lausa kaks Prosecco klaasitäite, eks ju. See panebki Tartu särama.
8: Kui inimene tuleb üheks sööks teise linna, õhtult supsti sisse, hommikul kõht täist supsti välja, siis seda aega muljet avaldada on tegelikult ju päris vähe. Kuidas inimesi kauemaks jätta?
9: See on asi, millega me tegeleme päevast päeva. Ega see lihtne ei ole. Seal on palju nagu selgitustööd, et kuidas ja miks võiks kauem olla ja teha kas või erinevaid pakkumisi teisteks öödeks. Ma ei tea, maksad esimese öö täis sinna ja teine öö siis on soodsamalt kõvasti. Eks ju. Või siis pakkuda tal erinevaid teenuseid ja asju, mida koostööpartneritest teha annab. Kogu see tema teekond Tartus pikemaks venitada. Disainike talle kogus külastuskogemuse ära. Ja seda on tegelikult päris lõbus teha. Ja seda on päris lõbus teha ka koostööpartneritega. Kõik võidavad sellest. Tahaks rohkem aega panustada sellele ja tahaks jõuda kliendile palju lähemale. Suvel ma vaatsin, 1,7 ööd oli keskmine peatumine. Mis ei ole tegelikult liiga halb. Eks suvel on ka need peatumised pikemalt. Loomulikult talvel on see sinu poolt mainitud supsti sisse õhtul ja hommikul välja. Aga eks inimesed peatuvad ka järjest rohkem ikkagi kauemaks.
10: Ega seal, jah, me siin rääkisime ka tihedast klasse koostööst ja nagu siimgi praegu just mainis, et eks ole ju meil ka õilis eesmärk, et ikkagi inimesi panna pikemalt peatuda ja näidata ja reklaamida seda Lõuna-Eestit ja Tartut ennast. Aga selleks me peame kõik tihedalt koostööd tegema, et inimene seda supsti välja minekut ei teeks, et võtakski korra hetke, vaataks korra enda ümber ringi, et kui palju ja mida on Tartul ja üldse Lõunaissil pakkuda, kaasarutud hotelli lendab. Ja pärast armud või ära ja kolid ise sinna linna, nagu mina ja nagu ka sina, eks, et me oleme mõlemad nii-öelda sisse rännanud sinna, et Tartul on oma võlu ja ilu. Ja tõesti, nagu Siim ütles, tasuks ka suvehooja väliselt tulla kaema.
8: Tartu on enda südalinna ja eriti jõe äärt üsna teadlikult arendanud kunagi, sest lihtsalt jalutamiskohast on saanud tegelikult väga elav keskus. Ei ole tekkinud lubatud ummikuid ja liikluskaost, vaid vastupidi, terve Tartu südalinn sumiseb suvel, kui, no ma mäletan enda ülikooli ajast, oli ta selline tühjavõituv ja maha jäetud. Kas selline ümbritseva keskkonna ja linnaruumi areng ümberringi näitab kuidagi majutusasutuste näitajates ka ennast välja?
9: See on hea küsimus tegelikult. Peaks ütlema, et ta mingi hetk oli juba nagu näha, kuidas inimesed hakkasid käima rongiga. Aga nüüd Elron on natukene siin jalga tulistanud enda pikale veninud raudtee remondiga. Aga eks inimesed käivad juba rohkem. Näevad, et tegelikult Tartus ei ole mõtet autoga tulla. Sa saad tegelikult väga hästi hakkama. Tuled rongiga või bussiga ja sul on võimalik liigelda seal linnas väga lihtsasti ilma autota ja kohati on isegi mugavam seda teha. See jõeäär, kui bussijaamast jalutad mööda jõeäärt kas või kesklinna suunas, see on 5 minutit, 10 minutit, eks ju. See tempo on natuke teine ja see võiks Tartuse tulles juba teadlikult nautida.
8: Ja see on üks lõbus ja ahvatlusi täis teekond, kuhu mahuvad nii tänava toit, kuhu mahub muusikat ja mõned kokteilid ja õlled ka, kes soovib. Ma tean, et pärnakad vaatavad kadedalt Tartu poole, et endal pole jõge ollagi, aga vaadake, mis teinud on sellest. Sest noh, Pärnu näide parak on vastupidi neid.
9: No, startlasena ma vaataks, et me oleme mõlemad Pärnuga tugevalt seotud ka olnud, kes on töötanud, kes on üles kasvanud, et oleks meil vaid Tartus selline rand. Ja aga tõesti see jõgi on väga hästi kasutusele võetud ja on tõesti linnaruumile väga hästi avatud viimastel aastatel. Ja mõlemad kaldad on nüüd hakanud täis saama erinevaid teenuseid ja on tehtud ka kohtasid. Kas või see Atlantise juures olev trepp astetest tehtud koosviibimisala, mis ongi kõigile avatud. Või seal samas Delta majandusteaduskonna kõrval sarnane, et kus sa saad ilmast, sa peaks kuskile baari minema. Saad lihtsalt minna jõe voolamist nautida endale sobival ajal, ilma et keegi sugest tuleks nõuaks, et sa nüüd ostaksid midagi, tarbiksid midagi. See on hästi tehtud meile.
8: Ehk siis koostöö sündmuste korraldajatega meelelahutussektori?
10: Absoluutselt ja ka teiste teenuste osutajatega. Jää aja keskusest Ermini välja. Meil kõigil on midagi pakkuda ja kõik võidavad sellest, kui inimene tõesti tuleb võibolla substi juhtu sisse, aga jääb natuke kauemaks.
8: Aga võibolla mitte jää aja keskusest Ermini, vaid Sibulate eest Seto Kuningriigi päeva, nii et võtta kogu Lõuna-Eesti sisse tegelikult. Suvine Lõuna-Eesti on ju sündmusi täis. Kas Tartu toimib ka sellise keskpunktina, kust inimene siis, kui juba tuleb Lõuna-Eestisse, käib ühte teise kolmandasse kohta?
10: Keskus ei tule veel, aga võib öelda tõesti, et ega Tartu on ikkagi see peamine sõlmpunkt, kui vaadates ka enda külaste tarbimisharjumusi, kui ka isiklikust elust täpselt nagu mainisid, kas või Sibulatee, mis alles iljaaegu oli, et kõik on üsna käe ja ala kaugusel. See sama Sibulatee on ju tegelikult hotellis Soho, kõigest 40 minuti kaugusel. Tartu on hea sõlmpunkt, keskuseid on küll veel, kuid Tartust on kogu Lõuna-Eesti tõesti Sibulad eeskunni Seto Kuningriigini vaid väikse sõidu kaugusel. Ei pea alati keskuseid vahetama ja saab neid ühe päeva sõidukesi teha kaugemale ja lähemale.
8: Ja, tund kopikatega autoga, aga pikemaks ei anna seda sõitu üks pikku, kui seal venitada.
10: Ja muidu hakkad tänava sildi muutuma juba.
8: Just. Aga võtame kokku, sügis on käimas ja pime ja töine hooaeg on tulemas. Mis on teie soovitused oma klientidele, äriklientidele, turistidele?
10: Tule, ole, puhka, tööta, naudi. Seda ootame meie klientidelt.
9: Ja ega sellel sügisesel ja talvisel Tartul ka, ega see nii pime nüüd ei ole. See on tegelikult päris lõbus koht, kus elu näha ja kogeda.
8: Selge, selle mõttega tõmbame otsad kokku. See oli Äripäeva sisuturundus saade. Külas olid Hotel Soho tegevjuht Siim Sildmäe ja brändijuht Sten Pedari ja mina olin saatejuht Lauri Linnamäe. Aitäh!
10: Aitäh!
8: Aitäh!
16: Sisuturundussaade.
17: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas küsid ka endalt või küsid ainult sõbralt?

0: Tere päevast, kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo valmistab energiakriisiks meetmeid, USA jätab Balti riigid kõrvale, Eesti keelustab Vene viljatransiidi. Tallinna börsi dividendid võivad väheneda. Enamik USA suurindeksi aktseid langes. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo valmistab ette energiahinna leevendusmeetmeid kodutarbijatele. Valitsus ei prognoosi energiapuudust, kuid kardab väga kõrgeid hindu. Keldo sõnul sõltub hinnasurve sellest, kas talv tuleb külm või pehme. Võimaliku meetmena nimetas ta võrgutasu osalist hüvitamist, kuid otsuseid veel pole. Narva linn ja kaugküttefirma Utilitas tahavad kalli gaasi asendada põlevkiviõliga. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiko teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Kolbi juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseb ta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikule ei vastanud. Eesti plaanib keelata Venemalt ja Valgevenest pärit teravilja transiidi. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis tugineb rahvusvahelise sanktsiooniseadusele. Eesmärk on vähendada Venemaa ettevõtjate tulu ja survestada Moskvat. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et sadamad ei tohi toetada sõjamajandust. Eesti sadamates liigub Vene vilja vähe, suurem surve on Lätil. Tallinna börsi järgmine dividendikevad võib tuua mitme tuntud maksja puhul kärpeid. Laevafirma Tallink ja kaubanduskonsern TKM Grupp maksid dividendi rohkem kui teenisid kasumit. Analüütikud Mattias Vallander ja Ott Kristen Ollisaar soovitavad vaadata rahavoogu. Varahaldusfirma Avaroni vanemanalüütik Silver Schmeiman peab mõlema ettevõtte dividendi haavatavamaks. Elektritööstusettevõtte Harju elektrikasum kukkus ja dividend võib surve alla sattuda. Pangagrupp LHV mullune suur dividend oli Schmeimani sõnul tõenäoliselt ühekordne. Sadama ettevõtte Tallinna Sadama dividendi toetavad rahavoog ja riigi dividendi huvi. S&P 500 indeks langes septembris vähe, kuid enamik selle aktseid odavnes. Ligi 4/5 indeksi aktsetest lõpetas kuu miinuses. Indeks püsib kõrgel, sest suurte tehnoloogiaettevõtete liikumine mõjutab seda enim. Kiibitootja Nvidia aktsia on tänavu tõusnud üle 1/5 ja toetab indeksit. Krediidiskoorifirma Fair Isaac kukkus tugevalt pärast konkurendi Vantage skoori puudutavaid teateid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel poole tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadini, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15-19 kraadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 kraadi ning Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kus ma peale cateringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma muidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
9: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee – suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
10: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
6: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
0: Tere head Äripäeva raadio kuulajad! Te kuulate saadet Müüt või tõde, milles analüüsime professionaalide kaasabil sotsiaalmeedias ja avalikus ruumis levivaid väiteid, kuulujutte ja arvamusi. Tänases saates on külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega võtame luubi alla sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajad ning räägime lähemalt, kuidas tunda ära toitumisega seotud müüdid. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Kaisa!
11: Tere, aitäh kutsumast!
0: Kaisa, sa olete ametilt kutseline toitumisnõustaja ja abistad inimesi, aidates neid püüelda tervislikuma elusuunas. Mis sind sellise elukutseni viis?
11: No eks vist enamasti ju inimesi iga viib selliste elukutseteni mingi isiklik paine või isiklik mure ja juhus ka mõneti. Et minu taust tegelikult on hoopis toiduaine tööstuses. Ma olen jäätise tootja olnud ja kohvikud pidanud, millega me siis lõpetasime koronakevadel ära. See sai meile saatuslikuks. Ja eks see toitumise värk oli mul kuidagi nagu, mul on nagu raske olnud sellega, enda kehaga ja söömisega, noh, selles mõttes ma olen milleenial on ju, et selle ajastu inimesed ega see, noh, kahjuks tuleb nagu ringiga tagasi, et vahepeal juba nagu tundus, et on paremini sellega, kuidas me kehasid ja toitumist nagu oma ühiskonnas näeme ja käsitleme, aga ühesõnaga jah, mul on nagu läbi aja sellega olnud keeruline ja eks seal nagu toiduaine tööstuses vaata, kui ma jäätise vabrikut tehes ikkagi tegelesin ka ju tootearendusega ise on ju ja sükke pidev nagu mingi maitsmine ja et noh, et põhimõtteliselt oled nagu kogu aeg nagu söögi sees, et sellest noh, mingist intuitiivsest söömisest kui sellisest või noh, et sööd kolm korda päevas nagu, et sellest ei tule mitte midagi veel. Ja eks see on viinud nagu mingitesse piiramise ja sellistesse nagu pahadesse tsüklitesse. Et ühesõnaga, ma olen ise olnud endaga väga pahas kohas ja see, et ma siis pärast seda nagu ettevõtluse lõpetamist just toitumist otsustasin õppida, et see on sükke nagu pikaajaline võibolla soov olnud, aga siis mul lihtsalt tekis selleks nagu ruum ühtäkki, et see oli sükke nagu üks halb asi, mis tegelikult keerdus nagu heaks lõpuks.
0: Kuidas üldse saab Eestis õppida toitumisnõustajaks?
11: Hea, et sirge teed ei olegi. Sirge tee oleks see, kui oleks võimalik minna välismaale õppima. Eesti on, ma olen päris nagu kindel, ma olen tegelikult välja käinud siin ka väidata, et Eesti on ainukene riik Euroopas, kus ei saa ülikooli tasandil õppida, aga ma võibolla, et neid on mõni veel, aga no ühesõnaga Eesti on üks vähestest riikidest, kus põhimõtteliselt siis ülikooli tasandil seda üldse õppida ei olegi võimalik. Ehk et noh, kuskilt peab nagu pihta hakkama, et sa saad nagu, noh, meil on see toitumisnõustaja baasõppe on ju, mida saab paaris erinevas kohas õppida Haapsalu, Tallinna Ülikooli Haapsalu College, siis saab õppida tervise juhiks, mis on ka põhimõtteliselt siuke nagu sellele, et pärast seda saab selle kutseeksami ja minu teada sooritada, aga noh, ma ei ütleks, et see päris kindlasti see aastane väljaõppe ei taga seda, et sinust saab nagu pädev nõustaja kohe, ehk et seda peab, selle tee peab endale ise nagu kokku panema, aga kuna need risteid on hästi palju, siis ma ütleks, et on ka hästi lihtne nagu eksida ära sellelt teelt, et võib olla nii, et sa oled nagu, noh, just kui saad nagu mingi paperi kuskilt on ju käte, aga siis ikkagi satud kuskile natukene võibolla teisele teele, kui oleks nagu pädevale nõustajale kohanem.
0: Nii et tuleb ikkagi pidevalt ennast juurde arendada selles vallas?
11: Absoluutselt. See on selles mõttes, noh, nagu paljud asjad tegelikult tänapäeval, see on hästi kiiresti arenev valdkond, nii me kogu aeg õppime, saame mingid uusi asju teada ja no mina olen ka kogu aeg öelnud, et kui ma täna teile midagi nagu väidan, mis on minu tänase parima teadmise kohaselt õige, on ju. See võib poole aasta pärast hoopis teistmoodi üles, et me kogu aeg uurime. Noh, see on tõenduspõhise siis teadmise selline nagu omadus on see, et siis kui uus info saabub, mingid uusi uuringuid tehakse, et siis me kalibreerime ennast ümber, et siis me noh, mõtleme asjadest natukene teistmoodi, et mingid nagu dogmaatilisi tõdesid olemas ei ole ja niimoodi ei ole, et käin koolis ära ja siis noh, lasen selle pealt nagu 20 aastat.
12: No, tänapäeval kiputakse tahes tahtmata toitumisnõustaja kutset segi ajama, kas dietoloogi või ka inimesega, kes lihtsalt jagab näiteks sotsiaalmeedia platvormil toitumisnõu omamata üldse selle alast kvalifikatsiooni, mis eristab üht sellist professionaalset toitumisnõustajad neist teistest?
11: See dietoloog on, ma ei teagi, see on sükka anglitsism, et ma seda ei teagi üldse, et meil ameti nimetusena võibolla keegi kasutab, aga selleks nagu, et meil on Eestis on selgelt eristatav on toitumisnõustaja ja siis sealt edasi kraad kangem on tegelikult toitumisterapeut. Nende vahe on see, et toitumisnõustaja tegeleb siis sellise nagu elustili nõustamise ennetamisega, üleüldiselt nagu sellise rahvatervise küsimustega selles mõttes, et kuidas inimesi nagu enam heal nagu joonel hoida on ju. Toitumisterapeutiks saab siis toitumisterapeutil on kõik ka toitumisnõustaja pädevused, aga tema on 2 aastat veel lisaks vähemalt õppinud ja tegeleb ka siis haiguspuhuse nõustamisega, et kui on mingid terviseprobleemid, et siis nende alaselt oskab nõustada ka terapeut. Aga kumbki nendest nimetustest ei ole kuidagi nagu regulatiivselt kaitstud, et see on see kõige suurem probleem nagu, et põhimõtteliselt võib kes iganes, kes ise võttis 10 kilo kaalust alla ja mõtles, et ta nüüd teab ja hakata teisi õpetama internetis.
12: Te tuleks kuidagi nagu seadusega reguleerida seda lausa siin kohal?
11: No eks ta ilus oleks, aga no samas see ei ole toitumisspetsialistid ei ole nagu ainsad vaeslapsed selles osas, et meil ka igasugused muud terapeudid ja psühholoogid ei ole ju, need ei ole kaitstud nimetused. Et eks see on probleem, noh toitumis, no, et seal on nagu nüansid on ju, et meil on toitumisnõustaja õppe, kui sa nagu läbid on ju, siis sa pead tegelikult praktiseerima mingid kindel hulk tunde, ma täpselt mäletan, kui palju see on, ja siis sa saad teha kutseeksami. Siis on siis kutsekomisjon, kes või no hindamiskomisjon, kes siis hindab, et kas sinu pädevused on piisavad, et sa saaksid kutseliseks nõustajaks. See ei tähenda seda, et ilma kutsete nõustaja, kes tegelikult on selle õppe nagu läbinud on ju, aga ta ei ole seda kutset, mis iganes põhjusel endale küsinud, et tema siis nagu ebapädev oleks selle pärast, et see on nagu valikuline. Ja no, pluss nagu ma ütlesin, et seda ei saagi nagu kohe taotlema hakata seda kutset. Et kutselisi nõustajaid, toitumisnõustajaid on hetke seisuga Eestis kutseregistris 22 ja kutselisi terapeut samamoodi 22. Praegu on käimas uus siis voor. Mina olen ka seal hindamiskomisjonis, et noh, eks näis, loodetavasti me saame nüüd mõned siis juurde, aga noh, see juurde kasv on ikkagi nagu üli aeglane. Ehk et noh, et tava inimesel nagu vahet teha või noh, hinnata nagu millegi põhjal, et noh, ainuke asi, mida ma oskan soovitada, siis tõepoolest on see, et kui tahta professionaalset nõustajat, et siis pöörduda Eesti toitumisnõustajate terapeutid ühenduse poole, seal on kohe selline nagu infovorm, mille sa saad täita, et millega sul abi on tarvis ja siis sealt kaudu siis liigub meie nagu sinna toitumisnõustajate listi, et see on tõesti, seal on nagu sellised inimesed, kes on pädevad ja hariduse saanud.
12: Kui nüüd inimene tuleb sinu juurde visiidile nõu küsima, siis milline näeb üks selline tavaline nõustamisprotsess välja, et ma saan aru, igaüks võib ju tulla erineva murega, aga kuidas see tavaliselt kujuneb?
11: Mm-hmm. See tõepoolest võist erinev olla. Esiteks on minu töösfäärid on selles mõttes erinevad, et ma nõustan Meliva kliinikus on ju. Seal on üldse praeguseks vast mitte enam ülepoolte, aga seal on mul hästi palju üldse välismaalastest kliente, sest et Melivas on siis erinevatel, noh ma ei tea, tehnoloogiad ettevõtetel ja kellel on siis välismaalastest töötajad on ju, et nendel on siis Melivas tervisekindlustus ja nemad siis tulevad selle kaudu. Ja välismaalt tulnud siis nagu inimese probleemid, kes on nagu võõras toidukeskkonnas, tema probleemid on tegelikult hoopis nagu erinevad on ju, et seal noh, tekivad igasugused kultuurilised ja muud eripärad. Ja noh, teine variant siis, kuidas ma nõustan, on siis noh, eraviisiliselt on ju, et saab minu poole ka pöörduda otse. Siis kui otse minu poole pöörduda, siis ma tavaliselt teen esmalt sellise nagu sellise keemia kohtumise, tutvumiskõne, mingi 10-15 mintse, et üldse aru saada nagu, mis toimub ja kas, et see on siis nagu nii minule kui nõustatavale selline koht, kus me saame otsustada, et kas me teineteisega üldse nagu sobime, sest et nõustamisprotsess on võrdlemisi ka nagu selline intiimne protsess tegelikult, et inimene jagab ikkagi ju hästi palju ja ma ütleks, et keskelt läbi ma räägin inimestega, ma arvan, et rohkem muust elust kui nende söömisest. Sellepärast, et toitumist mõjutab ju nagu kogu ülejäänud elu. Et see, no, et toitumisnõustaja töö ei ole see, et ma räägin inimestele taldriku reeglist ja toidupüramidist. Et see, no, see on info, et inimeste probleem ei ole infopuudus. Et pigem on vastupidi, et seda infot on üleliia palju ja probleem on siis, kuidas selles orienteeruda. Aga see protsess siis sealt edasi, kui me otsustame tööle hakata, siis ma tavaliselt saadan inimestele registreerimisankeedi, kus ma küsin, no põhimõtteliselt natuke nagu arsti juures küsin mingisugused erinevaid nagu tervise tausta on ju, et mis võiks asjasse puutuda, perekondliku tausta, igapäevaseid selliseid, noh ma ei tea, kui palju liigutakse, kus töötatakse, kas töö on istuv ja nii edasi on ju. Ja siis toidupäeviku. Toidupäevik, mille mina saadan, ma saadan selle siis sellises Google Sheetsi vormis on ju, see on võib-olla, et mõnevõrra erinev sellest, mida inimesed peavad toidupäevikuks tavaliselt, et mina kunagi, kuna nagu ma alguses ütlesin, et minu see nagu nõustamishuvi või toitumishuvi on üldse alguses saanud sellest, et mul on enda nagu kehakupandiga probleeme olnud, siis ka see, kuidas ma inimesi nõustan, et see kindlasti lähtub sellest, et ma ei tekitaks mingisugust nagu kaalunormatiivsust või kehastigmat nagu juurde, et ma mitte kunagi ei palu inimestel toite kaaluda, ma soovitan inimestel ka mitte ise ennast kaaluda, et see tervis tuleb ilma selle kaalunumbrita ka. Aga noh, ühesõnaga seal toidupäeviku vormis siis küsin kellaajaliselt enam, mida inimesed söövad ja siis sinna juurde ka nende mõtteid enesetunnet, kuidas nad magasid, kas nad käisid trennis, kui palju nad ette jõuavad ühesõnaga. See on selline, ongi nagu päeviku pidamine mõnda aega põhimõtteliselt kogu nende elukohta.
12: Nüüd me jõuame siis selle kurikuulsa teemani sotsiaalmeediani, et kui suur probleem sinu hinnangul meil ikkagi tänas ühiskonnas on, et sellist nii-öelda professionaalset toitumisnõu annavad inimesed, kes tegelikult võib-olla päris täpselt ei tea, mida nad teevad ja seda siis just sotsiaalmeedia platformide kaudu?
11: No ikka on probleem, jah. Ja see probleem on, see on nagu terve suur skaala või nagu spekter, et noh, mõnel puhul see võib olla tõepoolest selline nagu süütu ja ohutu on ju, et noh, et inimene, et lasta siis räägib oma kogemusest on ju või ütleb, kuidas tema mingid asju teeb või näeb või, aga no selle skaala teine ots on see, et antakse nõuandeid, mis ei oleks tegelikult ka toitumisnõustaja pädevuses, et mina, kes ma olen nagu, olen väljaõppe saanud on ju. Selle väljaõppe üks oluline osa on see, et ma tean ka enda piire. Ma tean ka, mida ma ei oska. Aga inimene, kes väljaõppet saanud ei ole või noh, kes üldse midagi õppinud ei ole, on ju. Et tema ei, talle tundub, et ta teab kõike. Ehk et hakatakse ka, noh, ma ei tea, ravima haigusi näiteks ja et see, noh, ühesõnaga spektri teine ots on see, et jäädakse professionaalsest abist ilma või noh, lükkub näiteks arsti juurde meiega edasi või siis raisatakse hästi palju raha mingitele mõtetutele toidulisanditele või teraapiatele või mingitele asjadele, mis tegelikult mitte kuskile ei vii. Et sellel on päris nagu päris kahjud inimestele, majanduslikud ja tervislikud ja igasugused muud.
12: Aga miks kipuvad inimesed teie hinnangul sotsiaalmeedias selliste asjade õnge üldse minema, et miks nad tahavad neid nii-öelda nõuandjaid nii väga uskuda?
11: No eks neid põhjuseid, ma arvan, et on erinevaid. Ega siis üks asi tõepoolest on see, et me ju teame kõik, et meil on nagu probleemid meditsiinisüsteemis näiteks on ju, et noh, ma ei tea, arsti juurde minekut võid oodata teinekord pool aastat või aasta aega. Siis kui sa sinna jõuad, siis arstil võib-olla on sinu jaoks 10 minutit ainult. Et see ei ole, see asi ei ole selles, et arstid oleks süüdi kuidagi, aga see on süsteemne probleem on ju. Et kui keegi siis, kui sul on hästi suur mure ja keegi pakub selle lahendust, lihtsalt lahendust, tavaliselt need lahendused, mida pakutakse sotsiaalmeedias on ju lihtsad ja kiired. Et siis see tundub võib-olla, et nagu selles olukorras ahvatleb või kui sa oledki nagu nii ahastuses juba on ju. Ja noh, mis veel on muidugi see, et see sotsiaalmeedia algoritm, see nagu eelistab selliseid nagu lihtsaid ja kindlaid ja emotsionaalsed sõnumeid, et need levivad hästi kiiresti, et see üks on nagu teadmuspõhisel nagu informatsioonil, mis on keerukas võib-olla või mis ütleb, et me ei tea täpselt vastust, et see sõltub asjaoludest. See ei ole nii ahvatlev inimeste jaoks üldse.
12: Aga millised on sellised kõige selgemad ohumärgid või siis ütleme punased lipud, mille järgi võiks inimene üldse aru saada, et talle antav toitumisnõu ei pruugi tegelikult olla usaldusväärne, et näiteks kui see nii-öelda nõustaja ütleb, et aga see töötas minu peal ka, et proovi sina ka, et mida seal nagu tähele panema peaks?
11: No näiteks seda, et kui on mingisugune üks lahendus, hästi paljude probleemide jaoks. Need probleemid on, tavaliselt on need sellised, mis kas sul on vahete vahel energiapuudus või kas sa tunned ennast väsinuna, kas sul on raskusi uinumisega, kas sul on mõnikord puhitus, kas sa tunned sagedasti näljatunnet, noh, mingid sellised asjad, millega hästi paljud inimesed suudavad suhestuda. Ehk et nagu normaalsetest nagu inimkogemustest tehakse mingi patoloogia, et just kui sul oleks viga midagi. Ja siis hakatakse nendele, noh, et kõigepealt nagu on see retoolika see, et sa oled nagu katkine nagu mingil põhjusel ja siis siis hakatakse sind siis ravima, on ju. Ja siis selline hästi nagu kindel kõneviis, et ma ei teagi. Ütleme, haritud spetsialist, ta võib rääkida kindlas kõneviisis, aga ta ei tee seda kunagi dogmaatiliselt, et nii on ja et minu tõde on ainukene tõde sellepärast, et nagu ma ütlesin, et siis see nagu teadmine on vormumises ja muutumises pidevalt. Et kui keegi midagi hästi kindlalt väidab, mingit fakte esitab, siis see on kindlasti üks asi. Ja noh, nagu sa ütlesid, on ju, et kui keegi ütleb, et minul see töötas, on ju, et nende inimeste, nende nagu libaspetsialistide allikateks ongi sageli kas nende enda kogemus või siis nende mingite salapäraste klientide kogemus, mingit kliendi lood ja kui sa hakkad allikaid küsima või küsima, et kus ta siis nagu, et millel su informatsioon põhineb. Et
12: siis neid ei ole.
11: Need ei ole või siis need on mingid hästi miniatuursed uuringud, mida on valesti tõlgendatud või siis hästi tüüpiline, mis minu lemmik on see, et palutakse sul endal kodutöö ära teha. Mm-hmm. Et mine ise otsi need allikaid.
12: No, üks teema veel, et sotsiaalmeedias kasutatakse ka väga palju selliseid enne ja pärast fotosid ja sinna juurde siis kirjutatakse inimeste edulood. Mm-hmm. Kui palju saab nende põhjal tegelikult teha sellised järeldusi mingi dieedi või toitumisviisi toimimise kohta?
11: Mulle tundub, et see vastus on sinna küsimusse kirjutatud, et ega ei saa ju sellepärast, et no, kuule eriti nagu praegusel AI ajastul on see ju täiesti nagu võimatu ja enne AI ajastut oli meil olemas Photoshop, et need järeldusi ei saa teha, plus siis, no, ega siis kui inimese keha nagu muutub, on, et ega see on loomulik, me muutumegi kogu aeg ju, läheme vanemaks ja mõni läheb paksemaks ja mõni läheb peenemaks ja et see, et me paneme inimese nagu kahes erinevas eluotapis kõrvuti piltidele, see ei ütle ju mitte midagi mingi konkreetse meetodi kohta.
12: Millised on olnud kõige levinumad toitumismüüdid, millega sina oma töös seni oled kokku puutunud?
11: Oi, neid on päris palju ja ega ma nendel nagu niimoodi ise silma peale ei hoia, et need tulevadki nagu siis, kui inimesed saadavad mulle on ju mingid asju ja kliendid räägivad ja nendega on kuidagi mulle tundub, et on niimoodi, et need on selline nagu see muinasjutu lahe, et ühe peavad maha, siis tuleb mitu juurde koha. Aga võibolla ikka kõige tüüpilisem asi, millega ma tegelen päevast päeva ikkagi on see, et inimesed tulevad minu juurde sageli kuidagi nagu vabandades, et oi, ma ei ole üldse nagu nii tervislik, kui ma peaksin olema või ma ei söö üldse nii nagu hästi, kui ma peaksin sööma. Et ma ütleks, et kõige suurem müüt on see, et söömine on mingi selline eraldi nagu projekt peaks olema elus kõikide inimeste jaoks, et hullult peab kogu aeg optimeerima ja planeerima ja kuidagi nagu ideaali lähedaselt sööma või et me peamegi olema selline mingi elav taldriku reegel, kes et me peaksime sööma justkui nagu 5 korda päevas tasakaalustatud toitu. No ma ei tea ühtegi inimest, kes nagu tänapäeva elutempo juures, et me elame ka saavutusühiskonnas on, et ise pead olema edukas ja lapsed peavad olema tublid ja kuidagi pead oma mingite rahaasjadega toime tulema ja siis pead veel nagu ise endale ja perele veel seda ideaalset toitu ka valmistama. Et ma ütleks, et see võib olla, et on kõige suurem müüt, et see üldse nagu võimalik on midagi sellist teha. Aga noh, sinna juurde selles mõttes need jaburusi mingisuguseid erinevaid mingi kortisooli nägu või siis noh, suhkrule on omistatud mingisuguseid erinevaid omadusi on ju, et küll see teeb paiste ja küll see vanandab nahka ja teeb lapsed hüperaktiivseks näiteks ja noh, mingis sellised asjad, et noh, mis ei ole tegelikult.
12: Ei pea absoluutselt paika.
11: Mis ei pea paika, jah, selles mõttes, et mingid nagu teatavad, et ohtlik koht ongi see, et isegi kui mingid teatavad mõjud nagu on ja võibolla, et kui need mõjud on mingid suuringutes olnud hästi nagu suurtes kogustes on ju või siis on uuring olnud hästi väike ja see mõju on avaldunud väga vähestel inimestel, et siis sellised nagu kontekstist välja ribitud killud, et see on minu mõelest nagu kõige ohtlikum, et näiteks ka mõni inimene, kes tegelikult võibolla ongi nagu eriala spetsialist, aga võibolla mingi natuke teise eriala või meil kahjuks on Eestis ka tervishoiutöötajaid, kes levitavad sellist infot, mis tegelikult teeb selle just sellepärast eriti ohtlikuks, et arstidel on hästi suur autoriteet on ja arstide sõnades ei kahelda. Või ka mingisugused muud spetsialistid, et ja kui nad siis nagu segavad seda nii-öelda libainfot või mingit ülepaisutatud infot päris tõenduspõhise infoga, siis tavainimesel ongi, see on praktiliselt võimatu, on nagu kuulmise järgi vahet teha.
12: Nüüd teeme aga saates pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Müüt või tõde, kus sel korral on külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega võtame luubi alla sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajad ning räägime lähemalt, kuidas tunda ära toitumisega seotud valeinfo ja müüdid.
6: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Äripäeva raadio.
13: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
14: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
15: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
16: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kus ma peole keiteringi leian?
17: Sa lihtsamalt ei taha.
16: Ma võidugi tahan.
6: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
16: Leia keitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
18: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
13: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
12: Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Müüt või tõde, kus võtame luubi alla libatoitumisnõustajad ning toitumisega seotud müüdid. Head kuulamise jätku. Kaisa, kui tavaline on tunda süütunnet pärast millegi hea söömist?
11: Kahjuks vist liiga tavaline, mulle tundub. Ega ma ju ei... Vaata, ma olen ka... Selles mõttes ju kallutatud on ju, et ma puutungi hästi palju nagu kokku nende inimestega, et minu juurde sageli juba jõuavadki need inimesed, kelle see probleem on. Aga noh, ma ütleks, et siuke ühiskondlik diskursus tegelikult nagu soosib seda väga, et me ju räägimegi sellest, et on toit on kuidagi nagu moraalne ja me räägime, ma ei tea, patustamisest toidulõikes ja sellest, et mingid kalorid peab välja teenima või et kui magustoitu sööd, siis peab järgmine päev 5 kilomeetrit rohkem jooksma või. Paraku see on ja eks me oleme, et noh, see tuleb nagu kaasa, vaat, et sellel on ju 2 külge, et ega me ju toiduga kipume premeerima ka ennast on ju. Et siis ongi just, kui see noh, mingisugustel toitudel ongi selline nagu aura juba, et nad on kas siis nagu preemiaks või siis kui sa ei ole neid justkui välja teeninud, siis sa pead ennast süüdi tundma enda pärast või?
12: Ma isiklikult olen paljuski oma tuttavatelt kuulnud ja ka ise sotsiaalmeedias näinud, et võidutsevad pahatihti sellised videod, kus öeldaksegi ala sulaselgelt välja, et kui sa nüüd jäätis asemel kreeka jogurtit marjadega oma toidulaual ei vali, siis sa oledki pattu teinud. Kuidas nagu sellisest foonist välja saada?
11: See on väga, väga keerukas. Just nimelt selle pärast, et seda ongi ju igal pool meie ümber hullult palju. Noh, mul oleks lihtne öelda seda, et kureeri oma sotsiaalmeedia vooga, et noh, selles mõttes algoritmi ju toimib selle pinnalt, mida sa, mis sisu sa jälgid on ju, mida sa pikemalt vaatama jääd. Ja meie ajuga on selline häda, et ega meie aju ei tea, mis on tõde, et ta usub seda, mida talle piisavalt palju kordi korratakse. Et kui see on igal pool ümber ja kui sõbrad tuttavad nii räägivad ja paratamatult ka, noh, kurblooline on see, et kui lapsevanemad on selle kütkes näiteks ja siis kodus seda räägivad, isegi nad ei pruugi nagu öelda, nagu lapsel, et laps on kuidagi käitub valesti, kui ta sööb jäätist või aga piisab sellest, kui nad ise ennast näiteks peeglis vaatavad või ise enda patustamisest räägivad, et see korjatakse kõik üles. Ühesõnaga, see on infoväli, et see, kuidas selles nagu suures väljas vastuvoolu ujuda, mul ei ole selleks ühtegi head retsepti paraku.
12: Nüüd me jõuame siis inimkeha toimimise, nii et sotsiaalmeediasse sageli me kuuleme ka sellist nii-öelda professiooni mitte omavatelt toitumisnõustajatelt väljendeid nagu looduslik, põletiku vastane ja et kui sa seda jood või sööd, siis sinu keha puhastub iseenesest, et aga tegelikult toimivad ju organismis kindlad protsessid, et mida ühegi toidu või joogiga niimoodi imeväel just kui mõjutada ei saa, et miks on oluline seda teemat laiemalt mõista?
11: Ega siis mul tundub, et nagu piisaks, ühtepidi nagu piisaks sellest, kui nagu süvitsi mõistaks seda spetsialistid ja kui meil oleks neid piisavalt ja kui inimesed neid kuulaks, et see tunduks mulle nagu, mitte ka nagu pimesi kuulaks, et ma alati ka ütlen seda, et ka autoriteetse inimese käest tuleb küsida, millistele allikatele ta tugineb on ju. Aga no tõepoolest, et kui keegi hakkab väitma midagi selle kohta, et sa pead kuidagi aitama kaasa oma keha puhastumisele või et sa saad kuidagi mingisuguseid protsesse nagu oluliselt mõjutada toitumisega. Noh, see ei ole ka üleni vale, nüüd, ega sa tegelikult ju saadki, aga noh, ütleme, see mingi looduslik ja detox ja need on kõik sellised, need on hästi sellised nagu kõlavad terminid on ju. Ja eks me jõuame sinna samma tagasi, et see tähendab inimese jaoks ju seda, et ta kulutab ju raha nende asjade peale, on ju. Aga noh, et mis seal nagu taga on, looduslikud, no suurem osa mürke maailmas on looduslikud näiteks. Ma ei tea, valge viin on ka looduslik ja karuputk on looduslik. Ja noh, see organismi puhastamise retoorika, see on ka muidugi, et noh, et sul on, et sa oled just kui nagu must seest poolt on, et sa pead ennast puhastama, et on tegelikult meil on terved erinevad, tähendab, meil on terved elundkonnad, mis nagu tegelevad sellega, et meil on maks ja neerud ja nahk, mis nagu detoksivad meid päevast päeva pidevalt, et sellele kuidagi oluliselt kaasa aidata tõepoolest ei saa. Ja eks seal on ka jälle vaata see spekter, millest ma nagu alguses rääkisin on ju, et mõningad need pakutavad lahendused võivad olla nagu süütud ja ohutud, noh, tee kui tahad, aga mõned teised jällegi, noh, lihtsalt paned sinna nagu hullult palju raha hakkama või siis no, halvemal juhul teed endale nagu kahju kuidagi.
12: Et võiks ikkagi esmalt mõelda selle peale, et meil juba endal eksisteerivad sellised organid, mis suudavad vajalikud protsessid nagu ära teha kehas.
11: Ja just, ja kui selles mõttes, et kui need organid mingil põhjusel seda tööd ei tee, et siis ära otsi palun abi toidulisanditest, vaid siis mine arsti juurde.
12: Ja nüüd me jõuamegi selle teema nii, et millal sina näiteks oma töös tunned, et nii, nüüd on see moment, kus ma pean inimese suunama arsti juurde, et sinu käed jäävad lühikeseks.
11: Kohe, kui tegemist on mingisuguste tervise probleemidega, mis on ravimata ja vajaksid ravi, siis kohe suunan arsti juurde. Et seal ei ole mitte mingit nagu küsimust ka, et mina ise seisvalt ei ravi mitte midagi. Ma saan olla ravimeeskonna osa, kui arst on ette näinud mingisugused toitumuslikud sekkumised, või suunamised, et siis mina saan aidata nende nagu läbi viimisel, aga toitumisnõustaja ise, ega ka toitumisterapeut ise ühtegi raviotsust ei tee, et kohe kui on nagu ma ei tea, kellelgi on mingid suured peavalud või mingid seedimisprobleemid või no mis iganes nagu mured, mis ikkagi tema elukvaliteeti oluliselt mõjutavad, et siis nendele me ei otsi abi pelgalt toitumisest.
12: Mis on see üks toitumismüüt, mida sina tahaksid ära kaotada, täiesti ära kustutada, kui sa peaksid kõigist nendest müütidest valima nüüd ühe?
11: Oi, see on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et ikkagi see sama, mida ma ütlesin juba enne nende müütide koha pealt, et see, et nii hullult peab pingutama ja hullult peab tegelema selle söömisega kogu aeg ja et see kuidagi nagu teeb midagi paremaks, et see, et me kogu aeg optimeerime ja nii hullult palju aega sellele paneme, et see tegelikult on lõpuks nagu kontraproduktiivne, et see tegelikult ei aita kedagi.
12: Me oleme palju rääkinud müütidest, aga mis on üks asi, mida inimesed nagu peavad müüdiks, aga tegelikult on see nii tõsi, kui üldse tõsi olla saab?
11: No siin on võibolla selline lõbusem asi ja näiteks tooks välja, et magusa kõht või magustoidu kõht on päriselt olemas. Et kui oled soolase toidu ära sõnud, no see on tegelikult on see ei ole ainult nagu magusa puhul, aga selle nimi on sensoorselt spetsiifiline küllastumine, mis tähendab seda, et sul võib nagu ühest toidust saab nagu isu täis või saab kõht täis, aga siis tegelikult kui pakutakse mingit järgmist toitu, siis tekib ruumi jälle juurde, et see on täiesti nagu täiesti tõsi. Ja noh, siis tegelikult üks asi, mis ka võibolla, mingisugused nagu terminid, mille võtavad kasutusse igasugused posijad, et natukene kurb on see, et siis need terminid nagu lörtsitakse ära, et siis tunduvad Nad hakkavad tunduma nagu valed, aga üks asi, mida ma tahaks kinnitada, et mis tegelikult on täiesti nagu õige asi, on soolestiku ajuteelik see, et siis meie toitumine mõjutab siis otseselt meie aju ja meie aju mõjutab otseselt meie toitumist, et see teelik on päriselt olemas, mitte nagu esoteerika, et meie aju ja keha ei toimi nagu eraldi teinedises. Et noh, ma ei tea, kui sa mõtled, et kui kõhe natukene olla või hirmus on ju, et siis tegelikult ju tunned seda enda kõhus on ja hiblikad on kõhus või.
12: Et süstida ikkagi inimestesse ka sellist teaduspõhisust.
11: Vaata mingid asjad ongi, mis on kuidagi nagu, ongi nagu läinud liikvele ja seal võibolla mingid pool tõed olla. Üks asi veel, mis mul tuli praegu meelda, on mida juba räägitakse, ma ei teagi, mulle vist on kunagi, ma arvan, et ka perearst on seda olnud, et piimatooted tekitavad lima, mis on ka kuskilt keskajast pärit müüt, et just kui ei tohiks piimatooteid tarbida haige olles. Ja selle üle ma olen ka inimestega nagu vaielnud, et mõni inimene ütleb, et mina tunnengi, et kui mina, ma ei tea, söön jogurtit või joon piima on ju, et siis kohe nohu läheb hullemaks või nagu. Et ma seda ka alati ütlen, et ma kellegi isikliku kogemusega vaielda ei saa. Kui sina nii tunned, siis järelikult nii on, et meil on kõigil erinevad kehad, erinevad inimkogemused ja sellega ma ju vaielda ei saa, et mina saangi rääkida enda nagu siis raamatu tarkusest piltikult öeldes on ju.
12: Lõpetuseks küsin sellise huvitava küsimuse, et kas õhtul pärast kella kuud söömine on siis patt või ei ole?
11: Teeks nii, et söömine ei ole üldse patt, mitte mingil ajal. Ja see õhtul söömine on paljude inimeste jaoks, see on ainuke aeg, kus saab üldse ju rahulikult tegelikult võtta aja maha ja süüa. Ja ma tuletan meelde, et näiteks Vahemeremaad, kelle söömist meile suuresti eeskujuks tuuakse, et mine kuskile Hispaaniasse, Itaaliasse, Lõuna-Prantsusmaale, et alles kella 8-9 paiku hakatakse vaikselt mõtlema söömisele ja tehaksegi selline mitme tunni vältel kestev pikk õhtusöök. Ja rikkalik ja ei ole selles mitte midagi ebatervislikku. Et iga ühe jaoks on need rütmid on absoluutselt nagu erinevad ja kui see õhtul hilja söömine ei tekita mingisuguseid seedevaevusi või ei hakka und segama, siis söö täpselt nii palju ja täpselt siis, kui isu on.
12: Sellise ilusa mõttega me tänase saate lõpetamegi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulasite saadet Müüt või tõde, kus meil oli külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega rääkisime lähemalt sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajatest ning sellest, kuidas ära tunda toitumisega seotud valeinfo ja müüdid. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmine Müüt või tõde on eetris juba kuu pärast. Kohtumiseni!
13: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
17: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo valmistab energiakriisiks meetmeid. USA jätab Balti riigid kõrvale. USA ähvardab Euroopat diislikeeluga. Tallinna börsi dividendid võivad väheneda. Enamik USA suurindeksi aktsiaid langes. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo valmistab ette energiahinna leevendusmeetmeid kodutarbijatele. Valitsus ei prognoosi energiapuudust, kuid kardab väga kõrgeid hindu. Keldo sõnul sõltub hinnasurve sellest, kas talv tuleb külm või pehme. Võimaliku meetmena nimetas ta võrgutasu osalist hüvitamist, kuid otsuseid veel pole. Narva linn ja kaugküttefirma Utilitas tahavad kalli gaasi asendada põlevkiviõliga. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiko teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Colby juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikole ei vastanud. USA värdas Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordikeeluga, teatas uudistagentuur Reuters. Ameerika tahab, et riigid tooksid turule oma strateegilised diislivarud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib nii langetada kütusehindu maailmaturul. Trump kaalub ekspordikeelduga kodumaiste hindade alandamiseks enne vahevalimisi. Euroopa sõltub pärast Venema kütuseimpordi keeldu üha rohkem USA diislist. Tallinna börsi järgmine dividendi kevad võib tuua mitme tuntud makse puhul kärpeid. Laevafirma Tallink ja kaubanduskonsern DKM Grupp maksid dividendi rohkem kui teenisid kasumit. Analüütikud Mattias Vallander ja Ott Kristjan Ollisaar soovitavad vaadata rahavoogu. Varahaldusfirma Avaroni vanemanalüütik Silver Schmeiman peab mõlema ettevõtte dividendi haavatavamaks. Elektritööstusettevõtte Harju elektrikasum kukkus ja dividend võib surve alla sattuda. Pangagrupp LHV mullune suur dividend oli Schmeimani sõnul tõenäoliselt ühekordne. Sadamaettevõtte Tallinna Sadama dividendi toetavad rahavoog ja riigi dividendi huvi. S&P 500 indeks langes septembris vähe, kuid enamik selle aktsiaid odavnes. Ligi 4/5 indeksi aktsiatest lõpetas kuu miinuses. Indeks pisib kõrgel, sest suurte tehnoloogiaettevõtete liikumine mõjutab seda enim. Kiibitootja Nvidia aktsia on tänavu tõusnud üle 1/5 ja toetab indeksit. Krediidiskoori firma Fair Isaac kukkus tugevalt pärast konkurendi Vantage skoori puudutavaid teateid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini, saartal ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 15 kraadi ning Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks. Vaata lisaks emu.ee.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
10: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: Leia catering.ee.
4: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
9: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee.
10: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
11: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo valmistab energiakriisiks meetmeid. USA jätab Balti riigid kõrvale. USA ähvardab Euroopat diislikeeluga. USA börsid alustasid kvartalit tõusuga. Nutisõrmuste tootja lükkab börsidebüüdi edasi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega eetris Tehisaru. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo valmistab ette energiahinna leevendusmeetmeid kodutarbijatele. Valitsus ei prognoosi energiapuudust, kuid kardab väga kõrgeid hindu. Keldo sõnul sõltub hinnasurve sellest, kas talil tuleb külm või pehme. Võimaliku meetmena nimetas ta võrgutasu osalist hüvitamist, kuid otsuseid veel pole. Narva linn ja kaugküttefirma Utilitas tahavad kalli gaasi asendada põlevkiviõliga. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiko teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Kolbi juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikule ei vastanud. USA ähvardas Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordikeeluga, teatas uudistagentuur Reuters. Ameerika tahab, et riigid tooksid turule oma strateegilised diislivarud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib nii langetada kütusehindu maailmaturul. Trump kaalub ekspordikeelduga kodumaiste hindade alandamiseks enne vahevalimisi. Euroopa sõltub pärast Venemaa kütuseimpordi keeldu üha rohkem USA diislist. Ühendriikide börsid alustasid uut kuud väikese tõusuga. Tehnoloogiaaktsiaid toetas mälukiibitootja Microni oodatust parem tulemus. Microni aktsia kõikus siiski kauplemise alguses eri suundades. Turge survestasid kõrged riigivõlakirjade tootlused ja kallis nafta. Investorid ootavad spordireivaste tootja Nike tulemusi ja Ühendriikide töötururaportit. Balti börsid liikusid päeva kokkuvõttes erisuunaliselt. Nutisõrmuste tootja Oura lükkas kavandatud Ühendriikide börsidebüüdi edasi. Põhjuseks on jahtunud uute börsiettevõtete turg ja kõrgemad intressiootused. Ettevõtte plaanis müüa aktseid kuni 2,2 miljardi dollari eest. Oura väärtuseks oleks kujunenud umbes 15,6 miljardit dollarit. Ettevõtte tegevjuht Tom Hale ütles, et börsile minekuga pole kiiret. Oura sõnul on ettevõtte kasumlik ja tasulisi kasutajaid on 5,7 miljonit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 6 kraadi. Maapinna lähedal langeb kohati miinus 2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Lunavararünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
9: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
10: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus alustab mina saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel, et täna on meil võimalus rääkida jälle tehisarust või AI-st tööstuses ja loodetavasti võimalikult täpselt ka kaardistada, missugused ja kus kohas on need AI võidud. Seda teemat on mul avamas liinesti tegevjuht Marko Savijuk. Marko, tere päevast kõigelt.
11: Tere ja aitäh Mart sul kutsumas siia raadiosse.
10: No kes sa oled käinud varemgi siin saates rääkimas ja aga kes ei ole kuulanud või on ära unustanud aasta jooksul, millega liines tegeleb, siis kas sa kõigepealt alustuseks võibolla räägisid ettevõttest ja siis liigu maa juurde edasi?
11: Liinest on nüüdseks 10 aastat vana. Tegemist on tarkvara ettevõttega, meid on üle 20 töötaja. Ja kui me alustasime ettevõtet, siis meil oli esimene küsimus, 10 aastat tagasi juba, et mida me saaksime Eestis teha AI-ga. Avatud küsimus kõigile ja siis jõudsime sinna, et kuulge võiks pakkuma hakata kvaliteedi infosüsteeme ja kvaliteedi masinaid tööstustele. Et see oli meie üks ärisuundasid, väga riskantne. 12 ärisuunda oli meil tootmisplaneerimise ja jälgimistarkvarad plus siis tööjõujuhtimise tarkvaras Tähflotsik, et meil on 3 suurt vaala ja huvitaval kombel läks ka siis see AI vaal meil lendu ja hakkas siis käivet ja kasumit tootma.
10: Ja see tähendab seda, et tegelikult teevad 10 aastat ju põhimõtteliselt erineva nurgalt tööstuse tehisarustamisega tegelenud, eks ole. 10 aastaga on väga palju kindlasti muutunud. Mis on praegu teistmoodi kui 10 aastat tagasi?
11: No siin areng on nüüdseks, ma arvan, kõigil inimestel peab kohal jõudnud, et nüüd on, kui me alguses pidime ikkagi tõestama, et AI on tõsine tööriist ja teeb, mis lubatud, siis nüüd ma enam tõestame peal, kui ma ütlen, et AI on siin masinas, siis jah, väga hea, pange tööleks. Aga siis esimest aastat pidime 1-2 aastat kõigepealt läbi igi ja pisareta näitama, et kuulge, et näed, töötab. Et see on kõige suurem vahe, mis on vahepeal muutunud. Teadmus inimestel, et asjad töötavad, annab väärtust ja neid tasub rakendada, et
10: aga siis me oleme jõudnud praegu sinna staadiumisse juba, kus kõik tahavadki AI-d rakendada. Enam pole tähtis, mis see on. Ma ütleks, me oleme nagu mõnes mõttes pendli teise otsa liikunud. Et siin on AI ühesõnaga, see tähendab, et see on hea. Vahet ei ole, kas mul on vaja või mille heaks, või isegi mõtle läbi, eks ole, mida ma näiteks oma ettevõttes muuta tahan, aga peas, et AI oleks kasutuses.
11: Kõik tahavad AI-d. Aga need nii-öelda päris edulugusid otsitakse ikkagi taga. Ja üks asja on see, et kui sul üks mudel, AI mudel, annab mingi tead väljundit ja ta on selline tark mudel, aga see hoopis teine teema on see, et kui me räägime näiteks tööstustest, et kuidas siis väärtus sinna liine äärde jõuab ja kuidas siis toodangud rohkem välja tuleb ja kuidas vähem praaki tekiks, et neid edulugusid on pigem selline näpuotsatäis ja selline vähe, et millega siis tuleb siis edaspidi kõvasti tegeleda ja see väärtus ikkagi välja pigista seda tootmistest.
10: Aga oskas sa mulle mõne edulu tuua, rääkides just nimelt tööstusest sellest, mida teie olete implementeerinud või mida sa oled ka võibolla kõrvalt näinud, et kus, noh, mind ka huvitab, kõik huvitab see, et kus tekib see lisandväärtus AI kasutamisel, sest et kas sul on siis kaks inimest vähem vaja liini peal hoida tööl või teevad nad kaks korda rohkem tööd, eks ole, on see väiksemad kulud tootmise jaoks konkreetselt, kus see väärtus tuleb ja kuidas see üldse mõõta saab?
11: Panid küll korraliku küsimuse siia, kus ma ühe-kahe lausega vastata ei saa, sest see AI rakendamine on nüüd erineva tahkude pealt on ta erinev, et noh, eks ma räägin ikka oma kogemustest kõigepealt, et kus meile makstakse kõige rohkem hetkel on ikkagi see, kui liini peal toodet kontrollib ikkagi masin ja sorteerib masin läbi AI tuvastuse, siis seal on konkreetselt projekt mõõdetav rahas ajas ressursi paremas kasutuses ja konkreetne tasusvarust me teine kord räägime ikkagi mõnes kuust ja kuni aastani, et ja kui on juba alla aasta, siis need projektid ostetakse ikkagi kohe otse ära, et ilma suuremalt mõtlemata, kas see on vaja, muidugi on vaja, et aga kui nüüd minna nüüd natuke laiemaks, et sellest nii-öelda masina AI-st välja, mida pigem on vähem ja mida on raske tegelikult juurutada, siis need võidud tulevad ettevõtetel hetkel protsessidest. No näiteks müügiprotsess, et müügipakkumise koostamine, väga konkreetne näide, et kus seda ikkagi juba massiliselt laial kasutada, et kuidas kogu müügiprotsess kas siis täis automatiseerida või pool automatiseerida. Et kui sul tuleb kliendi päring sisse, et näed koostamule pakkumine, näed mul on konkureeriv pakkumis selline, siis AI on ikkagi võimeline sulle hetkega andma hoobilt parima konfiguratsiooniga sinu toote järgi pakkumise välja. Müügimees vaatab üle, et väiksed korrektorid või juba siis, kui juba täiesti usaldada, siis juba automaatselt välja saatma. Et need on nagu sellised väga konkreetsed näited ikkagi, mis juba igapäevaselt ettevõtetes juba töös on ja millega siis ikkagi toimetatakse. Et ja noh, kui sul on ikkagi 3-4 müügimest seal tööl, siis ja müügipakkumised koostamine väheneb sul aeg 70-80%, siis on see mõõdetav tulemus koheselt olemas.
10: Aga seal seda hirmu ei ole endiselt, et ei taha nagu masinale seda kontrolli anda. Olgu ma saan aru, et müügipakkumiste puhul müügimees võtab üle, lõpu kontrollidab tema ja lõpuks vastutab hetkel veel inimene, eks ole, aga kui sa vastutatakse. No, mina saadan sinule pakkumised, vaat ma mulle konkurent teadas, et sul AI vastab, eks ole, et vaat mulle konkurent pakkus toodet 1 euro tükk, palun löö üle, tegelik oma hind on 5000, AI ütleb, et muidugi lööme üle, teeme 99 senti ja lõpuks klient mängib masina üle.
11: Ja neid oht on ja need ohud ei ole üldsegi mitte väikesed ohud. Nendega tuleb teadlikult süsteemi ehitamisel tegeleda, et need ohte minimeerida ja see AI rakendab mingis protsessis tähendabki seda, et ühel poolt ta teeb seda, mida oodatakse ja teiselt poolt, et ta võimalikult vähe valetakse. Et ja see on kõikide nende projektide juurutamise üks omapärasid. Tagada ära võimalikult väike vigatulk. Võigemini, kui sa võrdled, et inimene teeb sama pakkumis, siis üks esimese kriteerium on see, et ta valetaks vähem ja teeks vähem vigu kui inimene. Ja teine kord aksepteeritakse tegelikult ka seda, et AI teeb sama palju vigu kui inimene. Et ka seda tegelikult aksepteeritakse teine kord, et aga vähemalt ta teeb siis 24 tundi ja ei jäta midagi tegemata ja vastab kohe ja siis teeb väärtus võibolla teine kord kuskil mõjal. Et.
10: Aga vastutab ikka inimene?
11: Vastutab inimene ja sellega peab arvestama, et iga protsessi taga tegelikult vastutab keegi inimene. Ja nii kui me lähme rohkem sinna tootmise poole peal, et noh, pehmetest väärtust, nii-öelda kõvade väärtuste peal, et kui ikkagi mingi toode välja tuleb, siis mis tahes AI otsused vastutab tegelikult seal mingi operaator, mingi inimene, et jah, see töötab hästi vastu meie spetsifikatsioon ja meie tingimusi, et neid olukordi, kus ikkagi AI täis otsustab täis vastutust, pigem tootmise ei lasta.
10: No kui palju praegu meil on, ütleme Eestis, ma ei arvagi, et seda arvu ja võibolla ka mida täpselt protsenti, aga neid tootmisliine, mis juba on, ütleme nii AI põhised, kas see on pigem suurem osa, kus isa ütlesid ka, et tasuvusaeg on ju alla aasta tegelikult tihti peale, kas see pigem praeguseks on juba suurem osa või ikkagi väga väikene osa, et võttes, millest me räägime?
11: Pigem väga väike osa, et, sest et masinatööstus käib oma radapidi. Noh, see ilma AI rakendamine tähendab teine kord ju ka korraliku masinatööstuse projekti seal liini ääres ja et kui AI teeb otsus ära, et näed sorteerida mingi toode mingisse taskusse, siis paratamatult peab olema mingi mehaanika seal taga, mis selle sorteerimise otsus ära teeb. See teine kord tähendab kuue tehase ehitamist, et see AI üldse midagi teha saaks seal. Ja siis kõiki need ehituse planeerimine, ehitusprotsess ise ja see rakendamine ühelt poolt on kallis ja teiselt poolt on ka ajanõudev ja need tehased, kellele sobiks AI kohe rakendamine kuskil tootmisprotsessi, need pigem vähem. Et sa ju punnitad mingi väikse masina olemas tootmismasinate vahel et, ja neid kuhu neid annab punnitada, siis need on juba tõenäoliselt ära punnitatud.
10: Need peame probleem, ütleme, tehisaru rakendamisega praegu tootmises ongi see, et me see kogu süsteemi üheldamine, et need robotid, mis seal on, need masinad, mis seal on, et siis ja sinna juurde siis kogu see tarkvarasüsteem, need liinid, et need omavahel koostööd teeks, et mis reeglina siis tähendabki täiesti uut tootmisüksust.
11: Ja see tähendab tegelikult välja, kui see challenge'id pigem nende masinatootjatele hästi tugevalt, et nemad neid uusi tehnoloogiad võimalikult palju kasutusele võtavad. Praegu uus trend on tulevikus see, et masinad suhtleksid rohkem inimkeeli siis operaatoritega. Et see enam ei pane seal 100-500 erineva programmi vahel ja üritad ära konfigureerida mingit toodet tegema, siis võiks ju inimekeeld öelda, et kuule masin näed, mul on siin tarvis parasjaku treida, näed selline jupp või selliste mõõtudega ja konfereer ise ennast ära, et vastu selle järgi, et ole võimalikult automaatne ja kui sul ei ole varem seda sellise konfigatsiooni olnud, mõtle välja. Eks sa võimalik küll seda treima, et mõtlema see skeem välja ja tee ära nüüd, et eks mina pean seal 2 tundi vaeva nägema, et ühte toodet seal ümber konfigureerida, et siis Eks siis hästi palju läheb nüüd masinatootjad ja hakkab minema seda rõhku, et kuidas tagada ära siis tootmisel see terminoloogiliselt siis low volume high mix tootmise nii-öelda setupi vähendamine siis, et läbi selle AI ja see ma arvan kestab järgmiste aastate tugeva trendiga. Et ja erinevate tootmise etappi sellise tootmise hakkab ta jõuliselt nagu sisse tulema. Mm-hmm. Et seda tegelikult on väga minimaalselt hetkel.
10: Aga seda on Eestis olemas juba. Näiteks, oled sa ise mõnda selliste masina kõrval seisnud?
11: Ei ole.
10: Aga on tulemas?
11: Neid on tulemas, jah. Ja siis seda on huvitav näha, sest on tegelikult ega see tulemis sõltub sellest, kui jäid mudele, et sul parasjagu pakutakse, millis riistvara peal nad elama hakkavad ja kui lihtne sul seda masinate peal integreerida on, et mõnes mõttes on tegemist inimese tõlkimisega masinkeeld, et nagu noh, tarkvarendus, et kuule, annad lihtsalt nagu prompti ette, et kuule, tee mul mingisugune toode, eks, ja siis AI kirjutab sulle masinale programmi, mille järgi siis masin hakkab ju tööle, eks, tegelikult on tehnoloogia juba olemas, aga sa pead masinale tagama ka liidese ära, et see AI üldse on lubatud seal toimetada ja tal on lubatud mingi käsklusi teha ja mingisugus programmi koostada, et see tegelikult tuleb siis masinatootjate teine poolt vastu tulla ja ära teha, et ja kõik see tegevus võtab aega läbi katsetus, millist mudelik kasutad, et see ta ei ole lihtne.
10: Mm-hmm. Aga sa saad anda ju AI masinale ülesande luua selline masin, mida saaks edasi müüa siis järgmisele tootmisele, eks ole. Tuleb luua lihtsalt üks suur masin, mis suudab need väiksed masinid teha.
11: Võttekäiguna on äärmiselt provokatiivne ja tegelikult ega nad nii tänapäeval juba toimivad, et AI tegelikult projekteerib masinaid ja AI projekteerib ise ennast ka, nii et kõik need kuulsad OpenAI-d ja antropikud siis tegelikult kasutavad juba väljatöötud AI-d uute mudelite arendamiseks, et seal juba kõik see toimib ja ega tarkvaraarendus, sest ka ikkagi tehakse tarkvara pigem nüüd ainult AI-ga, et eks siis kes ei ole veel AI tarkvaraarendusse juurutanud, need on juba rongist maha jäänud. Ja võibolla siia väike lugu ka mul siin arhitektiga nädal aega taga rääkimisel oli see, et kurtis mulle, et kuule, et ma olen eluaeg olnud väga kõva arhitekt ja IT-s kuningas sisuliselt, et aga mis ma nüüd tegema hakkan, kui ma pean kõike seda AI-ga arendama, et AI teeb minu eest ära, mina ei saa ju enam koodi kirjutada. Ja siis mure oli tal tõsin, et nüüd ma pean olema lihtsalt siis tarkvara kontrolli ja kuidas funksionaalsust siis vaadata, et mis ta siis õieti teeb, kirjuta natuke, mida ta peab tegema, aga tema see suur töökirge lõpu võetaks ära. Et vaat selliste dilemmadega siis tuleb siin kokku puutuda, et nii on, et kui tahte AI teeb masinateks, siis väga paljuski kui olemas tarkvaraarendajad tegelikult peavad ümber õppima.
12: Mm-hmm. Aga see võtab ka näiteks teilt selle leivalaualt ära, kui mina tehasena saan enda tarkvara ju ise põhimõtteliselt valmis kirjutada. Ma ütlen natukene taibuka mulle sekretärile, et kuule kirjuta sinna nüüd see prompt, et minu järgmise liini peal oleva AI oskaks väga täpselt diferentseerida erinevate juppide vahel ja ta annab selle käskluse ja see sama OpenAI teeb selle valmis ja tehtud, eks ole, tarkvara firmaat on vahele pole vaja.
11: Jah ja ei. Et jah, selles mõttes, et seda vibe koodimist on kerge teha ja ta annab väga häid tulemusi. Ja kõik võimalik lihtsamata rakendusete puhul saab hästi hakkama igasugust Exceli tabelite koostamise ja kokkuvõtte tegemisega lihtsalt veebilehekülged, et väga hästi teeb super. Tuleb ainult katsetada ja oma jaoks õige rutiin leida. Et ma olen ise ikka ülivaimustuses sellest teemast. Ja ma olen ka selline vibe koodi uskuja ja rakendaja ja minu mõelest tõsine tööriist ja tõsine efektiivsuse tõst ja kõik võimalikes valdkondades. Aga millega need sekretärid muud jätta jäävad on see, et igasugune selline tarkvara ehitamine tegelikult nõuab ka tausta teadmist. Kui sa teed mingisugus rakenduse valmis, siis sa pead ikka andma ja suutma üle vaadata, mis ta seal teeb ja andma korrektsed juhised, et mida ta peaks parandama, et ka ümbritsevas keskkonnas see rakendus ellu jääks. Võtame näiteks turvalisuse teema, eks, et väga lihtne on vibe koodide rakendus valmis, aga oluliselt raskema vibe koodide rakendus valmis, mis oleks ka avalikus võrgus turvaliselt üles ehitatud. Selleks peab ikkagi talle käskused andma ja suunama, et kuule tee nüüd turvaline rakendus ikkagi ja vaat sellistest standarditest lähtuvalt. Ja kui seal ei ole tausta teadmust, et kuidas andmebaasi üles ehitaks, kuidas integratsioone tehakse, kus need hoitakse, siis on päris keeruline ka vibe koodida väga head rakendust. Et ei ole nii sama lihtne. Et seetõttu ka minu see vastus, et jah ja ei, et tarkvarafirmad ei kao mitte kuhugi. Nad saad teha targemat tööd ja sellist rohkem väärtust loovat tööd ja lihtsamad asjad siis saab tõesti koha peal ära teha ja siin kohal ma tegelikult ka kõik võimalik tegelasi kutsun ka teha siis ise vibe koodima ja väiksed rakendus ise tegema. See on tegelikult pärast seda, kui on väiksed rakendus valmis tehtud, väga hea läht üles on tarkvaraettevõttel, et kuulge, et meil on siin prototüüm tehtud, et tehke meil sellest nüüd korralik rakendus, mis siis jääb igast olukordas ellu ja ei kukku maha ja annaks ikka õiged väärtusi ja vastused.
12: Mm-hmm. Ja tarkvara ettevõtte saab ka väga konkreetses sisendi, eks ole, ja näha, mida tegelikult selle kliendil kõige rohkem kõige täpsemalt vaja on, kui nemad ise alustavad selle.
11: Ja saab väga hea lähtu ülesande, et mm-hmm. Oluliselt lihtsama pärast seda hinnata, et kuule, mis võiks olla selle projekti maksumus ja töömaht siis tegelikult päeva lõpuks, et tellija muutub targaks.
12: Mm-hmm. Kuule, aga räägi sellest ikkagi masinaga suhtlemisest ka natuke. Kas ma eeldan või oma peas eeldan, et see käsklus andmine masinale on ikkagi mingisuguse konsooli kaudu kuidagi kirjalikult, et see ei ole see, et iga üks, kes kõnnib mööda tehase põrandat, saab masina kõrval karjuda käskluse ja siis midagi muutub, et nagu kunagi kui tulid esimesed need Google brillid välja, eks ole, siis tehti neid videosid ja nalju, kuidas sa lähed inimese kõrvale ja karjud, et otsiks ükskõik mida rõved, et nende brillidega ees inimesel otsa silma ees, kelle need on, siis hüppavad ette, eks ole. Et see, või on see häälkäskused või on ikkagi kirjalik, et noh, see on eriti ingliskeeles 80 ja nii edasi võib ka nagu no, kehva hääldusega valesti aru saada.
11: Ja vaat see valdkond on hästi huvitav valdkond, et mõlemad töötavad nii kui kirjutad ette, kui häälkäsklus, et mõlemad pidi tegelikult saab efektiivselt masinat juhtida. Et raskem koht jookseb seal vastu ikkagi see selles masinatööstus või see masinas endas, mida ta võimaldab teha, et mul on ostetud Hiinast üks 1500 eurone robot, kus me panimegi väikse LLM-i ehk siis selle nii-öelda juturoboti sinna peale, mis inimesele võtab käsklust vastu ja saadab siis selle robotile edasi ja robotit saab siis tagasida ja suhtab siis inimesega, et kuule, kui kaugemale jõudsin ja mis, kas ma sain ülesande valmis ja mis mul on probleemid ja ehk siis ta on nii-öelda inimese masina vaheline otse liides. Ja mida parema siis mudeli talle paned, seda parema tegelikult käitumise mudeli selle nii-öelda sa saad seda vähem, ta eksib seda täpsemalt sinu seda nii-öelda jutu aja, mis tõlgib masinan ümber ja ka vastupidi, eks, et ja see maailm areneb nagu käsi käes praegu, ta on natukene toores selline, sest et kui sa paned selle mudeli sinna masinasse, ütleme, et on offline, siis sa pead arvestama sellega, et kuule, ta tahab sulle 96 gigabaiti mälu saada, aga sul on 16 gigabaiti saada ainult. Okei, sa nii jääb mudelit sa paned selle 0,8B QVN sinna ja siis suudabki võibolla kaks käest just korrektselt ja kolmatad, et me ei suuda, et sa pead teatud piirangutega arvestama sealt, et ja siis ja loomulikult see riistvara piirang teine kord vastu, et kui minu mõelest need mudelid on juba jõudnud sinna staadiumisse, nad teevad tegelikult juba päris head tulemit selle inimliidese ja masina vahel, et minu mõelest seal võiks juba kõu öelda, et teeme, eks? Et väga hea programmi kirjutavad. Teine kord teevad kontrollitud keskkonnas väga super tööd. Ütled talle, tee programm valmis, teeb täpselt nii nagu vaja. Sellise kontrollitud ja tõesti, millega rahul oled. Et minu mõelest see maailm on juba valmis minema sinna, et anta masinan käsklust. Aga mis ei ole valmis, on masinad. Masinatööstus on mõnusalt maha jäänud siin.
12: Aga miks? See kõlab täpselt see koht, kus praegu hakka tegema ja raha on klientel rohkem kui toote jõuad. Et,
11: ja kui jõuame nagu päris ülesandene, et näed, et ülesanne siin, et ehk masin, kui on palju läheb ühe masina projekteerima valmistamine ja klientile tarnega kätte saamine? Aasta. Eks? Et tegemist on mehaanika inseneride tõsise tööga, sinna AI-d on veel vähe jõudnud, tihti lugu tehakse käsitsi, projekteeritakse käsitsi, läheb kooste joonis kuhugi, sealt valmistatakse kooste, tarnimine, testimine ja kõik muu kokku, eks siis, et ja seal on pudelikael. Selle rakemise enam ei ole pudelikael see, et kuule, kas AI teeb küllane. Pudelikael on nüüd juba, kas AI suudab masinaga suhelda. Ja selle katsetamine, rakendamine on teine kord ajamahukus, see on selle endaga kallis ja ka siis võtame praegu need robotite arengud, mis on tulnud maailmast. Tesla robotid ja need Hiina robotid ja teevad seal juba võidujooksu ja aga need robotid on tegelevad alles liigutamisega. Ehk siis kuidas ma võimalikult efektiivselt ja hästi liigutaks. Nad panevad sinna seda AI. Ehitavad alles selgroogu. Need selg on närvi ehitavad alles, et panna robotid mõistlikult liikuma, leida seal efektiivsed lahendused. Kui see rada jõuab juba teatud piirini, et nad tõesti seal saad odavaid neid roboteid juba ka mujale tarnida ja saab need katsetada juba liiguvad, juba kõnnivad, haaravad midagi. Vaat alles siis sa saab panna selle LLM-i, ehk siis selle nii-öelda aju sinna selgrots, et öelda tal inimkeeli, et kuule, et kõnni ja mine võtta see kast ja tõsta see kast mujaleks, et sest et need ülesanded on nagu hästi keerulised ja rasked. Et võtame näiteks selle kasti tõstmiseks, et annad robotile käst, kui suuni saar see robotile, et kuule, mine võtta see kast ja tõsta teise kohta. Ta peab selle kasti juba tuvastama. Ta peab tuvastama selle, et seal pärast kasti tõstmise liikumisel ei oleks midagi ette sattunud. Kui raske see kast on, äkki liiga raske, et kas ma saan üldse teda haarata. Ja et kui ma seda kuhugi tõstan, et kas mul on seal ruumi kuhu tõsta, et äkki alusele täis, et mis ma siis teen, eks, et kõik võimalik muud situatsioonid, mis võib selle ülesande käigi, kus ette tulla, siis kõik ei saa ole võimalik ette programmeerida. Et on küll programmeeritud selle robotile ette, et kuule kõnni ja haara ja tõsta nüüd 10 sentimeetrisse kõrgemale ja leia parim trajektor teise punkti. Ja, et kõik sellised käsklused saad talle nii-öelda efektiivselt selleks õpetada üks saaval, aga nüüd oma see aju, mis siis selle need käsklused jooksvalt onlainis murdosa sekundiga sul jooksvaks programmiks tõlgendavad ja siis pidevad siis seda kohendavad. Et see on siis selle nii-öelda see aju ülesanne. Ja sellega oleks see praegu siis ikkagi nüüd siis mõnes mõttes ikkagi lapse kingades ja see tendents alles tuleb nüüd maailma. Seda me alles hakkame nägema. Et see ei ole veel kohale jõudnud.
9: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
2: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
13: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
17: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
18: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaail. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
9: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida liinest.
10: jätkame Fookuses Tark Tööstus saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Liines tegevjuht Marko Savijook. Oskas sa mõelda olles seal maailmas sees neid, kuidas mõtled, ajaplaani, millal meil on need laus ainult robotid, kes need kaste ühes kohast teise tõstavad ja on piisavalt targad, et see töö inimene, seda tööd inimene tegema ei pea, saab tegeleda sellise laiema logistilise vaatega näiteks.
11: No mis juba toimivad, on sellised lihtsad laorobotid, mis ütlevad, sõidad ühes punktis teise, tegelevad logistilise teemaga, et mis lahendavad ära nii-öelda transporti ülesande sul, aga neil on väga vähe AI-ga midagi pistmist. No loomulikult nad tuvastavad objekte, mis sul ette satuvad AI-ga, kas inimene on ikkagi ees ja sellised nii-öelda selgra ülesanded on need AI-ga lahendatud, aga aju seal on ikkagi ette programmeeritud neil. Et aju seal veel ei ole. Nad tulevad juba aval, eks? Tendents pigem on aeglane sinna, sest kõik see katsetamine, mehaanika koostöö on selline aeganõude teema. Ma arvan, see on nüüd aastate pikkune, et no iga aasta kuuleme järgmine, hakkame sellest valdkondas kuulema üks avaneid uudised, mis hakkab nagu sinna ka jooksma, et kuulema panin selle roboti nüüd AI-ga tööle, natuke juba töötab, eks, et natuke juba teeb, et siin hakkab järgmise 3-4-5 aastaga lihtsalt see uudis lihtsalt rohkem otsa jooksma, et kes selle valdkonna nagu seal kõige rohkem panustab, see hakkab ka kõige rohkem tegelikult võitma seal. Ja siis hakkavad hinnad alla tulema, siis hakkab minema siis ka tootmisse laiemalt, nii-öelda need universaalsed robotid, universaalsed töökohad. Praegult on ikkagi pigem selline, räägime küll automaatikast ja võimalikult suurest automatiseerimisest tööstusest, kuid see ei ole veel AI-ga automatiseerimine.
10: Mm-hmm. Mul selle parkas võib-olla sükkane, ma ütleks, et poliitiliselt laetud küsimus selle juurde. Kui me ehitame praegu uusi tehased Eestisse ja tegelikult riigina me soovime neid juurde saada ja neid pakutakse erinevatesse piirkondadesse just nimelt sellega, et vaat siia tulevad töökohad. Uutesse tehadesse ei tule enam nii palju töökohti. Kui see robotika ka praegu hakkab tehast, siis tema 5 aasta pärast saab valmis. Kui 5 aasta pärast on seal AI-ga robotid juba, siis töökohti väga palju juurde ei teki.
11: Ja ikka, jah. Aga see tendents ei ole ju tänapäevane, et see on viimased aastakümned täpselt sama progress, et mida rohkem sa oma tootmist automatiseerid, seda odavamaks saad teha oma lõptootehindased ja efektiivsemad suudad toodangud välja lasta, et see on üldine tendents kõikides tootmistes ja tehastes, et kuidas võimalikult oma enda odavamaks viima ja kõige suuremat kasumid sellest nii-öelda välja pigistada ja et sellest siis nagu kõik nagu võidaksid, et see on üldine tendents ja see jätkuvat AI tuules ka jätkub, et see, et nüüd tehase töölised tööd kaotavad, ma veel ei usu. Et õigemini see progress on kestnud kogu aeg ja see kestab ka tulevikus, aga pidevalt leidub järgmiseid töökohti, kus neid inimesi on rakendada, saab rakendada. Et, aga mis on nüüd tegelikult juhtunud nii-öelda AI tulekuga? Ma mõtlen isegi mitte teha see, ma mõtlen tegelikult tarkvara arendus kui sellist on see, et arendajad on jäänud ilma tööta. Vaat see on küll huvitav tendents olnud, et ja nii mõni oma tuttav on ikkagi aegal kurtnud töötust. Ja siis ma vaatan küll, et tõesti on kohale jõutud. Ja mul on nendele ka väga keeruline nõu anda, et kuule, mis nüüd, et kas otsid siis mõne muu valdkonna, kus siis väljundid leida, et kui sa ei taha nüüd AI-ga vibe coding'ist teha ja olla hoopis teises rollisena, siis võib-olla sul jääk midagi muudele, et siis sa jääd lihtsalt tööturul alla.
10: Mhm. Mul nädalavahetusel oli just vestlus ühe tuttava arendajaga, kes ütles, et ta tööd on nii väheks jäänud, et ta tulevik alternatiivina hakkas nüüd arendama ja saunu, kasuskantavaid saunu ehitama ja elvas, et noh, kätega peab oskama midagi teha arendajal, tööd on varsti pole. Nii et see võib olla täiesti realistlik suund.
11: Et ma nõustun sellega, et kätega töö veel ära ei kao. et kuna see robootika ei ole, ei jõua nii kiiresti järgi. Arendajate töövajadus on läinud väiksemaks ja ka vaata murega neid üliõpilasi, kes praegu IT-d õpivad, et kuidas leida praktikatöökoht või esimene töökoht, kus sa tegelikult oled valmis ju lihtsamaks ülesanneteks, aga lihtsamad ülesanned teeb ju kõik AI ära. Siin on mõte ainult tegelikult kõikidele IT-ettevõtetele, et kuidas seda tegelikult seda dilemmat ju lahendada, et AI ju ilma IT-töötajat tegelikult ei tööta. Sul on vaja ikkagi IT-töötajat päeval lõpuks taga, et teha suuri süsteeme ja asjad ära rakendada, aga kuidas siis ikkagi järelkasvu kasvatada, et...
12: Aga ma ütleks, et võibolla see on hea, selles mõttes on see hea, et umbes 10 aastat tagasi veel meil ükski pädev programmeerija ei lõpetanud rohkem kui ühte kursust ülikoolis enne, kui ta võeti kuhugi IT-ettevõttesse tööle juba, et äkki nüüd saavad, me jõuamegi kõrgharitud IT-inimesteni, doktorikraadiga IT-inimesteni, kes ongi need arhitektid, kes mõtlevadki mitte lihtsalt, kuidas programmeerida, vaid kogu see uue XT ja kõik muud asjad välja, sest keegi peab lõpuks selle mõttega taga olema. Meil on süsteemi arhitekti väheks jäänud.
11: Toetan kahe käega mõtteavaldust, et me näeme tõenäoliselt rohkem IT-lõpetajad ja sellise kõrgharitud lõpetajad ja doktorante ja kes ka tõenäoliselt oskavad siis AI-d ka ise edasi arendada, sest AI ei ole ju mitte midagi muud kui üks IT tööriist, IT vahend, mis tegelikult tahab ka ise putitamist saada, et kirjutan alla.
12: Väga hea. Kuule, aga rääkides alla kirjutamisest, siis kõik kirjutavad alla sellele, et me peame olema võimalikult internetis turvalised ja veebiohtude ja küberrünnakute eest kaitstud ja veel mõni aeg tagasi ei oleks keegi suutnud uskuda seda, et sinu koju on võimalik sisse häkkida läbi sinu targa pirni või külmkapi. Täpselt samamoodi on ka kindlasti tootmistehased ja tootmishooned ja eriti need, mis toodavad näiteks kriitilisemaid või kaitsetööstusega seotud asju pideva rünnaku all. Kui nüüd iga osa sellest tehasest on internetis AI juhitud ja nii edasi, kas see teeb meie tehaseid turvalisemaks või vähem turvaliseks?
11: Nii ja naa. Et võibolla alustame sellest, et kus ta turvalisemaks teeb on see, et ega AI võib ju ka panna juhtima nii-öelda turvalisus sinu ettevõttes, et ja otsida nõrkused välja ja need nõrkused nii-öelda ära parandada. Ja siin palju aitab näiteks ka ISO standardite läbitegemine, ISO turvastandardite läbitegemine, et tagad ära oma ettevõttes mitte ainult nii-öelda igapäevane turvalis, vaid ka see, et kuidas protsessid oleks turvalised. Et aga teine teispidi, et võtame sama see vaibkoodimine. Vaibkoodimine tegelikult need asjatundmatutel inimestel võib kaasa tuua väga korralikku turvaukust. Et see on see ka vastupidine tents. Kui ikkagi sekretärid vaibkoodis asja välja, siis võib juba eos arvata, et mõni turvauksel ikka on. Ning et ka AI tööristu peab oskusse kõik ikkagi kasutama. Et, ja võtad see nüüd tehase seisukohas siis. Kui on sise rakendused, siis on pigem turvalisust oht väiksem või kõmini nii-öelda küberrünnak oht nendele rakendustele väiksem. Aga nii kui ma räägime, et mingid rakendused töötavad majast välja välisvõrkudes seoses sisevõrkudega, siis need peab olema kui tõesti kriitilist tähelepanu all ja vaatama need kõige täpsemalt üle, et...
12: Aga palju sellele praegu tähelepanu pööratakse?
11: Väga tugevalt tegelikult, et pigem oleks juba hirmunud nendest viimastest valgudest, nendest turvaintsidentist ja kuidas sisse rünnatakse ja ka seda, et kuidas AI aitab rünnata sisse, et ilmad ise teaksidki. Ma arvan see, et ilma ise teaksid, need vast on kõige ohtlikumad, et ega mul siin ka nüüd head rohtu ei ole, et kuidas need kõike lahendada, eks ta selline läbi praktika eksimise meetodi käib, et pigem välistame üldse avalikud võrgud tehastes tehakse teised turvavõrgud sisse, mis üldse ei suhtle välja, et läbi sellise kaitsemehanismidega proovitakse oma tagala ikkagi ära kaitsta.
12: Mm-hmm. Nii et kõige nõrgem koht IT turvalisuses on endiselt selle tooli ja klaviatuuri vahel.
11: No tundub küll jah, et kõige hullemad juhtumid on seotud ikkagi inimestega, et eks me kõik oleme siin meedias kuulnud neid uudised, et kuidas kergelt telefoni õnge langeda ja noh, mis turvalisust me siis võtame selle vastu või kui paari telefoni kõne kaugusel on sinu ettevõtte konto ära minekan, et...
12: No nii, kui ma tahaks oma tõesti ettevõttele nüüd seda AI-d ikkagi, räägime sellega läbi. Millest üldse peaks alustama? Ma saan aru, tegelikult ju see, et AI, ma tahan nüüd AI-d ei ole piisav. Halguspunkt. Teistel on, ma tahan ka.
11: Ma tahtsin just vastata sellele, et see on umbes sama küsimus, et kui lähed IT-ettevõtte juurde, et kuule ma tahan uut kodulehte saada, mis maksab, eks? Et see on küll nagu punane tuli, et nagu ennist ütles, et mulle meeldivad targad tellijad, ehk siis et no, võiks olla ikkagi mingi kirjeldus ees olemas, et mille jaoks sa seda vajad, et see mõtte viis, et kuule AI tuleb, teeb mul kõik ära, et ma arvan sellest vist on juba kõik aru saanud, et ikka ei tee küll, et
12: aga mis see baas hügeen on, mis tuleks ära täita enne? On andmed korda paika mingid Excelit, sa pead aru saama, mis masinas kuskil miski jookseb titi peale vanemates tehastes vist need masinad, mille peale tegelikult, need arvutid, mille peale tegelikult masinad jooksevad, ei ole enam üldse selle võimekusega, et ühtegi AI programmi joosta.
11: No mis on masina poole pead, siis need teemad on keerulisemad. Mis on lihtsamad ettevõtetele, on igasuguse protsessid automatiseerimine AI-ga. No kõik need müügipakkumised, kliendi tugi, selliste protsessid automatiseerimine on hetkel oluliselt lihtsam. Ja seal on ülesande püstitamine, defineerimine, võtme küsimus. Noh, võtame näiteks müügipakkumised on, et kui sa teed müügipakkumisagendi, siis kes hakkab seda müügipakkumisagenti tegema, kellel on see suunatud, milliste hindadega, kas sa teed seda oma lõppkliendile või teed sa jaetarbile, sa ei saa sama hinda pakkuda mõlemale, kas müügi inimene saab kõikide teiste klienti andmetel ligi või ei saa, et kui sa annad ka endile kõik andmed ette, siis sa annad ju ette ka kõikide klientide hinnad ette. Ja kui lõppklient küsib sul, mis on siis selle suurtarbija hind, kas ma sellega ei saa, et kas tal on siis õigus seda suurtarbija kliendi hinda saada või ei ole, eks? Et kõik sellise küsimused tegelikult peab olema ette ära lahendatud ja andmetesse kirja juba pandud ja õigused juba antud. Et ühel poolt on küll dilemma, et AI töötab väga hästi siis, kui sul antakse ette kõik andmed. See on tegelikult rusika reegel. Anna kõik andmed ette ja AI töötab hästi. Mm-hmm. Aga teiselt poolt,

0: negatiivselt vastu töötama.
1: Kas see AI, mida meil üldse kasutan, kas see peaks olema midagi, mis näiteks teie või keegi välja loob minu jaoks või tegelikult teie ka võtate näiteks selle sama OpenAI ja natuke modifitseerite ja panete kuhugi masinesse?
0: Üldjuhul me neid keelemudele, mis on juba valmis tehtud kasutamisuniversaalseks, ei lähe ise täiendama. Pigem me võtame selleks juhtumiks parima mudeli, pakume need välja, et kasutaks seda, sest ka ettevõttel endal on poliitika, et millist mudelit ta üldse litsentsiga omal maja sisse lubab. Kas ta lubab kaug mudelit või peab olema ainult lokaalses serveris, et andmeid ei tohi kuskile välja liikuda, liiga tundlikud on, et sellest juba alguses alustamegi. Aga nende suurte keelemudelite treenimine on erakordselt töömahukas ja välis. Et väikeste ettevõtete, niite ettevõtetena me üritame neid mitte ise treenida, et mitte ära uppuda. Et väikestega saame väga hästi hakkama, suudame väikselt ära treenida, aga mitte suuri. Et suure mudelites ikka pannakse riistvara peale siin alla miljardeid ja me hea meelega võtame need nii-öelda miljardi väikse tainustasuga siin vastu ja pigistame Eesti ettevõttes efektiivsust välja. Et, aga noh, teatud kohast istub ka meie piirid siin. Et.
1: No, sa oled selles maailmas sees. Vaata seda tootmismaailma ja tööstust AI-d. Kui palju see kogu, ütleme, efektiivsus järgneva paari aastaga meil Eestis reaalselt kasvab? Ma kujutan, et teil on töölaud täis mitu aastat juba, aga kui suurt reaalselt efektiivsuse kasv on ootama?
0: Sõltub tootmisest. Et mida rohkem on tootmises, seni automatiseeritud tootmis, seda vähem annab see AI võitu. Mida rohkem on käsitootmist, käsitööd ja sa rohkem keskendud, nii-öelda, kui protsesside automatiseerinud, mida rohkem võitu annab, seda rohkem võitu annab ka see AI kasutusselt. Et nüüd erinevad tootmised annab see võidud on äärmiselt erinevad, et mida suurem organisatsioon, seda rohkem annab võitu just nende tootmisprotsesside automatiseerimine seal, et ja neid protsente nüüd tõesti seinast seina, ma ei too nüüd ühtegi protsenti siin välja, et mis tahes protsendi ma ütlen, kohe valetan, et aga seda nii-öelda protsesside automatiseerimist ja sealt võitude saamist seda ettevõttes pidevalt jätkatakse, seda pidevalt toimetatakse järgmist aastat jooksul ma arvan, et see võita röögatu, et see ei ole üks või kaks, eks? Et see, selle mõju kogu majandusele ja mitte ainult tootmisettevõttel, ka kõikide muud ettevõtted on ikkagi röögatu, et minu mõelest me oleme alles sellise rakendas sellises jääme kuskil tipusene, et see lõvios on tegelikult püüdmata veel ja rakendamata, et sellest tuleb. Ja Vandil on siin küll eestveda, et sellised IT-ettevõtted, et teeme nüüd uue tarkvara ja teeme kähku valmis ja teeme aga see mõju nii-öelda tootmistele veel alles saabub, et ja siin on majandusaasta arvunetes ja päris väärtus, et kuna see rakendamine on selle pikkaajaline, sa tahad ikkagi tõestusväärtus saada, sa tahad seda, et kui ma ikkagi selle rakendan, siis ma tahan seda eurot näha, eks, et ma tahan seda, et 1+1 on alati 2, mitte 2,1 ja et see on kontrollitud ja läbi proovitud ja 10 korda testitud ja et teine kus sa ei taha, et mul tootmises on katse labor, vaid seda, et tootmises on ikkagi tõestusväärtusega asjad, et see saab natuke piiris selle juurutamistele, et aga jah, ma olen tegelikult lootusrikas tuleviku suhtes ja tuleb sellest, siit annab efektiivsust välja pigistada kõiki tootmiste jaoks, et
1: ma ei kahtlegi selles, mulle meeldib see tulemus ja kasum on röögatu, see on selline hea emotsioon, millega lõpetada, sest et meie saate aega kõheks läbi võrka Savi ja Elin Eesti tegevjust, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA jätab Balti riigid kõrvale, Keldo valmistab energiakriisiks meetmeid, USA ähvardab Euroopat diislikeeluga, USA börsid alustasid kvartalite usuga, nutisõrmuste tootja lükkab börside püüdi edasi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiku teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Kolbi juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikule ei vastanud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo valmistab ette energiahinna leevendusmeetmeid kodutarbijatele. Valitsus ei prognoosi energiapuudust, kuid kardab väga kõrgeid hindu. Keldo sõnul sõltub hinnasurve sellest, kas talv tuleb külm või pehme. Võimaliku meetmena nimetas ta võrgutasu osalist hüvitamist, kuid otsuseid veel pole. Narva linn ja kaugküttefirma Utilitas tahavad kalli gaasi asendada põlevkiviõliga. USA ähärdas Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordikeeluga, teatas uudistagentuur Reuters. Ameerika tahab, et riigid tooksid turule oma strateegilised diislivarud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib nii langetada kütusehindu maailmaturul. Trump kaalub ekspordikeeldu ka kodumaiste hindade alandamiseks enne vahevalimisi. Euroopa sõltub pärast Venemaa kütuseimpordikeeldu üha rohkem USA diislist. Ühendriikide börsid alustasid uut kuud väikese tõusuga. Tehnoloogiaaktsiaid toetas mälukiibitootja Microni oodatust parem tulemus. Microni aktsia kõikus siiski kauplemisalguses eri suundades. Turge survestasid kõrged riigivõlakirjade tootlused ja kallis nafta. Investorid ootavad spordireivaste tootja Nike tulemusi ja Ühendriikide tööturu raportit. Balti börsid liikusid päevakokkuvõttes eri suunaliselt. Nutisõrmuste tootja Oura lükkas kavandatud Ühendriikide börside püüdi edasi. Põhjuseks on jahtunud uute börsiettevõtete turg ja kõrgemad intressiootused. Ettevõtte plaanis müüa aktsiaid kuni 2,2 miljardi dollari eest. Oura väärtuseks oleks kujunenud umbes 15,6 miljardit dollarit. Ettevõtte tegevjuht Tom Hale ütles, et börsile minekuga pole kiiret. Oura sõnul on ettevõtte kasumlik ja tasulisi kasutajaid on 5,7 miljonit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 6 kraadi. Maapinna lähedal langeb kohati miinus 2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 14 kraadi ning Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maade avastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
9: Ruutmeetrite taga. Saadet toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
10: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Kinnisvara saade on algamas ja täna vaatame, kuidas elukondlik kinnisvaraturg Portugali lõunarannikul Algarvel toimib ja millised on sealsed võimalused. Külas on sealne kinnisvaramaakler edukas Katrin Siiska. Tervist!
11: Tervitused!
10: Ja mina olen saatejuht Lauri Leet.
11: Tänan siia kutsumast.
10: Hea meel, et jõudsite siia. Võtame kõigepealt selle kokkuleppe, et räägime sina vormis, siis jutt sujub paremini.
11: Super, sobib väga hästi.
10: Villaski on see ettevõte, mille alt luksus villasid müüd Algarves juba aastaid.
11: Jaa, täpselt nii. Kus juures mitte ainult luksusvillasid, me müüme kõike. Meil on maalappe, meil on täitsa põllumaad, meil on sellised turismimaad, meil on isikliku maja ehitamise maad, meil on kortermajad, korterid, villad, vanad uued, arendused ja kõike ridakaid.
10: Ettevõtte portfelis vaatasin on umbes 450 objekti. Ja. Palju sul on oma portfelis?
11: Minul on kindlasti väike fraktsioon ainult sellest. Meil on 20 agenti agentuuris, nii et ma olen üks parimaid, mul on portfell ei ole kõige suurem kõigist agentidest, aga ma olen lihtsalt väga hea müügimees.
10: Kui palju siis aastas mitu objekti maha müüd?
11: Võt jätan enda teada. Aastad ei ole vennad, aga iga aasta ületab eelmist, nii et tuleviku vaadates loodan, et läheb ainult paremaks.
10: Ja müügimaht, kui arvuida öelda, kui mitu siis, et mis mahus?
11: Seda ka ei ütleks, et ei jätan enda teada kõik numbrid, aga saan lubada enda poolt seda, et kes tahab endale hea ja usaldusväärset isikut nagu oma head sõpra, kellega koos shoppama minna, siis pöörduga minu poole, sest mina olen 1000% alati oma kliendi poolt. Ja portugaalased on päris kuumaverelised, nendega seal lihtne ei ole, et nendega on pigem raske, paljud ei räägi ka inglise keelt ja paljud eestlased ei räägi inglise keelt, kes on vanemad, kes just tahavad midagi sinna investeerida, et ma olen selles mõttes hea lühi vahepeal.
10: Ma kohe alustan provotseeriva küsimusega.
11: Vastakaga suunad siin minu peale nii ähvardavalt.
10: Võtan, panen vastaka ära, aga küsin edasi. Mis viga on müüja turul, mis kasvab, nagu Eestiga sarnaselt vahepeal isegi oli 20% hinnakasv aastas siin 22-23%. Viimased aastat vist veidi vähem, aga siiski suur. Juba selle hinnakasvu varaväärtuse kaudu on väga lihtne müüa. Ja teiseks, kallist väärtusliku kinnisvara luksusliku on ka hea müüa, sest et jõukad varakad ostjad. Mis viga on niimoodi hästi müüa?
11: Luksusliku vara on alati väga mõnus müüa, sest et see on hästi luksuslik ja ostjad on teistsugused inimesed. Ja kus juures see on nii huvitav vaadata, et ostjad on alati, kes on rikkad, on väga chillid, mõnusad, usaldusväärsed, rõõmsad, positiivsed. Ja need, kes seal üritavad kribinal-krabinal midagi soodsat leida, on väga keerulised inimesed reeglina, et need ostud on alati kõige raskemad reeglina, aga on ka erandeid. Nii, tagasi tulles sinu küsimuse juurde. Ma ei ole nõus, et kallis kinnisvara on hea äri, pigem on see suur murekoht. Mina läksin tööle vahetult peale korona lõppu 2022 märts. Tänaseks ma olen 4,5 aastat seal töötanud. Väga hea kogemus, ma arvan, et kui sa oled oma ala peal 5 aastat olnud, siis sa oled juba päris poro. Ja mina nägin seda esimene aasta 2022 oli ikka vähe sellest, et mul polnud ühtegi kontakti. Ma läksin sinna kinnisvaramakleriks tööle puhta lehe pealt. Ma ei teadnud mitte midagi sellest. Ma olin hobifotograaf olnud, kes pildistas varem pere ja toitu ja siis ma hakkasin kinnisvara pildistama, et selline võibolla tugevam külg. Ma teadsin, et küll ma nende piltidega hakkama saan. Aga muus osas käed värisesid ja hääl ka, kui esimest korda pidin näitama neid kinnisvarasid ette. Iga mina ei teadnud, mida siin rääkida, et vaadake, siin on aknad ja siin on köök ja see oli nii hirmus ja raske minu ajaks esimene kord, aga lõpuks oli kiiresti ja hinnad olid alguses ka kallid ja polnud kontakte, ei osanud portugali keelt, paljud vaatajad, ütleme nii, et kolmandik on ka portugali ostjaid, kolmandik või isegi kuskil kolmandik on portugali omanikud, enamikud ehitajad on portugallased, seal suured bossid, kes panevad linnasid püsti. Kes ei räägigi inglise keelt on ja et siis minul ei jäänud muud üle, et kui võtta see keele praktiseerimine ette ja Duolingoga alguses proovisin, aga sellise Brasiilia variant, kus pooled sõnad on tegelikult nagu Eesti ja Soome, et nagu on sama sõnaga tegelikult tähendab midagi muud on ja või on hääldus hoopis teine. Ja sellepärast sain ikkagi kõige paremini käppa, kui olin kontoris ja pidin telefoni vastu võtma alguses Google Translateiga ja siis lõpuks juba ise räägin rohkem, kui aru saan.
10: Ühesõnaga, kohanisid õppisid ära, aga minu küsimuse tagamõte oli see, et kas sa oled ka valmis, kui peaks tulema korrektsioon, kinnisvarasektori hangumine, nagu ütles Euroopa Komisjon Portugalis, on 35% kinnisvara üle hinnatud nüüd need hinnatõusu lainete tõttu. Ma ei tea, aga arves, kas ka võiks nii öelda, aga tõenäoliselt sarnane. Et kui tuleb langus, kas sa oled selleks valmis? Suudad sa olla ka siis edukas?
11: Hetkel on näha seda, et hinnad on ennast ise korrigeerinud peale koronat. Noh, täna on juba 26 aasta, on ju 22. aastast on juba 4 aastat möödas. 22 oli väga raske, 23 hinnad normaliseerusid. Miks 22 ei müünud, sest kõrged hinnad olid sellepärast, et omanikel oli ka üks suur selline stoppmärk peas, nemad ei tulnud üldse alla. Aga noh, makleri kõige osavam oskus on tegelikult see, et sa oskad omaniku masseerida, et ta mingi hetk hinnas natuke alla tuleks ja sa oskad ostjal ära põhjendada, miks see hind on normaalne. Aga ega ostjad ei ole rumalad, enamasti nad on enam-vähem turuga kursis, nad võrdlevad hindasid, ma juba ainuüksi oma klientidele esitlen alati vähemalt mitut objekti, et ma ei lähe see, et näe, ainult see üks on ja kõik rohkem me ei vaata. Kui on tegemist esmakordse külastusega tihti peale Portugalis üldse, siis ma üldse räägingi piirkondadest ja natuke tagamaad ja kompan nagu arst oma patsienti, et mis sinu see soov on ja mis sind nagu õnnelikuks teeks on ja terveks ja kus sul hea oleks olla. Et mõni tahab rohkem vaiksemat piirkonda, mõni tahab, kus aastaringi elu käiks, aga enamus nad tahavad, et see oleks ikkagi investeeringuna hea investeering, ehk siis kui ta selle renti paneb, siis ta saab sealt ka raha, mis kataks tema pangalainu, umbes sealt siis pool raha jääks kätte ja teine pool läheks siis pangale. Selline pilt on olnud siia nii kenasti paigas, täpselt sellisel kujul.
10: Sa loodad, et see jätkub, see sama
11: Ma pilt. Loodan, et see jätkub, pangad annavad Portugalis, ma olen lugenud võrdlusmomenti Hispaaniaga tunduvalt lihtsamini. Hispaanias nad küsivad veel rohkem neid aastataguseid tulusid ja kõiki ma ei tea mida veel on ja aga siin on nagu vähe lihtsamalt need dokumendid ja ajaliselt liigub nagu kergemini edasi ja kui sa oled mitte resident, mida kõik minu eestlastest kliendid on, siis nad saavad mõnest pangast lausa kuni 80% rahastust, mis tähendab, et sa pead omama ainult 20%, et maksta omanikule notari kaudu siis kui 9 päeva on siis esimese lepingu broneerimisest möödas ja lepingu broneerimisega pead maksma veel siis 10 otse omanikule siis, kui sa selle broneeringu teed on. Nii et ülimalt normaalsed tingimused ja siis lisandub veel riigimaks, mis on sõltuvalt siis selle kinnisvara väärtusest progresseeruv, ehk siis kasvab on ju, et mida kallim kinnisvara on, mille sa ostad seda kallim on ka kinnisvara maks. Aga nii kõrgele nagu 10% Hispaaniast kunagi ei tõuse, et jääb alati sinna natuke alla poole. Näiteks kui sa ostad korteri ainult 200 000 eest, siis see on ainult mõni tuhat on selle maks seal, 3-4 tuhat on ju. Kui sa ostad miljoni eest villa, siis sa juba arvutad seal 6-8% selle väärtusest.
10: Kui me peame võrdlema, nüüd teeme kiirelt sellega ära võrdlus Hispaania turuga. Sa 22 kusagi interjus ütlesid ka, et alguses vaatasid ka Hispaania Marvella poole, aga siis ikkagi jäid sinna Algarvesse Portugali. Just. Et mis see Portugali eelised on? Üks ongi see, et kinnisvaramaks on seal madalam võrreldes Hispaaniaga. Mis
11: nii.
10: Veel?
11: Kinnisvaramaks madalam, ruutmeetri hinnad natuke madalamad, vähemalt ChatGPT-ga lasin teha väga põhjaliku tabeli, sest et Algarves on ka suuremad ja popimad linnad, nagu Hispaanias on Marbella ja siis Malaga ja nii edasi. Ja, et ruutmeetri hinnad jäid ka natuke alla poole ja mis mulle meeldib tegelikult Algarve puhul on see, et sul ei aluta eestlane vastu kuskil. See polegi eestlasi minu meelest, see pole venelasi. Seal on hästi rahvusvaheline seltskond, seal on 7 rahvust, 7-8 rahvust. Ja niimoodi, et kui sa elad villade piirkonnas, siis on lihtne majakaupu lugeda. Nagu anekdoodis on ju. Hollandlane, belglane, sakslane, inglane, iirlane, rootslane, portugaallane ja siis viimane läheb jagamisele, kas on ameeriklased või on itaallased. Et need on nagu harvemini esinevad, aga need esimesed 7 on nagu täiesti tüüp kindel.
10: Aga samal ajal, kui ütlesid, kolmandik siiski ostjatest on portugaallased ja 2/3 siis välismaalased.
11: Ma ütleksin isegi vähem, ma arvan, et ma eksisin. Ma arvan, et ta on ikkagi jaht, kuna ta on niimoodi... Algarves on vähem ikkagi ja ikkagi 1/7 ma ütleksin, sest ülejäänud 6 on need teised rahvused on ja siis on sekka mõned üksikud, väga-väga üksikud eestlased nagu mina.
10: Kui sa hindad seda kohapealset õhustiku, siis ju palju on seda, et kohalik jaoks on see kinnisvara juba liiga kalliks läinud, kättesaamatu, noh nagu siin Eestiski on räägitud, seal samad jutud, kuidas sa hindad, millal lekatakse välja suruma neid välismaalasi, kas see on see oht?
11: Keegi ei suru välismaalasi alla välja, sellepärast, et tead, mis meil juhtus tegelikult paar aastat tagasi sattus valimistel võitma partei, kes tuli sellise totra muudatusega välja, et võeti ära lühirendi lubade andmine kortermajadele, siis Algarves, eks ole korteritele, mis oli kõige lollim asi üldse, sest Algarve ongi kogu turism, et seal isegi need inimesed, kes seal elavad, nendel paljudel on kodus olemas kämperben, ja nad panevad maikuus omal selle garaasi lukku isiklike asjadega rendivad terve maja 3 kuuks välja raha tuleb, sügisel on nendel kopsakas summa, tulevad puhkuselt Euroopa turneelt oma kämperiga ja teevad jälle garaasi ukse lahti elavad selle üle aasta ja suvel siis ka külastavad mõned, näiteks lendavad üldse Kiirimaale, Inglismaale, on seal oma pisiperede ja sugulastega eks ole, et see noh, ma rääkisin vabandust villast praegu, on ju villasid see üldse ei puudutanud, okei, aga korteritega täpselt sama, et enamus, kes on ostnud sinna kortereid, nad ikkagi ka samamoodi panevad ukse ühe magamistoa lukku isikliku või siis all selle hoiuruumi ja rendivad seda välja, et see on nagu suur business ja õnneks see seadust õige pea muutus tagasi, see oli minu 2. aasta, kui ma seal töötasin, ma saan jälle kannatada on ju, ja selle võrra oli väga palju vähem müüki, sest et suur osa on ikkagi korterid ja ridakad, mis olid registreeritud paperil korterina, need ka ei saanud neid lubasid ja see oli üks igavene suur peavalu.
10: Aga nüüd siis lühiajaline üüriäri jälle toimib?
11: Nüüd toimib Algarves igati, aga ma tean, et Lissabonis on ikkagi jätkuvalt piirkonnad, kus see ei toimi. Ja noh, Lissabonis on põhjendatud, seal ei ole turism, seal on ikkagi kohalikud, kes tahavad tõesti elada ja töötada seal ja nendel ei ole enam kuskilt rentida ja nemad ei ole võimelised seda Airbnb seal rentima, et tööalaselt igapäev seal elada ja tööd teha. Et see on nende kaitsmiseks välja mõeldud ja see seal tõesti on ja toimib.
10: Aga korteritest rääkides, kuidas on korteri ühistute reeglitega ja selliste kokkulepetega? Kas lubatakse?
11: Reeglina lubatakse. Tean, et selles suures kõige suuremas Algarve linnas Portimaos ehitatakse kesklinna mõned kortermajad. Meil oligi eestlastega oli üks apsakas. Et mina müüsin nendele 2 majas korteri ja siis nad läksid oma päi, ostsid 1/3 kortermajas korteri ja tuli välja, et seal oli siis kirjas, et seal majas mitte kunagi ei tohi rentida. Et see ongi nagu elamu maja, et seda juhtub harva täna Algarves, aga võt sellistes suurtes linnades nagu Portimao tasub seda ennem uurida ja puurida. See on väga oluline tõik. Ja selle lühiloa sa saad päris kiiresti kätte, kui see on selline hea info, mida jagada, 30-90 päeva, päris kiiresti ole tegelikult, 60 on selline keskmine, 2 kuud on ja ehk siis seda pead arvestama, et kui ostad korteri ja hakkad seda lubalast taotlema, sa ei saa ennem renti panna, kui sul number on olemas, sest Airbnb ja Booking tahab seda koodi saada.
10: Huvilistest veel siis juba, kui räägime, kui suur hulk siis eestlasi seal sinu klientide seas on?
11: Käpu täis, alla 20 ma arvan on praegu ostnud viimastel aastatel. Mõned klientid on juba kolm aastat minuga kaasas jõlkunud, mõni neist ostab iga aastale midagi uut, tuleb uuesti shoppama, on juba mitme miljoni eest investeerinud, hästi toredad klientid on eranditult. Mõni on läinud oma päiga uitama ja saanud vasta näppe, sellepärast ma hoiatangi, et iga inimene ei taha sulle head ja igal inimesel ei ole nii-öelda 1000% sinu poolt, nagu mina olen oma kliendi poolt, et kellel, kes mina olengi huvitatud ja mul on väga põnev leida seda, mida mu klient otsib, mitte, et ma tahan lihtsalt midagi ära müüa. Et siin kohal ma mainiks ära, mis on need viis kriteeriumi, mis sa pead kindlasti teadma, kui sa tahad algarvesse investeerida. Investeerimisel ma mõtlen, et sa tahad seda ka rentida ja tulevikus ära müüa edukalt. Nii, number üks on asukoht. Ja see tähendab seda, et maksimum jala, no ütlema 30 minti, mitte rohkem, jalutad randa. Ja siis linn on ka lähedal, eks ole. Linna autoga minna ei ole probleem, tihti peale tulevadki rentima pered, kellel on lapsed ja nad rendivad auto, siis ei ole probleem, aga ja siis nad käivad ka rannas autoga, aga tihti peale tulevad ka need, kes tahavad jalutada randa. Number kaks on see, et kui sul on korter, siis vaata, et sul oleks lift. Kui sa pole esimene korrus, siis peaks seal kindlasti olema lift, sest et kolmas korrus juba ei ja pärast on raske müüa. Neljas on, kolmas kriteerium on siis see, et ta peaks olema basseiniga, väga oluline. See on ju puhkuse eesmärgil. Neljas on see, et sul peaks olema ta hind ja kvaliteet peaks olema vastavuses. Sa pead ikkagi oma numbrit tegema, et kalkulatsioonid, kui sul on mingi päris räämas asi, siis proovi arvutused ennem ära teha, aga kui sul on ilus asi, siis lihtsalt võrdle ja vaata, aga seda mina alati oma klientidega teen, nad näevad täpselt, mis kus kui palju maksab ja on koha peal alati vendunud, et see on kõige parem valik. Ja viimane on see, et võiks olla ideaalis garaaž või hoiuruum. Kus asjad ära panna?
10: Kui nüüd on selline korter, räägime siis, need tingid on olemas, mis siis see hinnaklass on seal?
11: Näiteks hästi popp eestlaste seas on osta, nemad ostavad kõike, ühed ostavad alati paperi peal, nii et alles hakatakse ehitama, siis sa võidad rahas. Sest paperi peal on asi juba 30% odavam enne, kui ta seal 2-3 aasta pärast valmis saab. Selline on seal ruudu hinnas ikkagi võidad ja noh, ma ütlengi, et 30% on lõpus sa saad seda, aga kui sa seda müüd lõpus, siis sa maksad ju selle pealt ka tulumaksu, eks ole. Capital gains on inglis keeles, et see on siis capital gains, ehk siis lahutatakse esialgne hind miinus uus ja siis teed selle pooleks ja sellest poolest maksad siis 28-35% riigile. Nii et seal on nagu mõistlik ka see arvutus ette ära teha, et sa enam vähem näed, et see on tõesti nagu reaalne. Aga seda sa saad selle järgi teada, et sa näed, kus ta asub. Kui ta asub kuskil vabandaga väga metsas, siis sa võid kindel olla, et sul esiteks mitte ainult ei kasva see hind, vaid sul võib ka raskus olla seda ära müüa pärast.
10: Aga ikkagi see hinnaklass siis, selline tingimustele vastav korter, ma ei tea, mis see keskmine suurus on, aga mis hinnaklassis saab kätte sellise korteri?
11: 500 000 sa saad juba ühe bedroomiga, seal loetakse mitu magamistuba sul on, ehk siis ühe magamistuaga sa korteri saad alates 500-550 000 siis selles kõige paremas linnas Laagoses, Luusis ka tehakse päris ägedaid asju, need on kaks sellist popimat kohta, Portimao on ka päris hea ja kirju, seal on ilusad suured rannad. Et ütleme jah, et see on see tutikas korter, eks ole, aga eestlased näiteks on ostud mul kahe magamistoaga basseiniga rannas kõige paremas piirkonnas 20 aastase korteri ja selle saab 450.
10: Aga kui lähed juba sinna metsa sisse natukene, mida hiljem raske maha müüa, kui palju hinnad langevad?
11: Ikka langevad ja seal ütleme 30% ja noh, ikka kõvasti suur tunda on seda hinnavahet, sa saad juba suurema asja on ju. Sul pole basseini võibolla isegi seal kortermajas, aga seest sul on võibolla natuke suurem korter, võt mis mulle täna ei meeldi väga on see, et ehitatakse pooled, kes seal ehitavad uusi kortermajasid, teevad tohutult pisikesi magamistubasid. Sul ongi ainult kapp, aga põhimõtteliselt sa ei saa isegi tooli siin panna, sest et sa lähed ümber voodi ja oledki voodis.
10: Mis ma ise olen tähele pand seal käies, kuidagi ilmselt sellest, et päikest on nii palju, kohalikud on päikesest üdind, aknad on kas tohutute vaipadega katetega kinni pandud või on aknas sellised pisikesed põhja poole, et seda päikese valgust tuppa nii palju tahet on ilmselt, et suvel ei oleks nii palav, aga siit põhjamaalt tulles tundub, et mida nad noh, sellest kõige vajalikumast päikesest nagu piiravad, kui arhitektuursetest lahendustest rääkida.
11: Arhitektuursetest lahendustest ikkagi kõik uuemad on ikkagi must line akendega, selles ei ole kindlasti probleemi. aga jaa, kinni nad panevad küll päevaks ja ise ma panen ka päevaks kinni mõnikord lõunapoolsed aknad, sest muidu on sul selline palavus seal õhtuks ja see on jumal okei, sest sul on ka teisel pool aknad ja sul on valgust ja kui sa jätad väikse prao, siis valgust tuleb nii palju tuppa, et see üldse ei noh, mina ei ole päeval isegi kodus, näiteks ma jooksen ringi ja teen tööd, jõuan alles õhtus koju ja siis teen aknad lahti ja naudin seda päikse loengut.
10: Kas need korterid on ka siis kliimaseadmega varustatud?
11: Ja kindlasti, võt, kui ostate korteri on ju, mida arvestada, kui sa ostad kasutatud korteri seal ütleme 30 aastase, võib olla, et need kliimaseadmed ongi 30 aastat vanad, siis see on midagi, mida sa pead välja vahetama ja kui sul on seal näiteks kaks kliimaseadet vaja on ju, koos selle masinaga arvestase mingi 3500 eurot on ju välja käimine seal miinimum, eks ole olen, mis brändi sa paned, aga jah, see peab olema kuuma puhur ja külma puhur.
10: Nüüd, kui see korter on ostetud heades tingimustes, nagu sa kirjeldasid, mis kõik peavad olema ja sa tahad seda välja üürida, mis see tootlus lubadus sul oleks, kui keegi tuleb, ütleb, et ma ostan sellise korteri ära, ma annan töörile, mis hakkab tulema tootluseks?
11: No täitsa võib sinna 7-8% peale ka jõuda, et olenebki, mis see täpselt on ja palju see sinna raha sisse läheb ja et ta ikkagi küündib sinna heade numbriteni ka.
10: Ja kui suur see üürituru nõudlus on, oskad seda ka öelda, et mitu kuud läheb aega, et üürnik sisse leida?
11: Omast katsumusest läks 2 kuud, et leida üürniku, aga mul olid väga suured piirangud omanike poolt, nad ei tahtnud noori, nad ei tahtnud pere, nad ei tahtnud kassi, nad ei tahtnud koera, aga seal on kõik koertega, see raudnael, osadel lausa 2 kassi no, ja nii edasi ja sellega läks 2 kuud, aga jah, et kindlasti tuleb tausta uurida. Ma räägin nüüd pikaaegsest trendist on ju. Ja tausta pead uurima, et jube palju on indialasi, kes helistavad inglise numbri pealt, aga sa saad kohe aru, et do you have an apartment?
10: neile mitte anda, ma saan aru, on soovitus.
11: Jah, sest nad tulevad 10 kesi ja sul ei mitte midagi sealt korterist alas, isegi kui sul on mingi, ma ei tea, ostadki vanema asja ja mõtled, ah, vahet pole, et annan nii nagu on, siis arvesta, et ma ei tea, Tallinnas ma kuulsin ühe naise käest, kes mul seal korteri ostis, tema korteris olid need indialased teinud lõketkesed tuba, ja, et mingi traditsioon, no, mul nii kaugel seal ükski keegi ole kunagi läinud.
10: Aurus Aun on ka tehtud kuuldavasti.
11: Issand jumal. Et noh, seal on ikkagi nad töötajad, kes ehitavad või on restoranides kokkad, on ju, et nad üldiselt on jah natuke räpased ja Nepaali need on ka, on ju, ja brasiillased on ehitajad või siis on kokkad kõik, on ju, enamasti, et peab ettevaatlik olema, pead ikka taustakontrolli tegema, mina teen niimoodi, et küsid, noh, nagu ikka sa tead, et pangakonto väljavõtted, eks ole, töökoha need ja nii edasi.
10: Käimas on saade ruutmeetrite taga, peale pausi jätkame.
9: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
2: Äripäeva raadio.
6: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee. Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. äri- ja tehnoloogiasaate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
9: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
10: Jätkub saade Ruutmeetrite taga. Tänases saates räägime Portugali Algarve piirkonna kinnisvaraturust. Seal tegutseva kinnisvaramaakleri Katrin Siiskaga. Kui me liiguksime nende villade juurde, majade juurde, uhkemate juurde, mis nende hindaklass on ja kui need välja üürida, kas tootlus kasvab veel sealt seitsmest üles, kuidas julgeksid öelda?
11: Jaa, võt, need on megad. Meil praegu just ehitame luusis, mitte me ei ehita, vaid me müüme, mida ehitatakse ja saavad valmis seal aasta poole teise pärast. Need on kolme magamistoaga, oma bassein, katused ja rassid, jube uhke merevaade, siuksed moodsad, modernsed. Noh, siis seal ongi kolme magamistooga, sa saad seda rentida, ma arvan, selle alates 6-7 tuhat kuu on ja seda.
10: Aga hind?
11: Ja hind on alates 1,7 miljonist. Need on süksed väiksema maalapiga, et sul põhimõtteliselt ongi ajas ainult bassein ja pisike murulapp on ja ega sul rohkem ei ole vaja, kui sa lähed mäest alla ja oled rannas on ja jah, et see on nagu kõige odavam oli seal ja 1,7 praegu ja siis 2,2 nagu on. No see on keskmine, ongi 2,4, 1,7 on hea hind, ma olen näinud ka 1,2, aga siis sa oled külg külja kõrval kellegi teisega, villad on nagu ridakad, sellised on ka hästi popid. Ja siis on ridakastiilis villad veel 9 sotiga ka olemas, ka päris ägedad tehakse hästi palju on graanasid igal pool, kui sa ringi seidad. Ehk meil tekib Algarves praegu kogu aeg uusi piirkondasid juurde, nagu Eestis, sa kindlasti Tallinnas tead on ja mida kõik on siin 8 aasta jooksul sündinud, kui ma olen ära olnud. Et see on ikka ulme. Ma tulen siia vaatan kosmos, nagu nii ilus, väga kist.
10: No need natukene sarnased tulud, aga palju siis müügiperi ja on sellisel keskmisel 2 või 2,5 miljonisel villal?
11: Üldiselt ma ütlen kohe, et sõltub väga palju õnnest. Mõnikord võib öelda juhtuda, et inimene ostab paberil ära, aga reeglina on nii, et inimesed ei armasta 3D pilte, et nii kui sa hakkad postitama, juba seal betoon on olemas ja siis ja mida rohkem ta valmis saab, seda paremini läheb. Ehk siis kui nad ehitavad 2 aastat, siis võibki olla, et mõni kuulutus on 2 aastat vana ja ostatakse ära siis, kui sul on see täitsa valmis. Ja Portugalis, mis on tore see, ma ei tea, kuidas Eestis, pannakse köök juba sisse. Väga ilusad köögid ja alati reeglina need suured ehitajad panevad väga head brändid Bosch või Siemens. Sul on olemas kõik ahi, induktsioon, suur hea külmkapp, nõutepesumasin ja pesumasin. Kõik 5 asja. Mikro ka 6 asja.
10: Väga uhke. Kes on selliste majade ostjad? Kes seda 2 miljonit suudavad välja käia või rohkem?
11: Me müüsime ühe terve suure majatäie kortereid paberil maha ameeriklastele. Et praegu on ameeriklased kõvasti investeerimas Portugali ja sinna ehitatakse Hiltonit, Hiltoni luksvarianti, tavaline Hilton 600 numbritoaga on ju Lagosesse ja siis seal teises Lagose rannas tuleb see spetsial Hilton. Et jah, et ameeriklased on väga popid, aga minul on täiesti, ma ütlen, mul on kõike eestlased on hästi palju, sest nemad leiavad mind on ju. Ja siis on meil prantslased, inglased, iirlased ja siis jah, portugaalased on olnud minu nagu põhilised ostjad nende 4,5 aasta jooksul praegu.
10: Kui palju seda ikkagi, et enda kodu ostmist on, enda talvekodu, mitte üüriks, vaid ikkagi tise tulla siia 3-4 kuuks talvel?
11: Need kõik, kes on ostnud üüriks, nad on jätnud endale mõned nädalad aastas. Et see, kes ainuke investor, kes on ostnud minuga 3 korterit, tutikad kõik jättis 1 korteri proovis, nüüd pani pikaajalisse, aga teised on kõik lühiajalisega, nii et nad panevadki mõned nädalad aastas kinni ja käivad ise perega ja lähedased ja sõbrad. Ja üks Eesti mees üldsegi rendib oma super luksusliku merevaataga mansionit välja ka tuttavatele aastapäevade tähistamiseks ja nii edasi, et väga-väga kift, et nad kasutavad ka enda jaoks seda.
10: Kui on selline rahvusvaheline seltskond põhimõtteliselt, et kuidas see kultuuride erinevus tööl hakkab? Kui palju seda oled pidanud õppima? et tajuda ära, et vaat itaalsega tuleb suhelda nii ameeriklasega nii ja vaat kui on eestlane, siis veel kolmandat moodi.
11: Oh, mina sain siis sellest aru, et kuna seal on prantslasi ja nagu sa tead, prantslased ingliskeelt ju ei räägi.
10: Siis hakkasid prantsuse keelt õppima?
11: Ja ma ei hakkanud õppima, vaid mul sattus, ma tahtsin müüki saada seda sama ühte mega gifti mansionit, mille ma ära müüsin ühele eestlasele ja mul jäändki muud üle, kui selle vanapariga niimoodi naljakas tantsurütmis niimoodi kätte jalgadega suhelda ainu. Ja me klappisime väga hästi ja saime kõik jutud räägitud ja kokku lepitud ja nemad olid hädas ja oma maja müügiga juba pikka aega ja nemad müüsid suure veana korona ajal ja siis nende asjad ei liikunud. Aga pärast tulin mina ja saime kõik liikuma. Lihtsalt õigel ajal õiges kohas olla.
10: Ega kuidas kõige lepingute sõlmimine sellisel juhul? Kuidas te asju ajate, kui te niimoodi kätte jalgadega? Kes tõlgib siis? Jurist on vahel?
11: Ei. Esimene. Ja alati jurist on. Meil on oma jurista agentuuris, kes lepingud ette valmistab, aga alati esimene rääkimine on ju ilma igasuguste lepingutega tutvumine, sa räägid oma need tingimused tutvustad on ja ega umbes üks viiendik minu nendest sellistest kohtumistest ei lähe isegi koostööks tihti peale, sest et kas siis kliendid tahavad liiga kallist hinda, mis on täiesti ajuvaba ja mina... Kuigi boss ütleb, et jah, et võta, et las olla siis mingisugune, ma ei tea, 30% kallima hinnaga, aga mina tean, et see on lihtsalt aja raiskamine, kui kohe klient ütleb mulle, et tema hind on kivist ja ta iluses ei muuda seda, siis ma pöördun tema poole aasta pärast, kui ta on teiste agentuuriga istunud seal marketil ja siis ma ütlen, et nad ära, et kas nüüd äkki müüks ära, et ma jätan need inimesed alati meelde, kui nad on meeldivad olnud, siis ma ikkagi lähen tagasi nende juurde, aga lihtsalt ma ja... Sellised asjad ja leping tuleb siis pärast järgi.
10: Nüüd see viiendik, kellega ei lähe koostööks, hind on liiga kõrge, äkki saad mõne näite tuua, et mingis asjast, kui palju tahtis siia sa jääb nõus võtma.
11: Jaa, kohe toon näite sulle, kui siin paar nädalat tagasi käisin ühte penthouse pildistamas on ja tegin pildid ära, noh mees ka endine inglise pankur ja juba rikas, aga väga halvas korras, kohutav vana mööbel, iga seina on eri tapeediga kuldne ja ma ei tea hõbe ja kuradi lillad seinad kolmandas toas vabandage väga ja elab kuskil pilvedes ütleb, et näe, mul on siin ühe rõdu ehitsin kinni, panin jacuzzi ja sauna ja noh, kõik on nii nagu kuidagi pillapalla ja 1,2 miljonit tahab, no ma ütlesin, et tule taevas appi, et selle väärtus on kuskil 790 nagu ausalt öelda et see oli peaaegu poole võrra üle hinnatud, noh ja siis ja sõike natuke ülbe olemisega oli ka ja noh sealt ei läinudki diiliks ja ta ütles veel mulle nii ülbelt pärast, et aga siis teiste agentuuridega panen küll 1,2. No siis ma ütlesin ka talle, et aga ma soovin teile edu ja...
10: Aga miks veel ei lähe koostööks viiendiku tahtjatega?
11: No mõni põhjus on olnud ka see, et... Inimesed on kasutavad mind ära. No just oli ka kuu aega tagasi, vihastas mind välja üks ainuke juhtum oli, kus ühes resordis, kus oli kunagi 25 villat müügis, millest ma 20 ära müüsin ja seal oli nende viie hulgas, mis ei olnud müügis, mis olid vanast ajast juba omanikega, sealt siis üks vanapaar sai minu nime kätte, et oh, see oli see enim müüke teinud maakler Katrin siis ka sealt villas kiist, et kutsume ta kohale, et lasta hindab meie kodu ära ja küsime talt ka hinnapakkumise ja mina muidugi rumalasti tegin, peaks ju kogemust olema küll, aga ma nii rõõmus ja õhinal tegin siis pildid ja andsin siis hinna ja siis avastasin neil on energiasertifikaat läbi, et andsin neile inseneri, kes tegi energiasertifikaadi ja siis see oli reedene päev, siis esmaspannud ütlevad järsku mulle, et meil ei ole ikkagi vaja teie teinust, et me ikkagi otsustasime, ma ütlesin, aga mis see põhjus on, et meil oli ju nii tore. Ja ma sain aru, et neil oli see energiasertifikaati vaja, nad said minult maja plaanid, mida neil ei olnud, mikski pärast üldse kunagi isegi olemas ja nad panid ise selle müüki.
10: Said tasuta asjad kätte ja siis panid ise müüki.
11: Ja, et sealt ma õppisin, et ennem ei anna see mingid inseneri numbreid ega plaane ega midagi, kui ei ole leping kokku lepitud ja kui lepingat ei tule, siis otsi kui see on.
10: Kas sa seda tahad öelda, et kas sul on kindel vahendustasu või võtad sa protsendi?
11: Minul on omakorda agentuuriga oma kindel protsent kokku lepitud, mis kõigub suuresti sellest, kuidas on agentuur omakorda, mitte agentuur, vaid kuidas on sätestatud iga omanikuga tema enda komissioni tasu, mida maksab ta agentuurile. Ehk siis ma ütlen kahjuks on paljud ehitajad väga koonrid, nendel on päris madalad komissioni tasud agentuuridele, nemad tihti peale valivad päris paljud agentuurid ja on üldse sellised tänamatud natuke. Aga üldiselt on jah, selline protsent, mis on siis, kui sul on eksklusiiv kontrakt, ehk siis leping ja sa müüd ainukesena seda kinnisvara, siis on madalam natuke ja kui sul on näiteks konkurendiks valitud veel üks agentuur, mis tihti peale tehaks, et on kaks tükki müüvad, on ja, siis tuleb natuke kõrgem protsent.
10: Kus sul on, kumba siis sul rohkem on, kas eksklusiivseid või?
11: Tänapäeval kahjuks on, ütleme nii, et kuskil neljandik on eksklusiivsed ja siis ülejäänd on ikkagi mitte, sest inimesed tahavad ja mina pooldan seda, sest et agentuurid töötavad täiesti erinevalt, et mõned agentuurid siis, meie agentuur reklaamib kõigis portaalides on ja väga suur summa läheb sinna. Mõned agentuurid on näiteks saavad üldsegi oma andmebaasist, lihtsalt nendel on klientuur juba nii suur, näiteks rahvusvaheline või midagi. Noh, meil ka muidugi. Et noh, kõik töötab nagu erinevalt. Et mõned agentuurid ongi inglise agentuurid ja neil tulevad inglismaalt näiteks kliendid on ja enamasti teavad ju kohe seda brändi. Ja...
10: Aga nagu sa ütlesid, sul on mitmeid kliente, kes on aastaid sinu juures, ostavad sinu kaudu, et ikkagi ka seal on niimoodi, et hea maakleriga on teatud ports kliente temaga kaasas.
11: Ja.
10: Teoreetselt isegi, kui sa läheksid teise agentuuri juurde, siis tõenäoliselt sinu kliendid see ports tuleks kaasa.
11: Nad
10: ja
11: tahaksid,
10: nii ta umbes käib.
11: Ja nii, eks nad tahaksid. Need kliendid ma pean alati registreerima agentuuris, ehk siis nendel on õigus neid nii-öelda hakata pärast nendega suhtlema ja neile müüma, kui nad tahaksid seda teha, kui ma peaks lahkuma. Aga jah, loomulikult jah, ilmselt need inimesed tahaksid minuga koostööd teha edasi.
10: Laiemalt kinnisvara on ühelt poolt ju kalkulatsioonid, numbrid, kui matemaatika, teiselt poolt emotsioon ja see tunnetus, et sa lähed sinna korterisse või maija ja siis ütled, et see on see õige ja see tuleb kuidagi ühel hetkel inimesele peale. Kuidas sina selle paika paned selle tasakaalu nende kahe vahel, et leida selle, et kas või see ostja või see ostja ära meelitada, kas visata talle arve ette või tekida tades emotsiooni?
11: Jah, alati algab see vestlusest on, et sa kuulad ära, mis see mure on ja mis ta otsib. Väga pull on vaadata, kuidas tihti peale see soov muutub nagu visiitide käigus, et alguses tahtis villat, noh, mul just oli siin üks perekond, kes andis mulle ette numbri on, et nemad tahaksid sellist korterit. Siis nad nägid need korterid ära ja siis ütlesid, aga meil on tegelikult koer, me tahaks mingit aeda. Siis ma sain aru, et nendele ikkagi ridaelamu vaja. Vaatasime ridaelamud ära, siis nad ütlesid, aga me tegelikult ei tahaks linnas, me tahaks hoopis maale. Ja nii see nagu kolm korda on muutunud, et ma käin alati klientidega jah kaasas ja ühed teised kliendid näiteks ka valisid maja on ja siis lihtsalt soovid muutusid lõpuks. Nad ütlesid, aga me tegelikult tahaks, et kõik magamistoad oleksid hoopis ülemisel korrusel. Meile meeldi, et osad on alla, osad on üleval, et need soovid lähevad lõpuks väga spetsiifiliseks, läheb, mida inimene tegelikult tahab, mida rohkem ta näeb ja seda selgemaks saab ka minu see nii-öelda tulemuse lahendamine.
10: Aga seda, mida Eestis maaklerid kurdavad, et kui turg on natuke raskemas seisus, et siis on see vaatajaid palju, aga lukkulööjaid ostjaid kokkuvõttes vähe, et sa teed maaklerine palju tööd, aga sul on vähe ville nii-öelda, vähe seda teenistust, et seda oled tunnetanud, just kui ei ole enam see päris tipuaeg enam seal.
11: Pigem ütleks vastu pidi, mul oli seda kõige rohkem siis, kui ma tööle läksin alguses, sest võibolla ma ei tunnetanud kliente, läksin iga ühega kaasa, võibolla ei osanud täpselt aru saada, õiged küsimusi küsida, näitasin, tegin tühja tööd, võibolla näidates valesid objekte. Täna ma ütleksin, et see on 1% võibolla, et mul on satub selline klient, kes ei osta lõpuks, et nad tavaliselt vajuvad juba seal meilivahetuses ära, et lõpuks ei vasta, et kui tuleb näiteks internetist portaalist mingi huvi, et öelge, kus see asub või maala, millal see valmis saab ja siis me vastame. Ja...
10: Mis see trikk on siis, et mida sa oled ära õppinud, et teha need õiged küsimusi ja kohe saada see inimese ostusoonele?
11: Jaa, no ma panen ennast alati nende kingadesse, et kui mul on selline rahaarvete antud ja mul on selline perekond või selline soov investeerida, siis kus ma ise ostaksin. Et, ja siis selle järgi ma oskangi siis peab oskama leida võimalikult täpselt nende soovile vastavad objektid, aga samas ma alati püüan panna sekka midagi ka sellist, mida nad võibolla ei oskaks mõelda. Ja tänu sellele näiteks on isegi inimesed ostnud selle viimase, mida ta ei osanud mõelda isegi selle objekti just, sest see oli hoopiski midagi sellist, mida nad täpselt tahtsidki.
10: No aga üllata siis, ma tulen, ma tahan Laagose kuskile äärelinna, täpselt mere äärde, kõik need seitse tingimust olgu olla, mis sa kirjeldasid ja mul on 500 000, ma tahan korterita, mida sa mulle üllatuseks veel pakuksid?
11: Üllatuseks ma pakuksin sulle selle linna teise saares samasuguse korteri ka näiteks, et kui sa tahad ääres, aga ma pakuks sulle ka keskel ja ma pakuks sulle ka natuke eemal, et ma teeks kõik erinevad variantid ja siis sa nagu tunnetaksid, mis
10: et sa annad nagu valiku, et ta saaks sealt mingist kolmest neljast valikust siis hakata võtma. Jaa.
11: No kolme neljaga ma ei piirduks, kui see on esimene kord.
10: Ja. Nii mitu siis? Paned 10 lauda?
11: No ma arvan, et seal vähemalt 5 ikkagi hea võiks olla. Mm-hmm.
10: Aga kui ta ütleb, et oi, nüüd lõi pildi päris kirjuks, et siin on nagu see
11: ütlen,
10: hea.
11: Siis ma ütlen, et maga ja küsimus, mis sulle meeldis hommikul ärkada, siis sa juba tead, kuhu võibolla uuesti tulla.
10: Nii, et lähed emotsiooni peale siis, et maga ja siis mis tunnetus nagu tekib.
11: Inimesel endal settida just.
10: Ja viib sa siis tulemuse, nii et hommikul inimene tavaliselt selgema pilguga.
11: Tihti peale nad juba koha peal teavad, et see on täpselt see, mis mulle meeldib.
10: Kui palju seda ikkagi on, et sa lähed inimesega sinna, ta kahtleb, aga ta näeb, siis tal põmm, sa saad juba aru tunnetada, et tal hakkas meeldima, ta ostis nii-öelda, võttis juba omaks.
11: Jaa, täpselt nii on, jah, sa tunned seda. Mul oligi just eestlased, et käisid mulle umbes 6 aega tagasi, üks hästi armas paarikene Pärnust ja nemad vaatasid ka erinevaid kortereid ja uus arendusi ja siis oligi niimoodi, et ühes oli, see on mu lemmik, see on nii äge, siis läksime järgmise, see on mu lemmik, see on nii äge, et oligi 2 lemmikut lõpuks, nii. Aga siis nad pidid ikkagi ära minema tagasi Eestisse ja siis tekis see põhiline lemmik, et siis sa lõpuks, kui sul on ikkagi 2 tükki ja sa tahad sealt valida, siis sa hakkad ise nagu reaalselt neid punkte välja kirjutama, et selekteerida see lemmik.
10: Aga aidata tal seda teha, mis siis sa veel teed? Et kui tal ongi 2 lemmikut, näiteks tal meeldivad mõlemad, kas sa lihtsalt kirjeldad mõlemad põhjalikumalt või hakkad ühte ikkagi lõpuks soovitama?
11: Ei, nad hakkavad võtma järgmisi samme, ehk siis meil on vaja rahastust või meil ei ole vaja rahastust, selle me saaksime sulas osta, seda me ei saaks sulas osta, siis siin on vaja nii palju raha sisse panna, siit oleks nii palju raha vaja, siin oleks sellise perioodi peale korter käes, siin oleks sellise ja siis nad kõik need asjad, ma annan neile info, ma panen nad kokku panga laenu halduriga, ma annan neile kõik kulud juurde ja siis nad juba sealt täpselt saavad teada, et see läheb nagu vähe täpsemaks see pilt.
10: Panga laenu asi rääkisid, et paremini saab laenu kui Hispaanias. Aga palju sinu klientidest üldse Portugalist laenu tahab? Paljud tulevad oma finanseeringuga juba?
11: Enamust ostab laenuga, isegi rikkad inimesed. Sest et Robert Kiyosaki ütleb ka, et ära osta oma raha eest, ole rikas ja osta panga laenuga.
10: Nii rikkad, jõukad inimesed tõesti äripäevas ka on seda välja öeldud. Aga et mis nad siis peavad, kui sa lühidelt tead, mis lühidelt öeldes, mida nad siis peavad nagu esitama, et Portugali pangast laenu saada?
11: No sinna sa pead siis esitama oma viimase tuludeklaratsiooni, siis sa pead oma töökoha dokumenti esitama, kus sa töötad kellena, mis on sinu igakuine kuupalk ja siis loomulikult pangakonto välja võtta viimased 3 kuud. Et need on nagu põhidokumentid ja siis kui vaja, nad küsivad midagi juurde, aga need on nagu põhilised.
10: Aga ei nõuta Portugali residendiks olemist?
11: Ei, absoluutselt ei pea ja kui tahad, see on üli lihtne, poole tunniga saad residendiks ja maksad 15 eurot. Sul lihtsalt peab olema mingi koht, kus sa reaalselt kas rendid või elad. Ja seda sul ei ole vaja, isegi siis, kui sa, ma ei tea, oled seal elad, sa ei pea ennast residendiks põhimõtteliselt tegema, aga mida, jah, just...
10: Ma tulen sinna tagasi, et sa oled aastate jooksul õppinud nippe, et inimese siis ära ikkagi ostma suunata. Mis sa arvad, kas need nipid töötaksid ka Eestis? Kuidas sulle tundub?
11: Need ei ole nipid, vaid need on lihtsalt...
10: No töövõtted ühe... või konkreetsed sellised oskused.
11: Jaa, et need oskused toimuvad üle terve maailma ja mina õppisin need oskused üldsegi ameeriklaselt. Minu suur iidol on Ryan Serhant. Tema on täpselt minu vanune Ameerikas täna juba multimiljonäär. Tema töötas kunagi 10 aastat maklerina, kas oli äkki Remax Ameerikas ja siis peale seda läks osalema ja kinnisvara maklerina ühte telesaatesse parim asi, mis sa saad Ameerikas teha. On minna telesaatesse, vaata kas või Kim Kardashian on ja oledki kuulus kohe ja tema kasutas seda enda kasuks ära, tegi oma agentuuri ja täna ta on tõesti multimiljonäär, ta müüb kõige suuremaid objekte New Yorkis ja igal pool, ta on palju reisinud, teinud business Jaapani Jaapani tähendab suurte tegijatega ja ta on avaldanud palju raamatuid. Mina lugesin teda kõige, kuulasin tema kõige esimest audioraamatut, kui ma alustasin 2022, kui mul asjad väga edenend, mul oli palju vaba aega. siis ma õppisin, sest Portugalis mitte keegi siin ole midagi õpeta, et agentuuri siseselt sulle tehaks ainult mingid programmid selgeks, kuidas neid kontakte sisestada ja kõik on. Ma pidin ise õppima kõik e-mail marketing ja kõik. Aga tema õpetas just sellised, ta räägib oma, ta on nagu näitleja, ta on nagu Jim Carrey.

0: ütlevad mulle seda, ma tean, see on nii armas. Kus juures ma ei laita seda mõtet maha, mine sa tea, äkki ma tõesti tulen Eestisse, see on tore, siin on nii palju ägedaid inimesi, kes arendavad ja nii tore, palju toredaid inimesi, peresid, kes tahaksid osta. Jaa, see on selline varuvariant taskus, kui mul peaks, ma ei tea, Portugal mikski pärast üle viskama, on ju. Aga hamburina ma ise arvan, et võibolla ma 60. Eluaastates üldsegi olen kuskil veel kolmandas kohas, on ju. Ja tegemas võibolla hoopiski ka kolmandat asja, mitte muusikatega, mitte kinnisvarari. Maakleri tööd võibolla hoopiski olen arendaja või mis iganes. Kas sa teadsid, et Dubais on arendajad naisterahvad kõik? Ma kuulsin seda oma kolleegi käest, kes käis ka Dubais tööl ja ütles, et eranditult kõik suured konstruktorid, ehk siis ehitajad, kes mega suuri ja kortermaja asja ehitavad, on naised. Ma küsin, kus mehed on? Ei tea.
1: Ma tean, et seal on naisi, aga ma ei tean, et see nii valdav on.
0: Uskumatu. Nii äge. Võt, ma tahan ka selline olla tulevikus, kui sa küsid, mis ma tahan.
1: Aha, et siis mitte enam vahendada, vaid juba arendada.
0: Jaa, oleks äge.
1: Et see oleks selline järgmine etapp.
0: Suuri asju teha, aga see ei ole veel täna ega homme.
1: Aga kui sa praegu Portugali Eesti elukondliku kinnisvara turgu võrdled või no ütleme Algarve Eesti oma, ütleme siin Eestis Tallinna ümber Harjumaa, mis on nagu Eesti nii-öelda tipppiirkond.
0: Jaa.
1: Kuidas sulle tundub?
0: Mulle tundub, et hinnad on samad, aga kliima, no tõesti, sul on aastaringselt suvi, sul on maailma kõige ilusamad rannad, kui Spaanias on hall liiv ja varbad on pärast halli värvi, siis sealt tuled see kuldset värvi valge selline nii ilus, sul on hästi suured laiad rannaribad, et isegi suvel sa leiad koha, kus sul üle varbad suus on ja nagu Pärnu rannas. Ja samas on see ingliskeelne kogukond on rahvusvaheline, on väga-väga kihvt, sa saad ingliskeelega hakkama igal pool. Võid pulli pärast ka portugali keele ära õppida, aga ei pea. Ema on mai ja isa on pai. Minu meelest nii toredad sõnad.
1: On. Ja portugaalasi natuke mulle tundub ka, hinnatakse valesti Eestis, et arvatakse, et lõunamaalased lärmakad peale tükivad, embavad, tükivad, ligi patsutavad. Tegelikult on reserveeritud inimestega tegemist.
0: See on nii huvitav, et sa selle välja tõid. Nad tervitavad põsemusi ka alati on ja vasakule ja paremale, mis on väga tore. Ma alati Eestis lendan nüüd peale kõigele, siis tuleb meelde, et appi nad ju ei tee seda Eestis. Aga jah, et nad on tõesti väga reserveeritud. Näiteks peale koronat meie olime nii, meie ja rootslased ja kes seal olid seal international koolis lastega, et jah, saame kokku, lapsed mängivad, siis portugaalased olid oma ette, et iss on naljad, et me küll teiega kokku ei saa, et me hoiame kõik oma ette, et nad on tõesti hästi sellised ja siis on sellised kuumaverelised, et temperament nagu itaalased on ja venelased, et noh, plahvatavad kiiremini, et mina nagu neelan alla, kui ma olen vihane või midagi õnnestu ja see on minu suur pluss, kui sa küsid veel maaklerina, mis on sinu see hea ameti pool, et kliendil on alati õigus, mis iganes, kui ta üldse õigus ei ole, ma ei ütle halvasti ka nendele, kes ise seda asja seal müüma hakkasid.
1: Isegi kui sõimama hakkavad.
0: Jaa, kütlevad sõima, mõtlen, ma tänan väga, aga ma teiega rohkem koostööd ei tee. Kus juures mul oli üks sõima ja eelmine aasta esimest korda üks vanamees, kes oli kohutav klient ja sõimas kõiki naisi ja tuli välja, et oma nais sõimas kõige rohkem.
1: Aga see Portugali teema tagasi korraks, et portugalased ühest otsast on nagu hoiavad enda nii-öelda nagu kinnised veidi või siis reserveeritud igal juhul, aga samal ajal ka plahvatavad. Et see on siis natuke nagu vastuoluline.
0: Jaa, on vastuoluline. Näiteks mul on jah ka, et nii teiste agentuuride agentidega kui ka täitsa enda agentuuris, noh üks oli muidugi sõjaväelane kunagi, et tal on lihtsalt närvid natuke tuksis ja joob natuke võibolla tihti nädalavahetuset, aga üldiselt jah, portugalased on temperamentsemad. Et ma ikka vaatan kõrvalt seal, mul on Portugali firmas töötan, see on 10 aastat vana juba, et seal on juba kift on ema, siis on boss.
1: See on perefirma see
0: millastki. See on perefirma ja sellepärast mulle meeldibki, nad väga hoiavad kokku, et kolm juhti ongi ema on boss, siis on tütar ja siis aasta noorem on vend tal on ja nad on kõik väga-väga toredad, ausad, edasipüüdlikud, koostööaldid, aga ka väga temperamentsed. Ma olen näinud mitu korda pealt, kuidas tütarika emaga vaidleb, tuli hingeliselt. Aga see on isel on poeg näiteks kunagi, ma ei ole kuulnud karjumas, et noh, see on nii ja naa.
1: Aga sinuga ei vaielda niimoodi?
0: Minu peale ei ole kunagi õnneks röögitud, aga meil on olnud lahka arvamusi seal mõnikord küll, aga see on kõik lahenenud läbirääkimiste teel, et ei ole mingi probleeme, alati on mingid soove ja ettepanekuid ja mõnikord on hea neid nagu arutada ja mõnikord ei olda nõus nendega, aga ei ole tülisid tõttu olnud nagu see on hea.
1: Meil saab aeg läbi. Viimane küsimus selles mõttes sinu tuleviku vaata veel kui tohib, et sa ütlesid, et võibolla arendada tulevikus. Kas seal on see, et tahaks suuremat pirukat põhimõtteliselt, et tegelikult sa oled võimeline oskus, et kannatavad, et sa teen teeniksid rohkem, protsendid suuremad, eelarved suuremad, või see on mingi selles mõttes uus väljakutse, et lihtsalt tüütab ära see lihtsalt tavaline maakleri töö, et ükskõik, et

0: mitte isegi raha pärast, vaid lihtsalt, et olla mingi värskus.
1: Täna ma lihtsalt näen, et see Portugal algarve on nii palju arenemas, et täna on võimalus seal sellega kaasa lüüa. Et mul oleks juba hea meel, kui ma leiaksin kampa investoreid, kellega koos saakski seal arendada ja mul on nii palju häid kontakte ja teadmisi koha pealt, et ma saaksin olla see üks lüli sellest ägedast projektist ja minule pakub see rohkem nagu sellist erutavat väljakutset, et teha midagi suuremat ägedat ja midagi uut, sest ma olen ambur ja ma kogu aeg tahan...
0: Kas on juba pakutud midagi? Kas on investorid tulnud suurde? Kuule, ja, teeme mingi tiimi.
1: Jaa, mul on küll investorid...
0: Eesti või välismaa?
1: Ei, portugaalased seal, kes just renoveerisid ja kelle need villad ma müüsin ära seal 20 tükki ja nad on mul väga head kliendid ja nad otsisidki ka maad või noh, et teha mingit uus arendust, täitsa nullist ehitada sellised ridakad, lahedad basseini ja merevaatega. Aga nendega, noh, nendel oli eelarve natuke väiksem kui see, mis seal võimalik oleks. Et noh, seal näiteks 8,5 miljoniga on võimalik osta linnas, täpselt jahisadama ja ranna juures suur maalapp, kuhu peale panna korter maja 75 korteriga ja ühe, kahe ja kolme magamistoaga ja selle pealt on võimalik teenida päris hästi ja no vähemalt 23 miljonit
0: kui sa juba
1: läheks
0: seda,
1: puhast tulu.
0: Kui sa seda juba räägid, küsin ära, kas sa ka enda rahaled valmis sisse panema sellisel juhul?
1: Oi, minu raha sellises, mul ei ole miljoneid, mida sisse panna, aga ma aitaks kindlasti pangat taha ainu ja see oleks nagu mega lihtsalt. Ja
0: me võime kuulda näiteks aasta pärast, et sa oled mingi sellise tiimiga liitunud.
1: Jaa, ma otsin seda tiime täna, et kui on aeg, siis mina usun see, et elus tuleb kõik sinine siis, kui sa oled selleks valmis. Et,
0: ja riskijulgus on sul kui suur?
1: Riskijulgus mul ikka on olemas parelt suur, ütleme nii, et ma olen elus, ma olen väga kannatlik, see on nagu hea ja ma ei karda nagu ja ma alati tean, et kui midagi läheb halvasti, siis see tähendab, et sind nagu juhitakse tevelt kõrvale, et sa näeksid mingit teist võimalust, et mul on nagu selline positiivne lahendus ja vastus kõigil alati.
0: Peabki lõpetama, nüüd on tõesti aeg väga lõhki, aitäh Portugali muljet ees täna siin saates kinnisvara maakler Katrin Siska.
1: Ma väga tänan, väga meeldiv oli.
0: Järgmiste kordadeni jõudu.
2: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA jätab Balti riigid kõrvale. USA ähvardab Euroopat diislikeeluga. Broadcom rahastab Anthropicu kiibitaristut. USA börsid alustasid kvartalit tõusuga. Nutisõrmuste tootja lükkab börside püüdi edasi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiko teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Kolbi juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikule ei vastanud. USA ähvardas Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordikeeluga, teatas uudistagentuur Reuters. Ameerika tahab, et riigid tooksid turule oma strateegilised diislivarud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib nii langetada kütusehindu maailmaturul. Trump kaalub ekspordikeelduga kodumaiste hindade alandamiseks enne vahevalimisi. Euroopa sõltub pärast Venemaa kütuseimpordi keeldu üha rohkem USA diislist. Kiibitoitja Broadcom annab tehisintellekti ettevõttele Anthropic kuni 42 miljardit dollarit laenu. Raha läheb Anthropicu arvutusvõimsuse ja taristu ehitamiseks. Vastutasuks saab Anthropicust järgmisel aastal Broadcomi suurim kiibidisaini klient. Reutersi teatel võib tarnija ja rahastaja topeltroll tekitada huvide konflikte. Börsile tuleku prospekt näitas ka 42 miljardi dollari suurust aastakahjumit. Taristu kohustusi on lähiaastateks kokku 518 miljardit dollarit. Ühendriikide börsid alustasid uut kuud väikese tõusuga. Tehnoloogiaaktsiaid toetas mälukiibitootja Microni oodatust parem tulemus. Microni aktsia kõikus siiski kauplemise alguses eri suundades. Turge survestasid kõrged riigivõlakirjade tootlused ja kallis nafta. Investorid ootavad spordireivaste tootja Nike tulemusi ja Ühendriikide tööturu raportit. Balti börsid liikusid päeva kokkuvõttes erisuunaliselt. Nutisõrmuste tootja Oura lükkas kavandatud Ühendriikide börside püüdi edasi. Põhjuseks on jahtunud uute börsiettevõtete turg ja kõrgemad intressiootused. Ettevõtte plaanis müüa aktsiaid kuni 2,2 miljardi dollari eest. Oura väärtuseks oleks kujunenud umbes 15,6 miljardit dollarit. Ettevõtte tegevjuht Tom Hale ütles, et börsile minekuga pole kiiret. Oura sõnul on ettevõtte kasumlik ja tasulisi kasutajaid on 5,7 miljonit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 6 kraadi. Maapinna lähedal langeb kohati miinus 2 kraadini, saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 kraadi ning Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Pidu, söök, maitsev, oh, piim! kust ma peole keiteringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma võidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia catering.ee.
6: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
9: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
10: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
11: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
12: Tere head Äripäeva raadio kuulajad! Te kuulate saadet Müüt või tõde, milles analüüsime professionaalide kaasabil sotsiaalmeedias ja avalikus ruumis levivaid väiteid, kuulujutte ja arvamusi. Tänases saates on külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega võtame luubi alla sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajad ning räägime lähemalt, kuidas tunda ära toitumisega seotud müüdid. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Kaisa!
13: Tere, aitäh kutsumast!
12: Kaisa, sa olete ametilt kutseline toitumisnõustaja ja abistad inimesi, aidates neid püüelda tervislikuma elusuunas. Mis sind sellise elukutseni viis?
13: No eks vist enamasti ju inimesi iga viib selliste elukutseteni mingi isiklik paine või isiklik mure ja juhus ka mõneti. Et minu taust tegelikult on hoopis toiduaine tööstuses. Ma olen jäätise tootja olnud ja kohvikut pidanud, millega me siis lõpetasime koronakevadel ära. See sai meile saatuslikuks. Ja eks see toitumise värk oli mul kuidagi nagu mul on nagu raske olnud sellega enda kehaga ja söömisega. Noh, selles mõttes ma olen millenial on ju, et selle ajastu inimesed ega see noh, kahjuks tuleb nagu ringiga tagasi, et vahepeal juba nagu tundus, et on paremini sellega, kuidas me kehasid ja toitumist nagu oma ühiskonnas näeme ja käsitleme. Aga ühesõnaga jah, mul on nagu läbi aja sellega olnud keeruline ja eks seal nagu noh, toiduaine tööstuses vaata, kui ma, et ma jäätise vabrikut tehes ikkagi tegelesin ka ju tootearendusega ise on ju ja sükke pidev nagu mingi maitsmine ja et noh, et põhimõtteliselt oled nagu kogu aeg nagu söögi sees, et sellest noh, mingist intuitiivsest söömisest kui sellisest või noh, et sööd kolm korda päevas nagu, et sellest ei tule mitte midagi veel. Ja eks see on viinud nagu mingitesse piiramise ja sellistesse nagu pahadesse tsüklitesse. Et ühesõnaga, ma olen ise olnud endaga väga pahas kohas ja see, et ma siis pärast seda nagu ettevõtluse lõpetamist just toitumist otsustasin õppida, et see on sükke nagu pikaajaline võibolla soov olnud, aga siis mul lihtsalt tekis selleks nagu ruum ühtäkki, et see oli sükke nagu üks halb asi, mis tegelikult keerdus nagu heaks lõpuks.
12: Kuidas üldse saab Eestis õppida toitumisnõustajaks?
13: Hea, et sirge teed ei olegi. Sirge tee oleks see, kui oleks võimalik minna välismaale õppima. Eesti on, ma olen päris nagu kindel, ma olen tegelikult välja käinud siin ka väidet, et Eesti on ainukene riik Euroopas, kus ei saa ülikooli tasandil õppida, aga ma võibolla, et neid on mõni veel, aga no ühesõnaga Eesti on üks vähestest riikidest, kus põhimõtteliselt siis ülikooli tasandil seda üldse õppida ei olegi võimalik. Ehk et no, kuskilt peab nagu pihta hakkama, et sa saad nagu, noh, meil on see toitumisnõustaja baasõppe on ju, mida saab paaris erinevas kohas õppida Haapsalu, Tallinna Ülikooli Haapsalu College, siis saab õppida tervise juhiks, mis on ka põhimõtteliselt siuke nagu sellele, et pärast seda saab selle kutseeksami ja minu teada sooritada, aga noh, ma ei ütleks, et see päris kindlasti see aastane väljaõppe ei taga seda, et sinust saab nagu pädev nõustaja kohe, ehk et seda peab, selle tee peab endale ise nagu kokku panema, aga kuna need risteid on hästi palju, siis ma ütleks, et on ka hästi lihtne nagu eksida ära sellelt teelt, et võib olla nii, et sa oled nagu, noh, just kui saad nagu mingi paperi kuskilt on ju käte, aga siis ikkagi satud kuskile natukene võibolla teisele teele, kui oleks nagu pädevale nõustajale kohanem.
12: Nii et tuleb ikkagi pidevalt ennast juurde arendada selles vallas?
13: Absoluutselt. See on selles mõttes, noh, nagu paljud asjad tegelikult tänapäeval, see on hästi kiiresti arenev valdkond, nii me kogu aeg õppime, saame mingid uusi asju teada ja noh, mina olen ka kogu aeg öelnud, et kui ma täna teile midagi nagu väidan, mis on minu tänase parima teadmise kohaselt õige, on ju. See võib poole aasta pärast hoopis teistmoodi üles, et me kogu aeg uurime. Noh, see on tõenduspõhise siis teadmise selline nagu omadus on see, et siis kui uus info saabub, mingid uusi uuringuid tehakse, et siis me kalibreerime ennast ümber, et siis me mõtleme asjadest natukene teistmoodi, et mingid nagu dogmaatilisi tõdesid olemas ei ole ja niimoodi ei ole, et käin koolis ära ja siis lasen selle pealt nagu 20 aastat.
12: No, tänapäeval kiputakse tahes tahtmata toitumisnõustaja kutset segi ajama, kas dietoloogi või ka inimesega, kes lihtsalt jagab näiteks sotsiaalmeedia platvormil toitumisnõu omamata üldse selle alast kvalifikatsiooni. Mis eristab üht sellist professionaalset toitumisnõustajad neist teistest?
13: See dietoloog on, ma ei teagi, see on sõike anglitsism, et ma seda ei teagi üldse, et meil ameti nimetusena võibolla keegi kasutab, aga selleks nagu, et meil on Eestis on selgelt eristatav on toitumisnõustaja ja siis sealt edasi kraad kangem on tegelikult toitumisterapeut. Nende vahe on see, et toitumisnõustaja tegeleb siis sellise nagu elustiili nõustamise ennetamisega, üleüldiselt nagu sellise rahvatervise küsimustega selles mõttes, et kuidas inimesi nagu enam heal nagu joonel hoida on ju. Toitumisterapeutiks saab siis toitumisterapeutil on kõik ka toitumisnõustaja pädevused, aga tema on 2 aastat veel lisaks vähemalt õppinud ja tegeleb ka siis haiguspuhuse nõustamisega, et kui on mingid terviseprobleemid, et siis nende alaselt oskab nõustada ka terapeut. Aga kumbki nendest nimetustest ei ole kuidagi nagu regulatiivselt kaitstud, et see on see kõige suurem probleem nagu, et põhimõtteliselt võib kes iganes, kes ise võttis 10 kilo kaalust alla ja mõtles, et ta nüüd teab ja hakata teisi õpetama internetis.
12: Tuleks kuidagi nagu seadusega reguleerida seda lausa siin kohal?
13: No eks ta ilus oleks, aga samas see ei ole toitumisspetsialistid ei ole nagu ainsad vaeslapsed selles osas, et meil ka igasugused muud terapeutid ja psühholoogid ei ole ju, need ei ole kaitstud nimetused. Et eks see on probleem, seal on nagu nüansid on ju, et meil on toitumisnõustaja õppe, kui sa nagu läbid on ju, siis sa pead tegelikult praktiseerima mingid kindel hulk tunde, ma täpselt mäletan, kui palju see on, ja siis sa saad teha kutseeksami. Siis on siis kutsekomisjon, kes või hindamiskomisjon, kes siis hindab, et kas sinu pädevused on piisavad, et sa saaksid kutseliseks nõustajaks. See ei tähenda seda, et ilma kutsete nõustaja, kes tegelikult on selle õppe nagu läbinud on ju, aga ta ei ole seda kutset, mis iganes põhjusel endale küsinud, et tema siis nagu ebapädev oleks sellepärast, et see on nagu valikuline. Ja no, pluss nagu ma ütlesin, et seda ei saagi nagu kohe taotlema hakata seda kutset. Et kutselisi nõustajaid, toitumisnõustajad on hetke ja seisuga Eestis kutseregistris 22 ja kutselisi terapeut samamoodi 22. Praegu on käimas uus siis voor. Mina olen ka seal hindamiskomisjonis, et noh, eks näis, loodetavasti me saame nüüd mõned siis juurde, aga noh, see juurde kasv on ikkagi nagu üli aeglane. Ehk et noh, et tava inimesel nagu vahet teha või noh, hinnata nagu millegi põhjal, et noh, ainuke asi, mida ma oskan soovitada, siis tõepoolest on see, et kui tahta professionaalset nõustajat, et siis pöörduda Eesti toitumisnõustajate terapeutid ühenduse poole, seal on kohe selline nagu infovorm, mille sa saad täita, et millega sul abi on tarvis ja siis sealt kaudu siis liigub meie nagu sinna toitumisnõustajate listi, et see on tõesti, seal on nagu sellised inimesed, kes on pädevad ja hariduse saanud.
12: Kui nüüd inimene tuleb sinu juurde visiidile nõu küsima, siis milline näeb üks selline tavaline nõustamisprotsess välja, et ma saan aru, igaüks võib ju tulla erineva murega, aga kuidas see tavaliselt kujuneb?
13: Mm-hmm. See tõepoolest võib hästi erinev olla. Esiteks on minu töösfäärid on selles mõttes erinevad, et ma nõustan Meliva kliinikus on ju. Seal on üldse praeguseks vast mitte enam ülepoolte, aga seal on mul hästi palju üldse välismaalastest kliente, sest et Melivas on siis erinevatel, noh ma ei tea, tehnoloogiad ettevõtetel ja kellel on siis välismaalastest töötajad on ju, et nendel on siis Melivas tervisekindlustus ja nemad siis tulevad selle kaudu. Ja välismaalt tulnud siis nagu inimese probleemid, kes on nagu võõras toidukeskkonnas, tema probleemid on tegelikult hoopis nagu erinevad on ju, et seal noh, tekivad igasugused kultuurilised ja muud eripärad. Ja noh, teine variant siis, kuidas ma nõustan, on siis noh, eraviisiliselt on ju, et saab minu poole ka pöörduda otse. Siis kui otse minu poole pöörduda, siis ma tavaliselt teen esmalt sellise nagu üks keemia kohtumise, tutvumiskõne, mingi 10-15 mintse, et üldse aru saada nagu, mis toimub ja kas, et see on siis nagu nii minule kui nõustatavale selline koht, kus me saame otsustada, et kas me teineteisega üldse nagu sobime, sest et nõustamisprotsess on võrdlemisiga nagu selline intiimne protsess tegelikult, et inimene jagab ikkagi ju hästi palju ja ma ütleks, et keskelt läbi ma räägin inimestega, ma arvan, et rohkem muust elust kui nende söömisest. Sellepärast, et toitumist mõjutab ju nagu kogu ülejäänud elu. Et see, no, et toitumisnõustaja töö ei ole see, et ma räägin inimestele taldriku reeglist ja toidupüramiidist. Et see, no, see on info, inimeste probleem ei ole infopuudus. Et pigem on vastupidi, et seda infot on üle liia palju ja probleem on siis, kuidas selles orienteeruda. Aga see protsess siis sealt edasi, kui me otsustame tööle hakata, siis ma tavaliselt saadan inimestele registreerimisankeedi, kus ma küsin, no põhimõtteliselt natuke nagu arsti juures küsin mingisugused erinevaid nagu tervisetausta on ju, et mis võiks asjasse puutuda, perekondliku tausta, igapäevaseid selliseid, noh ma ei tea, kui palju liigutakse, kus töötatakse, kas töö on istuv ja nii edasi on ju. Ja siis toidupäevik, mille mina saadan, ma saadan selle siis sellises Google Sheetsi vormis on ju, see on võib-olla, et mõnevõrra erinev sellest, mida inimesed peavad toidupäevikuks tavaliselt, et mina kunagi, kuna nagu ma alguses ütlesin, et minu see nagu nõustumishuvi või toitumishuvi on üldse alguse saanud sellest, et mul on enda nagu kehakupandiga probleeme olnud, siis ka see, kuidas ma inimesi nõustan, et see kindlasti lähtub sellest, et ma ei tekitaks mingisugust nagu kaalunormatiivsust või kehastigmat nagu juurde, et ma mitte kunagi ei palu inimestel toite kaaluda, ma soovitan inimestel ka mitte ise ennast kaaluda. Et see tervis tuleb ilma selle kaalunumbrita ka. Aga noh, ühesõnaga seal toidupäeviku vormis siis küsin kellaajaliselt enam, mida inimesed söövad ja siis sinna juurde ka nende mõtteid enesetunnet, kuidas nad magasid, kas nad käisid trennis, kui palju ette jõuavad ühesõnaga. See on selline, ongi nagu päeviku pidamine mõnda aega põhimõtteliselt kogu nende elukohta.
12: Nüüd me jõuame siis selle kurikuulsa teemani sotsiaalmeediani, et kui suur probleem sinu hinnangul meil ikkagi tänas ühiskonnas on, et sellist nii-öelda professionaalset toitumisnõu annavad inimesed, kes tegelikult võib-olla päris täpselt ei tea, mida nad teevad ja seda siis just sotsiaalmeedia platformide kaudu?
13: No ikka on probleem, jah. Ja see probleem on, see on nagu terve suur skaala või nagu spekter, et noh, mõnel puhul see võib olla tõepoolest selline nagu süütu ja ohutu on ju, et noh, et inimene, et lasta siis räägib oma kogemusest on ju või ütleb, kuidas tema mingid asju teeb või näeb või, aga no selle skaala teine ots on see, et antakse nõuandeid, mis ei oleks tegelikult ka toitumisnõustaja pädevuses, et mina, kes ma olen väljaõppe saanud on ju. Selle väljaõppe üks oluline osa on see, et ma tean ka enda piire. Ma tean ka, mida ma ei oska. Aga inimene, kes väljaõppet saanud ei ole või noh, kes üldse midagi õppinud ei ole, on ju. Et tema ei, talle tundub, et ta teab kõike. Ehk et hakatakse ka, noh, ma ei tea, ravima haigusi näiteks ja et see, noh, ühesõnaga spektri teine ots on see, et jäädakse professionaalsest abist ilma või noh, lükkub näiteks arsti juurde meiega edasi või siis raisatakse hästi palju raha mingitele mõtetutele toidulisanditele või teraapiatele või mingitele asjadele, mis tegelikult mitte kuskile ei vii. Et sellel on päris nagu päris kahjud inimestele, majanduslikud ja tervislikud ja igasugused muud.
12: Aga miks kipuvad inimesed teie hinnangul sotsiaalmeedias selliste asjade õnge üldse minema, et miks nad tahavad neid nii-öelda nõuandjaid nii väga uskuda?
13: No eks neid põhjuseid, ma arvan, et on erinevaid. Ega siis üks asi tõepoolest on see, et me ju teame kõik, et meil on nagu probleemid meditsiinisüsteemis näiteks on ju, et noh, ma ei tea, arsti juurde minekut võid oodata teinekord pool aastat või aasta aega. Siis kui sa sinna jõuad, siis arstil võib-olla on sinu jaoks 10 minutit ainult. Et see ei ole, see asi ei ole selles, et arstid oleks süüdi kuidagi, aga see on süsteemne probleem. On ju. Et kui keegi siis, kui sul on hästi suur mure ja keegi pakub selle lahendust, lihtsalt lahendust, tavaliselt need lahendused, mida pakutakse sotsiaalmeedias on ju lihtsalt ja kiired. Et siis see tundub võib-olla, et nagu selles olukorras ahvatleb või kui sa oledki nagu nii ahastuses juba. On ju. Ja noh, mis veel on muidugi see, et see sotsiaalmeedia algoritm, see nagu eelistab selliseid nagu lihtsaid ja kindlaid ja emotsionaalsed sõnumeid, et need levivad hästi kiiresti, et see üks on nagu teadmuspõhisel nagu informatsioonil, mis on keerukas võib-olla või mis ütleb, et me ei tea täpselt vastust, et see sõltub asjaoludest. See ei ole nii ahvatlev inimeste jaoks üldse.
12: Aga millised on sellised kõige selgemad ohumärgid või siis ütleme punased lipud, mille järgi võiks inimene üldse aru saada, et talle antav toitumisnõu ei pruugi tegelikult olla usaldusväärne, et näiteks kui see nii-öelda nõustaja ütleb, et aga see töötas minu peal ka, et proovi sina ka, et mida seal nagu tähele panema peaks?
13: No näiteks seda, et kui on mingisugune üks lahendus, hästi paljude probleemide jaoks. Need probleemid on, tavaliselt on need sellised, mis kas sul on vahete vahel energiapuudus või kas sa tunned ennast väsinuna, kas sul on raskusi uinumisega, kas sul on mõnikord puhitus, kas sa tunned sagedasti neljatunnet, noh, mingid sellised asjad, millega hästi paljud inimesed suudavad suhestuda. Ehk et nagu normaalsetest nagu inimkogemustest tehakse mingi patoloogia, et just kui sul oleks viga midagi. Ja siis hakatakse nendele, noh, et kõigepealt nagu on see retoolika see, et sa oled nagu katkine nagu mingil põhjusel ja siis hakatakse sind siis ravima, on ju. Ja siis selline hästi nagu kindel kõneviis, et ma ei teagi, ütleme haritud spetsialist, noh, ta võib rääkida kindlas kõneviisis, aga ta ei tee seda kunagi dogmaatiliselt, et nii on ja et minu tõde on ainukene tõde sellepärast, et nagu ma ütlesin, et siis see nagu teadmine on vormumises ja muutumises pidevalt. Et kui keegi midagi hästi kindlalt väidab, mingit fakte esitab, siis see on kindlasti üks asi. Ja noh, nagu sa ütlesid, on ju, et kui keegi ütleb, et minul see töötas, on ju, et nende inimeste, nende nagu libaspetsialistide allikateks ongi sageli kas nende enda kogemus või siis nende mingite salapäraste klientide kogemus, mingit kliendi lood ja kui sa hakkad allikaid küsima või küsima, et kus sa siis nagu, et millel su informatsioon põhineb. Et
14: no, siis neid ei ole.
13: Need ei ole või siis need on mingid hästi miniatuursed uuringud, mida on valesti tõlgendatud või siis hästi tüüpiline, mis minu lemmik on see, et palutakse sul endal kodutöö ära teha. Mm-hmm. Et mine ise otsi need allikaid.
14: No, üks teema veel, et sotsiaalmeedias kasutatakse ka väga palju selliseid enne ja pärast fotosid ja sinna juurde siis kirjutatakse inimeste edulood. Mm-hmm. Kui palju saab nende põhjal tegelikult teha sellised järeldusi mingi dieedi või toitumisviisi toimimise kohta?
13: Mulle tundub, et see vastus on sinna küsimus sisse kirjutatud, et ega ei saa ju sellepärast, et no, kuule, eriti nagu praegusel AI ajastul on see ju täiesti nagu võimatu ja enne AI ajastut oli meil olemas Photoshop, et need järeldusi ei saa teha, pluss siis, no, ega siis kui inimese keha nagu muutub, on, et ega see on loomulik, me muutumegi kogu aeg ju, läheme vanemaks ja mõni läheb paksemaks ja mõni läheb peenemaks ja et see, et me paneme inimese nagu kahes erinevas eluetapis kõrvuti piltidele, see ei ütle ju mitte midagi mingi konkreetse meetodi kohta.
14: Millised on olnud kõige levinumad toitumismüüdid, millega sina oma töös seni oled kokku puutunud?
13: Oi, neid on päris palju ja ega ma nendel nagu niimoodi ise silma peale ei hoia, et need tulevadki nagu siis, kui inimesed saadavad mulle on ju mingid asju ja kliendid räägivad ja nendega on kuidagi mulle tundub, et on niimoodi, et need on selline nagu see muinasjutu lahe, et ühe peavad maha, siis tuleb mitu juurde koha. Aga võib-olla siuke kõige tüüpilisem asi, millega ma tegelen päevast päeva ikkagi on see, et inimesed tulevad minu juurde sageli kuidagi nagu vabandades, et oi, ma ei ole üldse nagu nii tervislik, kui ma peaksin olema või ma ei söö üldse nii nagu hästi, kui ma peaksin sööma. Et ma ütleks, et kõige suurem müüt on see, et söömine on mingi siuke eraldi nagu projekt peaks olema elus kõikide inimeste jaoks, et hullult peab kogu aeg optimeerima ja planeerima ja kuidagi nagu ideaali lähedaselt sööma või et me peamegi olema siuke mingi elav taldriku reegel, kes et me peaksime sööma justkui nagu 5 korda päevas tasakaalustatud toitu. No ma ei tea ühtegi inimest, kes nagu tänapäeva elutempo juures, et me elame ka saavutusühiskonnas on, et ise pead olema edukas ja lapsed peavad olema tublid ja kuidagi pead oma mingit rahaasjadega toime tulema ja siis pead veel nagu ise endale ja perele veel seda ideaalset toitu ka valmistama. Et ma ütleks, et see võib olla, et on kõige suurem müüt, et see üldse nagu võimalik on midagi sellist teha. Aga noh, sinna juurde selles mõttes need jaburusi mingisuguseid erinevaid mingi kortisooli nägu või siis noh, suhkrule on omistatud mingisuguseid erinevaid omadusi on ju, et küll see teeb paiste ja küll see vanandab nahka ja teeb lapsed hüperaktiivseks näiteks ja noh, mingis sellised asjad, et noh, mis ei ole tegelikult
14: Ei pea absoluutselt paika.
13: Mis ei pea paika, jah, selles mõttes, et mingid nagu teatavad, et ohtlik koht ongi see, et isegi kui mingid teatavad mõjud nagu on ja võibolla, et kui need mõjud on mingid suuringutes olnud hästi nagu suurtes kogustes on ju või siis on uuring olnud hästi väike ja see mõju on avaldunud väga vähestel inimestel, et siis sellised nagu kontekstist välja ribitud killud, et see on minu mõelest nagu kõige ohtlikum, et näiteks ka mõni inimene, kes tegelikult võibolla ongi nagu eriala spetsialist, aga võibolla mingi natuke teise eriala või meil kahjuks on Eestis ka tervishoiutöötajaid, kes levitavad sellist infot, mis tegelikult teeb selle just sellepärast eriti ohtlikuks, et arstidel on hästi suur autoriteet on ja arstide sõnades ei kahelda. Või ka mingisugused muud spetsialistid, et ja kui nad siis nagu segavad seda nii-öelda liba infot või mingit ülepaisutatud infot päris tõenduspõhise infoga, siis tava inimesel ongi see on praktiliselt võimatu, on nagu kuulmise järgi vahet teha.
12: Nüüd teeme aga saates pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Müüt või tõde, kus sel korral on külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega võtame luubi alla sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajad ning räägime lähemalt, kuidas tunda ära toitumisega seotud valeinfo ja müüdid.
7: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Äripäeva raadio.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
15: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
16: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
17: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
7: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
12: Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Müüt või tõde, kus võtame luubi alla libatoitumisnõustajad ning toitumisega seotud müüdid. Head kuulamise jätku. Kaisa, kui tavaline on tunda süütunnet pärast millegi hea söömist?
13: Kahjuks vist liiga tavaline, mulle tundub. Ega ma ju ei... No vaata, ma olen ka selles mõttes ju kallutatud, on ju, et ma puutungi hästi palju nagu kokku nende inimestega, et minu juurde sageli juba jõuavadki need inimesed, kelle see probleem on. Aga noh, ma ütleks, et siuke ühiskondlik diskursus tegelikult nagu soosib seda väga, et me ju räägimegi sellest, et on toit on kuidagi nagu moraalne ja me räägime, ma ei tea, patustamisest toidulõikes ja sellest, et mingid kalorid peab välja teenima või et kui magustoitu sööd, siis peab järgmine päev 5 kilometrit rohkem jooksma või. Paraku see on jah ja eks me oleme, et noh, see tuleb nagu kaasavat, et sellel on ju kaks külge, nii et ega me ju toiduga kipume premeerima ka ennast on ju. Et siis ongi just kui see noh, mingisugustel toitudel ongi selline nagu aura juba, et nad on kas siis nagu preemiaks või siis kui sa ei ole neid just kui välja teeninud, siis sa pead ennast süüdi tundma nende pärast või?
12: Ma isiklikult olen paljuski oma tuttavatelt kuulnud ja ka ise sotsiaalmeedias näinud, et võidutsevad pahatihti sellised videod, kus öeldaksegi ala sula selgelt välja, et kui sa nüüd jäätis asemel kreeka jogurtit marjadega oma toidulaual ei vali, siis sa oledki pattu teinud. Kuidas nagu sellisest foonist välja saada?
13: See on väga, väga keerukas. Just nimelt selle pärast, et seda ongi ju igal pool meie ümber hullult palju. Noh, mul oleks lihtne öelda seda, et kureeri oma sotsiaalmeidia pooga, et noh, selles mõttes algoritm ju toimib selle pinnalt, mis sisu sa jälgid on ju, mida sa pikemalt vaatama jääd. Ja meie ajuga on selline häda, et ega meie aju ei tea, mis on tõde, et ta usub seda, mida talle piisavalt palju kordi korratakse. Et kui see on igal pool ümber ja kui sõbrad tuttavad nii räägivad ja paratamatult ka, noh, kurblooline on see, et kui lapsevanemad on selle kütkes näiteks ja siis kodus seda räägivad, isegi nad ei pruugi nagu öelda nagu lapsel, et laps on kuidagi käitub valesti, kui ta sööb jäätist või aga piisab sellest, kui nad ise ennast näiteks peeglees vaatavad või ise enda patustamisest räägivad, et see korjatakse kõik üles. Ühesõnaga, see on info väli, et see, kuidas selles nagu suures väljas vastuvoolu ujuda, mulle ei ole selleks ühtegi head retsepti paraku.
12: Nüüd me jõuame siis inimkeha toimimiseni, et sotsiaalmeedias sageli me kuuleme ka sellist
14: nii-öelda professiooni mitte omavatelt toitumisnõustajatelt väljendeid nagu looduslik, põletikuvastane ja et kui sa seda jood või sööd, siis sinu keha puhastub iseenesest, et aga tegelikult toimivad ju organismis kindlad protsessid, et mida ühegi toidu või joogiga niimoodi imeväel just kui mõjutada ei saa, et miks on oluline seda teemat laiemalt mõista?
13: Ega siis mulle tundub, et nagu piisaks, ühtepidi nagu piisaks sellest, kui nagu süvitsi mõistaks seda spetsialistid ja kui meil oleks neid piisavalt ja kui inimesed neid kuulaks, et see tunduks mulle nagu, mitte ka nagu pimesi kuulaks, et ma alati ka ütlen seda, et ka autoriteetse inimese käest tuleb küsida, millistele allikatele ta tugineb, on ju. Aga no tõepoolest, et kui keegi hakkab väitma midagi selle kohta, et sa pead kuidagi aitama kaasa oma keha puhastumisele või et sa saad kuidagi mingisuguseid protsesse nagu oluliselt mõjutada toitumisega, see ei ole ka üleni vale, on ju, et ega sa tegelikult ju saadki. Aga ütleme, see mingi looduslik ja detox ja need on kõik sellised, need on hästi sellised nagu kõlavad terminid on ju. Ja eks me jõuame sinna samma tagasi, et see tähendab inimese jaoks ju seda, et ta kulutab ju raha nende asjade peale on ju. Aga et mis seal nagu taga on looduslikud, suurem osa mürke maailmas on looduslikud näiteks. Ma ei tea, valge viin on ka looduslik ja karuputk on looduslik. Ja see organismi puhastamise retoorika, see on ka muidugi, et sul on, et sa oled justkui nagu must seest poolt on, et sa pead ennast puhastama, et tegelikult meil on terved erinevad, tähendab, meil on terved elundkonnad, mis nagu tegelevad sellega, et meil on maks ja neerud ja nahk, mis nagu detoksivad meid päevast päeva pidevalt, et sellele kuidagi oluliselt kaasa aidata tõepoolest ei saa. Ja eks seal on ka jälle vaata see spekter, millest ma nagu alguses rääkisin, on ju, et mõningad need pakutavad lahendused võivad olla nagu süütud ja ohutud, tee kui tahad, aga mõned teised jällegi, paned sinna nagu hullult palju raha hakkama või siis halvemal juhul teed endale nagu kahju kuidagi.
14: Et võiks ikkagi esmalt mõelda selle peale, et meil juba endal eksisteerivad sellised organid, mis suudavad vajalikud protsessid nagu ära teha kehas.
13: Ja just, ja kui selles mõttes, et kui need organid mingil põhjusel seda tööd ei tee, siis ära otsi palun abi toidu lisanditest, vaid siis mine arsti juurde.
14: Ja nüüd me jõuamegi selle teema nii, et millal sina näiteks oma töös tunned, et nii, nüüd on see moment, kus ma pean inimese suunama arsti juurde, et sinu käed jäävad lühikeseks.
13: Kohe, kui tegemist on mingisuguste tervise probleemidega, mis on ravimata ja vajaksid ravi, siis kohe suunangi arsti juurde. Et seal ei ole mitte mingit nagu küsimust ka, et mina ise seisvalt ei ravi mitte midagi. Ma saan olla ravimeeskonna osa, kui arst on ette näinud mingisugused toitumuslikud sekkumised, või suunamised, et siis mina saan aidata nende nagu läbi viimisel, aga toitumisnõustaja ise, ega ka toitumisterapeut ise ühtegi raviotsust ei tee, et kohe kui on nagu, ma ei tea, kellelgi on mingid suured peavalud või mingid seedimisprobleemid või mis iganes nagu mured, mis ikkagi tema elukvaliteeti oluliselt mõjutavad, et siis nendele me ei otsi abi pelgalt toitumisest.
14: Mis on see üks toitumismüüt, mida sina tahaksid ära kaotada, täiesti ära kustutada, kui sa peaksid kõigist nendest müütidest valima nüüd ühe?
13: Oi, see on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et ikkagi see sama, mida ma ütlesin juba enne nende müütide koha pealt, et see, et nii hullult peab pingutama ja hullult peab tegelema selle söömisega kogu aeg ja et see kuidagi nagu teeb midagi paremaks. See, et me kogu aeg optimeerime ja nii hullult palju aega sellele paneme, et see tegelikult on lõpuks nagu kontraproduktiivne, et see ei tegelikult ei aita kedagi.
14: Ja me oleme palju rääkinud müütidest, aga mis on üks asi, mida inimesed nagu peavad müüdiks, aga tegelikult on see nii tõsi, kui üldse tõsi olla saab?
13: No siin on võibolla selline lõbusam asi ja näiteks tooks välja, et magusa kõht või magustoidu kõht on päriselt olemas. Et siis kui oled soolase toidu ära, see on tegelikult on see ei ole ainult nagu magusa puhul, aga selle nimi on sensoorselt spetsiifiline küllastumine, mis tähendab seda, et sul võib nagu ühest toidust saab nagu isu täis või saab kõht täis, aga siis tegelikult kui pakutakse mingit järgmist toitu, siis tekib ruumi jälle juurde. Et see on täiesti nagu täiesti tõsi. Ja siis tegelikult üks asi, mis ka võib olla, et mingisugused nagu terminid, mille võtavad kasutusse igasugused posijad, et natuke need, kurb on see, et siis need terminid nagu lörtsitakse ära, et siis tunduvad need hakkavad tunduma nagu valed, aga üks asi, mida ma tahaks kinnitada, et mis tegelikult on täiesti nagu õige asi, on soolestiku ajutelg, see, et siis meie toitumine mõjutab siis otseselt meie aju ja meie aju mõjutab otseselt meie toitumist, et see tegelikult on päriselt olemas, mitte nagu esoteerika, et meie aju ja keha ei toimi nagu eraldi teinudisest. Et noh, ma ei tea, kui sa mõtled, et kui kõhe natukene olla või hirmus on ju, et siis sa tegelikult ju tunned seda enda kõhus on ju või hiblikad on kõhus või.
14: Et süstida ikkagi inimestesse ka sellist teaduspõhisust.
13: Jah. Eks, noh, vaata, mingid asjad ongi, mis on kuidagi nagu, ongi nagu läinud liikvele ja seal võibolla mingid pool tõed olla. Üks asi veel, mis mul tuli praegu meelda, on, mida juba räägitakse, ma ei teagi, mulle vist on kunagi, ma arvan, et ka perearst on seda öelnud, et piimatooted tekitavad lima, mis on ka kuskilt keskajast pärit müüt, et just kui ei tohiks piimatooteid tarbida haige olles. Ja selle üle ma olen ka inimestega nagu vaielnud, mõni inimene ütleb, et mina tunnengi, et kui mina, ma ei tea, söön jogurtit või joon piima on ju, et siis kohe tuleb nohu läheb hullemaks või nagu. Et ma seda ka alati ütlen, et ma kellegi isikliku kogemusega vaielda ei saa on ju. Kui sina nii tunned, siis noh, järelikult nii on, et meil on kõigil erinevad kehad, erinevad inimkogemused ja sellega ma ju vaielda ei saa, et mina saangi rääkida enda nagu siis raamatu tarkusest piltlikult öeldes on ju.
14: Lõpetuseks küsin sellise huvitava küsimuse, et kas õhtul pärast kella kuud söömine on siis patt või ei ole?
13: Teeks nii, et söömine ei ole üldse patt, mitte mingil ajal. Ja see õhtul söömine on paljude inimeste jaoks, see on ainuke aeg, kus saab üldse ju rahulikult tegelikult võtta aja maha ja süüa. Ja ma tuletan meelde, et näiteks Vahemeremaad, kelle söömist meile suuresti eeskujuks tuuakse, et mine kuskile Hispaaniasse, Itaaliasse, Lõuna-Prantsusmaale, et alles kella 8-9 paiku hakatakse vaikselt mõtlema söömisele ja tehaksegi selline mitme tunni vältel kestev pikk õhtusöök. Ja rikkalik ja ei ole selles mitte midagi ebatervislikum. Et iga ühe jaoks on need rütmid on absoluutselt nagu erinevad ja kui see õhtul hilja söömine ei tekita mingisuguseid seedevaevusi või ei hakka und segama, siis söö täpselt nii palju ja täpselt siis, kui isu on.
14: Sellise ilusa mõttega me tänase saate lõpetamegi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulasite saadet Müüt või tõde, kus meil oli külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega rääkisime lähemalt sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajatest ning sellest, kuidas ära tunda toitumisega seotud valeinfo ja müüdid. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmine Müüt või tõde on eetris juba kuu pärast. Kohtumiseni.
18: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
16: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA jätab Balti riigid kõrvale. USA ähvardab Euroopat diislikeeluga. Broadcom rahastab Anthropicu kiibitaristut. USA börsid alustasid kvartalit tõusuga. Nutisõrmuste tootja lükkab börsidebüüdi edasi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiko teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Colby juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikole ei vastanud. USA ähvardas Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordikeeluga, teatas uudistagentuur Reuters. Ameerika tahab, et riigid tooksid turule oma strateegilised diislivarud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib nii langetada kütuse hindu maailmaturul. Trump kaalub ekspordikeelduga kodumaiste hindade alandamiseks enne vahevalimisi. Euroopa sõltub pärast Venema kütuse impordikeeldu üha rohkem USA diislist. Kiibitootja Broadcom annab tehisintellekti ettevõttele Anthropic kuni 42 miljardit dollarit laenu. Raha läheb Anthropicu arvutusvõimsuse ja taristu ehitamiseks. Vastutasuks saab Anthropicust järgmisel aastal Broadcomi suurim kiibidisaini klient. Reutersi teatel võib tarnija ja rahastaja topeltroll tekitada huvide konflikte. Börsile tuleku prospekt näitas ka 42 miljardi dollari suurust aastakahjumit. Taristu kohustusi on lähiaastateks kokku 518 miljardit dollarit. Ühendriikide börsid alustasid uut kuud väikese tõusuga. Tehnoloogiaaktsiaid toetas mälukiibitootja Microni oodatust parem tulemus. Microni aktsia kõikus siiski kauplemis alguses eri suundades. Turge survestasid kõrged riigivõlakirjade tootlused ja kallis nafta. Investorid ootavad spordireivaste tootja Nike tulemusi ja Ühendriikide tööturu raportit. Balti börsid liikusid päeva kokkuvõttes erisuunaliselt. Nutisõrmuste tootja Oura lükkas kavandatud Ühendriikide börsidebüüdi edasi. Põhjuseks on jahtunud uute börsiettevõtete turg ja kõrgemad intressiootused. Ettevõtte plaanis müüa aktsiaid kuni 2,2 miljardi dollari eest. Oura väärtuseks oleks kujunenud umbes 15,6 miljardit dollarit. Ettevõtte tegevjuht Tom Hale ütles, et börsile minekuga pole kiiret. Oura sõnul on ettevõtte kasumlik ja tasulisi kasutajaid on 5,7 miljonit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-+6 kraadi, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini, saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10 kraadi, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Tere õhtust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. USA jätab Balti riigid kõrvale. USA ähvardab Euroopat diislikeeluga. Broadcom rahastab Anthropicu kiibitaristut. USA börsid alustasid kvartalit tõusuga. Nutisõrmuste tootja lükkab börside püüdi edasi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega neetris tehisaru. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni jätab Balti riigid NATO kohtumiselt kõrvale. Poliitiko teatel arutab Pentagoni poliitikajuhi Elbridge Gold juhitav töörühm NATO tuleviku. Kutseta jäid ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuigi nad panustavad kaitsekuludesse palju. Üks kõrvale jäetud riigi diplomaat ütles, et kohtumise eesmärk jääb ebaselgeks. Pentagon ei kommenteerinud ning Valgemaja poliitikole ei vastanud. USA ähvardas Saksamaad ja Prantsusmaad diislikütuse ekspordikeeluga, teatas uudistagentuur Reuters. Ameerika tahab, et riigid tooksid turule oma strateegilised diislivarud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib nii langetada kütusehindu maailmaturul. Trump kaalub ekspordikeeldu ka kodumaiste hindade alandamiseks enne vahevalimisi. Euroopa sõltub pärast Venema kütuseimpordi keeldu üha rohkem USA diislist. Kiibitootja Broadcom annab tehisintellekti ettevõttele Anthropic kuni 42 miljardit dollarit laenu. Raha läheb Anthropicu arvutusvõimsuse ja taristu ehitamiseks. Vastutasuks saab Anthropicust järgmisel aastal Broadcomi suurim kiibidisaini klient. Reutersi teatel võib tarnija ja rahastaja topeltroll tekitada huvide konflikte. Börsile tuleku prospekt näitas ka 42 miljardi dollari suurust aastakahjumit. Taristukohustusi on lähiaastateks kokku 518 miljardit dollarit. Ühendriikide börsid alustasid uut kuud väikese tõusuga. Tehnoloogiaaktsiaid toetas mälukiibitootja Microni oodatust parem tulemus. Microni aktsia kõikus siiski kauplemise alguses eri suundades. Turge survestasid kõrged riigivõlakirjade tootlused ja kallis nafta. Investorid ootavad spordirõivaste tootja Nike tulemusi ja Ühendriikide tööturu raportid. Balti börsid liikusid päeva kokkuvõttes erisuunaliselt. Nutisõrmuste tootja Oura lükkas kavandatud Ühendriikide börside püüdi edasi. Põhjuseks on jahtunud uute börsiettevõtete turg ja kõrgemad intressiootused. Ettevõtte plaanis müüa aktsiaid kuni 2,2 miljardi dollari eest. Oura väärtuseks oleks kujunenud umbes 15,6 miljardit dollarit. Ettevõtte tegevjuht Tom Hale ütles, et börsile minekuga pole kiiret. Oura sõnul on ettevõtte kasumlik ja tasulisi kasutajaid on 5,7 miljonit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 6 kraadi. Maapinna lähedal langeb kohati miinus 2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 kraadi, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt miinus 10 ja kuuraamatud lausa miinus 20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäevaraadiot Tartus ja Tartumaal. Sagedusel 97,7 MHz. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

Äripäevaraadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.